0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Ce mai faceți?
3: Ce să mai facem?
2: Suntem pe la Metropola, la Radio Sport Total FM și pe aplicații.
3: Supraviețuim, domnul Maricescu.
2: Cu canicula care lovește din nou.
3: Cu de toate.
2: Cu secetea extremă.
3: Cu de toate.
2: Cu nivelul Dunării care continuă să scadă.
3: Da.
2: Și cu prețul petrolului care crește, scade, crește. În dimineața asta crește din nou.
3: Da.
2: Și cu asta cam basta așa dacă...
3: Și cu trenurile de călători care au înregistrat 9 luni de întârzieri într-un singur an.
2: E bine.
3: În România, bineînțeles.
2: Da, da, e bine. Uite, că o să vă... N-am o călătorie lungă cu trenul vineri... la 11 și ceva, dar vreau să văd cât durează.
3: Și că în toată țara sunt 9 luni de întârziere, la Gara de Nord s-au pierdut 56 de zile.
2: 56
3: adică
2: de zile.
3: 2 luni, cu alte
2: cuvinte.
3: Da,
2: aproape 2 luni, da, e foarte interesant, da. Vești bune ai?
3: Vești bune nu prea. Nici cu vremea, nici cu nimic.
2: Cu nimic?
3: Cu nimic.
2: Niente?
3: Nu. No.
2: Băi,
3: am văzut aia ceva cu premierul Ungăriei care a făcut și el un audit să vadă unde s-au dus banii și a constatat că executivul lui Victor Orban a direcționat de la buget 1,1 miliarde de euro către false organizații civile și către clientele apoi.
2: 1,1 miliarde?
3: Da.
2: Extraordinar.
3: Bă, poate n-or fi 1,1, dar vreo 500 de milioane tot or fi, nu? Adică... O mai fi exagerat ăsta un pic, că e politică aici, da?
2: Da, e. Apropo,
3: da,
2: de,
3: tot e o sumă mare,
2: apropo de fraude, inspectorii ANAF au identificat un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA prin care peste 2000 de autoturisme, da, second hand, au fost introduse pe piața din România. Frauda este de 26 de milioane de lei, aproape 5 milioane de euro, nu?
3: Da,
2: pe acolo.
3: Da. A venit izul meu, domnul Nazare, și a zis că s-au...
2: Nazare, da?
3: Da.
2: Omologul. Omologul tău.
3: Tizul meu. Nu
2: tiz, omolog, cum vrei tu să-i zici.
3: Că rude nu suntem.
2: Rude, să... nu sunteți, da. Nu sunteți, adevărat.
3: Deși aș putea să mă laud după ce ajunge premier, că suntem rude, a spus că s-au încasat cu 46 de miliarde de lei mai mulți bani la buget.
2: Asta e foarte bine.
3: Din TVA, taxări, taxe, impozite și așa mai departe. Oricum, noi eram campionii neîncasării de TVA. Nu campionii încasării de TVA, știi? Că noi aveam vreo 36% din tot ce se rulează, care ce încasă.
2: Le povesteam colegilor înainte. Bună dimineața, Maria! Colegii înainte de pauză că în sfârșit am fost și eu victima unui atac cibernetic. Ieri, în timpul emisiunii, 5 plăți neautorizate cu o adresă din Londra de pe cardul de credit.
3: Ai văzut?
2: Paguba nu e gigantică, dar e o pagubă, nu? Că puteam să fac altceva cu cei 136 de euro însumați. Bine, ei sunt în lei. Și sigur, am făcut ce trebuia să fac, așa, cardul era deja blocat de bancă, dar banii sunt luați, faci contestații, plângere la poliție, toate celelalte, nu e nicio garanție că îți dă banii înapoi. Și eu m-am întrebat cum Dumnezeu, băncile astea nu garantează nimic când vine vorba de fraude. Tot atrag atenția, eu nu fac nimic greșit și totuși sunt subiectul sau victima unei astfel de fraude, sigur, de mică proporție aici. Dar m-am gândit eu cum au reușit să facă treaba asta. Nu e foarte complicat, e adevărat, că, după cum ți-e ghinionul. Dar am ajuns la concluzia că pe calculatorul de aici, din emisie, nu mai trebuie să intru pe Google Chrome, adică pe contul meu, pentru că s-a întâmplat exact în perioada în care eram la 6.35, m-am logat aici și între 6.38 și 7.20 s-au petrecut cele 5, înțelegi? Și deci e clar că e legat de asta și sigur e vorba de un card pe care îl folosesc la plăți curente, da? Adică lucruri pe care în fiecare lună, da? Și el e automat, e încadrat acolo, nu mai cere nimeni aprobare, nu mai cere nimeni să dai confirmare și s-a orientat spre chestia asta. Am schimbat eu aseară niște parole, niște de astea, niște treburi.
3: Da, vezi că mai poate să fie o variantă,
2: da,
3: pe care am mai auzit-o pe la niște prieteni.
2: Da, da.
3: Să ai cardul salvat într-un serviciu de shopping, da? Nu știu, ai cumpărat de undeva,
2: da?
3: De la o companie respectivă și ălora li s-a spart Înțelegi ce spun?
2: E posibil.
3: Și asta este
2: și
3: o variantă.
2: Asta e o variantă.
3: De-aia te-am întrebat mai devreme ce.
2: Nu, iar nu, n-am făcut nicio tranzacție.
3: Bine, puteai să le faci și acum o lună, dacă s-a spart.
2: E adevărat, nu știu, luai ceva de pe Temu, de exemplu. Da. Bine, nu-i salvat pe Temu, Doamne ferește,
3: da,
2: să salvezi
3: cardul. Când tu cumperi, ei au un serviciu care salvează toate chestiile. Dacă cineva intră în serviciul respectiv, ți-a luat acolo, nu mai ție, la mai mulți.
2: Bun, am înțeles. Se întâmplă că asta este. Suma, repet, nu e mare, dar care este implicarea băncii? Cum te ajută banca? Aia de la telefon care era o toantă în...
3: Da,
2: aia
3: de la call center.
2: Stai puțin, că și la call center poți să fie... Era vai de capul ei și așa mai departe, dar domne, și cum faceți? Păi după ce suma i-ai blocată, ei și-au tras banii, dar e blocată, că știi cum se întâmplă. Vezi sume blocate și durează câteva zile până când vin la tranzacții. Și în momentul în care apar la tranzacții, intrați la contestație, dar e bine ca până atunci să faceți plângere la online, la poliție, ca să adăugați la fiecare contestație pe cele 5 tranzacții numărul de plângere de la poliție, știi, online, pe fraudă, card și așa mai departe. Dar zic, și banca va încerca să vă ajute. Bă, nu ți-e rușine, mă? Tu câștigi o grămadă de bani și când sunt fraude de mari proporții, acolo implicarea, cum să spun, autorităților e mai serioasă, să zicem. Dar la astea mici, nu ești în cum să, nu te poți implica deloc? Hai că încep mesajele, zice, în mod normal, CVC-ul nu se salvează. Păi nu salvezi, mai tată, CVC-ul.
3: Nu, că l-al bagi în timp ce
2: nu,
3: faci tranzacție.
2: Nu, CVC-ul nu-l salvezi. Singura chestie pe care o folosești acum, când plătești inclusiv online, folosești Google Pay, înțelegi, portofelul. Da. Că îl folosești, ce nu-l folosești. Și dai autentificarea cu degetul, ca să zic așa, știi? Mă rog, asta este. Altcineva zice, pare să fie mâna lui Sile. Da, păi, dar la ce bagă el aici pe calculator?
3: Sile fura mai mult dacă era mâna
2: lui. Nu, mâna lui Sile în sensul că el a produs, din cauza lui s-a produs breșea, vrea să spun ascultătorul.
3: E foarte complicat în ziua de azi, făcând foarte multe tranzacții, ca această tranzacție tu faci la 100 de comercianți și un singur comerciant, dacă are o problemă de securitate, s-a terminat.
2: S-a terminat, da. Ei, acum mi-am scos toate cardurile salvate și a rămas soția și-a păstrat unul. Eu în momentul de față n-am niciunul, pentru că voi folosi tot cardul ăsta la plățile astea. Dar deocamdată cardul, știi, trebuie emis. A emis un card virtual, că am văzut pe aplicație, și prin câteva zile ți-l trimite și ad labam acasă, știi? Da, așa, ca
3: poveste. Eu am o
2: poveste,
3: chestie la,
2: știi,
3: aplicația pe care o am pe telefon. Am două conturi, înțelegi? Unde am banii mai mulți, folosesc în contul cu care nu fac tranzacții. Și, de exemplu, dacă vreau să fac o tranzacție și nu am bani, mut dintr-un cont în altul și folosesc doar un singur cont pentru tranzacții, înțelegi? În care îți rămân mai puțin bani. Că, da, vorba ta, dacă ți-au o sumă mai mare,
2: atunci
3: ai,
2: e nasol,
3: știi?
2: Cineva glumește și zice, domnul Marginescu, îți poți cumpăra un iaurt dacă n-ai numerar în acest moment? De mine? Da, pot să-mi cumpăr, că n-am un singur card, dar numerar? Am și numerar. Am și ceva numerar, da.
3: Da, mă, toată lumea spune, zice, folosiți cardul virtual generat pentru o singură tranzacție. Știu, dar nu ai cum să faci chestia asta.
2: Cum adică cardul virtual generat pentru o singură tranzacție? Ce vrei să spui prin asta?
3: Cred că te lasă să faci o singură tranzacție, nu te lasă să faci mai mult. Adică următoarele tranzacții sunt blocate până îți dai tu acordul, înțelegi?
2: A, să dau eu aprobare la fiecare.
3: Da, dar e complicat.
2: E foarte complicat, da, așa ar trebui, știu.
3: Nu, dar te duci la Mega Image, dau un exemplu, și te întorci, bă, am uitat ceva. Iară trebuie să...
2: Uite, mesaj din Anglia. Aici, dacă toți au luat banii din Anglia, dacă apare tranzacția pe care n-ai făcut-o tu, banca îți dă banii înapoi imediat. Trebuie doar să-ți dai seama și să suni. Nu poliție, nu nimic. Am un coleg englez care a plătit cu cardul de credit pentru licitație la o mașină, a plătit cu mâna lui, dar s-a dovedit a fi fraudă. Cumva banca tot i-a dat banii înapoi. Nu știu, ce să spun, dragă...
3: Depinde cum s-au luat banii.
2: Dragă Marius, nu știu.
3: Că dacă banii domnului Maricescu s-au tras de la bancomat sau de undeva într-un format fizic, e greu să-i recuperezi.
2: Așa, dacă uite, la asta nu m-am gândit.
3: Dacă s-au dus dintr-un cont într-un altul, s-ar putea să poți, știi, prin...
2: Tu vrei să spui că au spart și au scos cash banii.
3: Exact, dacă au făcut o chestie din asta, ăștia așa fac.
2: Da, mă rog. Știi? Aveți grijă cât puteți să aveți grijă, da, că da, asta este, da, da, mă rog. Hai ca să nu mai plictisim pe oameni, deși e o chestie cu care mulți s-au întâlnit în țara asta. Mai ții minte când m-au sunat ăia să-mi spună că și făcea chivulete, închide telefonul, închide telefonul. Mă sunase cineva după emisiune să-mi spună că cineva a luat credit în numele meu de la cec 70.000. Că eu l-aș fi girat sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles că nu era adevărat. Dar e fraudă de asta, telefonică. El te așteaptă să-i dai date la telefon. Exact. Știi, chestii de genul
3: ăsta. Eu am un prieten care e la o secție de poliție și mi-a spus că în ultima perioadă cele mai multe plângeri, să spunem așa, sunt de la persoane care sunt sunate,
2: exact.
3: Se cere datele.
2: Exact, și ele dau.
3: Ăia le dau. Da. Eu nu le-aș da sau tu nu le-ai da sau cei mai mulți, dar unii le dau, după ce le dau le dispar banii de pe card
2: și
3: după aia se duc la poliție.
2: Auzi, știi ce e înțelegi? Mortal? Că voi nu v-am povestit chestia asta, dar eu ăla avea un accent ciudat și eu știam deja despre chestii genul ăsta, dar eu nu sunt, ați văzut, eu și cu ascultătorii mă leg la vorbe, că tot îmi zice Daniel, bă, mai lasă-i pe aia, nu te mai pune la mintea lor sau nu știu ce, și eu încerc, zic, dumneata e o voce cam ciudată, ești din Republica Moldova?
3: De la Chișinău, da.
2: Da, și el a zice, nu, sunt mai, de origine maghiară, zic, vorbesc serios. Și în momentul ăla intra chivulete pe ușă și face, închide telefonul, că și-a dat seama despre ce vorbea, că și eu am primit de asta.
3: Da. Eu nu cred că ce ți s-a întâmplat ție e de la Mega sau de la nu știu ce. Eu cred că e de la un site din ăsta pe care ai făcut mai de mult o plată,
2: da?
3: Și ți-a rămas acolo, ăla a fost spart și probabil că nu e singurul căruia i s-a luat din coș.
2: Revine Marius din Anglia, că ai spus tu de metode de fraudare cu cash sau fără cash. Zice, nu contează cum se trag banii. Aici, dacă n-ai făcut tu, banca e responsabilă.
3: Normal că n-ai făcut tu.
2: Păi da, adică l-am spus, o să încercăm să vă ajutăm, știi? Măi, știi care e chestia? Nu vreau să mi dea mâine, că nu stau în aia, că dacă stau în aia, bădeam capul, mă spânzuram să stau în 100 de euro.
3: Acum,
2: nu, dar eram, mă spânzuram, Doamne ferește, la 100 de euro. Dar ideea măcar să-i dea peste o lună, peste două, peste trei, o chestie de asta, știi?
3: Da. Da, îți dai seama că iau probleme mai multe. Eu sunt convins că nu ai fost tu singur aici. Aici tu ești într-o...
2: Da,
3: cu mai mulți.
2: Într-o suveică.
3: Da, cu mai mulți păgubiți. Nu, vorbesc serios.
2: Uite, adică... uite un mesaj aplicat de la Nicolae. Zice așa, eu am făcut o plată ca un guguștuc pe un site bine clonat. Vezi? Apropo de ce spuneai tu. Și nu mi-a venit confirmarea de comandă și după un sfert de oră am sunat la bancă să cer blocarea plății și după vreo 3 luni am primit banii.
3: Tot e bine.
2: Vreo 200 de euro. Tot să nu-ți fie găsat cardul acum în concediu.
3: Nu,
2: cu cardul ăla n-am plătit în concediu. Am card cu care plătesc în călătorie. E cu totul altul. E cu totul altul.
3: În general, nu se întâmplă la asta, la, cum să spun, la că te duci la un magazin de retail sau, știi, adică nu la astea unde
2: sunt.
3: Ai făcut odată la o, nu știu, ți-ai luat niște haine sau nu știu, dau un exemplu, știi, de...
2: Da, uite, că ne zice și Nicolae, și el nu e din Anglia, zice, banca are un fond pentru plățile frauduloase.
3: Da, mă,
2: știi cum e? Acum să glumim un pic. Mariane, cum e și la scăzământ, nu? Domne, primesc marfă, da? Și am marfă din asta perisabilă. Și nu o vând pe toată, nu?
3: Da.
2: Aia e la scăzământ sau cum să face, nu? Așa și
3: la
2: aici.
3: Discount,
2: nici măcar la discount, că nu mai cumpără nimeni după aia. Rămân cu ea, pur și simplu, și o aruncă, știi?
3: Probabil că există un fond din ăsta, dar...
2: Că aici... mă tem că ai o bibliotecă de carduri. Băi, am mai multe carduri. Eu cred că...
3: Și eu trebuie să mai renunț, că tot la fel sunt și eu.
2: Da, bă, eu cred că toți avem mai multe carduri, nu?
3: Eu am vreo
2: poate
3: 4,
2: cine
3: dar vreau
2: care
3: să
2: mai tânăr așa, care are pe la 20 de ani, are un card, nu? Dar oamenii trecuți de 30, 40, să nu zic mai mult,
3: păi nu, au mai multe. Niște bani, într-unul ai un credit, la unul ai nu știu ce. Și de-aia rămân așa.
2: Zice, cel care vorbește de cardul virtual, zice, pe site-uri mă refer la cardul generat pentru o singură tranzacție. Să nu mă înjuri, te rog frumos că n-ai nume aici, dar... Cum adică generat pentru o singură tranzacție? Un card virtual generat pentru o singură tranzacție?
3: Adică nu mai poți să faci a doua plată, trebuie să-ți dai tu acordul, cum ar veni, știi? Trebuie să mai pui un...
2: Dacă îmi spui generat, eu plătesc cu un card de-al meu, nu e generat. Aici încerc
3: e o altă formulare, probabil.
2: Da, să nu te speri pe mine, dar nu am prea...
3: Știi care e problema cu cardurile astea? La un moment dat...
2: gata. Am gata. Ne-a scos din mizerie. Hackerii vreau de fapt să ajungă la cardul ăla cu un milion de euro al domnului Nazar.
3: Și l-a luat pe domnul Maricescu.
2: Dacă eu am
3: greșit.
2: Greșit,
3: da.
2: Și că există carduri de unică folosință generate de aplicații de banking. Băi, n-am folosit până acum.

0: cum așa ceva.
1: Adică cum de unică folosești?
0: Nu știu, uite că mai vine un ascultător și spune. Nu? Aci că la Revolut ar fi.
1: Nu știu, eu am Revolut, dar îl folosesc mereu, adică nu e...
0: Da, da, da.
1: Și numai pentru tranzacții pe telefon, nu pentru...
0: Eu am avut Revolut, dar nu îl mai folosesc de mult, adică...
1: Nu, eu îl folosesc, revede, că nu am niște plăți de făcut de pe el și mi-e mai simplu. Da. Și nu ia nici comision din ce știu. Da, e foarte important.
0: Da. Ci că ești mai în vârstă și am carduri și la Dacia Felix și Banca Agricolă.
1: Știi care e problema cu cardurile astea? Te muți cu jobul, da? Uite, cum am fost noi da, dintr-o da, parte da. În alta. Trebuie alt card aici, știi? Că lucrează cu nu știu ce bancă.
0: Atenție! Cardul ăsta de care vorbim este un card care există pentru că acolo am un card de credit vechi și avantajos, da? Sistemul meu de plată. Că eu n-am economii sau alte chestii la banca respectivă. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Da.
0: Da. Mă rog. Așa. Neața, băieți, eu am Revolut și generez automat câte un card virtual, ne spune cineva. Ok, n-am știut.
1: Uite, da, card virtual ce înseamnă? Că plătești cu telefonul, nu?
0: Și că Revolut și ING te lasă să generezi card virtual din aplicația băncii. Uite că nu știam chestia
1: da,
0: asta.
1: Da.
0: Da.
1: Eu, okay. De exemplu, am Revolut și ING și plătesc cu telefonul. Sunt două chestii, le succes cum vreau și plătesc.
0: Da.
1: Nu, ăsta e cardul virtual?
0: A, uite că îmi scrie altcineva. Da, și eu la Unicredit am posibilitatea să fac card virtual. Deci există mai multe. Da. Da. Nu, uite, deci, eu nu intru în categoria asta. Asta am vrut să vă spun, știi?
1: Da, ca să înțeleg un pic, card virtual nu e ăsta cu telefonul? Nu, asta
0: nu auzi că e generat pentru o singură tranzacție.
1: Dar ăsta cu telefonul unui card virtual?
0: Păi el tot virtual este, dar nu este de unică folosință.
1: A, înțeles.
0: Asta este. Tu, de fapt, e un card normal, că tu ai și cardul.
1: Da.
0: Și tu îl înrolezi în aplicația Google Pay sau Wallet, de exemplu, că există și aplicația Wallet pe Samsung sau nu știu pe unde mai există. Da, da, da.
1: Și că pe lângă cel obișnuit este alt card virtual.
0: Da, exact, exact, exact. Acum am înțeles, acum am înțeles. Da, uite, ne dă și o captură.
1: Nu, cardul de la farmacie nimeni nu îl avem, asta nu e aici. Poți să păstrezi doar codul de bare dacă...
0: Dar n-am spus unde am cardul? Căci că nu vreau să-i spun ca să-i fac cu...
1: Nu, n-ai
0: spus. La BCR! La BCR! Păi, dar nu mai aveam la BCR dacă...
1: Nu contează unde...
0: Ba, spun că toți mă întreabă... Păi, l-am pe ăla pentru că ăla e de card de credit, nu-i de altceva. Că lumea tot mă întreabă când aude de chestia asta, știi? Da. Bine. Ok. Știu că e interesant subiectul. Era normal să fie interesant subiectul. Sunt foarte multe mesaje acum pe cafeaua nebăută,
1: tu ca să zic așa. Tu știi ce am pățit odată cu un card la o altă bancă?
0: Da.
1: M-am dus să scot niște bani.
0: Da.
1: Am scos cardul și am lăsat banii acolo. Nu știu ce am făcut. A sunat telefonul, au rămas banii, știi că ți-i numără, ți-i scoate.
0: Da.
1: Și după vreo 10 secunde mi-a băgat înapoi. A sunat telefonul, nu mai știu ce am făcut și până să iau, i-a băgat. Trebuie să te duci să faci cerere, să nu știu ce, că nu poți să-i mai scoți încă o dată, știi? Ia cum ar veni, ți-a scos, știi?
0: Da.
1: Și trebuie să uite, am pățit acum vreo 10 ani.
0: Știu că oamenii au tendința în general să asocieze, așa cum asociază tot felul de teorii ale conspirației în fotbal, în pariuri și așa. Aici asocierile mele se fac cu faptul că m-am logat pe Google Chrome pe calculatorul ăsta, care e neprotejat, și tranzacțiile s-au făcut exact când eram eu aici logat.
1: Știu,
0: înțelegi?
1: Dar ai fost și ieri și alaltă ieri.
0: Da, adică... da, ieri m-au prins. Știi? Asta este, da. Da. Asta este.
1: Eu spun că
0: acum
1: de la...
0: nu sunt pe niciun cont de Google Chrome, totul bagat la BAM și așa mai departe.
1: Știi ce se urmărește acum dacă tu știi ce s-a întâmplat, ce tranzacție ai făcut în trecut? Nu asta la Mega și la nu știu ce, altele, da?
0: Da.
1: Și să aflăm peste două zile că nu știu ce de la nu știu ce companie s-a spart... contul.
0: Se poate și asta.
1: Și atunci
0: păi nu, ei normal după ce verifică contestațiile astea,
1: spună,
0: ei o să afle
1: exact
0: cine a spart, unde a spart și cum s-a făcut.
1: Dacă
0: știi?
1: Tu și cu încă 7 care ați avut probleme, ați făcut o tranzacție la site-ul nu știu care,
0: da,
1: e
0: posibil.
1: Clar că de acolo, nu? Că dacă voi ați fost, știi?
0: Da, da, am înțeles, am înțeles. Bine, ok. Ai fost la tenis aseară?
1: Da. Înainte de meciul de la Sofia.
0: Înainte de meciul de la Sofia, meciul de la Sofia oricum a fost cel mai prost, dar
1: da, știu.
0: Două echipe proaste, evident. Dar știi ce, m-am uitat la Fenerbahce cu
1: Lyon.
0: Cu Lyon. Am schimbat când era neinteresant la Zagreb. Știi că i-am dat, era 2-0, pe aia l-am dat înapoi 2-2. Însă, doamne, este incredibil, nu am mai discutat de fapt subiectul ăsta, este incredibil ce stadioane mizerabile au croații ăștia, da, cu echipă care a fost la campionatul mondial. Uite, da, hai să
1: stadionul ăla de acum 30 de ani.
0: Maximir ăla, exact, mă, pe care joacă și Dinamo Zagreb, exact, și Naționala. Dar am senzația că nici nu e... Ori e suspendat, ori nu poate fi folosit la capacitate maximă, pentru că tribuna aia a doua sau ce-o fi ce se vedea pe partea opusă camerei, era goală, înțelegi? Mă gândesc că n-au voie la acolo.
1: Păi îți dai seama că dacă sunt vechi, zona e veche,

0: E altfel.
1: Hai, mă, să ne uităm unde
0: hai
1: au jucat.
0: Să ne uităm, poate.
1: Eu am crezut că
0: greșim.
1: Joacă pe stadionul ăla național al lor, cum se cheamă. Mamișelat, asta e, cum
0: da,
1: ce să fac.
0: Dar mie mi s-a părut că
1: asta e Daniel. Stai.
0: Este Vasilevski ăsta de astea.
1: Vezi, mă, băi, da? Moșu știe. Adică mă fac ăștia la carduri, dar uite, știu. Era prea mare stadionul. Dar arăta mai bine, cum spui tu, pentru că ăsta a beneficiat la un moment dat de o
0: cosmetizare.
1: Exact. Însă, imaginează-ți un singur lucru. Că noi am fi avut ani de zile o națională care joacă inclusiv finală de campionat mondial cu un Dinamo Zagreb care pătrunde foarte des în Champions League, în grupele Champions League, și nu construiam un stadion. Tu îți dai seama ce era la gura noastră? Ăia croații, e adevărat că am aflat că și în Croația corupția este la un nivel extrem de ridicat și asta am aflat-o, știi în ce perioadă? Chiar în 2018.
0: Când au jucat finala
1: și îi spunea ce corupție în Croația și așa mai departe. Ăștia n-au fost în stare să construiască un stadion nou asemeni celor din Bosnia, din Muntenegru, adică republicile alea ex-Iugoslave sărace, știi? La asta mă refer. Imaginează-ți că am fi avut o echipă de talia lor și nu construiam un stadion. Păi cred că era revoltă populară, că noi pentru stadioane revoltăm, pentru altceva nu.
0: Îți mai spun ceva, pentru fotbalul curat ăsta era un meci foarte important. Tu ai văzut câți spectatori au fost la Zagreb? Jumătate din arenă.
1: Da, dar spun, poate nu au nici voie.
0: De ce?
1: Să
0: că era zona respectivă.
1: Păi stadionul poate nu este, da, nu știu ce să cred.
0: Adică au vândut 17.000 de bilete și s-au vândut, adică au fost.
1: Exact, sunt două variante aici și da, cred a treia, nu știu, adaugă tu dacă, ori stadionul nu îi permite, deci n-au voie să bage oameni pe zonele alea goale, ori au o suspendare și nu știm noi.
0: Și că stadionul din Zagreb este din 1912, ne spune cineva,
1: da,
0: și tribuna este închisă pentru că prezintă garanție. Cum prezintă?
1: Nu prezintă garanție. Asta e, eu ți-am spus. Deci ei joacă pe un stadion care practic e omologat cu forța pentru Champions League.
0: Păi
1: tu
0: nu
1: mai
0: cred că au alte stadioane.
1: Ții minte când a intrat Steaua în Champions League și juca pe Ghencea? Tu ții minte de câte chestii a avut nevoie ca să primească omologarea? Cât de drastici erau inspectoria de la UEFA? Că am fost la meciurile alea și știu.
0: Și atunci nu erau atât de drastici cât sunt astăzi.
1: Și totuși, știi de ce îi lasă? N-au unde în altă parte.
0: Știu, dar la un moment dat o să se mute în altă țară. Păi ce să că iau stadioane mici.
1: Noi am mai văzut, au un stadion mai mare și pe ăsta știm și pe ăla și ăla e la fel de vechi, la Split. Că vedeam meciurile, jucau echipele noastre cu Hajduk Split. A jucat și Craiova cu 30 de ani sau când a jucat.
0: A jucat și Steaua, mi se pare, odată.
1: Așa.
0: Cu Croația Zagreb.
1: O mizerie de stadion. E vechi și ăla. Deci, încă o dată, Croația, mare jmecheră, mare Dubrovnik, alte jmecherii și n-au stare să facă un stadion.
0: A jucat Steaua la un moment dat cu Croația Zagreb, dar a dat vreo 2 un gol în ultimul minut și s-au calificat. Tot pe stadionul ăsta au jucat. La fel ca acum 30 și ceva de ani, cred că era 94 sau ceva.
1: Da.
0: Exact acum este, numai că au mai pus niște scaune din astea, știi, care sunt colorate și ai senzația că s-a întâmplat ceva.
1: Zice cineva, ci că la bosniași fac special să joace la Bilinopoli, să creeze neplăcere echipelor mai tehnice.
0: Numai alea au stadioane.
1: N-au stadioane. Nu s-a investit. Pe din Bosnia înțeleg. Că a fost țara aia nenorocită de războiul lui Milosevic.
0: Fii atent, cutremurul puternic din Zagreb din 22 martie 2020 a provocat fisuri și probleme structurale. În special în tribuna din est, un raport oficial al primăriei Zagreb menționează explicit fisuri în stâlpii de beton ai tribunei est. Aceasta nu mai este utilizată de spectatori. Deci fii atent, de 6 ani.
1: Uite,
0: nu a fost anul trecut.
1: Sigur că un om e un singur om, cum e ascultătorul nostru din Germania, care ne zice așa. Am un coleg croat. Corupția din România e mică față de Croația. Nu, așa am auzit și eu. Zice, omul spune că la orice să cere bacșiș, mă rog, sau cum vrei tu. Da, ci că e foarte mare corupția. Stadionul din Split este din 79 și ok. Lasă-l, mă, că l-am văzut. Stadionul din Split e o mizerie și ăla. Lasă-mă în pace, că știu stadionul din Split. E o porcărie de stadion.
0: Fii atent, în 2025, adică anul trecut, guvernul Croației și primăria Zagreb au semnat acordul pentru demolarea actualului Maximir și construirea unui stadion nou. Proiectul prevede aproximativ 35.000 de locuri, 175 de milioane de euro. Termenul indicat este sfârșitul lui 2008, începutul lui 2029.
1: Și deci nu s-a mai făcut.
0: Nu, atunci începe. Deci probabil că
1: 2008-2009.
0: 2028-2029.
1: Ai zis 2008. N-a zis, mă, 2008?
0: Nu, cred că am zis 2002.
1: Da? Ăștia sunt cum suntem noi cu sala din București,
0: exact.
1: Nu?
0: Nu, dar eu nu înțeleg dacă au aprobat în 2025, de ce mai așteaptă 3 ani? Bun, faci studiul ăla de fezabilitate, dar durează 3 ani?
1: Da.
0: Nu, dar eu te întreb unde joacă ei când

0: va fi stadionul ăsta în construcție. Că acum am înțeles, îl cârpesc, îl...
1: Adică că îl fac pe tot, pe tot aici îl fac?
0: Îl demolează, da, tot aici îl fac.
1: Nu știu, frate, nu știu. Nu știu. Cineva mă zice că Bulgaria are stadioane ca la noi la Liga 3. Da, da, Bulgaria, Serbia exceptând stadionul ăla, care încă e la un anumit nivel, Maracana din Belgrad, da? Nu știu cum e stadionul Partizan, dar stadioanele în fosta Iugoslavie sunt mizerabile. Nu știu, uite, cred că, nu, știi unde cred că sunt mai de Doamne ajută, deși nu sunt mari? La sloveni. Adică yeah, am văzut niște meciuri de acolo, au jucat și ai noștri și stadioanele erau mici, dar arătau ok, adică cum să spun, nu era cine știe ce, dar n-arătau paragina asta de la croați, de la bulgari și de la bosnieci, așa mai departe. Da, ok.
0: Deci că doar pentru sezonul ăsta au primit licență de la UEFA. Deci din sezonul viitor nu mai poate să joace.
1: Da, ci că ai spus 2008.
0: Da, da, 2028, da.
1: Nu, 2008. Nu, să știi că eu chiar am crezut și da, am crezut că, domne, în halul ăsta sunt că din 2008 trebuia să fie gata sau 2009 și nu e. Da. Eu chiar am crezut chestia asta.
0: Deci e clar, știi, că la anul, dacă vor mai ajunge în fazele astea, nu vor juca aici. Că nu au cum să joace.
1: Să vină să joace în România.
0: Păi da, Bulgaria, cum e, România.
1: Cum e Hapoel Berșeva? Îi țin pomnul lui Hapoel. Vreau să aibă și Bucureștiul meciuri de Champions League. O să aibă de Europa dacă n-are de Champions League. Deci, repet, diseară Hapoel Berșeva cu Sabah Baku. Mă, se televizează?
0: Da, toate astea se televizează.
1: A, toate se
0: televizează. Europa League, nu? Sau
1: nu,
0: 5?
1: Măi, Champions League, mă.
0: Toate din Champions League se dau.
1: Băi, dacă era vorba de stadionul FCSB-ului, știa imediat.
0: Păi, stadionul FCSB-ului nu există, domnule.
1: Păi, da, da, e pe Giulești, asta vreau să zic.
0: FCSB nu are stadion, domnule Maricescu.
1: Și strică gazonul, domnule Angelescu.
0: Eu, da, împreună cu meme, o să ținem cu Sabah Baku.
1: Deci, iată-n, Celticul LASK e pe Digi Sport 2, Prima Sport 2, nici Mejen cu Bodo Glimt e pe Prima Sport 3, probabil și Digi Sport 3, Slovan cu Celje e pe, aici nu-i trecut nicăieri, eu cred că e o greșeală, dar Berșeva cu Sabah Baku este pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5. Mă, e mai interesant Slovan Bratislava cu Celje decât un meci jucat la București? Asta e oftica antirapidistă, că e pe stadionul Rapidului. Asta, da, e oftică. S-au supărat aia de la Prima, toți aia din studio FCSB-iști și au zis, nu, dați pe Prima Sport 5.
0: Deci fii atent, pe Flescor, Hapoel apare pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5.
1: Pe asta am spus adineauri. Da.
0: Prima Sport 5?
1: Da, există.
0: Păi știu că există.
1: Da, dar nu știu cât. Pe tocmai asta e oftica din studioul ăla cu Samuilă, cu Udrea, cu Grădinescu, cu Cosmescu, cu toată trupa FCSB-istă de acolo.
0: Auzi, nu spui de Prima Sport 5, dar nu prin nici 4.
1: Bineînțeles. Glumim acum, sigur. Dar în glumă se spun și marile adevăruri. Da. Ok, domnule.
0: Arbitru Massa din Italia.
1: Da.
0: De Italia.
1: Bă, dacă se juca la, dacă juca la Berceni, auzi, Hapoel Berșeva se dădea pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
0: Nu există stadion la Berceni, domnul. Există în comuna Berceni, dar a fost de divizionare secunde ACS Berceni.
1: Și că Itu Cătălin joacă la ÇSKA Sofia și zice că stadioanele sunt ok. Hai mă, las. Poate ar fi mai ok.
0: Stadioanele ok de unde?
1: Din Bulgaria, dacă a zis ÇSKA Sofia. Da.
0: Bă, la Ludogoreț era cochețel așa, nu era nici foarte mare. Bine, de unde e, de acolo nici nu cred că vin foarte mulți.
1: Mă, cochețel e ăla de la, sincer, ăla de la Șepși e cochețel. Ăla e stadion cochet. E mic, dar cochet.
0: Păi și ăsta de la Razgrad, că era mare?
1: Nu, dar arăta, nu, arăta mult mai bine ăsta de la...
0: Da, dar vreau să spun că jucau meciuri acolo.
1: A, că jucau meciuri, că era omologat. Am înțeles, am înțeles asta, da, da, da, da. Uite cineva o poză frumoasă.
0: 10.000 de locuri are aia la Ludogoreț.
1: Uite o poză frumoasă transmisă de Gabriel. Ia uite, îți place? Îi vezi pe toți ăștia?
0: Pe cei,
1: e ultima, penultima.
0: Da, a fost la un meci.
1: Vezi poza asta cu toți? Ce mișto ai făcută.
0: Bine, Cosmescu nu mi se pare că e FCSB-ist, dacă mă întreb, dar în fine.
1: Nu știu, nu știu cine e cel de sus.
0: E Alin Grigore de la ProSport.
1: Și ce stai, nu-i Dinamovist?
0: Nu e FCSB-ist.
1: Toți FCSB-ist și ăsta? Da. Ai de capul meu, da.
0: Nu, dar dintre toți, Bogdan Cosmescu e cel mai puțin FCSB-ist.
1: E mai critic așa.
0: Nu, dar are o poziție.
1: Bine, critic e și Emil. Dar...
0: Da, nu, dar Bogdan Cosmescu chiar nu mi se pare FCSB-ist.
1: Ci că Prima Sport 5 e ca și cardul virtual, se face la nevoie.
0: Da, nu știu, adică mi se pare un post pe care nu l-am văzut niciodată, înțelegi?
1: Păi noi n-avem cum, că nici 4 nu-l vedem.
0: Păi asta
1: spune. Păi RCS, RDS, noi nu vedem nici 4. Adică...
0: Bun, și cine-l vede pe 5 ăsta?
1: Cine?
0: Orange.
1: Orange, auzi.
0: Da, aha. Nu, suntem acolo, ce să facem.
1: Da, ok. Bine.
0: Îți dai seama dacă apare și 6, la chiar că nu, o să fie science fiction.
1: Da, eu spun sincer, acum chiar pentru noi, pentru iubitorii de sport în București, ar fi mișto să avem meciuri, 4 meciuri de Champions League la București.
0: Dar ăștia au făcut altceva, îl dau pe Prima

0: Sport 5 ca să ducă publicul la stadion. Să nu stea în fața
1: televizorului. Asta e tare. Asta e...
0: E vorbită cu Justin Ștefan asta. Vreau să te întreb dacă seara ai urmărit imagini din Valea Domanului.
1: Da, vai de capul meu. M-am uitat vreo 10 minute. Mă, stadionul ca stadionul. Marian, tu ai văzut imagini?
0: Gazon.
1: Fratele meu, ce crezi că ia cârtițe? Ce crezi la, la Reșița acolo?
0: Nu, este o zonă cu nisipuri. Că dacă nu se duc la mare, stau acolo.
1: Omule, au fost niște șuturi la poartă. Și cred că la un șut era portarul, deși era pe minge, să ia gol, pentru că pur și simplu, după ce au luat pământul, a făcut ăla o parabolă din cauza mușurului de furnic sau ce era acolo.
0: Cornadă. Așa?
1: Incredibil, băi, frate.
0: Eu am spus de foarte mulți ani. Măi, Liga a doua este o competiție profesionistă. În caz că vi se pare un pic ieșit din comun, ăsta e adevărul. Puteți să întrebați la Federația Română de Fotbal. Sunt fotbaliști profesioniști, plătiți, care doar asta fac. Competiție profesionistă generează niște bani, contează.
1: Da.
0: Bă, nu poți să joci pe astfel de terenuri. Dacă este o competiție profesionistă. Dacă noi facem o competiție de amatori și Radio Sport Total FM se înscrie și joacă cu cei de la combinatul poligraf.
1: Mergi, poți să joci.
0: Da, evident. Dar într-o competiție profesionistă cu un astfel de teren, și ăsta e unul dintre ele, dar sunt mai multe. Au fost acum vreo 2-3 ani, nu știu dacă mai ții minte, când a fost Comuna Rece în Liga a doua. Băi, nu se poate juca.
1: Mă, acum știi...
0: Cineva verifică lucrurile astea sau
1: Daniel,
0: toată lumea care
1: cu lucruri de astea.
0: Bine,
1: idealiste.
0: O să spui că dacă 11 echipe n-au drept de promovare, ce rost mai are să întreb de
1: Corect, cum e cazul? Adevărat și asta, da. Spre binele acestei competiții distrusă de federație, măcar Reșița nu s-a calificat.
0: Adică aici a fost
1: un noroc.
0: Un destin.
1: Da, Ploieștiul, deși a băgat niște puși, niște chestii de astea ce am văzut pe acolo,
0: a
1: reușit să bată și se vor juca meciurile câte ori fie ele, nu știu, după tragerea la sos la Ploiești.
0: La Superliga, Corvinul se mută la Arad, Sepsi se mută la Ciuc, nu știu cine în altă parte. Mă, aici nu poate să vină federația să zică, bă, voi ăștia de la Reșița, l-am trimis pe domnul nu știu care, a văzut că e gazonul prost, nu vreți voi să vă mutați de aici? Să fugeți de la Reșița, la Deva, la Petroșan, la oriunde în zonă.
1: Daniel, nu știu, uite, vreau să
0: eu așa aș face.
1: Tu ai
0: dacă aș fi la federație, băi, tu aș...
1: Corect. Bineînțeles că și din punctul meu de vedere tu ai dreptate. Adică
0: auzi,
1: eu așa
0: mai fost și la televizor meciul ăsta. Știi? Că dacă nu știam, a bătut Reșița, nu a bătut Petrolul 3-2, asta e. Bă, da, am văzut la televizor. Mă. Și știi cu cine joacă Reșița etapa următoare?
1: Cu cine?
0: Cu Steaua.
1: Bine.
0: Păi nu a plecat Oprița, n-ai văzut și a dat demisia.
1: Da, de aia retrogradează. Măi, uite, fii atent. Eu n-am văzut până acum, în anii ăștia, de când e nou format, eu n-am văzut un mesaj de la ascultători și mai noi și privitorii noștri la Metropola să spună, domne, dar nu vă mai luați de formatul ăsta că e bun. Îmi pare rău, poate, nu știu, la Sile să fi transmis cineva.
0: Eu nu cred.
1: La Narcis mă îndoiesc, dar Sile, sigur, el e dintr-o altă lume așa un pic, deși și el e împotrivă. Dar fii atent, v-am spus că am un fetiș. Mie când mi se pune, mi se pune. Am ascultat ieri un pic România Actualități, chiar în timpul acestui meci.
0: Știți,
1: v-am mai spus, mă duc la bucătărie, la geam, fumez o țigară.
0: Și transmiteau de la meci?
1: Și dădeau de pe acolo. Dar discutau în studio despre Cupa României. Și Adrian Soare, altfel un tip foarte mișto, îl chemase pe unul care nu-i mișto, Șișcă, să ne vorbească despre Cupa României. Adică, dar amândoi... Băi, hai că pe Șișcă îl înțeleg, că mă înțelegeți de ce îl înțeleg. Dar și Soare spunea, dom'le, că e un format foarte bun, că a crescut interesul. Măi, oameni buni, voi nu vedeți cât de goale sunt stadioanele la Cupa României pe formatul ăsta? Voi n-ați văzut? Da, mă. Și atunci ce vreau să spun? Bă, dacă măcar presa ar vedea lucrurile așa cum trebuie și ar pune o presiune alături de suporteri pe federația asta ca să schimbe formatul ăsta absolut idiot, poate am avea succes. Dar dacă sunt oameni de genul ăsta de la care ai pretenții și spun, domne, care e interes? Să mă explici și mie, care e interesul pentru formatul cu grupele alea în care joacă ca în turneul celor șase națiuni.
0: Până să-mi spui tu chestia asta, eu nu auzisem niciun jurnalist care să laude competiția.
1: E uite că am auzit. Am auzit la postul public de radio unde am mai spus nume de foști angajați pe acolo în continuare.
0: Ce mă deranjează? Că sunt conducători, antrenori în Liga a doua care spun, domne, nu e bine, domne, nu e așa, nu mai există nicăieri, e o prostie. Bă, dar nu se întâmplă nimic. Bă, hai mă, 5 antrenori, 7 conducători, să mergem la domnul Burleanu, că e un tip coerent, Burleanu, adică nu poți să spui că e obtuz. Eu cred că dacă ar veni foarte mulți la el și i-ar spune, dar spune-mi și mie, care e avantajul la sistemul ăsta competitiv?
1: Eu nu știu, frate.
0: Că nu, dacă îmi spui unul, bă, uite, nu știu. Am înțeles, când a fost pandemie,
1: da, mă,
0: să nu ne deplasăm de 2 ore acolo, jucăm o dată, să nu ne îmbolnăvim, să nu cheltuim bani. Dar acum? Au trecut 6 ani de când s-a terminat pandemia? 5 ani? Adică, și nu există că unii ai văzut, mai vine ăștia cu Hypercube și nu știu ce, domne, în campionat.
1: Gata, mă, m-am săturat cu chestia asta.
0: Dar nu există un alt campionat unde se întâmple sistemul ăsta.
1: Uite, să presupunem că o firmă gen Hypercube este și sfătuitoarea domnului Infantino. Stai puțin, stai așa, nu te grăbi. Că știu
0: deja
1: că
0: m-ai enervat.
1: Păi da, de aia ți-a zis să nu te grăbești. Dar vezi tu că firma aia, care l-a conseiat, să zicem, a dat ca rezultate rețete financiare colosale pentru FIFA și stadioane pline. Ori firma asta care la consiliază Federația Română de Fotbal a distrus competiția asta cu totul. Ce că sunt niște bani în plus de la sponsor, că sunt mai multe meciuri? Frate,
0: aici ai păcălele.
1: Geme de goliciune tribuna în meciurile astea, cu mici excepții. Abia în fazele superioare revenim la audiență în tribune, știi?
0: Bine, aș mai fi făcut ceva dacă era la FRF. Băi, dacă știam că un gazon e prost, nu mai transmitea meciul de acolo.
1: Da, măcar mai fac de râs și
0: bă,
1: imaginea.
0: Unde? La Reșița? Da. Băi, unde mai era meciul? La Vâlcea. Hai bă să-l dăm pe ăla de la Vâlcea.
1: Atâta, mă.
0: Că gazonul mai bun, e mai bun. Vine lume mai multă,
1: exact.
0: Nu știu ce.
1: Nu, că, cred că și la Reșița a fost lume, dar...
0: A fost, dar ai văzut că unii stau pe niște borduri, alții păi stau
1: ce vrei,
0: pe...
1: mă?
0: Adică nu...
1: Uite, corespondentul nostru de la Milano spune că stadionul e la fel ca în 75.
0: Al cui e,
1: corespondentul nostru de la Milano,
0: care e din Reșița,
1: spune că stadionul e la fel ca în 75. Da. Și atunci ce mai vrei?
0: Vreau să te anunț că astăzi are loc țintarul pentru Liga 3, 8 serii de Liga 3. E echipa aia care îți place ție, Petrolul Hârtiești. Ia să vedem ce echipe mai sunt pe aici.
1: Nu sistemul e de vină? Vai de mine. Păi dacă nu, de ce nu adoptă sistemul ăsta și alții? Căci că nu sistemul de vină e fotbalul slab. Pe unde nu e fotbalul slab, de ce nu adoptă sistemul ăsta?
0: Da, fotbalul poate să fie și bun și slab cu un sistem bun sau cu un sistem prost.
1: Corect,
0: adică
1: corect, da, da.
0: Fii atent, ai auzit de echipa Nera Bogodinț?
1: Nu, continuă, stai seama că n-am auzit.
0: Nera Bogodinț. Nu știu din ce localitate e, adică nu înțeleg. Nera
1: Bogodinț. Nu știu. Da. Și că e cam bancul ăla. De ce l-ai dus, domnule, la târg? Ca să-l fac de râs. Și că meciurile astea sunt date pentru a se face de râs, zice un ascultător.
0: Da. Eu dacă aș fi sponsorul competiției, aș fi deranjat. Vorbesc serios. Sau unul dintre sponsorii Cupei României. Băi, nene, ce e meciul ăsta, mă? Tu îți dai seama că spune numele acolo pe tăpșanul ăla.
1: Da.
0: În fine. Da. Dacă așa e bine și
1: mă,
0: lumea
1: e, bine,
0: e mulțumită.
1: Bă, e bine că știm că există oameni în presă care sunt mulțumiți cu sistemul ăsta și că ei nu văd de fapt mai departe de nu știu.
0: Eu cred că n-au gândit când au vorbit, pe bune, pe altă explicație n-am. Fi întrebat și pe ei, aveau treabă, aibă să cinci noi ceva repede și au plecat. Păi nu, păi... Da, aveau corespondent la Reșița acolo de pe, de pe stadion?
1: Nu știu dacă... Da, sigur aveau, dar ei, eu n-am prins... I-am spus că era în timpul meciului sau ceva de genul ăsta. Nu mi-am dat seama dacă ăla Șișcă era la Reșița sau era în studio lângă... Unde era că el vorbea despre competiție în general, înțelegi? Cât de tare e formatul ăsta al competiției și cât de atrăgător e.
0: Și lumea se bulucește la stadion, nu?
1: Da, acum da, la meciurile astea cu echipe de ligi inferioare a fost ceva mai multă lume, nu zic nu. Dar
0: că da, că vin echipe de primă ligă.
1: Auzi, da, spune-mi că am uitat în nemernicia mea de câine turbat cum era dinică. Am uitat ce îmbunătățire a zis că aduce domnul Burleanu anul ăsta a formatului, ca să nu mai fie ca anul trecut că au jucat 3 echipe în deplasare, parcă ceva de genul ăsta,
0: da,
1: toate meciurile.
0: Da, la când se ajunge la grupe acolo.
1: Așa.
0: Să nu mai joci 3 meciuri în deplasare.
1: A, da,
0: sau 3 acasă.
1: Da, două poți să joci.
0: Două, păi, din 3 poți două, ce.
1: Ok, dacă am admis că în Occident se joacă pe terenul echipei trase la sorți într-o singură manșă, pot să spun, domne, și aici se joacă. Da, da, aici sunt trei meciuri într-o grupă. Acolo e de care pe care într-un meci. Da?
0: Domnul Maric,

0: Crezi că eu sunt de modă veche conservator? Eu vreau Cupa României în formatul clasic.
1: Pe Cupa României în formatul clasic era cu meciuri pe teren neutru, dacă vrei să știi. Și nu se mai pun meciuri pe teren neutru că nu mai vin spectatori. Lasă că le-au făcut pe astea grupe.
0: Să joace la prima echipă. Echipa mai slabă.
1: Nu e, că în Anglia nu e așa.
0: Nu, dar vreau să spun.
1: În Germania nu e așa. Poate să fie Bayern München și să joace cu o echipă de amatori în sferturile de finale, dar joacă pe Allianz.
0: Pentru mine e mai simplu în sistemul clasic. Sistemul ăsta cu grupe nu numai că m-a zăpăcit, m-a năucit total.
1: Adică ne-a băgat într-o ceață eternă.
0: Am văzut echipe care joacă de 3 ori acasă și echipe care joacă de 3 ori în deplasare în aceeași grupă. Ceea ce nu are nicio fel de logică, orice mi-a explicat, nu domne? Păi FCSB și Craiova înseamnă că joacă toate meciurile de plasare, nu? Că sunt cele mai bine clasate. Sau Rapid sau Dinamo, nu?
1: Da.
0: Față de celălalt.
1: Da.
0: Dacă o să fie 4 grupe, 4 echipe, astea, cele mai bune 4, da?
1: Da.
0: Toate joacă în deplasare, nu?
1: Probabil că da, nu știu ce să spun. Nu mai vreau să spun nimic.
0: Mă mir că domnul Burleanu, totuși, în gândirea lui...
1: Da.
0: A reușit să schimbe ceva. Adică, până atunci era bun și după aia nu mai era bun. Dă-i seama că e penibil.
1: Da.
0: Dar grupele astea mai sunt. Am văzut prin Turcia, am mai văzut prin niște țări. Bă, nu cred că jucau 3 meciuri în deplasare. Nu cred. Cred că și prin Europa erau undeva cu grupe.
1: Da. Mai gata, astea au fost meciurile. Aseară au... cele două de care am vorbit deja din Cupa României. Aseară în Champions au fost numai rezultate de egalitate. Ce aș vrea să spun atât, asta este o părere, evident multe păreri noastre sunt subiective în general, dar aici poate sunt și mai subiectiv decât e cazul. Mi-a părut rău că Fenerbahçe a egalat. Spun sincer că sunt sătul de transferurile astea făcute în Turcia pe facilități fiscale și așa mai departe. Știi din ce an Fenerbahçe n-a mai prins grupele Champions League?
0: De mulți
1: ani. Din 2009, Daniel. Gândește câți bani în 17 ani s-au băgat în echipa asta.
0: Seama că îi bate Lyon.
1: În schimb Lyon, cu probleme bugetare, adică nu în sensul că n-au bani, dar nu mai au cât trebuie, cu transferuri mai modeste, cu vânzări în fiecare an, ce pot să vândă, vând, dar arăta echipă, mă frate. Adică vedeam că joacă un fotbal cu jucătorii pe care are acum la dispoziție, că nu mai când a jucat cu FCSB, avea trupă față de acum. Încă era Șerchi la ei, nu? Încă nu plecase parcă Șerchi.
0: Da.
1: Când a jucat cu CSB. Dar aveau trupă mult mai bună. Au plecat jucători. Am văzut trasee, am văzut niște chestii. Sigur, aici sunt câteva individualități. Golul a venit de la un jucător care a fost foarte bun sezonul trecut la Marseille, vorbim de Greenwood, cu o execuție minunată, dar m-am săturat de turcii ăștia, băi, frate, care aduc ei jucători peste jucători și nu reușesc să depășească un anumit nivel. Ce-ți se pare că Galatasaray, care merge des în Champions League, a făcut mare lucru în Champions League?
0: Dar măcar au fost pe acolo.
1: Au fost automat. Mi se pare că Galatasaray intră automat.
0: Nu știu, a fost în grupă cu Liverpool sezonul trecut, parcă nu?
1: Da, dar Liverpool a pierdut de la mai toți. Deci vreau să spun că anul ăsta Galatasaray este direct calificată.
0: Păi cum a fost și anul campion, e campion.
1: Ei de-aia o echipă în preliminarii și una au direct. Da? Asta e.
0: Deci asta care e în Champions League nu-și permite să aducă niște jucători și ăia care nu sunt nicăieri aduc jucători de 10 de milioane, cu salarii de 10 de milioane.
1: Dar cine zici că nu-și permite să aducă?
0: Trabzon.
1: A, Trabzon?
0: Nu, Trabzon poate. Galata nu a adus.
1: Galata ți-a adus anii trecuți de te-a îndoit, a băgat acolo 200 de milioane.
0: Care au mers în Champions League, ia unde merg Trabzon spore?
1: Păi ăștia n-au mai investit așa mult pentru că, uite-te și tu, Fenerbahçe a început campionatul, știi cum l-a început, nu? Da? Și acum, iată cum continuă. Deci Fenerbahçe a pierdut la Gencler, mi se pare, primul meci.
0: Da.
1: Cu transferuri de nu știu câte zeci de milioane sau cât au băgat acolo. Da.
0: Așa, adică dacă o echipă din Turcia care e nou promovată a dat 2 milioane pe un fotbalist român,
1: da,
0: înseamnă că sunt bani în fotbalul turc și la echipele mici și la echipele mari. Eu așa înțeleg. Adică e fotbal, bani peste tot.
1: Ideea e următoarea, că spre binele fotbalului, eu vreau ca Lyon să se califice. Pentru că este exponenta unui fotbal care produce jucători și nu aruncă bani negri, albaștri, bleu, cum or fi, pe tot felul de fotbaliști, mai mult sau mai puțin expirați.

0: Asta este purul adevăr. Altfel n-am o simpatie pentru campionatul francez, că tu știi foarte bine. Mm. Îmi place Paris Saint-Germain în ultimii ani pentru că joacă un fotbal deosebit. Dar nu mă pasionează campionatul Franței. Da.
1: Uite, ne scrie cineva că norveginii ar putea avea două echipe în grupele Champions League, pentru că este și Viking aseară, care a făcut 2-2. Da? A fost 2-0 pentru Dinamo Zagreb la un moment dat. Și este și Bodo Glimt astăzi.
0: Da.
1: Două echipe din Norvegia.
0: Enache, e un client de ăsta, FCSB-ist, anti-Rapid și anti-Liverpool. Măi, Enache, când mai screm câte o idee de asta, scrie măcar corect, mă.
1: Păi dar nu, dacă nu știe
0: A,
1: ce să scrie.
0: A, blank, ții, uitat că va legat, bătut Galata.
1: Păi
0: măcar
1: nu,
0: scrie corect.
1: Nu,
0: Enache,
1: nu știe,
0: te rog eu frumos.
1: Știe, lasă-l,
0: păi nu, dar măcar să învețe.
1: Dă-i așa, spune-i, bă, vii peste două săptămâni, mai studiez un pic și după aia vii și ne scrii. Fii atent. Uite, eu am o părere aici și
0: da,
1: pot să mă combat.
0: Da.
1: E un meci astăzi, Slovan Bratislava din Slovacia cu Celje. Una din cele două echipe
0: va ajunge în marea grupă.
1: Ție ți se pare că acel campionat din Slovacia sau din Slovenia e mai puternic decât ăsta din România?
0: Nu pot să fac o astfel de afirmație.
1: Nici eu nu pot să
0: nu
1: fac,
0: pot.
1: Chiar aș spune că
0: dar nu pot, nu
1: e
0: pot.
1: Peste, da?
0: Nu pot.
1: Totuși, cum au ajuns ăștia aici? Dacă nu sunt mai buni sau sunt...
0: Printr-un entuziasm general.
1: Nu, eu am o altă părere. Eu cred că printr-o organizare mai bună.
0: Aaaa.
1: Cu niște manageri mai buni, cu niște scouter mai buni. Bă, dacă ne uităm acum și la primul 11, nu o să vezi niciun fotbalist să zici că... Dar vezi, asta au ei. Și asta încerc eu să-i spun și domnului Meme Stoica. Faptul că ai fost 20 de ani și ai 195 de meciuri, nu înseamnă că ăștia poate n-au niciun meci.
0: Hai să spun cu cine au jucat cele două echipe.
1: Hai să, așa, ia să
0: vedem. În primul tur, Slovan a avut liber.
1: Așa, bun.
0: După care a jucat cu Iberia 1999.
1: Din Georgia, da?
0: Și a câștigat 2-0, 1-1.
1: Da, bun.
0: După care a întâlnit-o pe campioana din orașul ăla de 5.000 de locuitori sau 10.000, Mjällby.
1: Din Suedia.
0: Din Suedia, da?
1: Da.
0: 2-1, 2-0.
1: Da.
0: Ăștia, la alții de la Celje, au avut și ei liber în
1: da,
0: primul tur.
1: Așa.
0: Și au bătut-o pe Egnatia.
1: Din Albania.
0: La penaltiuri.
1: Albania sunt ăștia?
0: Cred că da. 3-3, da. 2-2 și au câștigat la penaltiuri.
1: Bun.
0: Și după aia a bătut-o pe Ararat. 1-2 și 2-0.
1: Așa.
0: Te întreb, adversarii pe care le-au avut echipele astea două,
1: așa,
0: sunt mai puternici decât adversarii pe care i-a avut Universitatea Craiova?
1: Nu cred.
0: Levski cred că e cam la același nivel cu astea.
1: Spun. Iar da, au fost echipe din Albania și din Norvegia cu care noi n-am mai întâlnit. Adică nu
0: da,
1: e o chestie. Îți reamintesc că Laci a bătut pe Craiova acum câțiva ani? Care era o echipă modestă din...
0: da.
1: Albania, da?
0: Da.
1: Sau fotbalul suedez e acolo, cu la norvegian, da? Păi ce am făcut noi cu norvegini?
0: Băi, eu cred că suedezii, norvegenii sunt mai buni, nu doar la național, și la echipe
1: la...
0: de club sunt
1: hai
0: clar mai buni.
1: Hai să-i punem la grămadă acolo.
0: Aia suedezii sunt adică... catastrofă cu tot, ăsta e adevărul.
1: Da, să zici că asta e campioana, Malby, Bramberger, nu cred că a
0: da,
1: fost campioană, da?
0: Da, da
1: sau
0: da,
1: cine a mai fost.
0: Da.
1: Asta spun, deci sunt două echipe și încă un argument. A mai avut cineva până acum în ultimii 10 ani în culoare cum a avut Craiova? Nu spun de cum e care Craiova, culoarul.
0: Mm-hmm.
1: Culoarul a fost bun.
0: Cred că a fost cel mai bun din ultimii ani. Deși,
1: sigur.
0: Deși dăm voie să-ți spun
1: da,
0: că anul trecut FCSB...
1: Da, dar FCSB dădea în turul 4 de o echipă mai bună, nu știu...
0: Stai puțin, până mâna a ajuns la turul 4. I-a scos... Cine i-a scos? Adu-ne aminte. Schengea?
1: I-a scos Schengea, s-au dus în...
0: I-a scos Schengea. Da. Ți se pare că Schengea
1: nu,
0: este
1: fel
0: mai bună decât...
1: Pe ăștia au scos albanezii. Da, și pe Schengea i-a scos pe FCSB.
0: Da,
1: deci tot aia e, nu?
0: Tot aia e, păi, da, evident. Deci vreau să spun că și FCSB a avut un culoar bun anul trecut. Lasă da, ce era la ultimul
1: nu
0: meci.
1: Știu,
0: la
1: ultimul meci.
0: Ultimul nu mai țin minte cu cine era în ultimul meci. Nu știu, nu știu.
1: Și au mai avut cu un an înainte, dacă ți-aduci aminte, când au luat bătaie tot așa, și au jucat cu Las Linz în de Europa League. Dacă băteau, intrau în play-off-ul de Champions League.
0: Da, măcar sună a Lask Linz, adică sună a Austria. Chiar dacă știm foarte bine ce înseamnă campionatul. Uite,
1: da,
0: Lask Linz joacă în seara asta la Celtic.
1: Da.
0: Ăsta e match de play-off de Champions
1: iar
0: League.
1: Iar se laudă meme, o să zică, păi da, păi ăștia i-am bătut noi acum 2 ani. Ați văzut ce transformare au avut? Bine, cred că îi bate Celtic totuși.
0: Da?
1: Eu zic că da.
0: Da, normal, normal. Da, sunt favoriți, ce să zic.
1: Aici e singurul meci cu o favorită. Restul să știi că oricine se poate întâmpla. Hapoel Berșeva cu Sabah, nu se știe.
0: Nu, e clar, e care pe care,
1: nici
0: evident.
1: Nici Meghen cu Bodo Glimt, iarăși nu se știe.
0: Nu, pentru că nici Meghen, neerlandezii da, ăștia sunt cum sunt. Bodo Glimt.

0: limba, are deja experiență.
1: Da, are totuși. Da.
0: Experiență europeană, domnule.
1: Iar Slovan Bratislava cu Sevilla mi se pare de... cel mai slab meci.
0: Da, 1x2, cum se zicea pe vremuri, nu?
1: Da, dar ăștia cum naiba ajung și noi nu ajungem. L-am auzit aseară, a fost Mike la aseară.
0: Mike
1: iară.
0: Hodorogea?
1: A fost la pește prăjit.
0: Mike Hodorogea sau domne Mike că... Rotaru?
1: Mike Rotaru.
0: A, așa.
1: Și zice, domne, noi suntem campionii României și singura echipă care jucăm în cupă. Da, mă, sunt de acord cu tine. Dar voi ce ați făcut? N-ați făcut nimic mai mult decât au făcut alții în anii trecuți.
0: Dacă intră în Europa League, este un parcurs onorabil. Că ei abia au intrat în grupe de Conference League, în anul următor au luat campionatul, au făcut eventul și intră în grupe de Europa League și dacă reușesc să ia din nou campionatul anul ăsta, poate la anul atacă în Champions League.
1: Da.
0: Dar dacă intră în Conference, nu au făcut nimic. Da. Adică e același lucru.
1: Îți reamintesc că acum 2 ani FCSB a făcut același lucru. A luat titlul și a intrat în... cu Laz Linz, că tot am vorbit.
0: Da, dar în Europa League s-a descurcat bine atunci FCSB.
1: Da, acum nu știm ce o să întâmpla cu Craiova, dar vreau să spun, cam același parcurs.
0: Da, da.
1: Da? E adevărat că anul trecut a fost a fost mai slab, nu? Nu, că a fost cu două.
0: Aci, că anul trecut au fost eliminați în turul 2, turul 3, Karabakh. Play-off, ar fi fost cu Ferencvaros în play-off, ci că
1: FCSB. Nu era foarte rău atunci, dacă era Ferencvaros.
0: Da.
1: Adică Ferencvaros nu e un adversar, totuși. Uite, de exemplu, uite, Lyon mi se pare un adversar greu să dai în faza asta. Chiar și Fener.
0: Joacă fotbal, măi, tată. Adică chiar dacă își vând jucătorii, dar ce pun în loc, joacă fotbal. Mie mi-a plăcut, așa cât a fost aseară. Mie mi-a plăcut. Gândește că băieții de la Lyon n-au niciun meci. Campionatul la ei n-a început. Pe când Fenerbahce a jucat tururi preliminare și are și o etapă de Turcia. Ăștia, Daniel, francezii încep campionatul acum, sâmbătă. Da? Francezii încep campionatul sâmbătă.
1: Știi ce văd eu? Eu văd că sunt echipe în faza asta, aproape de un meci de Champions League, din Slovenia, din Slovacia, din Israel, din Azerbaidjan, din Austria, 5, mai ne uităm ieri, 6 Grecia, 7 Bulgaria, 8 Croația. Deci sunt 8 țări care, din punct de vedere al campionatului, sunt cam ca noi.
0: Știi,
1: nu sunt departe de noi.
0: Eu... Da, da, mai spun o dată campionatele și ai să vezi de ce te rog să spui.
1: Croația.
0: Avem drepturi public de TV mai mari, mai departe.
1: Da.
0: Mai, nu,
1: Bulgaria.
0: Drepturi TV mai mari, mai
1: aici
0: departe.
1: Aici la Grecia, nu știu, s-ar putea să
0: nu cred că nu cred că e mai mari ca în Grecia, mai departe.
1: Austria, sigur. Nu cred că au drepturi.
0: Drepturi TV?
1: Nu cred. Israel, Azerbaidjan.
0: Drepturi TV mai mici. Da? Păi nu că ai zis, am luat-o pe drepturi TV. Da.
1: Și Slovacia și Slovenia.
0: Clar drepturi TV mai mici. Singurul semn de întrebare este la Austria, fiind o țară totuși bogată.
1: Sunt 7.
0: Poate au drepturi TV mai mari.
1: Sunt 7 din 8, am scos, da? 7 din 8. Aici vorbim de drepturile TV. Acum dacă sunt drepturile TV mai mari, ai să zici, bă, nu contează că poate unele s-au vândut mai bine, marketing, nu știu ce. Dar spune-mi cu ce este mai bun fotbalul slovac și sloven decât fotbalul românesc. Spune-mi și mie. Am văzut că la FC Voluntari în poartă e portarul naționalei Slovenii, care a venit de la campioana Sloveniei. Bănuiesc că se plătește mai bine în România decât în Slovenia, dacă a venit omul aici, nu?
0: Uite, am găsit cine transmite meciurile din Austria, dar nu reușesc să găsesc... Ba da, gata, am găsit.
1: Ne ascultă Marian Pară.
0: Da, spun eu imediat. Este vorba de Sky Austria și aici găsesc... că dealul este undeva la 40 de milioane de euro anual. Deci ceva mai mare ca în România, cu vreo 4 milioane.
1: Deci, nu departe.
0: Hai să zicem, ăștia sunt mai sus ca noi. Dar restul, în afară de Grecia, unde nu știm cât e.
1: Spus, 7 țări.
0: Da. Și nici Grecia nu cred că este sub noi.
1: Dați-mi un argument, nu tu, că poate nu ai sau nu știi. Un ascultător. Pentru ce campionatul Slovaciei și Sloveniei e mai bun ca al nostru? Sau de ce Selje sau așa ar fi mai bună decât... Eu nu cred că ăia la Selje au dat 1,5 milioane pe Elisor. Nu fotbalist ca Elisor. Nu vorbesc serios. Crezi că au bugete de mai mari de 15 milioane cât are Craiova? Nu cred.
0: Craiova anul ăsta au spus că are 26. Bun. 20 plus 6 la transferuri.
1: Bun,
0: nu?
1: 20. Crezi că are mai mult de 20? Sau că fac transferul de 6 milioane? Nu cred.
0: Nu, nici eu nu cred chestia asta. Uite mă, drepturile pentru Liga Tur din Grecia. Am găsit o informație...
1: Mai mare acolo.
0: Asta în 2008, înainte de criză, era o chestie de 162 de milioane de euro.
1: Sunt cele trei echipe cu mult suporteri.
0: Da, da. Da, hai să spunem că a venit criza odată 2008, după aia criza lor, da, din 2015 sau cât a fost, și ori mai fi

0: scăzut, dar oricum sunt mai mari ca la noi. Da.
1: Acum dacă ajungeai cu AEK Atena să joci, te bătea AEK Atena, nu era o mare chestie.
0: Nu e mare echipă, dar ea AEK Atena are exact cât de cât un pic de greutate.
1: Și
0: știi?
1: Are buget mai mare, are fotbaliști mai bine plătiți. Exact, adică nu e... Da, uite, uite cum au ajuns. Tu îți dai seama că Celje s-ar putea să fie în grupe?
0: Da, și să o echipă... Cu... Vai, mamă, e o echipă deci... de... Da. Bine, domnul Marian, mergem spre dumneavoastră, Cătinel, Cătinel. Și continuăm discuțiile după ora 8 și la Metropola și la Radio Sport Total FM.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, vă spunem într-un nou moment critic în criza energiei. Și ca să nu ne implicăm în chestia asta,
3: nu ne implicăm, oprim.
2: Iată, demonstrăm public în fiecare dimineață cum
3: stinge și
2: păi nu, că nu mai vedem la TV dacă stingem lumina. Asta este. Da.
3: Fii atent, apropo de subiectul nostru de mai devreme, da. Am văzut o postare a lui Levente Balint, prietenul nostru de la Timișoara,
2: da.

0: care spune așa: ieri e postarea făcută la prânz. Steaua Roșie Belgrad este pentru a 10-a oară la rând în grupele unei competiții UEFA. Știți cât primesc belgrădenii din drepturile TV interne? În jur de 1,2 milioane de euro, așadar cam cât ia cu tot cu TVA o nouă promovată din Superliga noastră. Cam atât ia și Dinamo Zagreb din drepturile TV interne, iar Dinamo este la o treaptă superioară per total, de la Academie la realizările totale din ultimul deceniu față de fosta campioană a Europei.
1: Da?
2: Da.
0: Am înțeles. Deci la noi campioana României ia vreo 4-5 milioane, cazul Craiovei, da? Aștia iau un milion și un pic.
2: Nu, cred că ia 5 milioane.
0: Vreo 4, cred.
2: Cred că 3-6, 3-7, nu ia 4. Dar oricum ia de 3
0: ia
2: ori
0: de
2: mai
0: 3
2: mult.
0: Ia de 3 ori mai mult.
2: Da, da, da, stai puțin. Așa cum la noi sunt o grămadă de lucruri aiurea cu finanțarea fotbalului românesc, ai grijă că și în Serbia sunt. Gândiți-vă că în Serbia, asta era valabil acum câțiva ani, dar nu cred că s-a schimbat, cele două echipe din Belgrad de basket primesc aproape 10 milioane de euro de la statul sârb ca să poată să se înscrie în Euroliga.
0: Da, crezi că la fotbal mai primesc bani de la stat? Probabil că sunt niște sponsori, da, niște companii.
2: Și a fost Gazprom ăla alături de ei, rușii au rămas alături de ei multă vreme. Că relația Serbiei cu...
0: Mi se pare că nu mai e.
2: Nu, știu, nu mai e nici Gazpromul?
0: Parcă nu am mai văzut pe tricou.
2: Au trecut și ăștia la pariuri, că peste toate cupele. N-ai văzut? Dacă te uitai aseară la băieții de la Zagreb, aveau o firmă de asta de pariuri din zonă, de asta, balcanică.
0: Da.
2: Da? Cred că ai văzut, nu? Și echipele din Euroliga la basket, cele două. Tot cu...
0: Știu, dar când joacă meciuri în deplasare, au probleme cu sponsorul.
2: Unde nu se... Uite, în Turcia nu poți să joci.
0: Turcia... Păi, Ungaria,
2: ați văzut, mă, ce sponsor potrivit pentru FCSB are...
0: Cine?
2: Fenerbahce? Uite, râde Marian. Ciobani.
0: Ah, Ciobani.
2: Ciobani, da. Și culmea e că Narcis îmi spunea aseară, fii atent că e o firmă mare de, de lactate și nu știu ce. Păi tot mai bine, iaurt de oaie.
0: Da.
2: Că turcii sunt cu oaia. Știi foarte bine. Deci ce bun ar fi sponsorul ăsta la FCSB. Da, Ciobani ăsta.
0: FCSB are sponsor.
2: Da?
0: Are, da.
2: Aha. Bine. Uite, mă, copil trimis la cerșit, era chiar la noi în Beller. N-ai văzut imaginele. Era filmate de un bloc din Beller, chiar la stop acolo, și venise unul cu căruțul la stop să cerșească cu copilul. Poate mai dau o dată, peste o oră, imaginile astea. Da, o să îl rog pe domnul Nazare să ne explice ce e cu zvonurile astea, cum că Șumudică fără frică vrea să plece. Bă, de la
0: nu ce... asta e știre. Știrea e că vom avea alt acționariat la CFR Cluj.
2: Bine, ajungem și la bazaconia aia. Te rog eu, spune mai întâi cum e cu Șumudică.
0: Păi nu, Șumudică, eu spun că are niște... Lui s-a promis ceva, că rămâne Varga, că o să vină jucători, că nu știu ce. Și el a apărut informația asta, care l-a bulversat total pe domnul Șumudică. Adică toate promisiunile care existau, de fapt, se dau peste cap, că l-au fi acum, stai mă, că vine altul și vorbești cu ăla. Și asta eu fi zis Șumudică, bă, stai puțin, am vorbit noi doi că facem, că dregem.
2: Ma,
0: eu așa o interpretez.
2: Presa din România e plină de poze cu lingouri, aur, ceasuri scumpe, cu domnul Varga și cu un anumit Hendrik Klein din Germania. Hai să vedem ce e cu toată chestia asta. Primul brand care ar putea investi la CFR Cluj, zice Alin Grigore, că tot l-am pomenit în dimineața asta, după venirea lui Henry Klein. Așa, așa, așa, deci clubul patronat încă de Nuțu Varga are datorii de aproximativ 15 milioane de euro, Henry Klein, 52 de ani, un om de afaceri german stabilit în Elveția. Din informațiile ProSport, în această afacere este implicat și Samuel Grigo.
0: Fost fotbalist.
2: Fost fotbalist, în prezent impresar și om de afaceri. Acesta deține și o firmă specializată în cumpărarea aurului. Gold Point Samuel Grigo, Golden Stag. De altfel, datorită afacerilor din industria aurului, Grigo s-a cunoscut cu Neluțu Varga. Afacerist român a vorbit în desărându despre afacerile sale din Africa. Din informațiile ProSport, Klein ar vrea să mai aducă un sponsor puternic. E vorba de firma GE Man, un brand german de băuturi, cu băuturi energizante, așa, dar și producția de și pentru producția și importul de suplimente alimentare. A, deci te faci mare la sală, din alea, știi cum e, da? Așa, ci că Klein ăsta este cel care a intermediat direct legătura dintre brandul GE Man și clubul de fotbal FC Schaffhausen. Bă, să-l întrebăm pe Mihai care-i treaba.

0: astăzi, da? În 2024. Echipa din Liga Secundă Elvețiană a fost la un pas de colaps financiar, dar odată cu venirea noului sponsor, situația s-a schimbat, iar firma de băuturi a continuat să sponsorizeze clubul și anul trecut, reușind să-l salveze de la dezastru. Cine e, mă, Hendrik Klein? A fondat Da Vinci Invest AG, o companie elvețiană independentă de administrare a investițiilor și tranzacționării. Bă, să nu fie și ăsta, un... cum era Pablito ăla, care a fost la Dinamo.
1: De ce nu mirase mie bine chestia asta?
0: Conform omului de afaceri, la jumătatea anului 2010, administra, deci nu avea avere, administra active de peste 317 milioane de euro. Concret, Da Vinci căuta discrepanțe de preț pe piețele financiare, cumpăra și vindea în așa fel încât să profite de diferențele dintre volatilitatea anticipată din piață și aceea estimată. Adică e un speculat. Speculant pe bursă și pe ce vrei tu.
1: Hai
0: cam
1: să
0: asta
1: spun
0: e ideea.
1: Ce nu mirase mie bine.
0: Da.
1: Hendrik Klein ăsta a fost implicat la FC Locarno, un club din ligile inferioare, da?
0: Deci nu la Schaffhausen, că am zis și de Schaffhausen.
1: O fi fost și la ea, nu știu, eu o citesc de pe un alt site.
0: Am înțeles.
1: Acolo s-a ocupat de marketingul și finanțele de la club.
0: Yeah.
1: În urma unui conflict cu cei din conducerea clubului în iulie 2026, el și asociatul Samuel Grigo, ăsta de care ai zis tu, că vine cu el, au dat în judecată clubul pentru recuperarea 100.000 de franci elvețieni potrivit surse citate anterior.
0: Interesant.
1: Adică ăștia care sunt mari bogați, au fost la ei, au administrat marketingul și nu știu ce și i-au dat în judecată pentru 100.000 de franci elvețieni. Nu ți se pare că discrepanța între niște oameni de afaceri și unii care spui tu administrează sau s-au ocupat de marketing e cam mare?
0: Eu mai am o chestie care să susțină cum să spun.
1: Deci ăștia trebuie să vină cu 10 de milioane de euro.
0: Deci încă o informație care susține lipsa ta de încredere. Da Vinci Invest a fost un caz la Înalta Curte de Justiție la Londra în 2015, a fost sancționată cu 1.460.000 de lire sterline pentru abuz de piață pentru tranzacțiile făcute în perioada în care compania era condusă de Hendrik Klein. Mă, cum se lipesc pe aici, pe la Cluj, tot felul de personaje de-astea? Te întreb și eu pe tine.
1: Plus că eu mai am o teorie, nu trebuie să fii de acord.
0: Asta e o teorie, teoriile sunt teorii.
1: Am eu o teorie.
0: Așa.
1: În mediul ăsta în care se învârte Neluțul Varga, sunt tot oameni de genul lui. Înțelegi ce vreau să spun, da?
0: Da.
1: Adică, acum Neluțul Varga era un personaj controversat și dintr-o dată el vine cu doi investitori, oameni extraordinari, de curați și așa mai departe. Nu cred chestia asta. Nu cred. Dăm voie să nu cred. E o opinie, nu e o informație.
0: Teoriile tale scot... Ciucea, le-a spus la mitică Dragomir. Teoriile tale scot total din discuție bunele intenții.
1: Da, nu, adică nu...
0: Nu vezi niciodată bune intenții, domnul Năzăr.
1: Nu văd niște oameni, într-adevăr, care să... O să vezi că o să ternești cu chestia asta.
0: Eu n-am spus că nu... Dar cum
1: tu
0: se
1: ai
0: te...
1: încredere că se va face chestia asta și va fi așa cum ne prezintă?
0: Vrei să...
1: În primul rând nu crede și
0: să-ți mă răspund ca, ca marele conducător. Păi bineînțeles că n-am încredere.
1: Păi nu, dar nu are încredere Marius Șumudică, da? Care ar trebui primul să spună da, domne, gata, vin niște oameni. Știi ce mi se pare mie? Cortasero 2.
0: Asta, ce am spus mai devreme, Pablito.
1: Exact.
0: Să nu fie și ăsta un Pablito și cineva ne-a scris la fel de Cortasero.
1: Da, dacă vine și spune, uite domne, am în cont 15 milioane de euro, sunt niște datorii acum, uite, eu plătesc așa, pac, îmi dați acțiunile și ne apucăm de treabă. Da, asta e, dar eu nu... Adică unul care are un litigiu pe 100 de mii de euro la un club din Liga a treia,
0: yeah,
1: vine la una din cupele europene în România și bagă 15 milioane.
0: Rupe tot.
1: Nu cred.
0: Acum că tot am...
1: Nu mai beau lapte cu biberon.
0: Că am pomenit de un mare om de fotbal când am zis, ba bineînțeles că nu, îți mai spun o vorbă a unui mare om de fotbal. Klein ăsta este trăznet. Știți despre cine e vorba, da? Klein ăsta e trăznet, bă, e trăznet. Da, e trăznet.
1: Am întrebat ieri pește păși, doamne, și ce părere ai de Șumudică? Doamne...
0: E trăznet?
1: Doamne, a făcut o greșeală foarte mare, doamne. El are mulți bani, Marius Șumudică. De ce să te duci, domne?
0: Asta am zis și eu ieri. Că ai văzut că vorbeam
1: adică,
0: cu...
1: Până și mitică.
0: Victor Becali și i-am zis, are bani, domne, de ce să te duci?
1: Da. Da. Domne, nu poate să stea, domne.
0: Da, nu poate să stea, domne.
1: Nu poate să stea, de ce nu poți să stai? Bine, Șumudică e și obișnuit să antreneze la un anumit nivel. Nu poți să-l duci pe el la Petrolul sau la nu știu ce echipă să-ți da. El vrea CFR Cluj rapid.
0: Ok, da, da, știi, decât să mergi la CFR Clujul de astăzi, mai bine te duci la Șepși, iartă-mă că
1: sau mai
0: spun.
1: Bine te duci la pește prăjit și mai stai acolo.
0: Am, că mai stai acolo, păi da, e adevărat.
1: Dar nu,
0: da,
1: el vrea să antreneze, să da.
0: Da. Nu vă mai pierdeți în mesaje despre ritmul nostru de joc. Ne mai trimit niște ascultători. Vorbim panorame acum, să știți. Nu vorbim despre lucruri serioase. Băi, că asta mi se par panorame.
1: Știi de ce mi-a plăcut mie aseară?
0: Așa.
1: Și aseară? Nu sunt fanul lui.
0: Cine?
1: Adrian Mutu.
0: Asta a zis că el de fapt își dăduse acordul într-o primă fază,
1: da,
0: așa am
1: bine,
0: înțeles.
1: Nu de asta.
0: Dar ce? Cu ce?
1: De Tavi Popescu.
0: A.
1: Deci l-a făcut praf și cu argumente. A zis așa, domne, în primul rând are minte. Nu are minte.
0: Vai de mine.
1: Așa. Și zice, bun, ai jucat bine, dar nu trebuie să-ți vezi de treaba ta ca să
0: vai,
1: te bagi. Că tu acum pui presiune pe patron. Patronul te bagă, etapa următoare. Tu joci prost. Și ce zice patronul despre tine? Adică Adrian Mutu are o logică bună. El n-a fost cu minte, n-a avut... Dar are dreptate aici. Nu are minte Tavi Popescu. Cum vine el acum?
0: Ia rolul om de la capăt, da, fără că, că n-are minte.
1: Păi, clar nu-l ajută minte, așa
0: hai,
1: a spus.
0: Ok, hai că acum singur ai deschis acest...
1: Am dezgropat.
0: Drum.
1: Așa?
0: Drum cu gropi. Pentru că vreau să punem declarația lui Mutu...
1: Așa.
0: În contrapartidă cu subiectul monden pe care cu astăzi rupem, înțelegi? Schimbăm și desfășurătorul. Te rog frumos, ce mi-ai spus tu mai devreme în pauză? Ia te rog să revii la acel subiect, pentru că le îngemănăm, înțelegi, declarația lui Mutu despre George
1: știre.
0: Popescu, da. Și găsește știrea din notă,
1: frumos.
0: Poți să
1: vă povestesc cu o tictoriță?
0: Nu, dar nu vreau cu detalii, pe mine nu
1: mă
0: iei cu de-astea.
1: Acum...
0: Hai că te las, trag de timp, n-am nicio problemă.
1: Stai
0: știi
1: puțin.
0: Cum trag de timp,
1: e
0: imediat trag de timp.
1: Influențăriță.
0: Așa, nici nu știți ce pierdeți, vorba unuia care astăzi umblă cu tramvaiul.
1: Ia apărarea lui Tavi Popescu.
0: Ce spun? Cine este mai întâi personajul acesta?
1: Nu știu cum să o caut pe
0: păi da, dar pe ce site era? Că
1: pe
0: mai
1: GSP cauzi? Era.
0: Păi scrie și tu, Popescu, Tavi Popescu apărat...
1: Da, mi l-a dat pe Mutu și pe Gigi.
0: Popescu apărat de o influențăriță. Da, de o influențăriță. Cum se zice așa? De un influencer, de fapt.
1: Tictoriță.
0: E tictoriță ea?
1: Tictoriță, da.
0: De o... Băi, nu ne ajută nici Maria, mă.
1: Mamă, dar dimineața
0: gata, m-am găsit. Așa. Hai că dacă n-a vrut așa. Domnul Nazare... Deci mai întâi de toate. Așezați-vă, așezați-vă comod dacă auzi? Sunteți la televizor, în mașină, unde sunteți, da?
1: Prezintă contextul, da? Cine este doamna?
0: Mai întâi pun o întrebare. Câți dintre voi au auzit de celebra Roxana Buzoiu?
1: Eu.
0: Păi tu ai auzit că ai citit știrea. Deci vreau să știu, Marian, ai auzit de Roxana Buzoiu? Marian? Păi zi așa, mă, ție-ți dă să mănânci acasă?
1: Nu.
0: Păi n-ai așa, să te auzim și noi.
1: Mănâncă când... doar sâmbătă.
0: Așa. Deci Roxana Buzoiu, ia, răspunde cine... Bă, chiar vreau să văd și eu dacă răspunde cineva.
1: Hai mă, că nu știe nimeni.
0: Bun. Păi cum nu știe, mă, că e celebră?
1: Hey.
0: Bun. Roxana Buzoiu, creatoare de conținut cu aproximativ 800.000 de urmăritori pe cea mai nenorocită rețea socială din lume, numită TikTok, și are aproape 400.000 și pe Instagram, a stărit în apărarea lui Tavi George Popescu. Ce spui de chestia asta, domnul Nazar?
1: Eu știi ce cred? Eu nu cred că așa s-a uitat ea la meci, la televizor și l-a văzut pe ăsta ce au comentat aia și i-a făcut o postare. Eu cred că e în anturajul domnului Tavi Popescu. Deci, asta pot să cred.
0: Ei, acum am văzut și eu niște poze, dar nu dau click pe ele. Adică nu le fac chiar așa, știi? Și observ așa că este sumar îmbrăcată în foarte... Ca să înțelegeți de ce este populară.
1: Da, are...
0: Are aceleași, cum să spun, apucături cu Loredana și fata aia altă. Cum o chema, mă? Bianca Drăgușanu. Adică bagă mult în buze, bagă mult pe aici, bagă mult pe nu știu ce. Și așa este ea cunoscută.
1: Nu o cheamă Buzatu sau cum o cheamă?
0: Buzoiu.
1: Buzoiu.
0: Buzatu
1: păi
0: e altcineva.
1: Buze.
0: Buzatu e altcineva.
1: Păi nu, de la buze are Buzoiu.
0: Da. Ce zice doamna Buzoiu, domnul Nazare? Un fotbalist talentat ce nu este lăsat să-și arate adevăratul fai potențial. Apreciat nici 1%. Să-l bagi în ultimele 10 minute,
1: sărat,
0: să treacă printre atâția fotbaliști, să-ți dea așa pasă frumoasă de gol, bârligea de gol și vai ce bucurie pe suporteri și lui Tavi nici măcar un bravo să nu-i spui sau să-l feliciți.
1: De unde știe?
0: Sunt înjurați de familie, de morți când iau un gol sau pierd, dar când câștigă, mamă ce bucurie! Unii suporteri n-au ce căuta în tribună, îi demoralizează și nu-i apreciază la adevărata lor valoare, a

0: scris buzoiul pe TikTok. Poftim, uite, declarația lui Mutu și declarația domnișoare Buzoiu.
1: Te rog frumos că m-am documentat foarte bine.
0: Așa.
1: Este originară din Slobozia, are 30 de ani, a absolvit liceul tehnologic.
0: Slobozeană, da?
1: Nu-i
0: slobozeană?
1: Da.
0: Da. Specializându-se ca
1: Specializându-se ca tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.
0: Mamă, e... Deci așa ce...

0: Deci e mecanic?
1: Da. Înainte de a deveni cunoscut, a lucrat ca antrenor de fitness și a început să-și dezvolte...
0: Păi ori e mecanic, ori e antrenor de fitness.
1: Are multitasking. A lucrat ca antrenor de fitness și a început să-și dezvolte propria afacere în domeniul modei după ce a urmat un curs de croitorie.
0: Deci este... Băi, stai așa! Mecanic, auto sau ce era?
1: Așa. Mecanic, a reparații.
0: Motoare, da, da? Da? Motoare. Motoare merge, da? Fitness, croitorie... Și
1: TikTokerie.
0: TikTokerie. Da. Cineva zice, nu e acel personaj care a fost la Casa Iubirii?
1: Nu știu, că nu ne-ai...
0: Băi, nu știu, în trecut era... Bă, întrebarea asta cu e blondă, oricum e, nu e naturală. Așa că nu vă supărați că veniți și spunem chestii de genul ăsta. Uite că am pierdut știre.
1: A, și fii atent, am găsit o știre.
0: Ai părăsit-o? Așa, bun.
1: 29 mai 2026.
0: Da?
1: Sună așa. Vedeta TV care a pus ochii pe Tavi Popescu înjurată pe stadion la barajul Dinamo FCSB.
0: Vai.
1: Ăla din cupele...
0: Vai de mine!
1: Așa e, să vedem de ce a fost înjurată. Stai să vedem. Golul a fost înscris de Tavi Popescu, minutul 43.
0: Gata, mă!
1: Și fii atent ce a postat.
0: Am găsit, mă!
1: Doamne, cine-i frumusețea asta de bărbat?
0: Am mai dat informația asta odată.
1: Da, dar nu făceai legătura între buzoiul cu buzoiul.
0: Ba da, am dat atunci, dar nu știu. Cred că am mai vorbit de buzoiul, dar
1: mi ți-a rămas în memorie.
0: Și că popularitatea câștigată în mediul online de apărătoarea lui Tavi George Popescu i-a adus și apariții în emisiuni de televiziune precum Tempting Fortune Romania și Puterea Dragostei. Mă, n-a fost la Casa Iubirii, vă rog frumos, n-a fost la Casa Iubirii.
1: Nu ne interesează.
0: Da. Cine-i frumusețea asta de bărbat?
1: După ce are gol. Auzi, mă, poate îl iubește foarte tare.
0: E
1: și eu știu că Tavi Popescu are o altă domnișoară cu care...
0: Da, da.
1: Cu care împarte brățara, ca să ne referim. O cheamă Alina pe iubita...
0: Cui? Tavi George Popescu?
1: Tavi George Popescu.
0: Aha, aha. Și că dacă 1 milion de oameni din țara asta urmăresc pe domnișoara, de ce ne mai mirăm că suntem unde suntem? Nu, nu ne mirăm. Asta e trendul acum. Și nenorocirea e că sunt convins că sunt zeci de mii de fete din țara asta care se visează o nouă Roxana Buzoiu. Sunt convins de chestia asta. Sunt convins. Sunt convins de chestia asta.
1: Mă, o fi fost la meci, mă, și l-a urmărit.
0: Păi l-a urmărit, da.
1: Și-a postat.
0: Mă, nu știu dacă are și OnlyFans. Acum nu vă spărați, spune da, că nu știu, n-am auzit, da.
1: Nu ne interesează. Da.
0: Ci că ați mai vorbit de ea.
1: Da?
0: Uite, cineva înainte de așa zice, parcă ați mai vorbit de ea, parcă e din Slobozia sau Urziceni. E slobozeană, ți-a zis Daniel mai devreme.
1: Da, da, suferă că nu-i Slobozia în prima ligă.
0: Ia să o caut, mă, pe Instagram să vedem dacă are și OnlyFans. Cuvânt, dacă tot ne-am apucat de investigații din astea în direct, hai să mergem până la cap. Deci.
1: Să nu mai zică lumea că noi ne ocupăm de amantele fotbaliștilor, că...
0: Roxana?
1: Nu e cazul.
0: Buzoiu. Buzoiu. Asta e, mă, că fii atent că i-am găsit.
1: Are
0: gat,
1: mulți.
0: Am găsit, nu, am găsit brandul. Așa, stai puțin, stai să dau aici un pic. O secundă. Ia uite aici, ia uite. Aha, și intru, are și un link. Stai așa puțin. Stai așa un pic, că nu... Băi, nu e, mă, n-are...
1: E fată serioasă.
0: E fată serioasă, e fată serioasă. Deci, ca să nu vă faceți idei năroade despre ea. Dar uite, călătorește mult, Budapesta, Tenerife, Bulgaria, Dubai, Egipt, UK, Antalya, Franța, Disneyland! Așa? Da, bine, ok.
1: Păi okay. Nu mi-ai spus nimic de Haralambu și Pintilic au bătut.
0: Păi tu de la Buzoiu sar la Haralambu, mă?
1: Da, mă, lasă, gata, mă, lasă-mă cu Buzoiu.
0: Păi, da, tu ai venit
1: deci
0: și ai aruncat...
1: Deci mai crezi că Buzoiu un pic și după aia...
0: Da. Deci fii atent, ascultătorii noștri mai mult spun. Noi nu mai ținem minte, am mai vorbit de ea,
1: am vorbit, dar le ține minte pe toate...
0: Da.
1: Pasionatele de fotbal. Deci fii atent, Levadiagos a bătut pe Asteras Tripolis, scor 2-0 în play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei Grecii. Vezi că și la aștia e... Cupa Greciei cu
0: mergi formatul... și bine Grecia, adică, da.
1: Pantea și a fost titular, Bauza a început partida de pe bancă. Cum a început partida pe banca de rezervă? Adică a jucat pe banca de rezervă.
0: Păi nu, dar cum sună, ce? Mă, nene, băi, te doare capul.
1: În timp
0: mă.
1: Ce Adrian Șut, fostul mijlocaș, nu a fost inclus în lot.
0: Păi, frumos. Cât de cât, elegant aș putea spune. Adică...
1: Și fii atent, PAOK, prima etapă acum. PAOK cu... Levadiagos. Păi nu că ăsta i-a bătut de multe ori Haralambos pe PAOK.
0: Bine.
1: Mai avem o știre a domnului Maricescu.
0: Vreau să dau ceva serios. Ceva
1: tot serios vreau să dau.
0: A, bun, pe trecem la chestii serioase atunci.
1: Dinamo FCSB la Târgoviște.
0: Nu mai e la Cluj?
1: Nu mai e la Cluj.
0: Nu mai e la Cluj.
1: Că n-au mai vrut dinamoviști.

0: Ok. Suporterii, nu oficiali.
1: A, suporterii? Suporterii. Ca să fie mai aproape de, de Târgoviște, că ajungi repede da. Până la Târgoviște. Bun, da. Am înțeles. Mă, știrea serioasă, ca să facem și un preambul la întrebările pe care le vom pune domnului de la München, cu Musiala, măi nene.
0: Da, am citit și eu.
1: Cred că știți deja două leșinuri în două meciuri sau ceva de genul ăsta, nu? La diferențe foarte mici de timp. Și a venit o scrisoare a lui, da? Ultimul incident a avut loc ieri în amicalul cu Heidenheim. El fusese introdus pe teren în minutul 62, iar 4 minute mai târziu a început să se clatine și s-a prăbușit fără să fie atins de un adversar. Cu 3 zile înainte, Musiala trecuse printr-un episod asemănător în amicalul cu Leipzig. Nu că știi ce vreau să discutăm un pic acum? Că Mihai va veni să apere Bayern München și medicina germană și vreau să avem și părerea noastră aplicat. Ce a scris Musiala? În primul rând sunt bine, ceea ce sigur că ne bucurăm. Mai presus de toate sunt incredibil de recunoscător pentru sprijin, vreau să vă liniștesc. Am fost diagnosticat cu episoade scurte și temporare de absență care sunt ușor de tratat și sunt cauzate de o disfuncție neurologică. Acestea pot duce la momente precum cele care au avut loc recent. Știu că la prima vedere pot părea înfricoșătoare, dar în acest moment fac pur și simplu parte din viața de zi cu zi. Primești cea mai bună îngrijire posibilă și sunt foarte optimist. FC Bayern și oamenii cei mai apropiați de mine sunt mereu alături de mine și mă susțin în această perioadă. Dacă o să-ți spun că această scrisoare a lui pe mine, ca iubitor de fotbal, cum vrei, nu mă liniștește deloc. Ți se pare că exagerez? No.
0: Asta e o chestie și pentru fan, pentru club, știi, cumva să... Că apart o felul de discuții, știi? Și de fapt scrisoarea asta a lui ce vrea să facă? Să liniștească lucrurile. Să spună ce probleme are și că nu e nimic grav. Dar nu ai de unde să...
1: Sigur că disfuncțiile neurologice, sunt convins, nu mă pricep, pot fi de mai multe feluri și natura lor poate fi extrem de diversă. Dar eu când îl aud pe un fotbalist profesionist vorbind de faptul că are o disfuncție neurologică, eu intru puțin așa în... în expectativă. Adică nu pot să fiu
0: era
1: optimist.
0: Era obligat să dea mesajul ăsta din punctul meu de vedere.
1: Da.
0: Trebuia să aibă un punct. Nu putea să vină clubul să spună. Că atunci era mai puțin credibil, știi? Trebuie să vină de la el.
1: Da.
0: Acum dacă e adevărat sau nu, sau dacă sunt probleme mai grave, asta o să vedem mai târziu.
1: Mm-hmm.
0: Vreau să mă vă dau o informație. Meciul Universitatea Craiova cu Ararat Armenia va fi joi la ora 20 și va fi la TV pe Pro Arena și pe Voio Sport.
1: Bine, dacă e pe Pro Arena e la liber.
0: Da,
1: asta e ideea.
0: Nu,
1: da.
0: Cred că i-a obligat ăștia când le-a dat drepturile TV. Dar știi că acum poți să impui chestia asta. Că altfel dădeau ea pe Voio.
1: Da. Cineva ne spune că cine e născut în Slobozia, femeie, se numește Slobozeancă. Dar ce spuneți pe bune? Iar cineva ne spune că a făcut OnlyFans, dar a renunțat după ce a participat la Puterea Dragostei. Știi că am spus eu ceva mai devreme. Iar cineva ne spune: bună dimineața, nu mai aveți subiecte și vorbiți de oarece croitorese păcat. Asta e, te-am dezamăgit, n-ai chiriță. Asta e viața, ce să faci. Nu putem să-i mulțumim pe toți.
0: Vreau să-ți mai dau un citat,
1: da?
0: Și să-mi ghicești personajul.
1: Da.
0: Așa e pe stadioane. Nu e în regulă, dar se mai întâmplă. Dacă s-ar pune un microfon în loja în care stau când nu e foarte multă lume, cred că ar veni mascații să mă ia. Serios. Aie, ce să fac? Vorba lui Pancu. Decât să luăm pastile, mai bine ne descărcăm așa. Cine crezi că a spus?
1: Nu știu.
0: Meme Stoic.
1: Ho, ho, ho, ce frumos. Bine că n-am zis eu. Dat eu declarația asta, că stăreau ăștia pe mine
0: a
1: iarăși.
0: A început Meme Stoica să dea citate din Pancu. Adică asta mi se pare...
1: Da.
0: Adică se consideră superior, dar tu dai citate din Pancu, știi?
1: Păi da, tu de armata din spatele lui Baciu ai auzit?
0: Nu, am auzit de stâna din spatele lui Baciu.
1: Nu, eu spun de armată, da?
0: Armata nu mai...
1: Deci, Alin Stoica și Lucian Filip lei în cușcă.
0: Ăștia secunzii lui. Doi din cei trei.
1: Mai există unul, Sorin Bucuroaia.
0: A fost un jucător de la Dinamo.
1: Da, ăsta este?
0: Da, da.
1: Bun, am înțeles.
0: Și pe la
1: da.
0: Bistrița, cred că a fost.
1: Bun, așa.
0: Băi, dar e o tragedie în fotbalul românesc, chiar am văzut.
1: La mișto, eu spui la mișto.
0: Adi Popa s-a retras motorul.
1: Păi da, la mișto ai spus, evident. Mă, știam că vrei
0: ce,
1: să fie.
0: Ce problemă
1: subiecte
0: mare.
1: Mai grave n-ai găsit, cum spune ascultătorul nostru. Faci mișto de retragerea unui fotbalist care a jucat în Championship.
0: La Euro. Și la Euro.
1: Și la Euro, și la Championship. Da.

0: da, bravo, vezi, vezi, vezi. Asta e.
1: Dar de ce mai joacă e întrebare de câțiva ani? Asta,
0: asta nu știm. Rodri a fost prezentat oficial la FC Barcelona. Real Madrid plătea doar 40 de milioane de euro, iar City primește de la Barça 60, sumă fixă, plus 16,5 milioane sub formă de bonusuri. Mie mi se pare mult pentru fotbalist aflat în ultimul an de contract și care are și 30 de ani, dar după ce am citit diverse afirmații făcute de fostul antrenor al lui City, vorbim de Pep Guardiola, despre ce s-a întâmplat în ultimul an acolo, și după ce m-am gândit că Rodri de câțiva ani este coleg la națională și cu rezultate extraordinare, cu foarte mulți jucători de la Barcelona, în timp ce la ultimul campionat mondial Real Madrid practic n-a avut niciun jucător, pentru că ei l-au transferat pe Cucurea, dar el n-a apucat să se joace la Real Madrid, cred că și asta a fost o chestie. Bă, mă duc acolo, e mai ușor să mă adaptez. Sunt colegii mei de națională. Acolo la Real Madrid, cu toate jmecheriile din vestiar și așa mai departe, Rodri a ales varianta asta. Dar am înțeles și de ce n-a rămas la City. Probabil că dacă Guardiola era acolo, eu nu cred că pleca. Dar Guardiola, din ce ne-a spus, nu știu dacă e corect să zicem că a pierdut vestiarul, dar nu mai scotea de la ei ceea ce își dorește. Dacă aș citi declarațiile lui, sunt destul de elocvente. Și cred că așa e cel mai bine să facă un antrenor, nu? Chiar dacă se numește Guardiola. La un moment dat, tot vestiarul e la care contează. Și decât să ajungi la scandaluri, mai bine, mai bine așa. Da.
1: Invitat în cadrul emisiunii lui Radu Naum, fostul mare atacant Adrian Mutu s-a contract cu moderatorul pe marginea deselor apeluri făcute către finanțatorul FCSB, Gigi Becali.
0: Ia zi-o pe asta, că e interesantă, după aia trebuie să luăm pauză, obligat.
1: Începe emisiunile cu bună seara, domnule Becali, vrei să-ți crească ratingul? Asta i-a spus Mutu.
0: Și ce a zis domnul... Bă, și ce a zis fiul lui Hristache Naum? Nu, serios, spune și mie.
1: Spune Mutu. La FCSB singurul care e deranjat e că Gigi Becali se bagă la echipă. În rest au condiții de Champions League. Și Naum spune, păi nu, ăsta e un lucru de bază, esențial, nu e un amănunt. Fără asta nu există. Dar da, dar tot pe voi v-am auzit. Știu cum face Gigi, apoi tot voi îl căutați. Îl sunați pe Gigi la fiecare emisiune să intre, că vă crește ratingul. E normal? Întreabă
0: și Mutu. Vreau să știu răspunsul.
1: Și Radu Naum zice, cine a zis că e normal? Adi Mutu întreabă și el. Păi și atunci de ce îl sunați? Radu Naum, pentru că este un actor. Încă o dată îl sunăm așa cum sunăm orice patron, cum e sunat Rotaru, cum e sunat cel de la Sepsi, cum e sunat președintele.
0: Dar nu e jenă, mă, să spună chestia asta.
1: Păi la CSR, dar l-a sunat odată. Când
0: dar
1: s-a
0: nu e jenă să... Băi, adică eu înțeleg, fii mă cinstit și spune... Dom'le, nu e normal, dar sunăm că face rating. Mă, ziu așa. Mă, nu-i mai corect? Să sunăm pe toți.
1: Și Mutu zice, pe Rotaru nu l-am auzit că vorbește după fiecare meci. Naum, el nu vrea să intre. Mutu, a, nu știam, asta e altceva, dar pe Dan Șucu nu l-am auzit să intre. Radu Naum, intră Angelescu, care e acționarul clubului. Toți cei care sunt președinți și patron sunt sunați. La vai Cluj nu poți să-l sun pe Boc, că nu e patron.
0: Da.
1: A sucit-o.
0: Da. Înainte de pauză, doar
1: bravo, atât. Mutu! Știi că nu sunt fanul tău, dar
0: da, bravo. Luăm pauză. Personajul acesta numit Enache, așa o să-i spune, personajul Enache, vine și se vede că omul are o greșeală. Înțelege greu lucrurile. Nu o să explicăm.
1: Punem care e Enache. Că mai
0: e un Enache, mă, e un Enache.
1: Enache 2.
0: Enache cu ochelari de soare. Asta care ține cu FCSB și anti-Liverpool și anti-Rapid. Zice, Real Madrid, jmecherim vestiar, Barcelona e mai coruptă. N-ai înțeles nimic, Enache. Hai să, pe înțelesul tău așa, ca, nu știu, ca la școală, cum vrei tu, jmecherile din vestiar n-au legătură cu corupția clubului. E vorba de atmosfera din vestiar. Vezi ce atmosfera a fost în vestiar în ultimii 2 ani la Real Madrid și ce rezultate au avut. Și vezi ce atmosfera a fost în vestiarul lui Flick și vezi ce rezultate au avut. Acum ai înțeles, Enache? Dar e ultima dată când te mai pomenim, jur.
1: Enache 2, că Enache 1 caută litere prin cuvinte.
0: Băia simpatic Enache 1.
1: Fii atent ce spune, ne spune cineva, după pauză și-a dat cu reveneală. Mutu a zis că a glumit.
0: Asta e pe modelul Gigi Becali,
1: da,
0: nu?
1: Da. Dar el n-a glumit, el a spus adevărul, știi? Adică da, nu trebuie să se scuze.
0: Marian, repejor la tine, că după aia e Bavaria la poartă.
2: Mm. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Cea mai rapidă mașină alimentată cu hidrogen. Ai văzut aici la tembelizor?
3: Da.
2: Da, bun. Ăștia-s britanici.
3: Costă mult hidrogen?
2: Da, ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații și o să mergem curând spre Bavaria. Și nu înțeleg ce vrea un ascultător, dar chiar poate ne lămuriți voi ce vrea un ascultător. Că am zis de... am citat aia cu armata din spatele lui Marius Baciu.
3: Da, am zis și o stănaci că e înjignit, auzi. A fost o figură de stil, cum a fost și cu armata și cu...
2: Că dar nu zice de chestia asta. Da? Zice așa, nu este jignire armata din spate.
3: Nu, i-am spus eu dacă armata din spate e jignire sau stâna e jignire. Că el mi-a zis că eu i-am jignit.
2: Da, iar eu am încercat să explic că mi s-a părut caragioasă exprimarea. Pentru că ce armată? E o prostie asta cu armata.
3: Asta
2: zici că are un staff de 25 de oameni acolo.
3: Săracul nu are.
2: Da. După care o bagă, zice, vă apropiați și voi de Gigi. Am crezut că crede că noi am spus armata din spate că e LGBTQ în mintea lui, a ascultătorului. Băi, tată, nu știu, ce cu voi? Pe cuvântul meu, chiar îl cheamă și Angel. Ești nu ești cam Angel.
3: Angel, te rog frumos.
2: Angel. Băi, de unde le scoateți, măi? Voi după ce calendar interpretați ceea ce vorbim noi? Da, trebuie să fim mai clar, domnule.
3: Las-o așa cum a căzut.
2: O lăsăm așa.
3: Auzi, las-o așa cum a căzut.
2: Dar eu am crezut că e supărat cu LGBTQ, tu, cu tine e altceva. Mi-a zăpăcit de tot, pe cuvântul meu. Ahel.
3: Ahel. Cum e? Angel Popescu, nu? Cum îl cheamă?
2: Angel Popescu, dinamovist.
3: Da.
2: Dinamovist.
3: Nimeni perfect.
2: Guten Morgen.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Hai că începem cu subiectul ăsta, pentru că l-am și prezentat mai devreme. Trebuie să te întrebăm. Apropo de scrisoarea pe care a trimis-o Musiala, eu o spun și acum, pe mine nu mă liniștește deloc scrisoarea transmisă de Musiala. Ori avea cei mai buni medici de pe lumea asta, dar eu nu cred că e chiar așa simplă situația cu un fotbalist care leșină pe teren în 3-4 zile.
3: Cumva era obligat să facă lucrul ăsta, adică jucătorul. Clubul, dacă venea, nu credea nimeni. Da?
2: Când dar jucătorul... adică nu e vorba de... chiar mi-e teamă pentru sănătatea lui. E fotbalist profesionist, nu e profesor de istorie.
4: Situația este așa. În ultimul buletin oficial pe care l-am ascultat azi dimineață, acum o jumătate de oră, este acela că Musiala dă semne de epilepsie și că această a doua cădere, domne, mi s-a făcut rău și s-a muiat și a picat pe teren. Deci asta în vorbire populară e o chestiune foarte simplă, dar iată, semnele pe care le-a dat Musiala sunt acelea ale pierderii conștiinței și asta se întâmplă la epileptici, da? Care la un moment dat, și eu cunosc asta din familia mea pentru că soția tatălui meu a fost epileptică și dacă stăteam cu ea la masă și vorbeam așa cum vorbim noi acum, la un moment dat avea o cădere pică și după câteva minute se redresa și începea discuția exact din momentul în care a picat. Deci din punct de vedere se rupea filmul, dar filmul se lega imediat din punct de vedere logic. Cazul lui Musiala este mai complicat. Pe de o parte are 22-23 de ani, pe de altă parte anul trecut a semnat un contract de 10 ani pentru suma fantastică de 250 de milioane de euro, 25 de milioane de euro pe an salariu, 2 milioane de euro pe lună, peste 2 milioane, salariul e brut, bineînțeles, ori la un asemenea contract e o problemă acum pentru medici, pentru aceia care l-au consultat și acum se pune întrebarea, el a fost consultat doar ortopedic? A fost consultat doar organic? Adică organic, spunem, inimă, ficat și stomac, plămâni și n-a fost testat psihic sau cerebral. Deci iată care sunt întrebările pe care le ridică acest dosar medical în condițiile în care se întâmplă a doua oară și e mare agitație în sectorul medical de la Bayern München pentru că managementul poate să vină acum și să acuze pe medici, domne, nu l-ați controlat bine, ne-ați dat undă verde, noi am dat un contract de 10 ani, 250 de milioane sunt bani foarte mulți, Așa că vedem ce se întâmplă de acum încolo. Și atunci cum face orice fotbalist sau orice om astăzi, intră în internet, intră online și spune: dom'le, m-am refăcut, bine, merge bine și cu asta, basta. Da? Deci ca să liniștească puțin spiritele sau să degreveze, să descarce presiunea care se pune asupra medicilor, asupra sectorului medical de la Bayern München, care întotdeauna a fost considerat foarte, foarte bun. Vom vedea. Trecem de la Bayern München, trecem acum la Los Angeles, pentru că în NBA a avut loc un deal, o vânzare colosală, și anume societatea comercială pe acțiuni Lakers Los Angeles, celebrul club de basket, a fost vândut după un an de zile și a schimbat din nou acționarul principal, nu proprietarul. Prețul a fost de 10 miliarde de dolari americani, plătit unui fond de investiții. Cine credeți voi că este angrenat în acest fond de investiții? Joshua Kushner, care este fratele lui Jared Kushner, ginere lui Donald Trump, acela care cu fondul lui vreau să preia sau să aducă câteva miliarde de euro FIFA-i. Și iată cum avem acum amănunte din ce în ce mai clare de ce s-a amestecat Donald Trump în FIFA și la campionatul mondial pentru ginerele lui, pentru fratele ginerele lui. Acum, Mark Walter a fost acela care a deținut pachetul principal. Acesta este acționar și la echipa de baseball Los Angeles Dodgers, în Liga Americană Feminină de Hockey pe Gheață, profesionistă, în echipa în Formula 1, în echipa

Cadillac, singura echipă americană, la Chelsea și la Racing Strasbourg. Deci este, ce să spunem, multi-owner, adică multiproprietar de acțiuni, o altă chestiune foarte delicată și foarte sensibilă în FIFA și în UEFA. Dar procuratura, pe de altă parte, îl urmărește pe acest domn Mark Walter, inclusiv bursa din New York, pentru că fondul lui este listat la bursă și aici ar fi dat niște date false. Este vorba de autoritatea americană, autoritatea federală, care controlează pe aceia care vin la bursă. Deci, una peste alta, iată, avem o vânzare de 10 miliarde. Inițial s-a pornit la 12 miliarde, dar s-a ajuns la 10 miliarde de dolari, bani foarte mulți. Acum în joc sunt și societăți de asigurări, apropo de falsurile pe care le-a făcut fostul proprietar Mark Walter. Deci sunt polițe, sunt asigurări înainte de vânzare, asigurări după vânzare. Ce se întâmplă? Corespund ele realității sau nu corespund? În orice caz, acest tip, Joshua Kushner, are și el fondul lui și este acela care a creat un scandal monstru în lume cu FIFA, pentru că vrea să cumpere pentru suma de 20 de miliarde de dolari americani câteva participațiuni ale noi înființate FIFA SRL, societate cu capital limitat. Bun. Acum, acest domn Mark Walter are 38% și din acțiunile la FC Chelsea. Acțiunile la FC Chelsea au o valoare de 3,5 miliarde de euro, în timp ce pachetul de acțiuni, întregul pachet de acțiuni al societății comerciale FC Bayern München atinge suma fantastică de 5 miliarde de euro. De la aceste sume fabuloase, dar care sunt adevărate, trecem în Bundesliga. Pentru că aici clubul Schalke, clubul sportiv Schalke 04, a avut datorii de 240 de milioane de euro, a rămas acum cu doar 140, a promovat în prima Bundesliga și a reușit ca în vreo 4-5 ani de zile să-și reducă datoriile de la 240 la 140. Și cum a reușit? Deci cu economii, cu schimbarea structurilor, cu schimbarea ierarhiilor, cu schimbarea salariilor, sau cu reducerea salariilor, sau cu renunțarea, cu acel lean management, micșorarea organigramei clubului sportiv. Și a fost întrebat președintele clubului, un domn care este matematician și are 43 de ani, Matthias Tillmann, a fost întrebat de ce nu transformă secția de fotbal a clubului sportiv Schalke 04, Gelsenkirchen, deci din Westfalia, în societate comercială. Și a spus, nu vrem în societate comercială pentru că nu vrem să avem investitori. Investitorii vin și ne cumpără puțin, influența lor este mare și ne impun ce noi trebuie să facem. Așa că nu vrem să transformăm secția de fotbal a clubului Schalke în societate comercială. De fapt, realitatea este cu totul alta, Daniel și cu Gabi. În momentul în care un club sportiv își transformă secția de fotbal sau de handbal sau de hockey pe gheață sau de basket într-o societate comercială, intră sub jurisdicția economică, fiscală, și anume taxele sunt mai mari. Pe când așa, la un club sportiv, taxele fiscale sunt mai mici. Acesta este, de fapt, adevăratul motiv. Așa cum se întâmplă și la Barcelona, așa cum se întâmplă și la Real Madrid. Sunt cluburi sportive, Barcelona și cu Madrid, plătesc maximum 20% taxe fiscale. Se transformă în societăți comerciale, încep de la 25% în sus, pentru că sunt alte legi. Și acum spune președintele clubului Schalke, domnule, dar datoriile noastre de 140 de milioane nu este chiar așa pe hârtie, pentru că noi avem active. Și active, una din active este arena, celebra arena Schalke cu 62.000 de locuri, care întotdeauna este plină. Numai că președintele uită și au spus specialiștii în imobiliare, au spus, da, dar arena dumitale are 26 de ani vechime, e construită în 2000. În primul rând că a fost plătită și și-a pierdut din valoare pentru că a fost uzată. Și orice imobilie își pierde oricum cu timpul din valoare. Deci, iată, dincolo de aceste active, iată,

0: specialiștii din piață știu să reglementeze adevăratele valori ale activelor pe care chiar și președinții de cluburi încearcă să jongleze cu ele. Dar partea interesantă este că această arenă din Schalke este folosită și pentru evenimente sportive, iar în 2024 a venit aici Taylor Swift și a fost show-ul ei, Taylor Swift. Încasările au fost de 5-7 milioane de euro și orașul Gelsenkirchen, un oraș muncitoresc, un fel de Petroșan sau Hunedoara ca etalon românesc, s-a numit Swift City. Adică totul a fost cu reclame pentru celebra cântăreață căsătorită, proaspăt căsătorită, Taylor Swift. Și acum, apropo, am dat această știre și făcând așa o referință la ce se întâmplă la CFR Cluj. Într-un sondaj de opinie care a fost făcut în Germania și a căror rezultate au fost comunicate ieri în toate buletinele de știri, la întrebarea ce își doresc nemții. E vorba de ce își doresc nemții, din aceia care sunt în câmpul muncii, pentru că se discută acum la ce vârstă să iasă, la 35, la 65 sau la 67 de ani, pentru că bugetul social al Germaniei este foarte strâmtorat. Și nemții, în mare majoritate, au răspuns așa: dom'le, vrem un salariu bun, vrem un salariu sigur. Prima chestiune. A doua, atmosfera din firmă să fie colegială. A treia, perspectiva, să am o perspectivă profesională în firmă. Și a patra, o societate comercială stabilă. Deci, comparat acum cu ce au declarat care sunt viziunile sau dorințele, conceptele cetățenilor și cetățenilor din Germania, cu ce se întâmplă la Cluj, unde o știre care m-a surprins și mă surprinde în continuare este aceea lui Gigi Becali, care a spus că Varga a investit 70 de milioane de euro. Dom'le, este o sumă colosală. Stau și mă întreb de ce această sumă de 70 de milioane n-a fost băgată în bancă, unde avea profit mult mai mare, s-o băgată într-un fond de investiții. Așa a pierdut, îmi spune Gigi Becali, 70 de milioane. Datoriile pe care le-am văzut înainte de a mă suna voi se ridică la 25,5 milioane de euro, niște sume colosale. Și aceleași greșeli care s-au făcut la Cluj, pe care le-au făcut și la Schalke, pentru că cei de la Schalke au recunoscut. La începutul anului 2000 jucam în Liga Campionilor, am visat ca iveți pe pereți, jucători mari, salarii mari, contracte mari, investiții colosale. Și au crezut că se refinanțează prin rezultatele sportive. Nu s-au refinanțat, au acumulat datorii, au avut în permanență probleme și cu licențierea și au și retrogradat din prima Bundesliga și vreo câțiva ani s-au zbătut în a doua Bundesliga. Deci iată ce înseamnă când visezi, vezi pe pereți. Acum mai am o știre din fotbal, o știre din Olanda. Federația olandeză de fotbal l-a angajat ca antrenor federal pe celebrul Xavier Hernandez y Creus, adică cunoscut Xavi de noi, Xavi, fostul mijlocaș excepțional, campion mondial și european al Spaniei de la Barcelona. Și Federația Olandeză l-a angajat pe Xavi pentru că are o experiență cu fotbalul olandez, cu Johan Cruyff, cu Frank Rijkaard, cu Louis van Gaal, toți care au antrenat prin Spania. Și în felul acesta legătura, mai ales a Barcelonei cu școala olandeză de fotbal, cu școala olandeză pentru antrenori, este foarte, foarte legată și foarte directă. Influența olandeză este și astăzi, se simte și astăzi la Barcelona. Dar trebuie să vă mai spun că Federația Olandeză a fost refuzată de antrenorii chiar olandezi, un Peter Bosch, un Erik ten Hag sau norvegianul Arne Slot. Și atunci s-a apelat la Xavi, care a preluat Olanda până la campionatul mondial din 2030 după Ronald Koeman. Deci, iată că în Olanda avem Olanda, care e recunoscută cu una dintre cele mai, dacă nu cea mai bună școală de antrenori, a preluat un antrenor spaniol care nu a antrenat până acum la cluburi mari și a venit din cluburi mici, a venit din golf. Sunt foarte curios ce va face în Olanda. Cu această știre, dragii mei, am încheiat corespondența. O zi bună și ne reauzim vineri dimineață.
1: Toate bune.
2: Da, cu un amendament. Ce avea luat titlul cu Barcelona, dacă la noi club mare, ca antrenor, da, ca antrenor, da, ca antrenor, da, nu ca jucător. Aia.

0: Eu vreau să vină ploaia în Germania, dacă...
1: Da, bine.
2: A plouat de două zile.
0: Ia, bun.
1: Bun.
2: A plouat și luni și a plouat tare.
1: O să vină și pe Dunăre.
2: Iar după amiază, așa da. Că o să vină apă și pe Dunăre.
1: Bine, bine. Ce să fie așa.
0: Toate bune.
1: Pa, pa, pa, pa.
0: Gata, m-a liniștit.
1: Da, te-ai liniștit, nu? Da. Te-ai liniștit. Stai să, trebuie să formezi un număr.
0: Să vedem pe prut ce vine acum.
1: Stai așa că formezi numărul.
0: E prutul învolburat acum. Băi, era bine dacă vorbeam ieri, că era mai nervos. Până asta mai liniștit.
1: A, știu, dar...
0: Dar tonul vă bine pe cruitor.
1: Bă, dar Mihai numai cu vechituri de-astea, Lakers, știre reșapată.
0: A venit cu detalii pe lângă. A dezvoltat
1: Xavi,
0: știrile.
1: Știre reșapată, adică...
0: A dezvoltat știrile
1: dezvoltat?
0: Din Kicker.
1: Piața de pe capital.
0: Vezi, Kicker n-apare în fiecare zi.
1: Nu pe ala e săptămânal, mă? Sau
0: bisăptămânal.
1: Bisăptămânal e.
0: Și atunci știrile vin din 3-3 zile, știi?
1: Da.
0: Mai greu un pic.
1: Hai să vedem. Vezi ce ai COVID?
0: Da,
1: ai COVID, n-am ce... Lumea nu știe. Ai COVID. Ai COVID mai devreme. Când ți-am zis de mail.
0: Omoare afaceri.
1: Păi, asta e apropo de știrea cu Șucu. De ce nu vine Șucu la meciuri?
0: Nu vine nici la meciuri, tu nu vezi?
1: Da, dar nu vine oricum.
0: Gata, stai că l-abordez pe domnul Chirițoi.
1: Abordează-l pe domnul Chirițoi ca să vedem ce facem. Că și data trecută a fost ceva similar. Da. Băi, vezi că Chec Bebel e deja transferat.
0: Și Cozonac n-avem?
1: Na, avem Chec Bebel. Chec Bebel Dumbia a fost prezentat. Bine ai venit, Chec Bebel Dumbia. Văd că e foarte multă lume încântată. Chiar și cei mai sceptici dintre suporterii rapidiști. Bine, băiatul ăsta e tânăr, are 1,93 m. Da, nu știu, ce să zic. O forță a naturii, am putea spune. Dar are doar 18 ani și... Da.
0: Chec Bebel.
1: Da, unii spuneau, dar de ce mă le formăm jucătorii celor de la Genoa? Mă, dacă le formăm, înseamnă că o să joace bine.
0: Exact, și dai înapoi după aia pe bani.
1: Nu, nu pe bani, nu, că e împrumutat, e același club. Dar zic că măcar îți joacă bine. Că dacă nu joacă bine, ăia nu se grăbesc să-l ia înapoi, știi? Da. Adică măcar să te gândești la chestia asta.
0: Patrick Vieira, că tot am vorbit de Genoa, nou selecționer al Senegalului. A fost numit.
1: Măi, Senegal...
0: Măi, el e născut la Dakar, dacă nu cred.
1: Măi, Senegalul Vieira, este pentru mine Senegal. Campioana Africii. Adică nu a semnat cu o echipă mică. Știu, ea este campioana Africii, nu Marocul.
0: Patrick
1: da?
0: Vieira, cred că e...
1: Nu știu unde e născut. Originile...
0: Originile,
1: da, nu știu unde
0: da,
1: e
0: născut. Uite, născut în Senegal, gata.
1: Da, el e chiar născut...
0: Dakar, Senegal.
1: Da, da, da, da. Da, da.
0: Înseamnă că are anumite...
1: Păi, e senegalez. E cetățean francez și senegalez.
0: Titlu. Pe un site. Antrenorul dat afară de Dan Șucu de la Genoa și a găsit contract.
1: Păi normal, păi ce putea să fac? Da, da, da, da, da.
0: Adică dat afară de românul Dan Șucu, adică nu e de străinul Șucu.
1: A, fii atent, ne scrie un ascultător și mulțumim. Apropo de ultimatumul pe care l-a dat și Mudică, dacă nu se deblochează transferurile joi, eu plec. Procesul de, mă rog, cererea de intrare în insolvența clubului a fost... Prima înfățișare a fost programată pentru mâine, ora 11. Dar știi ceva? Asta este prima înfățișare. Aprobarea cererii de intrare în insolvență nu se face din prima. Trebuie să vii cu plan de reorganizare. Au deja planul de reorganizare? Întreb și eu. Nu dau cu parul.
0: Păi ei l-au, dar trebuie aprobat. Asta e problema. Că și eu pot să vin la tine să-ți propun că nu știu ce, dar da. Dacă nu ești de acord...
1: Vreau să că mai sun eu, că domnul Chirițoi
0: nu răspunde,
1: e cu Taylor Swift.
0: Nu, cred că dorm amândoi. Dar nu în același pat. Auzi,
1: e cu Taylor Swift, domnul
0: Muhammed Hisenia, ai auzit?
1: Nu.
0: Un kosovar.
1: Așa?
0: La Faru Constanța.
1: Da?
0: Da.
1: Păi dacă ăștia de la Fener au luat pe Murichi, a luat și domnul Popescu pe cineva.
0: Golghetărul campionatului din Kosovo acum 2 ani.
1: Am mai văzut eu kosovar.
0: Da, da. Și nu am mai
1: uite-mă imaginea din Beler cu cerșetorul. Îl vezi?
0: Da.
1: Cu mașinuța sau cu copilul. Uite-te și tu.
0: Am văzut și pe Facebook.
1: Da. Este chiar în Beler acolo. Da. Ia uite, fratele meu. Doamne, maica.
0: Nu, mai doarme și producătorul și invitat.
1: Da.
0: Ce să facem? Aia putem să mai încercăm și la 9:30, nu-i problemă.
1: Da, mai încercăm. Și la 10 și 10 nu-i putem problemă. Să încercăm. Da. Bine, domnul Nazar. Așa, cum spuneți,
0: criza din cadrul FIFA continuă, o nouă lovitură pentru Gianni Infantino și Federația Scoțiană îi retrage sprijinul. Au fost galezii primii, știi?
1: Aha.
0: Țara Galor și acum și Scoția. Hai să vedem dacă câți mai intră în hora asta. Europeană.
1: E o hora staccato, aș putea spune. Hora păi staccato a insolvențelor, domnul Nazare.
0: Păi da, foarte
1: hora staccato a insolvențelor, da. Și că Meme Stoica a anunțat când revine Dan Petrescu pe
0: unde
1: bancă.
0: Unde să revină?
1: Pe bancă.
0: Pe bancă în parc, poate. Acolo, da.

0: Dan Petrescu, ca să fie lucrurile clare, știi cum e Stoica, adică băi, uitați-vă la mine când vă spun eu, da? Dan Petrescu va antrena din vara anului viitor. Anului viitor, da? Adică din 2027. Până atunci nu. Îl rog să vină alături, nu să antreneze, ci să ne mă dea o mână de ajutor. Dar a zis că nu vrea să amestece meseria de antrenor cu alta și că va antrena din 2027. Nu-i place să preia o echipă în timpul campionatului și că din vara anului viitor vrea să antreneze. Eu fac pariu cu tine că dacă e sănătos și va antrena o echipă, nici la CFR nu se întoarce, dar nici la FCSB n-ajunge. Pe cât facem pariu că nu se duce. Adică omul mai are și probleme de sănătate. Să te duci, te enervezi cu Gigi Becali care se bagă peste tine. Adam Petrescu, nu o să vezi chestia asta, așa
1: nu
0: că...
1: Nu se întâmplă.
0: Da.
1: Păi nu, dar el nu se riscă, adică nu,
0: da, de ce s-ar duce Dan Petrescu să lucreze? Să lucreze. Să fie angajatul lui Gigi Becali, ca să ce să-i crească nivelul de colesterol sau ce să facă, nu știu.
1: Și nici nu are și nevoie să se enerveze acum, îți dai seama.
0: Mă, nu ne-ai spus de cel mai tare transfer de ieri. Sau, mă rog, ieri am aflat eu de el, dar știu că n-ai povestit până acum. Mă, tu de Minaur Baia Mare ai auzit?
1: Da, l-a luat pe Dragoș Nedelcu, nu?
0: Băi, frate, știți câți ani are Dragoș Nedelcu? 29.
1: Încă tânăr.
0: Încă tânăr, dar da, 29 e foarte tânăr pentru fotbalul de astăzi. Asta este, nu știu, dăm voie să spun, e cel mai mare bluf al Academiei Hagi. Și știi de ce spun chestia asta? Pentru că Gigi Becali atunci când a plătit pe toți jucătorii ăștia, de-a zis, domne, îi iau și după aia îți plătesc, Gică, și drepturile federative alea care au mai rămas de 20%, 30%, a dat, cred că, aproape 2 milioane pe omul ăsta.
1: Păi nu, a dat 2 milioane pe ăsta și 1,7 pe Coman.
0: N-a făcut nimic acest jucător. Da. Cred că are o abilitate psihică, dăm voie să spun că el când vorbește nu e de tipul lui Claudiu Răducanu. Eu cred că are alte probleme.
1: Știu, dar tu aici l-acuzi pe Hagi, eu nu l-acuz pe Hagi aici.
0: Nu, eu vreau să spun cât de umflat sunt jucătorii.
1: Păi da, și ce tu, dacă vrei să vinzi un fotbalist cu 20 de milioane și el face 1 milion, nu e bine?
0: Păi da, dar presa l-a umflat și pe ăsta, cum i-a umflat pe toți.
1: Păi nu, i-a umflat capul lui Gigi presa.
0: În sensul ăsta.
1: Păi nu, dar Gigi a dat bani.
0: Da.
1: Hagi a cerut, într-adevăr, e umflat. Dar ăla a dat banii, da? Cine e fraierul aici? Îmi pare rău, aici Gigi. Adică nu mi se pare, Hagi a vrut să-l vândă cu cât mai mult, dacă a putut, că dacă nu venea nimeni și dădea. Îi dădea 100 de mii.
0: Cum, incredibil. Adică înțelegi? Nici măcar nu e bun de o echipă la promovare în liga a doua. El este în liga a treia, mă, frate.
1: Măcar Coman a jucat totuși, s-au luat niște bani. Ei, el a jucat la echipa națională. A fost decisiv pentru FCSB.
0: A avut momente. Asta a avut la început un pic și după aia n-a mai existat, practic.
1: Nu mi-ai spus nimic de demisia lui domnului Daniel Opriț.
0: Unde a jucat anul trecut de Nedelcu.
1: Da.
0: Că sezonul trecut acolo a fost,
1: deși, atent, ăsta spune că și-a dat demisia și prin viu grei și scris, și ăsta de la conducerea, comandantul clubului, Danilov, spune că nu și-a dat demisia. Și că domnul Daniel Opriță este în continuare antrenor echipei Steaua. Nu am văzut nicio demisie până la această oră. Asta vă pot spune, nu am o demisie a domnului Daniel Opriță. La momentul ăsta, din nefericire, avem mai mulți jucători accidentați. În aceste condiții trebuie să jucăm meciul de joi. Intenția noastră este de a mai duce jucători la echipă, a spus Eduard Danilov, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro. Ce înțelegi tu din chestia asta?
0: Nu știu ce să înțeleg.
1: Eu înțeleg că ori Opriță a luat n-a ori nenea comandantul al autorului. Păi nu, dar unul din ei...
0: Ori, ori nu știe încă. El și-a dat demisia și e doar pe birou acolo.
1: Și n-a văzut pe birou hârtia, nu? Sau cum?
0: Pe birou la el, la antrenor. Pe birou la antrenorului.
1: Da.
0: Nu pe birou comandantului.
1: Se registrează, se dă un număr de registrare.
0: Măi, suntem și la armată.
1: Exact.
0: Adică e un club al armatei. Alo?
2: Da.
0: Bună dimineața, domnul Iftime.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Vă prindem mai greu. Sunteți la fel ca domnul Șucu. Ați văzut că domnul Șucu... Doamne, de ce nu vine domnul Șucu la meciuri? Și domnul Angelescu a spus, are foarte multe afaceri. Eu cred că omul nu vrea să vină la meci. Că dacă vrei, vii.
1: Nici adică, dumneavoastră nu veniți.
0: Și nici dumneavoastră nu prea veniți. Adică...
2: Am avut un interviu acum cu... Domnul
0: Pipe,
2: că așa am vorbit cu cineva
0: acum. Înțeles. Daniel era foarte supărat, în ghilimele. Era bine să-l prindem ieri pe domnul Iftime, că era mai nervos. Acum, după două zile... Dumnezeu, vreau să vă întreb și eu, fundașii de la Botoșaniului, pentru că nu-i prima dată, sunt îndrăgostiți de George Tavi Popescu, domne? Că e la a doua chestie pe care o facem prelungiri cu fundașii dumneavoastră. Au așa un respect deosebit față de el?
2: Care e problema? Că s-a alții doamne pe azi a trecut. Că asta mă îngrijorează.
1: A, deci nu stai ce ești.
2: Data trecută erau alții.
0: Îi vrăjești?
2: Nu

0: Amândoi ce fundași cât din vechea gardă, înțelegeți?
1: Aha, a, bun.
0: S-a trecut prin ei ca pe îmbrânză, dar e clar că lucrurile sunt... Nu pun alte întrebări. Pur și simplu, atenția asta de ultimă secundă și diavolul a intrat printre ei ca prin brânză și a trecut și între 20 de picioare acolo. Adică, ce să vă spun?
2: Nu aveți nicio victorie, iar în două meciuri ați fost, adică ați condus și la voluntari și acum cu Arcul de Triunf. Adică, totuși, e o problemă. Ceva se întâmplă.
0: Am condus și cu Cluj.
2: Da, 1-0.
0: Aici am jucat bine. Eu cred că am jucat bine, am avut ocazie. FCSB nu e o echipă de fotbal bună, e o echipă cu jucători buni, știți? Și dacă faci fotbal cu Ekman, ce unui om la om, om pe om, cum spune domnul croitorul meu, Marius croitorul, e greu să-i s-a văzut. Au avut niște ocazii, nu multe, ne-am avut meciuri la București în care eram noi, nu păream buni, dar cu București, cu FCSB nu o să mergeam. Deplasare vorbesc, știți? Astăzi, ieri, am jucat ok, eu așa cred, am avut ocazii. Am dominat o bucățică, am avut ocazie, na. Ceea ce e greu să-ți creezi ocazie cu el, dar bine, greu. Altă era greu, dar n-a fost greu. Mm. Au fost din ghinion, marca Costaliu, că atunci când a lovit bara, după 3 minute, ne dă gol ăsta, ce zic facem. Nu suntem confort deloc. Și îmi pun și probleme de astea, etapa a 5-a, suntem în aceeași zonă în care avem 3 puncte, adică pare destul de greu de gestionat situația, pare destul de greu, ia va fi gestionată, sunt convins că o gestionă, o vom gestiona bine. Dar în momentul ăsta e destul de trist, să spunem.
2: Care e explicația, scuza-mă puțin, care e explicația lui Marius Croitoru din ce ați vorbit cu el?
0: Eu l-am lăudat, să zic, pe meciul ăsta, l-am felicitat. El spune, domnule, e un pic de ghinion. Noi am încercat să când fotbal și am scăpat până ultimul minut. Frica de a nu face 11 metri, greșeala de a nu opri în afara careului, mai erau 2-3 minute, toată lumea credea că așa se termină, știți. Mm-hmm. Eu spunea și avea dreptate, trebuia să-i de tu liter, acolo, la jumătate, să scoată în tușă și la fau și mai deau răuitorul și era gata. Adică sunt multe explicații, dar de data asta n-am avut un meci bun pe toată parcursul partidei. De obicei jucam o repriză bine și una proastă. Dar s-a jucat tot meci, ok. N-are ce spune. E adevărat că sunt niște greșeli de lanț acolo cu brațul ăsta, cu Popescu. Greșeli în lanț. Nimeni nu pune piciorul hotărât în fața lui și ea se duce. Că acolo când intri un pic în zona aia de care un pic dacă la găți, ai 11 metri. Se tem de asta. Mm-hmm.
1: Mai mulți ascultători întreabă așa, mai în glumă, mai în serios, dacă vă e dor de Leo Grozav.
0: Nu, nici nu poate fi vorba. Noi jucăm fotbal anul ăsta. Eu așa mi se pare și absolut convins că o facem mai departe. N-am dat un gol. Mi-a dispărut cumva din peisaj ăsta mai lat, care a fost o umbră acolo și din păcate se vrea să facă zvace. Noi spunem că nu-i cu mintea la Botoșani, că el e cu capul să plece și eu cred că are și o dreptate presa când spunea sau oamenii când spună, au ceva dreptate oamenii când spun lucrul ăsta, pentru că e așa, îl bulversează și pe el, chiar dacă e un copil foarte fain, așa. Dar a fost nimeni ieri, știți? Adică la altă ieri, văzut la meci, el n-a putut să facă nimic. Și de obicei dădeam un gol foarte, foarte, adică n-a marcat din jumătate de ocazie. Cu ăștia, cu CFR Cluj a avut să facă 2-0 și odată pe lângă, cu voluntar am avut singur cu portarul și am ratat, adică. Și a doua chestiune complicată la mine este Anestis, care primește
2: golul 2.
0: Gândeai la atunci, adică nu poți să-ți la un gol, mi se pare că e gol de portar, adică neatent. El mă scotea anul trecut din fază, țineți bine ca un CFR cu sfărească Dumnezeu. Erau trei cu el și nu putea să-l doboare. Și acum nu este așa, adică e clar că când ai un portar să scoate din situații dificile, e mai greu. Dar ne revenim, adică sunt convins că nu e deloc un capitol încheiat.
1: Da,
0: ce
1: uităm la clasament și vedem că FCSB...
0: Nu vă uitați.
1: Ba, stați așa, că nu știți ce vreau să spun. Ne uităm la clasament și vedem FCSB lider și vedem Botoșanu cu 3 puncte, dar dacă ne uitam la meciul ăsta fără să știm clasamentul, nu prea, n-aveam de

0: Unde să ne dăm seama că...
1: Acolo era de egal acolo, era de egal și fiind deplasare, e clar că cea mai prostă e cea mai grea fi să bea o prozic, noi l-am negat acasă. Dar n-ai ce face, poate că nu e nimic concludent sau expresiv acum la locul în clasament. Sunt absolut convins de asta. Deci mă enervează, nu mă aud din loc, știți. M-am bucurat cu laba asta iubuță, mă gândesc să mă depășesc.
2: Apropo de mai lat, îi dați drumul, a stabilit ceva sau încă nu?
1: Eu am vorbit ieri cu președintele clubului, cu Adi Inat, și mi-a zis, sunt demersul mulți, dar înțeleg că e o licitație acolo, sunt trei fotbaliști și un post, cei care îi cumpără, știți?
2: Da.
1: Ceva de genul, și încă mai fac niște sondaje, niște verificări, nu știu.
2: Deci nu e sigură treaba.
1: Eu, din ce nu știu eu și mi-a spus președintele, pleacă. Mhm.
0: Mm-hmm. Da, să vedem.
1: Nici el n-are stare, știți, ba nu pune piciorul tare să nu se accidenteze, ba știți cum e. Adică l-a prins cum mai rău și pe el și pe noi.
2: Da, dar știți cum e.
1: Dacă era în vară când nu jucam, era perfect. Acum perioada când se transferă, în perioada când joacă, e greu pentru el, ca să mai fie la fel de determinant pentru mine. El a fost jucătorul anul trecut, prin nu știu, sau 15 vreo, că a marcat el. Figurul care au fost 3 puncte,
0: știți. Știți care e chestia apropo de genul de fotbaliștii, nu de mai lat în special, că vorbim de nivel foarte înalt sau vorbim de nivel de ăsta mediu spre mediocru în România, nici ăia de afară când își pun în cap să plece, dacă rămân, dau un randament slăbuți,
2: mentalitate.
0: Da, și vă dau un singur exemplu, dar acolo era altceva. Isak ăsta, de s-a dus la Liverpool anul trecut, eu ca și conducătorul al lui Liverpool, nu-l primeam după ce el a stat o lună pe bară și s-a certat cu clubul cu care avea contract. Adică mie mi se pare aiurea tu ca fotbalist. Păi dacă sunt sub contract cu clubul meu, eu continui să joc și când mi-a venit sorocul să plec. Iar, adică spune ceva despre caracterul jucătorului. Isak are un caracter infect. Dați-mi voie să-l spun așa.
1: Da. Mai lat. Ce vrea, dar ceva se rupe, adică trebuie să privim lucrurile în construcția asta a lui, că cine ar vrea, dacă vrea să plece și are oferte, nu mai poate să fie atât de violent, pentru că, adică violentă înseamnă din trări, de cutare și chiar dacă joacă prost sau nu merge din alte cauze, noi asta spune, nu mai pune picior, că e gândul la plecare, știți? Deci nu e așa, adică noi comentăm pe lângă, chiar dacă fotbalistul ar vrea să facă tot ca să face bine și eu cred că asta mai rar. Îl face orice se face bine la mine, dar chiar așa, eu cred cu toată tăria chestia asta. Dar că nu iese, dacă nu iese, duce în partea aia la altă. Plus că, na, îl mai știu scos după aia sau el cum n-are randament la mine am ăsta.
2: Da. Eu zic să fiți pragmatic, cum sunteți ca om de afaceri, l-ați vândut odată în Coreea de Sud, ați luat niște bani, îl dați acum în Azerbaijan, mai luați niște bani,
0: și
2: mai vine o dată și mai vindeți odată.
0: Că e încă tânăr, mai mergi.
1: Mulțumesc frumos, ideea.
0: Dar să știți că i-am spus că vorbi chestia asta cu Daniel ieri. Ei am spus că la următoarea revenire nu se întoarce
2: nu
0: și
2: va
0: merge acasă la Timișoara că ăștia își fac echipă și promovează. Ascultați-mă de nou, fie așa, când se întoarce din străinătate o să-l vedeți în prima ligă la Timișoara. Că toate
1: el
0: lucrurile...
1: El la noi din Corea ne-a fost, el s-a dus la Sergiu și ne-a mers și...
0: M-am gândit că merge acasă. Merge acasă.
1: Dacă voi veni vreodată să-și fac în România, tot la dumneavoastră vin. De acolo mă las. Acum o să vedem ce face Timișoara. Oricum, el a avut totdeauna o prestație formidabilă de bun, doar la Botoșani. Știți foarte bine, la Cluj, la Voluntari, ne-a fost el. La Botoșani a jucat fotbal și mai ales cu Căitorul.
0: E aerul altfel.
1: Da. Eu zic că să stea Dumnezeu să fie sănătos, el să meargă unii poate acum, ia și clubul niște bani, el pleacă cumva, mă mulțumit. Noi muncim acum să facem doi wingeri, unul care să locuiască și încă unul să mai vedem ce facem acolo, ca să vedem cum funcționăm. Dar sunt convins că nu e un capitol încheiat. El va juca bine, unii va pleca, dacă va putea să stea acolo foarte bine, dacă nu, eu îl aștept înapoi, că... care vine acum.
2: 500.000 de euro transferul sau pe acolo, pe undeva, nu?
1: E mai jos un pic.
2: Mai jos un pic. Da, sunt niște
1: da,
2: bani.
1: Da, pentru că eu mai spus eu cuiva. Sunt tot felul de intermediari în zona asta, știți.
2: Am înțeles.
0: Mai am o întrebare. Vă interesează meciul de mâine cu Schelinberg din Cupa României?
1: Cum să nu? Foarte tare. Totdeauna mă interesează la mine. Și știți, mi-a tratat așa că e... Nu-i cupa... Cine nu vrea cupa, domn, cine nu vrea? Doar că nu avem echipă cum trebuie. Dacă pui echipa, să spunem, a doua, cei care nu joacă, și ei bătaia, dacă ești fraia din echipa a doua, fiecare antrenor cred că vrea să câștige un meci de asta, dar chiar am venit cu mare și el, bineînțeles. Pe de altă parte, sigur că a trebuit să joacă jucători care nu prea au jucat până acum. E un meci cu o echipă de Liga a doua, pe care trebuie să o

0: de groasă, am avut acasă ăsta, Herman Stadu. Dacă eram atent la început, câștigam Herman Stadu, eram în mâna mai departe, dar asta a fost.
1: Mă gândeam că poate vreți să luați pe Tavi Popescu la noastră, că nu-l bagă patronul, poate nu-l promutați la Botoșani și mai și câștigați, că data viitoare nu mai driblează toți fundași și îl luați dumneavoastră în promut.
0: Da, eu l-aș lua. Chiar nu știu copilul, deși mi se pare foarte bun fotbalist, dar s-ar putea să fie capricios, eu știu, nu știu, îi trebuie un antrenor mai special. E talentat, deci să vorbim, are talent, are tot ce trebuie, dar trebuie doar manageriat cumva.
1: Păi nu poate nimeni.
0: Oricum el pe mine mă desfințează, cum mă prinde, cum mai se cunce. Și atunci când e durerea mai mare, adică mai o secundă și pof, îți dă un gol de zi să fugi în urmă.
1: Trebuie să vă întâlniți cu el, să dezlegați blestemul.
0: Asta e, o să mă întâlnesc cu el.
2: Bine, mulțumim frumos, succes, toate bune, numai bine.
1: Valeriu Iftime, principalul finanțator de la FC Botoșani, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Mai cu minte decât m-aș fi așteptat, domnul Maricescu.
2: Păi, cum ai spus tu,
1: s-a mai liniștit,
2: s-a mai estompat.
1: Spunea că era nervos ieri dimineață, dacă îl prindea.
2: Da?
1: Cred că zicea ceva și de Cruitorul și de Tavi Popescu. Acum se mulțumește și cu 300-400 de mii la mai lăt.
2: Păi se mulțumește cât ai vrea să ia.
1: Și data trecută a luat 700 de mii când l-a dat în Coreea de Sud. Deci un milion în două rânduri. Nu e bine?
2: Ba da.
1: Plus că te-ai folosit de jucător care te-a ajutat sezonul trecut.
2: Eu rămân la părerea că dacă pleacă acum în străinătate, la întoarcere va fi la Timișoara.
1: În mod normal, da.
2: Da. Și nu cred că stă mai mult de un an în străinătate. Uite, mai vorbim. Mai vorbim.
1: Un an, dacă prinde un salariu destul de bun acolo, probabil da. Nu te duci, probabil că se duce pe 30-40 de mii de euro.
2: Bine, luăm și noi publicitate și ne întoarcem peste câteva minute. Marian, a votre.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit, prieteni, la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și vreau să vă spun că de 24 de ore aproximativ eu și Daniel suntem neoameni pentru că nu reușim să descifrăm un mesaj. Dacă vă aduceți aminte, celebra intervenția lui Ilie Dobre cu handbalul și la un moment dat Ruxandra Săraru îi spune: Ilie, hai să descifrăm împreună, da? Acum ți-a spune eu: Daniel, hai să descifrăm împreună un mesaj pe care noi nu l-am înțeles foarte tare.
3: Eu am mai încercat să-l descifrez odată, îți promit că mai încerc odată.
2: Încercăm împreună și cu ascultătorii și cu Marian, colegul nostru aici, hai să descifrăm acest mesaj al selecționerului.
3: Cum era aia? Ce vrea să spună autorul, nu?
2: Vorbește selecționerul Gheorghe Hagi.
4: Trebuie să scriem cu picioarele. Dacă fizic nu stai bine, cade tactica, câte unul, câte unul așa, cade și te duci cu autobaza în spate. După aceea cade tehnica ta, când ajungi cu o secundă mai târziu, și ultimul, ce cade? Ce e

0: prima oară cade capul. Și când a căzut capul, e deja echipa numai echipă. Deja nu mai e. Și așa, practic, toate cele patru aspecte trebuie să le ai top. Trebuie să fii, de aceea e foarte, foarte greu, pentru că noi desenăm cu picioarele. Trebuie să scriem cu picioarele și aici e dificultatea și frumusețea fotbalului până la urmă.
1: Da.
2: Da. Vrei? O, mai pun o dată? Că eu nu pot, eu nu mi-am dat seama.
3: Eu mi-am mai pus de vreo trei ori ieri și tot n-am înțeles. Deci,
2: Mariam, tu ce crezi că a vrut să spună autorul?
4: Dacă e să cadă capul...
2: Vai de picioare sau cum?
4: Picioare.
2: Dacă nu e cap, vai de picioare. Da, nu, cam ceva de genul ăsta.
3: Mă gândeam la ceva și pe aia a apărut autobaza. Adică
2: așa, dar... E bine să scrii cu picioarele?
3: Nu, mă, el scrie cu picioarele.
2: Păi nu, că
3: dar totul pleacă de la minte.
2: Dar stai puțin. El spune că desenăm cu picioarele.
3: Păi da, adică...
2: Păi în fotbal, dacă desenezi cu picioarele, e ceva senzațional.
3: Ca să poți
2: și că să trebuie să scriem cu picioarele.
3: Fii atent, ca să poți să desenezi cu picioarele, trebuie să-ți meargă minte. Eu cred că asta vreau să spun.
2: Păi da, dar el a zis că noi trebuie... Nu, el a zis așa că noi desenăm cu picioarele. Mai pun o dată. Noi desenăm cu picioarele și ar trebui să scriem cu picioarele. N-a zis, mă, așa?
3: Ia, mai, zi, mai pun o dată.
2: Hai cum mai pun o dată, ori am înnebunit cu toți, ori n-am mai înnebunit deloc. Ia stai puțin, mai.
0: Zic, nu stai bine, cade tactica.
2: Deci?
0: Câte unul, câte unul, așa, cade și te duci cu
2: okay.
0: Autobaza în spate.
2: Bun, așa.
0: După aceea cade tehnica ta, și când aia? Ajungi cu o secundă mai târziu și ultima, ce cade?
2: Curent.
0: Ce e primul, prima oară, cade capul.
2: Curent, curent.
0: Capul, e deja echipa numai echipă.
2: Ei, atenție aici.
0: Deja numai ești. Așa... Practic, toate cele patru aspecte trebuie să le ai top. Trebuie
2: okay,
0: să fii,
2: okay.
0: De aceea e foarte, bun. Foarte greu, pentru că noi desenăm cu picioarele.
2: Noi desenăm cu
0: trebuie
2: picioarele.
0: Trebuie să scriem cu picioarele.
2: Noi
0: și...
2: trebuie să scriem
3: da,
2: cu mă, picioarele.
3: Da, e ca un copil, ai văzut, prima oară desenează și după aia scrie. Deci e un semn de evoluție, eu așa o văd.
2: Eu cunosc două cazuri în lume, nu pot să vă dau titlul, oameni cu dizabilități care pictează cu picioarele. Vorbesc serios, nu e o glumă.
3: Da, aici el s-a referit la altceva.
2: Eu vreau să înțeleg mai bine.
3: Deci e un copil, când se naște, ce face? Mâzgâlește, desenează.
2: Cu picioarele?
3: Cu mâna sau cu picioarele? Cu mâna,
2: așa.
3: Da? După ce mâzgâlește și desenează, ajunge să scrie.
2: Uh-huh.
3: Înțelegi? Și el vrea să spună că noi suntem slabi acum, mâzgâlim, desenăm și trebuie să învățăm să scrie. Eu asta am înțeles. După da. Un efort foarte mare.
2: Da, da, da, da, da. Cătă ne spune așa, oricum voi sunteți cel mai slab de la Sport Total FM și e oricum normal să nu înțelegeți.
3: Da, mulțumim.
2: Mă, uite, te simți bine, măi, Cătă, mă, că ți-am dat mesajul ăsta. Te simte și tu bine, mă. Te simte și tu bine. Ești și tu vedet așa, mă, Cătă, mă.
3: Auzi,
2: bravo, mă,
3: Cătă,
2: mă.
3: Dar tu n-ai timp să-i asculti pe aia mai buni, mai târziu și să ne lași pe noi în pace?
2: Te simte bine, mă, Cătă, mă.
3: După
2: te simte
3: ora 10,
2: bine.
3: 11, 12, 1, 4, 5, 7...
2: Nu vrei tu să scrii cu picioarele în altă parte?
3: Nu, mai bine doarme.
2: Nu vrei să scrii cu urechile în altă parte?
3: Să știi că somnul este cel mai important, mai important decât alimentația. S-ar putea să-ți facă bine.
2: Mie îmi place că... Ce să facem? Asta este. Majoritatea zdrobitoare a mesajelor sunt de partea noastră. Dar îmi place să le scot în evidență pe alea negative. Te simți bine. Da, ci că mie îmi place sportul și ascult Sport Total FM.
3: Foarte bine.
2: Păi da, dacă îi scrie că nu suntem slabi, de ce ne mai asculți, măi, Cătă, mă? Mă,
3: eu,
2: Cătă,
3: eu,
2: mă!
3: Eu nu să înțeleg niciodată ascultătorii sau privitorii care spun că nu le place o emisiune sau... Păi dacă nu-ți place, de ce asculți? Eu asta nu înțeleg. Nu știu, mie dacă nu-mi place muzica, nu știu, hindusă, nu ascult, știi? De ce ar trebui să o ascult?
2: Da, da, da, da, da, da, da.
3: Așa e și aici, știi? De ce te uiți la cineva care nu-mi place? Mie nu-mi place moderatorul X, nu mă uit.
2: Da, bineînțeles.
3: Nu.
2: Dar ce sunt masochist?
3: Păi o fi masochist.
2: Păi nu știu, frate, ăsta. Dacă nu-mi place, nu mă uit. Da? Da. De-aia nu mai mă uit la emisiuni de știri, de-aia nu mai mă uit la...
3: Că mai sunt unii. Doamne, nu-mi place de voi, nu mai ascult începând de acum. Bun.
2: Uite cum faci. Are puterea Narcis Drejan să taie sonorul la meciurile comentate de cei doi. Eu n-am puterea asta. Dar uite, fă și tu chestia asta. Ascultă radio-ul dându-l pe,
3: da,
2: pe mute.
3: Atent, că ne-a mai scris cineva înainte o chestie. Eu vă ascult pe dumneavoastră, dar emisiunea lui Sile e cea mai bună.
2: Da.
3: Deci vezi, ne respectă, da. Dar îl apreciază pe Sile. Asta da. E, asta pot să înțeleg. Dar nu da. Pot să spun că o emisiune nu e bună, e proastă, e tâmpită, e nu știu cum, dar eu o ascult.
2: Dar ci că, uite așa, v-am scos din subiectul Hagi.
3: Extraordinar.
2: Nu ne-ai scos din subiectul Hagi, stai liniștit, că ne întoarci imediat la Hagi. Marian, tot n-ai făcut, n-ai ajuns la o concluzie. Scriem

0: desenăm sau scriem cu picioarele? Ce e mai bine din punctul tău de vedere? Să scrii cu picioarele sau să desenezi cu picioarele?
1: Domnul Hagi poate fi un subiect, domnul Cătălinu poate fi un subiect. Poate să fie o virgulă, cel mult. Atât.
0: Da.
1: Aolo, ce a scris.
0: Nu pot să citesc chestia
1: asta. Dar are dreptate.
0: Da, el are dreptate.
1: Dar nu putem să scriem.
0: Doar Tudor, așa îl cheamă, doar Tudor. El are dreptate, dar știi că nu putem să citim
1: chestiile
0: astea.
1: Știi că
0: mai
1: există o expresie, apropo de declarația asta lui Hagi, știi? Când zice fotbalistul cu tare, am eu un coleg care spune, bă, ai văzut cum pictează ăla? Vezi, s-ar putea să aibă legătură cu chestia asta, cu scrisul.
0: Auzi ce zice un ascultător, că eu citesc doar mesajele care îl critică. No. Da, și zice, mesajul următor o să fie critic și cu greșeli gramaticale, ca să-l bag neapărat în seamă, zice ascultătorul.
1: Fii atent că ne-a scris vărul lui Horas, lui Horaciu. Sunteți toți buni, dar cel mai bun este Horas, vărul meu.
0: Dacă e vărul tău,
1: dacă e vărul lui, normal,
0: sângele apă nu se face.
1: Ia să vedem, chiar e vărul tău?
0: Nu, cred că îi zice așa, vărul, că e vărul.
1: Nu, înseamnă că poate se... poate are mulți veri, ce vrei acum.
0: Da, și că e vărul lui. Vezi,
1: păi
0: da,
1: să-ți trăiască
0: vărul. Să-ți trăiască, asta am vrut, exact și la asta m-am gândit, da. Da, bine, bine.
1: Bă, dar noi n-avem veri care ne ascultă?
0: Veri?
1: Sau verișoare?
0: Nu, n-am veri care mă ascultă.
1: Eu am veri și verișoare, dar nu mă ascultă.
0: Dar nu te ascultă, vezi, asta e. Mariane, tu ai veri care ascultă emisiunea asta? Vezi că n-are nimeni.
1: El are italiano vero.
0: Italiano Vero, da, da, e altceva cu Vero, da, am înțeles, da, da, da, da, da, da, da, da. Cică este la München acum.
1: Cine? Văru?
0: Văru sau Horas? Horas e la... E în Germania Horas?
1: Băi, văzut? O fi la Mihai Rusu, mă.
0: Horas e la München, la bavarezi? Aoleu!
1: Și ce face acolo? Vacanță, mi se pare că e în vacanță. Da. Mi se, nu știu, sigur, dar parcă are o fată care e în străinătate.
0: Auzi, White Panda, care e, îi știu și numele adevărat, zice, dacă vreți, sunt eu vărul vostru.
1: Bă, asta e cu vere, știi cum e, vere, e, ce faci vere, știi, dar nu ești vărul.
0: Da.
1: Vă salut de la Căciulat, aici la Băi?
0: Forța Vâlcea.
1: Nu, e la Băi, nu, vorbesc serios, că sunt oameni care merg la... apele alea termale.
0: Am înțeles, da, da, da. Nu poate. Nu m-a zis și la... Forța Vâlcea. Poate omul chiar e din Căciulata. Ai înțeles ce vreau să zic?
1: Păi au avut meci acasă. Vâlcea cu...
0: Păi da, dar a pierdut.
1: A pierdut, da.
0: Chindia.
1: La... A, e din Căciulata.
0: E din Căciulata, mă, da.
1: Dar Dumnezeu să vă facă și vouă autostradă pe acolo.
0: De câte ori aud Căciulata și Hebe, mă gândesc la Adem Rădulescu.
1: La plebe.
0: Știi că era cu apă Căciulata. Știi că tot așa era, asta Căciulata era o apă medicinală, ca și Hebe.
1: Da, da.
0: Mamă, groaznice erau. Dar să știi că pastele găseai tot timpul pe vremea lui Ceaușescu, că nu le cumpăra nimeni. Dacă vreai apele cu B, Buziaș, Borsec, Biborțeni și astea, nu le găseai. Că astea sau Perla Harghite, de exemplu, care nu era cu B, dar era Perla Harghite. Da. Da.
1: Uite, ne-a trimis poze cu Horace.
0: Da, eu vă ascult ginerele vostru, voi sunteți soacrele mele preferate. Bun, asta e mișto asta.
1: Plouă 18 grade la München, domnul Maricescu. A avut dreptate, domnul Mihai. Bă, să plouă mult de tot.
0: Da.
1: Să crească nivelul.
0: A, vezi așa, vezi așa, da. Uite, poze cu Horas, da? De la ploaie.
1: Da.
0: De la ploaie, de acolo, de la München.
1: Pentru care prosopul cu el.
0: A plouat, nu?
1: A plouat cam tare.
0: Ok. Bine, mai citește ultimul mesaj că
1: cea
0: nu
1: mai
0: pot
1: bună
0: să. Dar nu pe post.
1: Da.
0: Dar nu citi pe post.
1: Da, știu, are dreptate. Cum te cheamă? Trebuie să vedem. Iulian, ai dreptate, Iulian.
0: Da, dar nu poți să citești pe post așa ceva.
1: Dar e cea mai bună.
0: Ce mișto e asta.
1: Bine. Nu vreau să mai insist.
0: Așa, gata. Toți suntem veri mai îndepărtați de la geneză încoace.
1: Corect.
0: Da, uite, așa da profunzime, toți. îmi place. Da,
1: toți suntem veri, da. Toți suntem neamuri, de fapt, asta e.
0: Ca să nu pierd ideea de bază, scriem sau desenăm cu picioarele?
1: Băi, eu cred că mai intelectual, dacă se poate spune așa.
0: E cu scrisul?
1: E cu scrisul.
0: Dacă desenezi... Da, vezi...
1: Sunt și pictorii, nu, care sunt...
0: Vreau să te trimit spre, nu neapărat spre limba română. În Japonia e important să scrii sau să desenezi cu picioarele. Vezi că ei au semne, n-au litere.
1: Da.
0: Atenție, alea se desenează practic. Da?
1: Bă, dar ca să poți să desenezi bine,
0: da,
1: trebuie să fii bun.
0: Da.
1: Altfel mâzgălești, nu?
0: Așa, da.
1: Bine,
0: da,
1: asta
0: da.
1: E diferența. Noi la cum jucăm fotbal sau cum joacă echipa națională acum, mâzgălim.
0: Da, mâzgălim. No. Băi, să știi că de fapt dacă o spunea pe asta că noi mâzgălim fotbalul,
1: da,
0: nu-l desenăm.
1: Și vrem să-l desenăm. De
0: știi
1: acum?
0: De ce eu sunt pe principiul desenului cu picioarele în fotbal? Pentru că tot pe Hagi, cu ceva...

0: în urmă, l-am auzit făcând o caracterizare unui jucător, nu mai contează, și a spus pictează.
1: Da, pe asta e de...
0: Ești de acord
1: e
0: cu
1: de
0: mine?
1: Bine asta.
0: Iar despre Pedri, da, de la Barcelona, toți spun că pictează, dar nu e pictor gen cum era ăla de a fost la FCSB și până în Rusia, nu prin Rusia.
1: Nu, da, Sămărteni îl picta.
0: Nu, dar era ăla care pictorul
1: de Big Falvi.
0: Deci nu vorbim de pictor,
1: dar ăla picta la propriu.
0: Așa.
1: Dar ăsta Sămărteni se spunea că pictează cu mingea.
0: Da. Desenăm un joc frumos cu picioarele, asta vrea să zică regele, ne zice Adi. Da. Iar ci că plouă, uite, plouă tare la München, la aeroport.
1: Să plouă tare de tot.
0: Dar fii atent că sunt imagini cu soare, deci face mișto de noi.
1: Da, mă, dar dacă plouă e bine.
0: Da, e un ascultător din Germania care întotdeauna îi place să-l contrazic pe Mihai. Da. Are chestia asta, că știi, îi place. Și mie îmi place, că gulea îi place. Da.
1: Și dacă ia pe multă pe stradă, băgați-o în Dunăre.
0: cum e asta? Vă dați seama, în 94 lumea striga în stradă Hagi președinte.
1: Da?
0: Da, stă, știi că a strigat, că am fost pe străzi. Eu n-am strigat, recunosc, dar unii strigau Hagi președinte. Da. Ai uitat chestia asta?
1: Regele Hagi, da.
0: Bine, nu striga Hagi rege, monarh, strigau Hagi președinte, da, așa este, da. Zice, genul ăsta de oameni frustrați sunt tot de înjură în trafic, tot aia de merg pe stadion să înjure, sunt categoria de bărbați care își iau bătaia acasă. Dar la ce te referi? Adică nu știu unde bați. Nu serios acum. Are legătură cu ce am discutat?
1: Fii atent ce a declarat Antonio Folia în presa din Portugalia. Fostul antrenor de la CFR.
0: Așa.
1: Am găsit un club grozav, dar după 3 sau 4 zile a apărut problemele. A fost haos imediat, jucători care își doreau să plece, lipsa plăților și înscrieri de jucători care nu au putut fi finalizate. Toată lumea spunea că echipa ar putea da faliment, dar asta nu era ceva care ne deranja prea mult pe noi cei din staful tehnic, pentru că mergeam acolo ca să încercăm să muncim și să dăm tot ce puteam. Mereu există agitație și întrebări despre jucători, lipsa unora și altora.
0: Da.
1: Deci e foarte mulțumit. Spune că nu a primit niciun euro cât a fost la...
0: Da.
1: Asta nu ne miră că n-a primit niciun euro. Are de primit. Dar eu nu înțeleg cum a semnat rezilierea contractului, dacă nu și-a luat niciun...
0: Păi acum înțeleg eu de ce lumea abia așteaptă să vină Sile. Uite ce știre va dezbate. Își ținea tatăl mort în casă pe canapea din spragirie ca să ia pensia. Noi nu dăm știri de asta, e adevărat.
1: Sunt la, cum era pe vremea lui Cristoiu? La fapt divers, nu? Sau cum era?
0: Cu găina, cu... Da. Sau nu, ce era, mă, cu cinci, oaia cu cinci picioare? Sau ce era, mă?
1: Găina care a născut pui.
0: Așa, oaia cu cinci picioare a fost un film, așa e?
1: Da.
0: Cred că a fost un film. Franțuzesc cumva? Nu știu, poate spun o prostie, dar le încurc. Oaia cu cinci picioare. Mariane, ce a fost, mă, oaia cu cinci picioare?
2: Hai, ne luăm la revedere.
0: Vezi cum? Nu-i convine când îi punem întrebări de astea, ci că hai să ne luăm la revedere. Bine, pe mâine dimineață la Metropola, noi puțină publicitate și ne întoarcem pentru final.

0: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Măi, ieri chiar era nevoie de 2 litri de apă, că a fost cald, să știi. Nu știu, astăzi parcă e un pic mai bine. Ia, maxima 30.
4: 29 la mine,
3: da.
4: Mai bine.
3: Dar mâine 35, 36, după aia 34, 35, 35.
4: Se întoarce.
3: Deci pleci în concediu după 35 de grade, ca să spun așa. Da.
4: Și o să mă întorc mai pe răcuri.
3: Nu știu, să vedeți ce vii peste vremea, peste o săptămână. Și, da, mai vedem. Ok. Bine, am terminat cu desenele, cu pictatul și cu toate...
4: Avem meciuri diseară.
3: Da, exact, exact.
4: Hai să vedem la ce ne uităm.
3: Să vedem unde se pictează și unde se scrie.
4: Deci ăsta Slovan Cuselie nu mă interesează?
3: Nu. Pe mine mă interesează, spun sincer, nu meciul în sine, ci rezultatul, să văd dacă sperăm și noi să vedem niște echipe de Champions League în București. Eu spun sincer și cred că normal ar fi... Toți să-și dorească așa, dacă vor fotbal, dacă nu vor fotbal. Și zic, ce mă, joacă ea în Giulești? Toți, lasă bă, ce joacă în Giulești? Nu, să nu intre în Champions League. Parcă are vreo legătură cu Rapid.
4: Da. Cred că o să mă uit la Celtic cu LASK, nu știu de ce.
3: Na. Celtic, eu nu știu că nu suport campionatul scoțian.
4: Da, dar joacă un fotbal direct, domnul Maric.
3: Mai o să alternez între Nijmegen, Bodoglim și meciul din Giulești. Pentru că... Olandezii așa, cum sunt ei mai slabi în ultima vreme, dar totuși iar de Bodoglin ne-am îndrăgostit.
4: Astăzi la 5:30 în Cupa României, derby de Ilfov, CSEA Fumați cu FC Voluntari și avem un meci tare, FC Bihor cu Farul Constanță.
3: Dar de Popești Leorden cu FC Bacău nu spui nimic? Popești Leorden aici, lângă
4: noi. Și la Liga diseară, Atletico Madrid,
3: Malaga. Da, dar fii atent, e etapa a doua, nu e prima etapă.
4: Da, cred că da.
3: Eu cred că da. Pe Malaga a jucat în primul meci, n-a jucat în primul meci.
4: Nu, n-a jucat, că e nou promovată, nu a jucat. A jucat Santander, ei nu au jucat.
3: A, înseamnă că e meci tot din prima etapă.
4: Din prima etapă.
3: E posibil, e posibil să fie din prima etapă, da. Ok, vedem. Și ăsta e meci.
4: Malaga nou promovat, atenție.
3: Da. Acum tu ne omori cu Malaga asta, că ai fost la Malaga anul ăsta în sus, Malaga în jos, Malaga.
4: După 8 ani au revenit și ei, mi se pare.
3: Da, trecut mulți ani. Da. Acolo a venit la un moment dat un investitor, dar nu mai știu din ce țară, că și la ăștia venise un străinez, dar nu prea avea bani. Asta era ideea.
4: S-au calificat ultimii la barajul ăla ultim care da. Îl fac ei de play-off, de nu știu cum se numește.
3: Să ne uităm puțin și pe programul de la Cincinnati, orientativ. Fie că se prelungesc meciurile, fie că plouă, a plouat foarte de zilele astea. Sorana Cârstea cu Jessica Pegula la 19:30. Am spus, este o oră orientativă, pentru că s-ar putea să se joace mult mai târziu. Au fost foarte des meciurile întrerupte de ploaie. Și apropo de tenis, presa italiană scrie că participarea lui Zinner este în dubiu. Aia e clar, participarea lui Alcaraz la US Open mie mi se pare o aberație după ce n-a jucat deloc, dacă ar fi să fie. Dar Zinner n-a mai jucat de la Wimbledon și ar avea probleme la picior. Nu știu, că ar mai face niște teste, dar nici lui nu cred că, dacă e într-adevăr cu o accidentare serioasă, nu cred că i-ar prinde bine participarea aici. Sigur că fanii lui Djokovic zic, mamă, poate nu vine nici Zinner și câștigă Djokovic un turneu de Grand Slam. Eu nu cred. Eu nu cred, pe căldurile alea din Statele Unite și cu meciuri lungi, cineva îl prinde. Nu-i nevoie neapărat de Zinner ca să-l prindă pe Djokovic să-l bate. Da, hai să vedem. Săptămâna viitoare aflăm.
4: Ne întreabă cineva ce meciuri din cupă sunt la televizor. FC Bihor Oradea cu Farul la 17:30, Digisport și Prima și tot Digisport și Prima la ora 20:30, Concordia Chiajna cu Oțelul. Uh-huh. Aceste două meciuri sunt la televizor.
3: Da. N-am fost cred că îți dai seama de personaj. Un ascultător ne scrie cum ar fi, cum pronunța. Eu n-am fost niciodată fericit, domnule Tucă. Când găina buniți din Găgești a născut pui vii. E vorba de Cristoi, evident.
4: Dar să știi că așa vorbește și Dică, tot în stilul ăsta. Nicolae Dică.
3: Da, știu, încercam să dau un citat în Dică cu...
4: Da, tactica n-a fost bună.
3: Da. Să nu uităm și că cel mai mare merit în câștigarea titlului de către Craiova l-a avut Mirel Rădoi. Lumea uită acest lucru, știi, înainte de meciul de retur. Cu cine a jucat ei, mă? Că am și uitat. Cu ăștia de la Cups.
4: Da.
3: Cu ăștia de la Cups încerca să ne spună una alta și așa mai departe.
4: Pe marca vedem imagini de la antrenamentul celor de la Real Madrid, cu Mourinho, cu părul alb, cu jucătorii, este adevărat, cu Cucurella, uite aici.
3: Da. Bă, a făcut ceva transferuri Real. Da.
4: S-a văzut că a venit, că nu venea el dacă nu se făcea o transfer.
3: Repet, curiozitatea mea, și am mai spus-o, după ce am văzut marele documentar, bine, exagerez cu marele, dar în orice caz, dacă va încerca să aplice același mod de gândire super agresiv pe care i l-a impus Realului când a venit prima dată. Adică la oase, da? Să dea la oase, cu tot ce avea el mai bun acolo, cu Pepe, cu Sergio Ramos și ce mai erau pe acolo. Nu știu dacă în anul de grație 2026 arbitrii mai tolerează totuși așa ceva. Stau, mai ales că avem și VAR aici. Adică o intrare de asta brutală și intenționată, poate nu o vede în timp util, dar VAR-ul poate să o vadă. Și atunci, acum ai văzut că se dă roșu, se face VAR și la al doilea galben, dacă e caz de roșu. Da. Să vedem. Ce... Și mai vedem și dacă Barcelona ia un vârf, că asta este marea discuție. Nu știu, eu în Mundo Deportivo nu găsesc nimic, în Sport.es nu găsesc nimic, aia cu Julian Alvarez eu cred că e o cauză pierdută, dacă mă întrebi, din cauza și a banilor, dar și a refuzului celor de la Atletico să lase din preț. O să vedem.
4: O informație cu Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a fost internat de urgență la Spitalul Militar din București. Potrivit informațiilor apărute, acesta se confruntă cu probleme serioase de sănătate la plămâni, iar starea sa nu ar fi una bună.
3: Uh-huh. Mai ai văzut-o pe aia cu patronul Dinamo Tirana care a dat cu bani în vestiar?
4: Da.
3: Mi-a adus aminte de...
4: În fotbalul Florin Bratu, acolo.
3: Mi-a adus aminte de anii cu Gigi Becali, când îi chema la Marriott și scotea banii din safe, mai ții minte? Da. Și dădea așa, ia tu Mirele, da, așa făcea. A terminat cu vremurile alea, este foarte, foarte adevărat. Și mănâncă și respire faze fixe. Nu știu dacă ai văzut titlul ăsta?
4: Da.
3: Da, ăsta este un titlu din...
4: Și e Dan Petrescu ăla care respiră și care... Eu
3: nu
4: știu.
3: Mă, e vorba de...
4: Eu la el mă gândesc când aud de faze fixe.
3: De... Nu, e vorba de Naționala Suediei. Ci că scandinavii așa pun accent pe faze fixe, un capitol pentru care au cooptat în staff un specialist de top, Andreas Georgsson, de 44 de ani. Suedezul este un nume în Premier League, unde a lucrat la Brentford, Arsenal, Southampton, Manchester United și Tottenham. Înțelegi? Adică, Gică Hagi, ai grijă că ăștia că desenează la faze fixe. Suedezii. Desenează sau scriu? Nu, desenează.
4: Și o ultimă știre, întreba dacă Octavian Popescu va fi sancționat pentru comportamentul său. Meme Stoica a transmis că acest lucru nu se va întâmpla pentru că, citez, așa este pe stadion. Și cu asta, basta.
3: Da.
4: Înțelegi? Deci nu s-a întâmplat nimic. Să dai peste mâna antrenorului nu-i nimic. Se întâmplă la fotbal.
3: Da.
4: Ce e pe stadion? Să înjure, asta e pe stadioane. Toate lucrurile astea.
3: Ne scrie cineva, nu o să pot să citesc prima parte a mesajului, Alexandru ne scrie. Pancu se ofere un tricou acelui bătrâner și soției dânsului care încerca să-i facă poză soțului. Da.
4: Să-i de. Dar nu cred că e de.
3: Da, nici eu nu cred că e. Da. Dar vezi că prima ce ai pus-o acolo n-a în legătură cu realitatea. Adică e doar o închipuire. Acel epitet pe care l-ai pus tu la început chiar nu are nicio legătură. Știi că despre Otamendi vorbim oricând, cu plăcere. Da?
4: Opa.
3: Ai auzit-o pe asta?
4: Da.
3: Așa?
4: Mesaje.
3: Da. Vezi că sunteți răi, se vor întâlni. Cine?
4: De unde știți că se întâlnește? Știți dumneavoastră?
3: A, ba nu. Ba da, e de la club.
4: Da?
3: Se va întâlni cu omul respectiv.
4: Când?
3: Imediat vă duceți să faceți circ. Da? Să duceți la palat, la palat în Alea Alexandru cu circul, vă rog frumos.
4: Un,
3: da?
4: Un gest frumos să fie imortalizat.
3: O să apare pe site, pe fecerapid.ro, stai tu liniștit. Pe Facebook o să vezi dacă
4: și
3: îi dă
4: și să o și pe doamna care făcea poze.
3: O cheamă și pe doamna. Nu, cel mai frumos ar fi să se ducă la ei acasă. Așa ar fi cel mai frumos, că e mai simplu.
4: N-are timp, domnul Pancu, studiază, acum are meci. Bine, vine Florin Chivulete în câteva minute să vă spună ce se întâmplă diseară în Champions League.
3: Bun, eu mă bucur că i-am dat o veste bună lui Alexandru, care, uite, știe, a aflat că Pancu se va întâlni cu cei pe care, pe cel pe care l-am depărtat așa, fără eleganță. Gata?
4: Da, toate cele bune.
3: Toate bune, să fiți fericiți.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. E, iată că avem din ce în ce mai multă încredere în fotbalul pe care îl urmărim, dar rezultatele de aseară au fost peste poate, mai ales în Liga Campionilor, acolo unde au apărut trei rezultate de egalitate. E întâmplător, nu e întâmplător, chiar nu știu ce să vă spun, dar n-am mai văzut de mult 100% dintr-o competiție să avem parte de rezultate de egalitate. Dinamo Zagreb, Viking din Norvegia 2-2, o partidă care se va tranșa fără discuție acolo în Norvegia pe sinteticul lui Viking, unde lui Dinamo Zagreb cu siguranță nu-i va fi deloc simplu. Păcat că echipa croată n-a reușit măcar să câștige meciul la un gol diferență. A fost cam ageamie, am văzut rezumatele chiar astăzi de dimineață și mi s-a părut că Viking a căutat să atace mai mult, a și reușit să o facă, a avut și niște ocazii, putea chiar să câștige echipa norvegiană partida de aseară de la Zagreb. Fenerbahçe Istanbul, cu toate că a fost împinsă de la spate de o droaie de suporteri, dragi prieteni, n-a făcut altceva decât să remizeze în prima manșă a play-off-ului din Champions League disputat la Istanbul, amânând deznodământul pentru returul de săptămâna viitoare de la Lyon. Dar atenție mare, în Franța nu cred că echipa turcă va reuși să iasă la liman, pentru că principalul obiectiv a celor de la Lyon, în momentul în care au pășit pe stadionul Şucru Saracoglu, a părut să fie temperarea entuziasmului fanilor, o misiune pe care au îndeplinit-o cu succes prin pase succesive. Au ținut mingea la ei foarte mult, iar fanii și-au dat seama că formația gazdă ajunge greu în preajma suprafeței de pedeapsă a francezilor. Au făcut ei o atmosferă acolo electrizantă, dar fiind săracă în ocazii de gol, este limpede că nici ei nu s-au entuziasmat prea tare. Cea mai mare șansă a turcilor a venit în prima repriză după o centrare a lui Guendouzi, unde Vedat Muriqi a trimis balonul peste poartă cu o lovitură de cap. În rest, francezii au fost deosebit de pragmatici. Francezii au încercat să absoarbă presiunea publicului și să lovească pe contraatac, strategie care a produs puțin pericol până cu 5 minute înainte de pauză, când au reușit să deschidă scorul. Corentin Tolisso a găsit un spațiu liber în flancul drept, a expediat o centrare ideală pentru Openda, despre care vă vorbeam chiar ieri că este un jucător decisiv, a cărui lovitură de cap a avut nevoie de o ușoară deviere a lui Skriniar pentru a-l învinge pe Ederson în poarta gazdelor. Dar evident că după ce au pierdut meciul de debut în Super League 1-2 cu Gengler Birligi în weekendul trecut, Canarii Galbeni au revenit în forță după pauză, cu mare încredere că pot egala. Au avut nevoie de doar 90 de secunde pentru a stabili egalitatea și cred eu că ar fi putut să gândească pozitiv pentru a reuși chiar victoria pe final de meci. Dar nimic nu anunța pericolul la poarta lui Lyon, când Green

Ud a primit mingea, englezul a driblat până în careul de 16 metri și a expediat un șut imparabil în vincul, un gol foarte frumos pentru echipa turcă care căpătase moral. Dar într-o a doua repriză destul de alertă, mult mai alertă decât prima, ambele echipe au nimerit bara, căutarea disperată a victoriei. Openda a pivotat și a șutat puternic la colțul scurt, lovind stâlpul porții de la 20 de metri, în timp ce Nene, intrat de pe bancă la Fener, a șutat în bara laterală dintr-un unghi închis. În final, până la urmă, cele două echipe nu au avut ce face și s-au mulțumit cu remiza, pregătind o confruntare de șoc în Franța pentru a decide cine va accede în faza ligii Champions League, având în vedere că Lyon a evitat înfrângerea în ultimile 6 meciuri directe cu Fenerbahçe, iar francezii ar fi putut fi mai încrezători în șansele lor de calificare, dar vă dați seama că returul va fi unul de foc acolo la Lyon. Levski Sofia a ecatena o partidă în care bulgarii au continuat să arate, ceea ce i-au arătat și Craiovei la București. Levski și AEK au terminat la egalitate 0-0, această prima manșă a play-off-ului din Champions League. Nu știu în ce măsură presiunea publicului din capitala Greciei nu o va face pe Levski să cedeze. Ambele formații, să știți că au avut ocazie să se desprindă cu 1-0, așa cum se întâmplă des la Sofia. Înaintea returului din Grecia, însă niciuna nu a reușit să înscrie. Campioana Greciei a avut cea mai mare oportunitate a primei reprize, l-am văzut pe Luka Jovic, în careu, iar atacantul a trimis din voleu peste, ba nu, în transversală chiar a trimis, nu peste transversală. Da, mingea s-a dus apoi peste poartă, dar AEK Athena a continuat să amenințe poarta bulgarilor și vreau să vă spun că a și reușit să aducă ceva ocazii în fața porții, dar Levski a răspuns și ea spre finalul reprizei. După mai multe intervenții ale defensivei oaspeților, mingea era cât pe ce să intre în poartă, pentru că El Mehdi El Mubarik a avut un șut din interiorul careului pe care l-a prins Thomas Starkoșa, portarul formației oaspete. Răzvan Marin, că despre el era vorba, mijlocașul formației AEK Athena, a încercat de mai multe ori să deblocheze tabela, însă execuțiile sale nu și-au atins ținta, cu toate că a șutat la poartă și a căutat golul. Dar a luat și el o notă destul de bună, 6,9, deci aproape 7, o notă modică, medie, aș putea spune, pentru mijlocașul român, care a avut 3 pase foarte importante, 3 pase decisive, dar golul încă nu a venit. Acum să știți că repriza prelungește seria excelentă a lui Levski pe teren propriu, nu pierde în competițiile europene, unde bulgarii au pierdut o singură dată în ultimile 11 meciuri, după cum ne spune statistica Flash Score. Pentru AEK Athena rezultatul este unul excelent, pentru că rămâne favorită în debutul acestui sezon. A pierdut și Supercupa Greciei în fața lui Ofi Creta, parcă la penalti, nu mi-aduc aminte. Dar formația ateniană va începe apărarea titlului în campionat sâmbătă împotriva lui Iraklis înaintea returului cu Levski Sofia. Și vă spuneam că am mai văzut un alt rezultat de egalitate. Până la urmă vreau să vă spun că acest rezultat de egalitate de așteptat între Dinamo Zagreb și Viking. Dar nu neapărat rezultatul de egalitate, cât faptul că ambele marchează. Unde o vedeți pe Viking Stavanger, indiferent că e acasă, indiferent că e în deplasare, indiferent că e în campionatul intern, indiferent că este în Europa, Viking Stavanger marchează, dragi prieteni, pe orice stadion. Acum, sigur că am intrat în linie dreaptă și vom avea parte și noi de o partidă pe care Universitatea Craiova va trebui să o câștige în fața lui Ararat Armenia. Pentru că echipa noastră, Știința Craiova, își continuă parcursul european cu dubla împotriva lui Ararat în următoarele, adică săptămâna asta și cealaltă, pentru că meciul de pe stadionul Ion Oblemenco, programat mâine,
pe data de 20 august va putea fi urmărit la TV, pe Pro Arena, iar online va fi disponibil pe Voio Sport 1. Interesant, pe Pro Arena, să vedem, pentru că drepturile de difuzare pentru partida de la Craiova au fost achiziționate de Pro TV. Oltenii au încercat să obțină calificarea în faza principală a Europa League după ce au trecut de Cups Cupio în turul precedent. Încearcă și acum să facă acest lucru.

lucru au reușit-o cu Cupio, dar va fi foarte greu cu Ararat Armenia pe Oblemenco. Sunt foarte sigur că echipa craioveană va câștiga partida de pe Ion Oblemenco, pentru că echipa lui Filipe Coelho, ați văzut, și-a început parcursul european în Champions League, însă a fost eliminată de Levski Sofia la un meci pe Capace, așa, un meci de mare luptă. Dar, sigur că a ajuns ulterior în Europa League, Știința Craiova a eliminat-o pe Cups și acum mai are de cu de Ararat Armenia pentru a ajunge în faza principală a grupelor Europa League. Meciurile europene, prieteni, evident că au influențat și alegerile făcute în campionat, pentru că Filipe Coelho a odihnit mai mulți titulari în primele etape ale Superligii, căutând să aducă cașcavalul în contul formației oltene în meciurile internaționale și până acum a reușit ceva. Craiova a acumulat 7 puncte în 5 partide și ocupă locul 9 în clasament, aflându-se la 4 puncte de liderul FCSB. Haideți să mergem puțin către tenis, pentru că, iată, Sorana Cârstea a reușit să fie în optim la Cincinnati și zic eu că această fată, care este una extraordinară și și-a rezolvat foarte bine traseul pe această ultimă perioadă de timp, vom avea o Sorana Cârstea față în față cu o jucătoare grea. O jucătoare a gazdelor, se numește Jessica Pegula, locul 3 mondial, un meci în care Sorana va face tot ceea ce stă în putință să obțină și ea victoria, după ce rezultatele din ultima perioadă o scot în evidență pe Pegula mult mai determinată în partidele cu Sorana Cârstea. Sunt două meciuri câștigate în 2021 și 2015 cu scorul de 2-0. Sorana așadar are în optimi un meci infernal. Ea și-a continuat, ați văzut, evoluții excelente din sezonul 2026, obținând calificarea în optimile de la Cincinnati, dar reprezentanta noastră, după ce a bătut-o pe rusoaica Ana Kalinskaya, a fost reușită să, aceasta a fost obligată să se retragă în fața sportivei noastre. E, de data aceasta, în faza optimilor, pentru Sorana apare o adversară de cel mai înalt nivel, campioana americană Jessica Pegula, ocupanta locului 3 în ierarhia mondială. Haideți să ne uităm puțin și în ceea ce înseamnă campioana americană. Jucătoarea din Statele Unite și-a asigurat biletul pentru meciul cu Sorana după ce a învins-o pe conaționala ei, Emma Navarro. 2-0, nu foarte simplu, 7-5, 6-2, dar duelul din optimi va fi cea de-a patra întâlnire directă dintre Sorana Cârstea și Pegula. Americanca, având un avantaj de 2-1, iată că n-am văzut cea de-a treia partidă, dar evident că întotdeauna statistica flash score ne ajută în acest sens. E 2-1 la general pentru Pegula, după ce ultimile lor confruntări au avut loc în urmă cu 5 ani. Da, Pegula este într-o formă foarte bună, așa că trebuie să fim foarte, foarte interesat să vedem această partidă. Eu cel puțin de-abia aștept să văd meciul acesta al Soranei din această seară la Cincinnati la ora 19:30. Jucătoarea noastră va intra pe suprafața dură de la Cincinnati. Înainte de acest meci joacă Iga Świątek împotriva franțuzoaicei Perry, care evident că are și ea șansa ei, dar până la urmă cred că șansa franțuzoaicei Diana Perry este șansa porcului de Crăciun. Apropo de Iga Świątek, ea a întors deosebit de spectaculos meciul cu Maria Sakkari și a ajuns în optimile de la Cincinnati. M-am speriat la un moment dat când am văzut că Maria Sakkari o conduce pe Iga Świątek cu 1-0, pentru că știam foarte clar că este inferioară Maria Sakkari Igăi. Dar venită după titlul cucerit la Toronto, unde a trecut de Elena Rybakina în finală, Iga a avut nevoie de aproape 2 ore și ceva pentru a obține calificarea. Poloneza Iga Świątek a salvat 5 mici de break în primul set, dar n-a putut evita pierderea acestuia în fața unei adversare precum Maria Sakkari, aflată pe locul 32 WTA. Sakkari a încheiat partida cu 5 ași, însă nu a mai menținut același nivel în următoarele 2 seturi, când poloneza Iga Świątek

Piontek a obținut a 100-a victorie în cele 127 de meciuri disputate pe hard la turneele WTA. De aceea eu cred că ea este o soluție și astăzi pentru cei care cred în șansa uneia dintre cele mai bune jucătoare a turneului, pentru că Diana Perry pare să fie modestă rău de tot, cote

Alina Sabalenka a câștigat azi noapte partida cu Wang Xin, 6-1, 6-3, un meci fără istoric, în timp ce Elena Alexandrova, despre care Sabalenka spunea că este o jucătoare de super calitate, pierde incredibil în fața cehoaicei Beilek cu scorul de 1-2. Astăzi cred că Mira Andreeva o bate pe Marta Kostiuk de îi merg fulgii, locul 6 mondial, foarte tânăra Mira Andreeva, aflată la 19 ani, o va întâlni pe Marta Kostiuk, o ucraineancă care probabil că se va gândi la ostilitățile militare dintre cele două țări și va căuta să o execute pe Mira Andreeva. Dar este clar că Mira Andreeva se află într-o formă excelentă, este o jucătoare care s-a maturizat foarte mult și eu zic că în această întâlnire pe care bookmakerii o îndreaptă în direcția jucătoarei din Rusia, dar atenție mare, echilibrul este la el acasă, cred că Mira Andreeva nu va avea cum să nu câștige minimum un set în fața Martei Kostiuk. E diferență de calitate și de valoare în această partidă în favoarea rusoaicei. Elena Rybakina ar trebui în mod normal, că fiind ocupanta locului 2 în clasamentul WTA, să o bată măr pe Diana Schneider, dragi prieteni. Schneider a bătut-o pe Kvalinska din Polonia cu scorul de 2-0 și pe Tatiana Maria din Germania. Dar Rybakina a avut numai victorii cu 2-0 în ultima perioadă, 2-0 cu Townsend, 2-0 cu Magdalena Frech din Polonia și probabil că prinzând-o pe Diana Schneider, o jucătoare mai complicată așa pentru reprezentanta tenisului din Kazahstan, Elena Rybakina. Până la urmă, cred că tot Rybakina va fi cea care va câștiga. Meci foarte tare între Linda Noskova și Amanda Anisimova. Locul 8, Noskova, și locul 10, Anisimova. E foarte posibil ca acest meci să se încheie în 3 seturi, deci peste 2,5. De ce spun asta? Și ultimile două jucate în ultima perioadă de timp, în 2025, de fapt, Anisimova 2-1 cu Noskova, în timp ce la Wimbledon tot Anisimova a bătut-o pe Noskova și tot cu 2-1 în 2025, când s-au întâlnit, iată, de două ori. Nu mai vorbesc că forma de moment înclină către această Anisimova, care este o reprezentantă a Statelor Unite, cu toate că numele ei sună destul de rusește, aș vrea să vă spun. Korigov o întâlnește pe Buzkova, mare atenție la această Buzkova. Korigov nu e niciodată previzibilă, a bătut-o pe Lee, conaționala ei, cu scorul de 2-0, s-a încurcat puțin tel cu Samsonova bătând-o cu 2-1, Elena Rybakina a executat-o pe Korigov la Toronto, scor 2-1 și nu o văd în acest moment prea bine pe Korigov în întâlnirea cu Buzkova, cu toate că astăzi în bătaie de joc bookmakerii o consideră câștigătoare pe Korigov. Dar mare, mare atenție! Urmăriți foarte atent această cotă de gol marcat pe care Korigov o primește, nu este deloc una reală. Buzkova e capabilă să-i pună serioase probleme. Acum nu știu dacă să o elimine, dar evident că sunt foarte tentat să cred că vom avea parte de un handicap pe mâna jucătoarei din Cehia, Buzkova. Spun asta pentru că toată lumea va miza pe mâna lui Korigov, sunt foarte sigur de lucrul acesta, însă tenisul oferă întotdeauna mari, mari surprize. Iar o victorie a jucătoarei din Cehia nu mi se pare una chiar ieșită din comun. Așa că haideți să ne gândim la variante deosebit de interesante în această partidă. Handicapul la game-uri, puteți să prindeți un handicap foarte bun că această Coco Gauff nu o bate pe Marie Buzkova la 7 puncte diferență. Și aveți o cotă minunată, dragi prieteni. Nu văd să câștige Coco Gauff 6-2, 6-3. Adică mi se pare enorm. În timp ce nu mai vorbesc să câștige 6-2, 6-2 sau 6-1, 6-3. Nu este la discreția lui Coco Gauff această partidă. Să ferească Dumnezeu,

puteți vedea chiar un minim set pentru Buscova, ceea ce ar aduce o cotă ce vă dublează investiția. Extraordinar dacă Marie Buscova va câștiga un set în fața lui Coco Gauff, care de fiecare dată ne păcălește cu locul 4 pe care se așează. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți cu ceea ce se joacă pe suprafața dură de la Cincinnati. Da, meciuri deosebit de tari, tot în ceea ce înseamnă evoluția fetelor, ceva mai târziu, la noapte, Madison Keys va juca cu Wang Xin. Nu va fi o partidă atât de ușoară cum a fost partida cu Siniakova, câștigată azi noapte de Keys cu scorul de 2-0, dar de-a dreptul impresionant 6-1, 6-3. Adică nici n-a mișcat reprezentanta Cehiei în acest meci. Sigur că a trecut și ea de 30 de ani, e o jucătoare mai mult de dublu, regina Cehiei, așa cum este ea, știu eu, poreclită, că până la urmă e poreclă, n-a făcut mare lucru pentru Cehia, sunt jucătoare mult mai importante decât această Siniakova. Este clar că ea a părăsit competiția, că n-avea cum să meargă mai departe, și reprezentanta Americii, Madison Keys, se întâlnește cu o altă jucătoare modestă, Wang Xi, din China, parcă este această jucătoare. Da, locul 108 mondial la 25 de ani. Cum naiba a ajuns de pe locul 108 să aibă pretenții de a ajunge în sferturile de finală ale acestei competiții. Atenție mare la partida Cori Gauff-Buscova, care nu e atât de dezechilibrată pe cât o crede cineva. Tot la noapte și tot în competiția feminină, dragi prieteni, Arina Sabalenka are un meci lejer, zic eu, cu ocupanta locului 35. Este vorba de blonduța Sara Bejlek din Cehia. Sara Bejlek a bătut-o pe Alexandrova, o adversară dificilă, 4-6, 6-1, 6-2. Dar vă dați seama, când va veni tancul bielorus peste ea în această noapte, e clar că nu-i va fi deloc moale jucătoarei din Cehia, pentru că Arina Sabalenka servește tare de tot, are o cotă, mi se pare, destul de mică, mai mică decât un gol marcat, așa că pare că Sara Bejlek ar avea șansa ei. Pentru mine nu are nicio șansă, pentru că Sabalenka se duce glonț către finală cu serviciile sale care rup pur și simplu capacitatea adversarei de a juca punctul. Acum mai avem și competiția băieților la Cincinnati, ceva târziu, foarte târziu la noapte. Cred că Oje Aliazim va trece de Tiafoe, un jucător de culoare foarte dur este acest Tiafoe, dar ultimul meci, să știți că la Halle în Germania a fost câștigat de Tiafoe cu scorul de 2-1, dar există și antecedente de victorii a lui Oje Aliazim, canadianul fiind foarte, foarte pragmatic și câștigând la Paris, dar și la Barcelona pe suprafața roșie de data aceasta de zgură. Se pare că Tiafoe nu este ușor de bătut și de aceea cred că Oje Aliazim va avea viață destul de grea în această noapte cu Tiafoe. Spun bookmakerii că ar câștiga Oje Aliazim această partidă. Eu nu bag mâna în foc că va fi o victorie cel puțin ușoară. El văd pe Tiafoe câștigând cel puțin un set în fața lui Oje Aliazim din Canada. Mai avem totodată și alte partide, dragi prieteni, destul de interesante în tenis în această seară. De la ora 18, spaniolul Hodar îl va întâlni pe Flavio Coboli, un adversar greu pentru Rafa Hodar, care are o serie remarcabilă, are însă un test dificil în fața italianului, pentru că efortul fizic și mental pe care l-a depus în ultima perioadă începe să spună cuvântul pentru Hodar după tenisul fără pauză pe care l-a practicat pe durata US Open. Ei, cu toate acestea, el continuă să dea dovadă de caracter și de o mentalitate puternică, calități care îi separă adesea pe jucătorii buni de cei modești. După ce a ajuns în finală la Washington și a continuat rapid cu un parcurs până în semifinalele Masters-ului de la Montreal, iată-l pe Hodar continuând să adune victorii și la Cincinnati. L-a bătut pe penibilul Denis Shapovalov în primul tur, apoi l-a dominat și pe Tabilo 6-2, 6-1. Parcursul lui Flavio Coboli începe să devină interesant, să știți.

Și site-ul Freshcore anunță acest lucru, pentru că de-a lungul sezonului Flavio Cobolli a evidențiat un tipar foarte clar. Fie părăsește competițiile de vreme în primul tur sau al doilea, fie după ce trece de obstacole grele, se transformă într-un jucător agresiv și ajunge foarte departe. De aceea mi se pare că astăzi spaniolul va avea viață grea în fața italianului Cobolli. Dragi prieteni, e foarte posibil să-l vedem pe Cobolli câștigând această partidă. Eu cred că italianul Cobolli, care a prins acum elan, va reuși să obțină minimum un set. L-a bătut pe Kecmanovic, l-a bătut pe Bloc din Belgia. E un jucător care cât se poate de interesant, pentru că e a doua prezență a lui Cobolli în optimile de finale ale Masters-ului de la Cincinnati și în 2024 a fost aici, a pierdut în fața lui Hurkacz, polonezul bătându-l atunci greu. Dar atenție mare, Flavio Cobolli nu a ajuns niciodată în sferturile de finală ale unui Masters pe hard, așa că e destul de delicat. Eu cred că Flavio Cobolli are șansa să ajungă în sferturi astăzi în fața unui spaniol obișnuit mai mult pe zgură. Hai să înțelegem acest lucru și să nu fim destul de încăpățânați, pentru că este clar că pe val este hodar, dar Cobolli este cu foarte multă experiență în acest joc. Cred că Mesnic va trece de argentinianul Tirante. Forma fizică a lui Jakub Mesnic sunt puse la grea încercare de încrezătorul tânărul Thiago Augustin Tirante, care a depășit cu mult așteptările de la US Open. Dar pentru Mesnic urmează o perioadă foarte solicitantă în condițiile dificile din America de Nord, unde oboseala și limitele fizice pot deveni cu ușurință factori decisivi. Argentinianul parcă e mai aproape de condițiile de acolo. Sigur că Mesnic a avut un traseu destul de favorabil, n-a fost nevoit să facă ceva spectaculos, a câștigat 6 din cele 8 meciuri disputate pe hard, inclusiv o calificare în sferturile de finală de la Montreal. De aceea merg totuși pe mâna lui Mesnic în această întâlnire. Îl văd pe jucătorul ceh, care a disputat de 4 ori sferturile de finală la un Masters, inclusiv la cel mai recent turneu de la Montreal, ca având prima șansă. Da, nu știu, să vedem ce zic și bookmakerii vis-a-vis de partida dintre Tirante și Mesnic. Da, merg pe mâna cehului, dragi prieteni, bookmakerii. Așa că e o zi plină de tenis, dragi prieteni, plină de tenis acolo la Cincinnati, unde se fierbe foarte serios suprafața dură, iar francezul Fils și Alex de Minaur vor da și ei un spectacol extraordinar, pentru că nivelul constant bun afișat de francezul Fils îl face pe de Minaur să se teamă de acesta. Dar victoriile lui de Minaur în 2024 și în 2026 împotriva lui Fils au arătat până la urmă că experiența lui de Minaur, locul 8 mondial, ar trebui să aibă un cuvânt mare de spus. Dar Alex de Minaur a cedat seturi în fața lui Tsitsipa și Quentin Halis și a fost aproape să piardă și împotriva lui Duckworth și Arthur Ferry. Are vulnerabilitățile sale. Cred că francezul Fils va reuși să obțină minimum un set împotriva lui de Minaur, cu toate că, mă uit așa, cotele ar spune până la urmă altceva. De Minaur este cu șansa a doua, zic bookmakerii. Doamne ferește, locul 8 mondial nu poate să fie cu șansa a doua în fața unui loc 21 pe care stă Arthur Fils. Minimum un set de Minaur. Nuno Burș s-a strecurat, oameni buni, incredibil, până în optimi. Nu pot să cred că Nuno Burș, cu șapca-i pe o parte, așa cum îl vedeți pe el în toate pozele în care apare, îl va bate pe Nakashima. Dați-mi voie să cred că jucătorul american, evident naturalizat, Brandon Nakashima, îl va bubui pe Burș din toate direcțiile, pentru că serviciile acestui jucător Nakashima l-au răpus recent și pe Daniil Medvedev din Rusia, un jucător cu mare, mare experiență. Nu mai vorbesc că l-am vist pe Kovacevic de la Spartan 2-0, acest Nakashima. E foarte clar că Brandon Nakashima e jucătorul favorit al partidei cu Nuno Burș din Portugalia, pe lângă că joacă mult mai aprig, Nakashima are și avantajul terenului propriu, pentru că se joacă practic în Statele Unite această întâlnire, iar Nakashima e jucătorul favorit

0: al publicului. Da, mult tenis, așadar, o vom urmări pe Sorana în această seară, îi doresc foarte multă baftă, la ora 19:30, un meci foarte, foarte greu în fața Jessicăi Pegula din Statele Unite. Hai să luăm și noi un scurt moment de publicitate, prieteni, după care să revin, pentru că vom avea parte cu siguranță de fotbal, fotbal foarte mult, în această ultimă parte ne vom arunca chiar pe stadioanele Ligii Campionilor, unde astăzi evoluează echipe foarte cunoscute și care ne pot aduce satisfacții. Vă dați seama că azi nu o să mai fie niciodată multe rezultate de egalitate. Da, vor fi maxim 1. N-am cum să cred că după 3 egaluri aseară și astăzi vom avea vreo 2-3 X-uri pe panoul Ligii Campionilor. Pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni. Haideți să vedem ce ne-ar putea oferi panoul Champions League. Slovan Bratislava cred că este cel mai mare solist acasă cu publicul Mțelie din Slovenia. Nu știu, urmărind așa pe Slovan cum defilează în campionatul intern, păi oameni buni, are gol averaj în 3 etape 12-0, n-a primit niciun gol. Acum o fi slab campionatul Slovacii, nu o fi slab, dar oricum nici cu publicul Mțelie din Slovenia nu mi se, adică nu mi-e rușine. În sensul că eu cred că Slovan pe teren propriu va încerca să revină în faza Ligii UEFA Champions League după o absență de un an. Pentru că în 2024-2025 Slovan Bratislava a fost acolo. Ea înfruntă în această seară o echipă, publicul Mțelie, care vrea să scrie istorie, dar nu știu în ce măsură poate, pentru că jocurile ei din deplasare nu conving deloc. Faza ligii trebuie să pară acum tentantă pentru Slovan, în mare parte datorită seriei de un singur eșec în ultimile 16 meciuri din preliminari. Seria foarte bună a început în iulie 2024, după cum scrie statistica FlashScore, iar acum gazdele sunt într-o formă bună și cred eu că acest lucru s-a văzut în victoria cu 2-0 împotriva lui Mjällby din Suedia în returul ultimei runde, rezultat care a decis calificata. Iar Slovan va încerca să profite de această formă excelentă pentru a lua un avantaj serios înainte de meciul din Slovenia, bătând-o pe Mțelie chiar la mai mult de un gol diferență. Acum să știți că și Mțelie este o echipă pragmatică, e încă neînvinsă după primele 4 meciuri din acest sezon de pârva Liga Slovenă, dar grație victoriei cu 3-1 din weekend se pare că ea are un moral destul de bun. A trecut de Ararat Armenia cu scorul de 3-2 la general, 2-1 pentru Ararat în tur și 2-0 în partida retur pentru Mțelie. Forma europeană a acestei formații din Slovenia din deplasare rămâne însă dubioasă și conferă un motiv de îngrijorare suporterilor, pentru că apropo de meciurile de afară, Mțelie a câștigat doar 2 dintre ultimile 6 meciuri jucate pe teren străin. Așa că ne ajută foarte mult această statistică a site-ului FlashScore și ne trimite către un rezultat victorios în această seară pentru victoria lui Slovan. Și credeți-mă că se pot înscrie chiar și mai mult de 1,5 goluri. Dar până la urmă, cred că solistul de 1 este suficient la partida dintre Slovan, Bratislava și Mțelie. Dacă vreți să vă închideți, să vă acoperiți cumva, dubla de 1x e perfectă. Dar zic eu că ar

putea să vă ajute și winnerul pe 1, adică la rezultat de egalitate să primiți cotă 1. Trebuie încercat ceva pe mâna lui Slovan, pentru că Țelie nu e capabilă să dea lovitura în deplasarea din Slovacia în această seară, unde, repet, această formație campioană a țării, repet, are un golaveraj de 12-0, deși sperii dacă te uiți cum le-a omorât pe toate fără să primească gol în acest început de campionat. Acum, de aceea cred că e marele solist al zilei. Un alt meci care de data aceasta mi se pare destul de delicat e cel dintre Celtic, care după o pauză de un an speră să se califice în faza principală a Ligii Campionilor, atunci când o primește pe teren propriu pe echipa austriacă LASK Linz. Acum știți ce? Istoria spune că LASK Linz nu a ajuns niciodată până acum în faza grupelor Ligii Campionilor și după ce Celtic a fost eliminată la loviturile de repartajare în runda de baraj a UEFA Champions League în sezonul trecut, scoțienii vor încerca să abordeze altfel această dublă manșă, mult mai în forță cu LASK, care echipa a ratat calificarea în cupele europene sezonul trecut după ce a evoluat șters în faza grupelor din Conference League, când nu a reușit să câștige niciun meci. Și aici mi se pare o diferență foarte mare de valoare în favoarea lui Celtic, care evident că la ea acasă pe Celtic Park, la fluierul arbitrului elvețian Schrarer, va reuși victoria și cred că și peste 1,5 goluri. Dacă vreți și aici ceva, cred că raportat la cotele care ni le oferă bookmakerii, dubla de 1x și peste 1,5 goluri la Celtic LASK, zic eu că ar fi din nou cea mai indicată variantă. E, m-a speriat Hapoel Berșeva, prieten din Israel. Ea joacă și aseară, în această seară, dar pe arena din Giulești. Partida dintre Hapoel Berșeva și Sabah Baku. Acum, nici Hapoel și nici Sabah Baku nu au ajuns vreodată pe tabloul principal al UEFA Champions League. Ar fi o premieră, una din două va ajunge, astfel că învingătoarea acestei duble de baraj va scrie istorie și se va califica pentru prima oară pe tabloul principal în Champions League. Hapoel Berșeva încearcă să devină doar a patra echipă israeliană care ajunge pe tablou, iar o astfel de performanță ar fi remarcabilă, mai ales că problemele din țara ei o privează de avantajul terenului propriu. Războiul, scandalul, atentate pe acolo. Prima manșă, iată, se dispută pe Giulești, în fața suporterilor rapidiști, după ce în precedentele două tururi de calificare și-a jucat meciurile de acasă în Ungaria. Hapoel Berșeva a trecut de Vikinguri, Reykjavik și de Steaua Roșie Belgrad. Sincer, rușinos a fost eliminată Steaua Roșie Belgrad de Hapoel Berșeva, dar a fost întrucât învinsa Sabah Baku, care n-a ajuns niciodată până acum pe tabloul principal, după ce a reușit pentru prima dată în istorie dubla campionat cupă în sezonul trecut. Sabah își propune să devină doar a doua echipă din Azerbaijan care va merge pe tabloul principal al Champions League. Dar problema este că ambele echipe n-au mai jucat niciodată una cu cealaltă, iar pentru Hapoel acesta va fi primul meci împotriva unei formații azere. N-a mai întâlnit fotbal în Azerbaijan Hapoel Berșeva. În urmă cu 2 ani, Sabah s-a calificat într-o rundă preliminară în fața unei echipe israeliene, Maccabi Haifa, câștigând meciul din deplasare cu 3-0. Acum, fiind vorba de terenul neutru, arena din Giulești, e un teren neutru pentru Hapoel Berșeva, să nu credeți că va fi ușor pentru Hapoel să o bată pe Sabah Baku. Și spun asta pentru că Sabah Baku văd că spulberă și în campionatul intern, a bătut-o pe Capaz recent cu 2-0, a învins-o cu 4-0 pe Aarhus din Danemarca. Incredibilă victoria împotriva unor jucători destul de luptători, aș putea spune. Această Sabah Baku impresionează una peste alta cu jucătorii pe care i-a adus în curtea lor. În primul rând, acest Simic, marcator, aripa dreaptă a acestei formații, un jucător venit din zona sârbă și un vârf de atac, un atacant, aș spune, periculos. Practic, acest îmbina venit din Gabon, un vârf de atac al naționalei gaboneze, care joacă la Sabah Baku.
Da, jucători pe care îi poate folosi, jucători foarte, foarte prolifici, aș putea spune, pentru echipa azeră. În formația de bază a lui Sabah Baku mai joacă, dragi prieteni, și vârful de atac Michels, un jucător venit din Rwanda. Deci și-a pescuit așa jucători de pe peste tot Sabah Baku. Acest Joy Lance Michels din Rwanda este în curtea lui Sabah și pune osul cât se poate de serios la această formație. Bă, s-o bați pe Aarhus 4-0, parcă nu e deloc ușor. Unde cred eu că vor fi goluri de ambele părți? La partida dintre olandezii de la NEC Nijmegen și Bodo Glimt. O știm pe Bodo Glimt, la fel ca și aseară echipa islandeză Vikingur, care a marcat și a două goluri în deplasare la Zagreb. Cred că și Bodo Glimt va da lovitura în Olanda la Nijmegen. Dar NEC Nijmegen vine din un campionat mult mai puternic decât cel norvegian și e la o singură rundă de o premieră pentru club, calificarea în faza principală a Champions League. Nu va fi ușor însă cu Bodo Glimt, echipă care a impresionat practic în competiția de anul trecut. Bodo Glimt a răsturnat calculele hârtiei și a ajuns în optimile UEFA Champions League sezonul trecut. Nu uitați, după ce a învins câteva dintre marile cluburi ale Europei. Să nu uităm că s-a calificat în fața lui Royal Union Saint-Gilloise cu scorul general de 6-5. Așa că Bodo Glimt e super, super periculoasă, având până la urmă și un jucător puternic în atac, Andreas Helmersen, atacantul care a fost de fiecare dată în echipa câștigătoare din ultimile 11 meciuri, înscriind pentru Bodo Glimt o mulțime de partide. Așa că, ce să zic, peste 2,5 pare să fie, marchează ambele echipe, da, la partida din Olanda dintre Nijmegen și Bodo Glimt. Și în Olanda se marchează mult, așa că putem să avem o viziune. Indiferent cine câștigă, cred că va fi GG, cel puțin la meciul Nijmegen-Bodo Glimt, dacă nu chiar GG3+. Da, este o etapă, o mini-etapă astăzi, cam pe mâna gazdelor. Celtic pare mai bună decât la Sclinț, NEC Nijmegen pare parcă mai bună decât Bodo Glimt, nu mai vorbesc Slovan Bratislava, pentru care eu bag mâna în foc că ar trebui să fie marele solist al acestei zile împotriva lui Publicum Țelie, care până la urmă cred eu că tot cedează. Atenție mare, în La Liga Spaniolă, la ora 22, Atletico Madrid va încerca să lase în urmă un sezon dezamăgitor, 2025-2026, jucând împotriva micuței formații Malaga, care debutează în La Liga și este o echipă proaspăt promovată. Evident că toată lumea va miza bani destul de mulți pe Atletico, care va încerca să pornească cu dreptul după ce a încheiat sezonul trecut cu cel mai mic număr de puncte din ultimii 14 ani. E o statistică interesantă pe care Flash Score ne-a pus-o la dispoziție și cred că merită remarcat. Malaga a revenit săraca în prima ligă a fotbalului spaniol după o absență de 8 ani. A stat ca mult în divizia secundă, a bătut în barajul împotriva Almeriei, deci pe mare luptă a reușit echipa albicelestă să acumuleze punctele necesare unei promovări în fanfar. Acum ar fi de ajutor să păstreze elanul din sezonul trecut echipa lui Francisco Fiune, rămânând neînvinsă în ultimile 9 meciuri, dar când vii în La Liga și mai ai în față și un Atletico Madrid care va intra pe teren fără discuție cu Lukman, cu Ortiz, cu Koke, cu acest neobosit Simeone, cu Grimaldo, greu, greu oameni buni să te pui de-a curmezișul. Nu va juca în schimb Julian Alvarez, care se pare că e lipsit de pregătire fizică, și Sorloz, un important jucător al formației Atletico Madrid, care are niște contracturi musculare care îl țin departe de gazon. Mulți jucători lipsă și de partea echipei Malaga, semn că nou promovata ar trebui să ia cât mai puține goluri astăzi. În mod normal, dacă nu e ca Cacalma, atunci ar trebui să fie un solist imens pentru Atletico de Madrid, redutabilă, evident, fără niciun fel de problemă, super redutabilă la ea acasă, pentru că nu putem spune că acolo în fiful propriu pe celebra arenă Metropolitano
Atletico Madrid ar putea să clacheze în fața echipei din Malaga.

Da, fotbalul văd că e destul de proeminent astăzi și mă bucur pentru voi, în primul rând. Avem și prin Cupa României Betano câteva partide. Echipa noastră de suflet, FC Voluntari, evoluează la Buftea, la ora 17:30, împotriva lui CS Afumați. Da, Voluntariul are o sarcină grea, să evite retrogradarea în prima divizie. Nu știu în ce măsură cupa este un obiectiv important, s-ar putea să fie, nu zic nu, dar evident că Voluntariul se va canaliza pe partidele din campionatul intern, pentru că meciul care urmează pentru FC Voluntari la finalul săptămânii este unul cât se poate de periculos. A fost bătută acasă de Petrolul, ați văzut și dumneavoastră, și Voluntariul acum caută, vă dați seama, să obțină un puncte câte o putea săraca de ea pentru a se menține acolo la linia de plutire. Oricum, campionatul este lung, dar FC Voluntari va avea în față o echipă grea pe Universitatea Craiova, care nu știu în ce măsură e dispusă să cedeze puncte pe Ion Oblemenco. Așa că să ne uităm și la meciul de cupă de astăzi, în care Voluntariul e favorită în fața echipei iată, din Afumați. Pentru că Vasile Neagu este un antrenor foarte, foarte viclean și știe el cum să pune de așa natură echipa în teren încât să creeze probleme Voluntariului. Un meci aspru, cu multe goluri, zic eu. Cred că se va marca de ambele părți la partida CS Afumați, CS Voluntari. Am mai avea și astăzi un alt solist interesant, că zic eu că formația din Popeștile Ordeni, foarte arțăgoasă acasă, e capabilă să o bată pe Bacău. De asemenea, Corvinul va da lovitura la Baia Mare, n-am niciun dubiu că echipa Corvinului, specialistă a cupei, până la urmă câștigă la Baia Mare. Ar mai trebui să fie și o victorie a Politehnicii Timișoara împotriva lui ASEA Târgu Mureș, echipă care și-a pierdut niște jucători importanți în ultima perioadă, iar Poli vine așa pe val, în timp ce, iată, FC Bihor, Farul Constanța, este meciul cel mai echilibrat, aș putea spune, astăzi la Oradea, unde Farul se duce sub bagheta lui Ioan Ovidiu Sabău să se califice. Cam asta se poate vorbi despre fotbal. Luați pe și pe Vitebsk, pentru că o știți foarte bine din partida cu Craiova. În campionatul intern, echipa bielorusă cam domina acolo ostilitățile și are și în față o echipă pe care o poate bate chiar la mai mult de un gol diferență. Este vorba de echipa FC Baranovici, ocupanta antepenultimului, undeva pe acolo prin zona retrogradării, această Baranovici, cu rezultate destul de contradictorii. Dragii mei, haideți să îl lăsăm și pe Sile să-și facă treaba singur, probabil că a venit, da, este evident, a venit singur și va vârfi pentru voi, pentru că este o zi interesantă de 19 august 2026, unde subiectele se perindă cât se poate de rapid și zic eu că aveți multe, multe de discutat cu el. La revedere, pe mâine, prieteni!

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport, din nou alături de voi pentru următoarele două ore. Reamintesc ce am mai spus și la sfârșitul săptămânii trecute și la începutul acestei săptămâni, de fapt, al arterii luni. Reîntăresc pentru cei care n-au auzit și care mai continuă să întrebe, cum e și normal, de altfel, pe WhatsApp, pe numărul de WhatsApp al emisiunii. Viorel în concediu săptămâna asta, deci de-abia de la începutul săptămânii viitoare, de luni, de marți, nu știu exact când, o să fim din nou împreună în formul completă la Bârfe și Sport. Așteptam momentul ăsta de săptămâna asta, dar n-am știut că are concediu. Așteptam încă de după cele două săptămâni în care am fost pe tura de seară, de la ora 18 la fluier final, ca adjunct, ca înlocuitor, calfă, nechezol al lui Narcis Drejan. Bun, acestea fiind spuse, ca să nu mai stați așa cu tensiune când anunță Florin la sfârșitul emisiunii dacă o să fiu singur sau în duet. Acestea fiind spuse, vă îndemn ca de obicei la începutul oricărei emisiuni de la Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Vă invit să colaborăm. Vă aștept cu mesaje numeroase la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058, și să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Avem o grămadă de subiecte importante astăzi din sport, dar avem și de prin lumea largă. Facem așa o scurtă trecere în revistă ca de obicei, trecem peste informațiile meteo, pentru că le-ați văzut și voi deja în deschiderea tuturor jurnalelor, probabil e caniculă în toată țara, cod pe cam un sfert din România e acoperită de cod portocaliu, restul cod galben, temperaturi de până la 39 de grade Celsius. Uite, îmi sar ochii acum pe o știre de pe România TV în fața mea, iar motive de panică peste tot, de fiecare dată e vorba de câte o criză. O nouă criză, cea a uleiului de motor. Ma, taxa pentru toți șoferii care crește continuu de la începutul anului, scumpirile au șocat și BNR, care avertizează, inflația ar putea crește. Da, ui, Razna, dacă stai să te uiți pe toate titlurile astea, nebunești până la urmă. Ah, și partea alaltă la Digi cu scumpirea benzinei. Deci, cât costă carburanții România versus Ungaria? Maghiarii plătesc prețuri record la pompă, dar toți sunt mai mici decât la noi. Ah, bun, deci noi suntem șampioni, uite. A ajuns la 9 și cât era, aproape 10, benzina standard de 95, da, de banghiul la fiara de Pitești. Bun, uite, ne zice domnul Dan Ciupea din Franța, din Lamballe, că păi și în weekend la DigiSport matinal cine va fi? Păi nu știu, trebuie să găsească și o soluție. Poate se întoarce Viorel până atunci, nu știu, habar n-am. Am văzut din imagini că s-a dus la relaxare, la familie, la rude, la bunici, la, nu știu, la în nordul Dâmboviței, de unde și are și el originile, că suntem conjudețeni. Eu sunt din sudul Dâmboviței, iar el e din partea de nord. E mai frumos la el, trebuie să recunosc, mai spre munte acolo decât la mine, lângă lunca Argeșului, la câmpie. Parcă e mai frumos peisajul și aerul mai curat de unde e el. Ia să vedem. Da, bun, vă spuneam despre știri din lumea largă, să facem așa o scurtă trecere revistă, tot cu, uite, după ce v-am citit-o pe aia cu benzina și cu scumpirea, cu... Da, criză de uleiuri. Asta înseamnă automat și scumpire, mă gândesc. Bine că măcar la mine, fiind motorul mic, motor de drujbă și pe benzină, n-am ulei foarte scump. Ăla de diesel e mai scump, aia cu motoare mai mari intră mai mult. Am bine, nu întotdeauna, dar oricum. Scap mai ușor la capitolul ăsta. Uite, pentru microbiștii din România, microbiștii televizomani, adică microbiștii săraci, printre care ne numărăm și noi,
pentru că na, atâta ne permitem, nu suntem microbiști de aia feroce care să meargă la meciuri internaționale, și pentru că nu avem meciuri internaționale, dar și pentru că nu ne permitem. Ar putea suna reclamă, dar până la urmă este o informație de utilitate generală pentru iubitorii sportului de la noi, deci probabil o să găsim îngăduință din punctul ăsta de vedere, pentru a nu fi interpretată. Televiziunea cu cei mai mulți abonați din România, până la urma urmei, Digi lansează 4 noi posturi de televiziune, dar atenție, doar online. Digi Sport Pop-up se numește această facilitate în aplicația Digi pentru smartphone-uri. Știți toți că dacă sunteți abonați la cel puțin un serviciu al acestui gigant telecom din Europa, pentru că extins în mai multe țări, veți putea urmări evenimente care nu sunt transmise la TV, live, pe telefoane mobile, tablete și televizoare. Au început testele din data de 14 august. S-a lansat deja, am dat și un refresh ieri pe aplicația DigiTV. Aveți acces gratuit cu codul de client dacă sunteți abonați. Descărcați doar din magazinul de aplicații al Android, al iOS, dacă sunteți abonați, dacă aveți telefoane iPhone, Apple. Descărcați aplicația Digi, vă puteți loga, creați un cont cu o parolă folosind numărul ăla de client de pe orice factură sau pe care îl pot da la telefon la informații. Cei de acolo vă deschideți aplicația asta pe telefon și în afara faptului că puteți urmări toate meciurile și când aveți acces la televizor sau puteți vedea totul live pe telefonul mobil, mai aveți și aceste 4 canale în plus, v-am zis, utilizabile doar pe telefonul mobil, exclusiv 4 canale. Care este rolul lor? Uite, explică. Sunt anumite perioade în săptămână, mai ales în weekend, când Digi are dreptul de televizare pentru foarte multe competiții sportive ce se țin în același timp, se suprapun. Cele mai importante dintre acestea pot fi transmise clasic pe canalele TV, însă pentru celelalte sunt disponibile acum aceste 4 canale ce se găsesc doar, v-am zis, online, pe telefon sau pe tabletă sau pe Smart TV în aplicația Digi. Vorbim despre evenimentele sportive secundare. Meciul de fotbal între echipe care au o audiență mai mică, generează audiență mai mică. Ideea este că fanii să aibă acces la cât mai multe transmisiuni live, unele pe care Digi le-a achiziționat, are drepturi de difuzare în România. Cele 4 posturi de televiziune pop-up nu sunt active tot timpul, doar când sunt evenimente în aplicația DigiTV, ci când sunt foarte multe, de fapt, se suprapun evenimente sportive. Pentru a vedea viitoarele transmisiuni pe aceste canale, în aplicație găsiți pe prima pagină, căutați pe site, eu am găsit pe site-ul gadget.ro, unde, din câte știu, activează și colegul nostru Cosmin Aioniță. Oricum, o să vă explice el pe larg mâine, între ora 17 și ora 18, la emisiunea pe care o păstorește săptămânal și care vă pune la curent la Sport Total FM cu toate noutățile în materie de comunicații, IT, software, hardware, tot ce ține de viața digitală. Sunt sigur că o să vă dea amănunte și în direcția asta, pentru că până la urma urmei e o informație foarte importantă pentru microbiștii români, pentru iubitorii sportului, v-am zis, în cea mai ieftină variantă. Ia uite, noi aici ne topim de căldură și ne zice domnul Dan din Lambal că la el ploaie și 21 de grade Celsius. Da, asta e, poate vine toamna și la Andorra, deși e greu de crezut, parcă mai văd încă vreo 2 luni de caniculă. Ci că spune cineva că așa zic ei că au cei mai

Mulți abonați, asta nu înseamnă că așa este. Ba da, vă spun eu, pentru că se poate dovedi foarte ușor. Gândiți-vă că poate să aibă acces oricine la o bază de date din asta economică, unde puteți să verificați clar numărul clienților unei anumite

E ușor de plus, de asta uitați-vă în jur, că e extrem de ușor de observat treaba asta. Ne zice un ascultător, da, vă mulțumesc pentru informație că se citește pop-out. Da, mulțumesc, că eu m-am zis cu engleza, sunt la nivel de Cartoon Network, MTV, Disney Channel. Asta, cât să număr de foame așa, pentru că n-am învățat la școală. Recunosc și înțeleg engleză și vorbesc așa, cât să nu mor de foame din asta, de baltă. Ai. Am spus cineva o știre cretină care panichează populația aia cu mașinile, care, pentru că nu cumpără nimeni zilnic ulei de motor. Da, aveți dreptate, până la urmă. Nu mai spune că e o știre cretină, dar e într-adevăr o chestie panicardă. Și ne mai spune același ascultător că și cu canicula e îndoielnic, pentru că, spune-te, la mine lângă Curtea de Argeș acum sunt 18 grade și plouă ușor. Bravo, v-ați scos, e la fel ca în Franța, la domnul Ciupea. Vedeți, deci nu e universal, nu sunt universal valabile codurile astea. Da, corect, trebuie să precizez și chestia asta, ne spune un alt ascultător că aplicația Digi este disponibilă doar în interiorul României. Da, trebuie precizat. Că, într-adevăr, pentru diaspora, dar o să găsească variante și pentru acolo, sunt absolut convins. Așa, zice cineva că a fost Chirilă la GSP Live. O, bun, interesant, de urmărit. Eu sunt fan a domnului Ionuț Chirilă, chiar urmăresc emisiunile în care vorbește despre fotbal și fiecare intervenție televizată. Mulțumesc pentru informații. Uite, poate sunt ascultători care, de asemenea, cărora de asemenea le place să urmărească declarațiile celui mai mare dintre frații Chirilă, cei doi fii ai reputatului mare jurnalist Ioan Chirilă, Nea Vanea. Echipele care se califică noi la Champions League din Israel vor juca la... Da, știu, joacă la noi pe Giulești. O să am un vecin acolo. Dar mie nu prea îmi place chestia asta, că o să fie un cartier jale. Iar o să umple de mascați, de din ăștia cu SMG-uri agățate de gât, cu căști țestoși din aia de la Antitero. Iar o să sudeze toate gurile de canal. Iar poliție, patrulare peste tot, vă dați seama, peste loc unde vin reprezentanța sportului din Israel, e alarmă, e panică de categoria întâia. Și o să fie frăsuială mare prin Giulești când o să vină să evolueze acolo. Pe de altă parte, e bine pentru România, vin bani la urma urmei. O să vină suporteri, probabil foarte mulți, încasează prăvăliile din cartier de acolo. Mie îmi place. Din punct de vedere financiar. O să fie prăsuială asta, care o să fie probabil incomodă în zona Giuleștiului și Crângașului, dar pentru București, așa privind partea bună, partea plină a paharului, vin bani. Pe unde sunt evrei, vin și bani. Automat, sunt strâns legate cele două aspecte. Mai spune cineva că pe piața de cablu, într-adevăr, există Digi și restul lumii au peste 50% din piața internet. Azi știu, abia eu cred că au mai mult de atât. Da, în fine. Spune un alt ascultător, domnul Neșu 100. Aplicația Digi poate fi accesată în alte țări, dar nu pe Wi-Fi. Interesant. Sâmbătă am văzut Dinamo Rapid în Grecia. Bun, așa. Deci, până la urmă, nu o să existe prea mulți nemulțumiți. Ia uite, în Jersey, la Emil, care s-a întors din concediu din România, ne spune că acum tot așa, 19 grade și ploaie. Bă, dar ce aveți, bă, restul Europei peste tot? Și de unde ne ascultă pe noi, ascultă? Doar aici, în București, murim, ne fierbem. Așa, că și în București a dat 3 picături mai deloc. A fost în alt cartier, știți cum e, la noi se... plouă așa, pe sectoare, pe străzi, pe, na, nici măcar pe cartiere. Așa, se plângea că a început cu copii de 16 ani și că au rămas doar 2 din echipă de anul trecut. Unde asta? Nu știu. Vă referiți la declarațiile lui Chirilă, am înțeles. Am căutat să văd cât sunt biletele la meci, doar cele două tribune sunt deschise, peluzele erau cu gri închise, la meciurile izraelienilor din Giulești. Bă, e normal, sunt măsuri de siguranță, v-am zis. Salutare, Sile, ne scrie un alt ascultător, domnul Mihai. Sâmbătă mă duc să fac țuică de corcodușe la

Încăbești, bravo, bravo, foarte bine, jos pălăria, pe malul lacului acolo, aveam prieteni la Încăbești pe vremuri, se prindeau niște crăpălăi din aia monstruoși, bine, pentru boierii aia care au vile pe marginea lacului și care aveau ponton în spate la lac. Uite, să-i zic o dată lui Narcis sau lui Viorel să-l întrebe pe Florin Prunea dacă mai are, că știu că avea și el vila acolo la un moment dat la Încăbești. Am fost odată cu un amic la pescuit pe pontonul din spatele vilei lui Țețe Moraru, la lacului Tâncăbești, dar de mult, acum vreo 20 și de ani. Și erau niște pești acolo din aia povestit ca în bancuri din alea cu vânători și cu pescari. Spune cineva, ia uite, a căutat cineva pe registrul comerțului și pe astea, peste 70% are Digi din piața din România. Vai de capul meu. M-am zis eu că cred că e mai mult de jumătate. Era imposibil să nu fie. Că, na, m-am zis, o observi ușor că te uiți în jur. Na. Apropo de SMG-uri, pentru cei care nu știu ce înseamnă, subliniez că n-am folosit doar o dată termenul, dar acum, fiindcă îl repet, poate e necesar. Înseamnă submachine gun, adică pistol automat de asalt, dar din ăla mai micuț, folosit de obicei de trupele speciale, pentru a te strecura mai ușor, unde nu poți, nu e indicat să cari după tine calajnicoave sau din astea mari. SMG-uri, asta înseamnă submachine gun. Țara asta o conduc ăștia care dețin astfel de arme în dotare, nu cei din Parlament. Noi degeaba le supărăm pe cei din Parlament, de fapt ăștia cu caschete pe cap conduc țara. Așa o fi, dacă spuneți dumneavoastră, nu mă bag în conspirații de genul ăsta. Zice altcineva, în Antena Play, al căror client sunt de 5 ani, nu merg programele A1. Păi da, dacă ați ales varianta aia, dar probabil la asta vă era mai la îndemână tot în... Mă gândesc că tot în diaspora, astfel în țară n-ați fi avut niciun motiv. Așa, sectorul 4, da, am văzut că e mai ok, dar hoc, încă n-a ajuns miezul zilei, de la 2-3 încolo e mai... Iar la Tâncăbești, într-adevăr, și că și acum sunt crapi mari acolo, patronii sunt frații Parfene din Săftica. N-am știut că îi dețină balta de la... Dar și la Săftica se prindea pește frumos. Și la Moara Vlăsii, unde sunt prietenii mei de la cricket, se duce acolo mereu să prindă pește fostul meu coleg Moise Guran de la Europa. Are și casa acolo, fostul meu coleg de la Europa FM. Are casă la... pe lângă Moara Vlăsii se duce la pescuit. Ziceam și eu în sinea mea să mă fac impresar, să fac un ban în plus, ne spune un ascultător. Dar cum să arăt jucătorii din cum o să arăt jucătorii din România când pe tricouri este afișat Mr. Beat? Știu povestea dumneavoastră de afară că nu puteți să ascultați la maxim reclamele din România, că râd francezii, pentru că la ei e un cuvânt vulgar. Or să spună cei de aici că jucătorii români au alte calități, dar numai de fotbaliști nu, și cred că am dreptat. Da, corect. Știu, povestea în franceză e un pic mai complicat dacă dați televizorul tare când cântă reclama aia la Mr. Beat. În spate la lac este în spate la gramatică. Da, corect, aveți dreptate. Așa am zis, în spatele la lac, am zis, am vrut să zic în spatele vilei cu ieșire la lac. În fine, am înghesuit mai multe cuvinte și poate a ieșit ceea ce nu trebuie. Mulțumesc pentru corectură și pentru grija față de limba română. Chiar apreciez, să știți, chestia asta foarte mult și nu mă supăr. Evident, dacă nu faceți într-un mod răutăcios și sunteți înțelegători față de scăpările tuturor. Bun, încă o performanță din sport care merită menționată la știrile pozitive de astăzi, mai puțin făcută publică, dar e vorba până la urmă de alpinism, escaladă, și aici e indicat din când în când să lăudăm și oameni din ăștia sportivi amatori care reușesc niște performanțe incredibile, doar pentru că disciplinele pe care le practică ei nu sunt foarte populare. Uite, avem un român, mă uit acum pe site-ul Libertatea, o știre semnată de Anaten, Sebastian, românul care a atins 30 de vârfuri, atenție, 30 de peste 2000 de metri într-o singură zi. A parcurs omul ăsta 69 de kilometri, aproape 68,48 kilometri, în doar 17 ore și 56 de minute. Mai avea un pic și fără 4 minute
18 ore de cățărat pe munți în continuu. 30 de vârfuri de peste 2000 de metri. Fai de capul meu. Ia să vedem unde a reușit performanța asta. Este sportiv al clubului sportiv de alergare montană Maramureș și a reușit să atingă într-o singură tură toate cele 30 de vârfuri de peste 2000 de metri din munții Rodnei. Foarte, nici nu știu că sunt 30 de vârfuri de peste 2000 de metri munții Rodnei. Foarte tare. Deci a parcurs aproape 70 de kilometri într-o singură zi, pe jos, cu o diferență pozitivă de nivel de 4939 de metri în 17 ore 56 de minute, anunță Maramureș Online. Performanța lui, denumită Rodnei 30, este o premieră montană în această zonă. Provocarea nu a constat doar în traversarea crestei principale a munților Rodnei. Sebastian și-a propus să ajungă pe fiecare dintre cele 30 de vârfuri care depășesc altitudinea de 2000 de metri. Asta însemna numeroase abateri de la traseul principal, coborâri și apoi noi urcări. Deci n-am mers pe vârful lor așa, pur și simplu, 70 de kilometri pe creste. Na, a coborât și a urcat, fiecare parte. Frate, unde poate să ajungă motivația omenească. Ia uite, inclusiv prin sectoare nemarcate, pe teren tehnic și alpin, iar traseul a trecut prin zonele Ineu, Gărgălău, Puzdrele, Cormaia, Rebra, Buhăescu și Pietrosul Rodnei. Cele 30 de vârfuri atinse au fost Ineuț, mamă, să le citesc pe toate, Ineuț, Roșu, Ineu, Ciungilor, Tomnate, Coasta Netedă, Cișa Omului, Lacepi, Vârful Clăii, Gărgălău, Gălățuiului, Laptelui Mare, Puzdrelor, Negoiasa Mică, Negoiasa Mare, Repede, Cormaia, Țapului, Pietrosu, La Cățâni, Obârșia Rebrii, Gropilor, Momâia, Rebra, Buhăescu Mic, Buhăescu Mare, Pietrosul Rodnei, Grohotu și Piatra Albă. Mamă, am obosit mai citindu-le și voi ascultându-le. Da, omul ăsta, vă dați seama că aș urca pe fiecare în parte într-o singură zi și o noapte, jumătate de noapte. Fai de capul meu. Unele dintre aceste zone sunt cunoscute drumeților, însă altele se află în afara traseelor frecventate și nu au poteci clare. A luat-o așa, pe arătură, cum ar veni, prin buzi. Tocmai aceste porțiuni au făcut ca dificultatea traseului să fie mult mai mare decât o sugera simpla distanță parcursă. Cea mai înaltă altitudine pe care a urcat-o de la aproape de nivelul, nu poate chiar de nivelul mării, vă dați seama, că și munții încep de la un podiș. A urcat pe Pietrosul Rodnei, care are 2303 metri. Faide, ăsta da om. La finalul traseului, care a ajuns la aproape 70 de kilometri și diferență de nivel 5000 de metri pozitivă, cu urcări și coborâri succesive, este cea mai mare performanță alpină de traseu montan de la noi. A fost înregistrat, dovedit clar, pentru eventuale doborâri de recorduri, prin GPS, prin marcări de poziții, prin tot. Deci este cât se poate de supravegheată performanța. Domnul ăsta, sportivul, face parte din clubul, v-am zis, de alergare montană Maramureș, afiliat la Federația Română de Atletism și la Federația Română de Alpinism și Escaladă. Clubul organizează și evenimente precum Maratonul Maramureș, Mogoșa Everesting și Creasta Cocoșului Trail. Deci, eroul zilei, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, Sebastian Butcovan. Bravo lui! Felicitări! Astfel de oameni mai rar pe la noi și chiar merită menționat. Mai citim 2-3 mesaje de la voi, mai sărim la altă știre. Așa, da, știu, pescuitul sportiv se e la pește care se prinde sălbatic, pe râuri curgătoare, de munte, în delta, asta nu la crescători, e adevărat, dar de plăcere, așa, mai arunci în spatele casei, mai ales dacă ai vilă cu asta și îți permiți. Mamă, ce mișto e camionul ăsta ce mi-a trimis aici cu Maradona, pictat pe el. De unde o fi ăsta? Foarte mișto ăsta, da, fan Maradona. Un tir din ăla mare, Scania, plin de nichel și picturi cu Maradona peste tot, pe cabină, pe benă, pe remorc. Fai de cap, dar ce mișto e pictat. Super artisti, da, tată, ăsta da. Mulțumim, domnul Atitud, care mi-a trimis poza asta senzațională cu
camionagiu fan Maradona. O fi scris și în biserica maradoniană, vă dați seama că aia e oficială, în

Așa. Da, cu David Popovici nu mai revin asupra discuției de era. Zăzucă a stării numeroase valori. Eu sunt de părere că statul român e restant și e rușinos la banii pe care are să-i dea. Nu neapărat lui David Popovici, a zăzut, pentru că el a recunoscut imediat după întoarcerea în țară de la campionatul european, unde a cucerit 2 medalii de aur, că el are probleme financiare pentru că are norocul de a avea sponsori. Dar e jenant față de restul performerilor români care au deprimit banii de la el. Uite, de exemplu, Cătălin Preda, sau, care e campion. Bine, și el are sponsori, adevărat. Și e și el campion european la sărituri în apă de la mare înălțime. Și avea de luat niște bani frumușei acum din partea guvernului. Dar dacă Agenția Națională pentru Sport n-a mai dat niciun leu din 2024, vă dați seama. Da, am văzut și performanța lui Avramiancu, chiar aveam de gând să vorbesc despre ea, care a traversat din nou canalul Mânecii, nu mai știu la câta oară, 5-a, 6-a oară, de data asta în stil bras. A notat doar bras de la un capăt la altul și a zis că a fost cea mai obositoare tentativă de până acum. L-am văzut un material și cu el. Bine, de-aia spre Avramiancu și cu Avramiancu am vorbit de mai multe ori. L-a avut chiar la telefon, cred că nu doar o dată, colegii de la Traffic Sport după amiază. A fost invitat telefonic la noi și nu știu dacă cred că a fost și în studio la noi invitat toată. Nu știu dacă la Narcis sau la altcineva, dar Avramiancu chiar a fost la noi invitat. Da, omul, în afara faptului că poartă un nume istoric foarte iubit în zona Transilvaniei, este excepțional la capitolul ăsta. Și că de câte ori credeți că David Popovici ar fi notat canalul Mâneci în stilul prea? Dom'le, nu știu, dar sunt cu totul alte discipline. V-am mai spus și ieri, am explicat ascultătorului care compara pe David Popovici cu notătorii mari performeri de not de anduranță. Nu e același lucru, v-am zis. E ca și cum ați întreba, cum am dat chiar eu exemplu ieri, ca și cum ați întreba de câte ori poate, credeți că poate parcurge Usain Bolt un maraton. Nu e specialitatea lui. El fiind un mare notător, probabil că ar putea să facă performanța asta și David Popovici, dar probabil nu la fel de rapid și nu la fel de bine ca Avramiancu, care este specializat în așa ceva. Este sprinter, totuși, David Popovici, are cu totul alte aptitudini. Nu merge, e altă șmecherie. Iată, îmi trimite un ascultător montaniard, domnul Valentin. Mare scofală și eu am făcut un vârf în 8 ore și o poză de pe munte. Ce să zic, era singurul traseu montan, e adevărat, extrem de greu pe care l-am făcut și eu, dar când era tinerel și suplu. Când aveam, câți ani aveam, doamne, în 95 aveam 19 ani aveam. Când aveam 19 ani am coborât de la Babele la Bușteni pe jepi mici, am coborât în bașcheți și blugi, să nu faceți ca mine, am coborât până în Bușteni, pe la jumatea traseului am rămas cu niște amici în vârstă, i-am lăsat acolo, în paza lui taică, mi-am coborât la Bușteni, am căutat salvamontul prin tot Bușteniu, am găsit într-o discotecă, dar foarte profesioniști oamenii, am mers cu bine, am însoțit înapoi până la dincolo de jumătatea traseului, tot pe GPM și m-am întors, am revenit în Bușteni odată cu salvamontul și cu cei salvați de acolo, deci am făcut cam două urcare, coborâre plus încă un sfert așa, că eram cam la 40% din traseul la coborâre dinspre Babel și 60% rămas spre Bușteni. Deci asta e performanța maximă de alpinism pe care am făcut-o și eu, dar când avea 58 de kg, 1,76 și 19 ani. Acum vă dați seama, gâfâi și dacă mă pui să merg până în mașină la parcă, până la mașină în parcare. Așa, da, știu, am văzut și eu imaginile alea de anul ăsta, când a fost, din cauza căldurii, s-a dezghețat vreo doi versanți mai puțin circulați din Himalaya și au ieșit la iveală trupurile lor congelate de decenii ale unor alpiniști pe care au prins de-a lungul timpului furtunile, dar plus, într-adevăr, mizeria de nedescris lăsate. Păi s-au urcat până acum 10.000 de oameni pe Everest, dacă nu sute de mii, vă dați seama. Așa, da, mă mulțumesc și pentru... Da, știu, mă, despre decesul de luna trecută, acestui

0: mare simbol al alpinismului, Nirmal Purja, și-a pierdut viața într-o avalanșă pe Broad Peak, în Pakistan, după ce avea o grămadă de recorduri și era unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști asiatici din istorie. Asta e un sport extrem de riscant. La urmă, te joci cu propria viață în fiecare secundă. Bravo și dumneavoastră! Dacă uite, vedeți că avem și ascultători sportivi, nu numai putori de canapea. Se laudă domnul Gilbert Tibica, a fost de două ori pe vârful omul în ani consecutive. Subțirea, noi am o prietenă care acum abia a plecat astăzi în concediu în Grecia, care se urcă pe câte doi munți în fiecare weekend. Deci, nu știu dacă eu fi terminat pe toți și eu fi luat de la capăt în România. Bun, încă o știre pozitivă legată de sport și mai puțin discutată pe site-urile de specialitate. Stați așa că o bifasem pe aici, pe undeva la un moment dat. Da, s-a doborât un nou record de viteză cu o mașină sport unicat pe o pistă specială, cea mai rapidă mașină cu motor pe hidrogen pe un lac din ăsta sărat din Utah. A fost ieri bifat recordul. O mașină rachetă alimentată cu motorul pe hidrogen nepoluant a reușit să parcurgă, să atingă viteza maximă, nu știu pe exact pe ce distanță a avut nevoie, dar a reușit să ruleze cu peste 660 de kilometri pe oră. Transmite site-ul de specialitate space.com. Andy Green este cel care a stat la volanul acestei mașini speciale. Este fost pilot de avion, fost pilot de vânătoare în retragere din forțele aeriene regale britanice, din RAF, Royal Air Force, și a stabilit acest record terestru la Bonneville Salt Flats, la bordul vehiculului botezat JCB Hydromax. Hydromax să scrie, și nu știu cum se citește, Hydromax, nu știu. În două curse diferite a avut prima tentativă la data de 11 august, când a reușit să atingă 644,740 și apoi a atins încă de două ori, odată 663,267 și 653,909. Făcând o medie, a reușit să parcurgă, să atingă 660 de kilometri pe oră, s-a calculat viteza medie din trei tentative, ca la sărituri, la săritura în lungime, la atletism. Este cea mai rapidă viteză pe care a atins o mașină, cea mai mare viteză, că rapidă viteză e pleonaz, ca și cum mai spune, s-au scumpit prețurile. Cea mai mare viteză pe care a parcurs a atins o mașină cu motor cu ardere internă pe hidrogen. Nu este un străin al acestor performanțe, Andy Green. El e un veteran deja acum, pentru că tot el deține și recordul absolut al unui vehicul care a rulat vreodată fără să decoleze contact cu solul. În 1997, deci acum aproape 30 de ani în urmă, cu 29 de ani, el a stat la bordul primei mașini cu reacție care a depășit viteza sunetului pe uscat, a atins Mach 1,02, adică mai exact 1227,985 de kilometri pe oră. Fără un picuț, 1228 de kilometri pe oră. Nu, dacă vorbea, nu mai auzea nimic, pentru că deja părsese boom-ul sonic pe uscat. A realizat boom-ul sonic, care a depășit Mach 1. Și este cea mai mare viteză și în prezent. Nu mai știu exact cum se numea mașina, a dat Blue Flame parcă, sau ceva de genul ăsta. De asemenea, are și recordul pentru o mașină cu motor diesel, a rulat cu 563 de kilometri pe oră. Foarte tare. Deci este omul viteză. Vă dați seama ce, cum o fi să, să mergi cu, să depășești viteza sunetului pe uscat. Cred că sunt invidioși acum toți, toți șoferii de București, de BMW pisicuță de 25 de ani cu 600.000 de kilometri pe bord, dați înapoi, cumpărați de la o bătrânică care se ducea cu ea doar la piață în Germania. Bun, haideți să atacăm câteva, să vă citesc câteva titluri importante din sportul autohton românesc, pentru că am bifat performanțele mai puțin aflate de lumea largă pe care am vrut să le punctez, lipsa unei publicități adecvate, și pentru că la noi sunt cele mai mari șanse să se întâmple treaba asta. Așa, stați așa că mă uitam pe niște mesaje pe care mi le-ați trimis, și că montaniard înseamnă cu totul și cu totul altceva. Dumne, așa o fi, nu vă contrazic. La noi am văzut că e folosit totuși termenul ăsta. Bine, la noi foarte mulți folosesc varianta românească, munțoman, am văzut. Acum că nu s-o suprapune cu denumirea asta internațională provenită din franceză pe care o știu eu, așa o fi, nu vă contrazic. Nu vreau să mă pun contra, dar am auzit deseori că au fi o formă greșită, e posibil, că sunt foarte multe chestii folosite greșit în limba română. Din păcate sunt și adoptate la un moment dat cu forma lor greșită și așa se strică limba. Mama mea, am mai exprimat eu nemulțumirea asta de multe ori de la microfonul ăsta, dar asta e, nu ne putem opune. Îi spune cineva că a mers nena asta cu mașină cu hidrogen cu 155 de kilometri, mai puțin decât bullet trenul chinezesc. Da, am văzut și eu performanța, dar aia era ceva pe șină, na, altă mâncare de pește, și ăla a trebuit elan de nu știu câte zeci de kilometri ca să atingă sute, poate, viteza asta. L-a atins, da, 800 și un pic de kilometri pe oră. Vorbim imediat și de Musiala, da, într-adevăr, a leșinat de vreo câteva ori și chiar dacă el ar vrea să nu se retragă din fotbal, domnul Cristian, ca să vă răspund, nu cred că va mai fi lăsat să continue și nici eu n-aș, nu știu, adică mă pun în locul lui, a familiei, poate să facă niște presiuni, chiar dacă e tânăr, el și-a revenit, nu știu, nu e ok pentru sportul de performanță să te prăbușești pe teren așa, pur și simplu, adică nu e, imediat stați că vă spun, uite, anunțul făcut de Jamal Musiala după ce a leșinat de două ori în trei zile. Superstarul lui Bayern München, în vârstă de doar 23 de ani, a venit cu explicații după ce s-a prăbușit pe teren de două ori în ultimele zile. Ultimul incident a avut loc ieri, marți, în meciul test al bavarezilor cu Heidenheim. Bayern s-a impus cu 4-2, iar Musiala a fost introdus pe gazon în minutul 62. 4 minute mai târziu, internaționalul german s-a clătinat și a căzut, fără să fie atins de alți jucători aflați pe gazon. Acum fotbalistul a anunțat că suferă de o disfuncție neurologică. Din acest motiv, Jamal Musiala pierde contactul cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. A dat ochii peste cap așa, dintr-o dată, s-a muiat picioarele și s-a prăbușit flașcă pe teren. Cam ca Eriksen când era să dea colțul de două ori. În fine, după ce s-a prăbușit pe gazon în partida amicală asta cu Heidenheim, Musiala a primit imediat ajutor din partea medicilor, s-a ridicat și a mers singur la vestiare, însă cu trei zile înainte, starul lui Bayern traversase un episod similar. S-a întâmplat la un alt meci amical cu Red Bull Leipzig, la scorul de 3-1 pentru echipa lui. Situația a devenit îngrijorătoare. Chiar dacă Musiala a anunțat că este bine, el a publicat un mesaj amplu pe Instagram, furnizând detalii semnificative despre starea lui de sănătate. Și zice așa: în primul rând sunt bine, vă sunt extrem de recunoscător pentru mesaje și pentru sprijinul vostru. Înțeleg că mulți dintre voi sunteți îngrijorați, aș dori să risipesc aceste îngrijorări astăzi și să explic situația. Am fost diagnosticat cu crize de absență de scurtă durată, temporare, dar care răspund foarte bine la tratament, cauzate de o disfuncție neurologică. Acestea pot duce la incidente precum cele petrecute recent, de exemplu în meciul cu Leipzig sau în cel de la Heidenheim. Știu că pot părea alarmante la prima vedere, dar pentru mine ele fac parte în prezent din viața de zi cu zi. Beneficiez de îngrijire medicală excelentă și rămân foarte optimist. FC Bayern și cei care mă susțin îmi sunt alături și mă ajută să trec peste această situație. Aceasta este o parte din mesajul lui Jamal Musiala. De asemenea, germanul a punctat faptul că medicii nu au identificat riscuri suplimentare. Decizia de a continua să joace fotbal îi aparține doar lui. Da, nu știu ce să zic. Medicii s-au cam spălat pe mâini la faza asta. În mod normal, prevenția ar trebui să fie mai presus de orice. Da, rămâne la atitudinea lui, medicii nu se pronunță, dar, repet, eu dacă aș fi, de exemplu, club care să-l folosească, dacă aș fi unul dintre șefii lui Bayern în momentul ăsta, n-aș mai risca să-l folosesc. N-aș vrea să, la fel ca medicii, n-aș vrea să-mi încarc conștiința, pentru că, na, dacă se întâmplă ceva, știți în capul cui se sparg toate, automat vor fi acuzați de irresponsabilitate, familia, toată lumea, microfotbalului din Germania l-ar sări în cap celor de la Bayern. Uite, deja am văzut o reacție din partea lui Oliver Kahn, fost conducător al bavarezilor, care spune că e nevoie de judecată la rece acestui caz. Avem un prin telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sile!
0: Să trăiți!
1: Legat de afecțiunea lui Musiala, în primul rând, eu nu l-aș mai lăsa să face fotbal, pentru că în momentele astea de absență, cum le numește el, pot apărea în orice moment, nu există un tipar după care se declanșează. Și dacă ne ferește în momentul în care stă la cap cu cineva și cade de la o înălțime foarte mare și nu se poate controla pentru că are un blackout, da?
0: Da,
1: și clar. Poate rupe gâtul, poate provoca ceva, adică o tragedie.
0: Păi, avem cazul de la Brașov.
1: Nu, dar ar fi nevoie de un comunicat din partea Federației de Fotbal din Bundesliga, care să spună că, domnule, în momentul în care ai o afecțiune de natură medicală care este imprevizibilă, automat demonstrezi că nu mai ai astfel de episoade o perioadă îndelungată de timp, nu mai ți se acordă viza de joc. Super simplu, adică nu...
0: Problema e că nu există uniformitate în cazul deciziilor de legilor jocului de fotbal în cazuri de astea. Uite, am întors la Eriksen acum. Ați văzut că lui a fost interzis să mai joace în Italia și s-a transferat în Anglia. Englezii l-au primit să joace. Deci nu, dacă ar fi fost ceva de la UEFA, să zicem, să-i interzică să evolueze în orice competiție... Englezii și-au asumat, l-au primit să joace. Italienii nu și-au asumat, de exemplu. Iar ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, asta ține de, până la urmă, de protecția celor din jur. Nu trebuie să te gândești doar la tine, egoist. Pentru că mă gândesc la accidentul de la Brașov. Nenea ăla o să facă pușcărie, pentru că el trebuia să ia un tratament pentru epilepsie. Și nu l-a urmat, a omorât niște oameni.
1: Exact.
0: Nu te joci.
1: Acolo, în Dâmbovița, chiar pe acolo, pe dumneavoastră, ăla care a încredințat mașina celui care știa că nu are permis, care a omorât 3 persoane pe mașină.
0: Clar, și asta este...
1: 5 persoane omorâte, automat a fost reținut. Acum e sub control judiciar.
0: Te bagă nu la omor din culpă, te bagă la... Sau mă rog, poți să te încadreze și la omor din culpă, pentru că ești direct responsabil.
1: Ești complicat, adică...
0: Absolut.
1: Și n-ai permis de portar mână și să tragi cu arma și eu dau un pistol.
0: Păi, na, uite, cum sunt părinții, ați văzut, al călor copii, sau cum sunt cazuri de alea prin America de mass shootout, de ăștia care omoară pe la școli, de că nu își asigură pistoalele acasă, nu le închid corespunzător în rasteluri, nu le scot copiii, se duc cu ele la școală, fac nenorociri și aia tot așa, înfundă pușcăria. Nu e,
1: după aia când îi întreabă de la televiziune, zice, era un băiat liniștit, eu cred că era prea prea liniștit, trebuia să dea de gândit.
0: Păi tot mai, ăștia sunt cei mai, în tot tiparul filmelor de groază n-ați văzut că sunt cei mai, ăștia sunt. Cel mai mare risc să aibă pe maică s-a încuiat în beci, exact.

0: colegul ăla de la birou care ai impresia că e amabil cu toți, îți aduce cafeluța, îți ține ușa la lift? Exact, da, ăla care zici că e bomboane, pâinea lui Dumnezeu. Nu ați văzut cum sunt la toate cazurile de crimă la ora 5 la TV, toate vecinile, toate babele. Maică era băiat bun, zicea să rumâna.
1: Să zic ceva, deci după o perioadă când a fost un pic mai haitici în România, până s-au stabilizat lucrurile și eu am crescut de Străbunici pentru că cea mai apropiată școală de părinții mei era la vreo două stații de STB, de autobuz. Și prefer să la oameni mai vârstă că erau foarte bine, poate să-mi dau un exemplu de educație și era ușor pentru patru să nu mă deplasez cu autobuzul câteva stații, să fie mai ușor. Și tot așa am povestit străbunica că era unul care așa se ducea, ajuta oamenii în vârstă, voia o pâine, aveți nevoie de ceva, de pescară, și după aia când au auzit că era ditai spărgătorul și...
0: Exact ăștia nu trebuie să atragă atenția, de obicei spatele lor se ascunde.
1: Era cel mai... Elegant,
0: păi cum era, știi filmul ăla cu Jean Reno, Leon, când cu fetița pe care o învăța el, care e o mare traficanță de droguri, familia, și o școlariza el să o facă ucigaș plătit ca să-și răzbune familia, la fel ca... Și ai văzut, el umbla cu o floare în brațe, cu vioara, cumpăra lapte de la magazin, era cel mai cum să cade vecin, să juca cu copii, și el de fapt era un ucigaș cu sânge rece, ucigaș plătit de mafie.
1: Sub acoperire.
0: Sau da? Așa, da. Ceva de genul
1: ăsta. După el o punea la soare, o da, avea grijă de
0: acasă. Exact, exact. Da, o stropea cu stropitoarea, îi tundea cu forfecuța. Așa sunt tipicari oamenii ăștia. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Așa cum Musiala, am ajuns și la ucigași plătiți de la el. N-are seara cu nicio vină, vă dați seama, nu poate, bă, nu e cazul lui, că ce ar putea să facă pe teren, da. Am vrut să zic doar că trebuie tratate la fel, măsurate cu aceeași oca toate cazurile astea. Cică, m-a depășit ieri prin dreapta un bombardier latino de pe aici, l-am înjurat frumos, regulamentar, dar cum depășise viteza sunetului, cred că nu m-a auzit. Bun, asta zice George cel glumesc. Păi ce vrei, omul era chitit pe treabă. A auzit recordul ăsta și a vrut să apropie de el. Chestia asta cu sportivii cu probleme de sănătate în timpul meciului nu dă bine nici pe TV, nici pentru spectatori, nu dă bine pentru nimeni. Dar normal, bine, asta e ultima problemă că nu dă bine pentru noi. Nu e normal, nu e ok pentru toată, mai ales pentru cei implicați în mod direct. Corespondentul vostru din Germania a spus azi dimineață că s-ar putea să fie început de epilepsie. A zis Mihai Rusu. Dar ce? Astăzi e miercuri. A fost astăzi Mihai Rusu. Știam că joi era de obicei. În fine. Da. Și că totul este o presiune pentru Bayern, care a dat o groază de bani pe el. În mod normal îi se retrage pe loc licența de jucător profesionist. Dom'le, hai să nu ne substituim noi acum, substituim medicilor, să ne punem un medic în locul oamenilor care au studii de specialitate. E ușor, într-adevăr, să ne dăm cu părerea, să ne spunem o opinie, dar acum hai să nu intrăm totuși pe teritoriul ăsta super specializat, pentru că trebuie clar să dăm credit oamenilor care au studii înalte în direcția asta. Acum ne apucăm, o luăm de la capăt cu vaccinurile și ne întoarcem în timp cu isteria de acum 5-6 ani. Abia am scăpat de specialiști, o grămadă de specialiști. Hai să lăsăm medicii să spună ei ce au de spus. Într-adevăr, nu ni se pare de bun simț punctul nostru de vedere. Dar până la un punct, până unde ține partea morală, unde ce pe partea tehnică, strict medicală, totuși să ne bazăm pe faptul că oamenii de-aia au făcut atâția ani de școală. Fac atât, învață atât de mult medicii. Gândiți-vă și voi, sunt 6 ani de facultate grea, plus rezidențiat, plus practică. Un medic ajunge să câștige primii bani pe la 28-30 de ani, când alții deja au 10 ani pe cartea de muncă, poate. Mai muncesc încă 10 și ies la pensie. Deci hai să le dăm totuși credit oamenilor ăștia, că nu-și degeaba ștocesc coatele. Așa, mai spune altcineva că nu e ușor cu Musiala, da, nici financiar, e adevărat că spunea tot Mihai

Rusu că e vorba de un contract de 250 de milioane pe 10 ani, semnat anul trecut. Medicii de la Bayer n-au semnat că e sănătos. Păi da, vă dați seama că și acum trebuie să-și asume. Dar până la urma urmei nimeni nu e perfect, nici în domeniul ăsta. Medicina nu e perfecțiune. Oamenii fac și tot ce pot, dar sunt supuși greșelii. E normal să fie așa când te joci cu viața și cu moartea. Așa, ăla Everest, mi-a trimis explicația domnul cu Montagnard. Montagnard, din dicționar, uite, adjectiv franțuzism, înseamnă muntenesc, membru al partidului cu vederi radicale care ocupa partea cea mai înaltă la montani a sălii în care se țineau ședințele convențiunii în timpul Revoluției Burgheze din Franța, 1789, mai înseamnă și muntean, pronume scris și montaniar, montaniar preluat din Dex Online. Da, foarte tare. Iar asta cu Edmund Hillary că suferea de astm, n-am știut. De aia s-o fi și ajuns pe la munte, ca să-și trateze plămânii și a ajuns să urce pe Everest, primul om de pe planetă, Sir Edmund Hillary. Așa, astăzi aniversații zile, este ziua lui Pinto și al lui Abodanțieri. Ia uzi, tare. Așa, ci că zile sunt numai bullshit-uri comunicatele cu Musiala. Are o inconștiență de 4-5 secunde pe teren, e ceva. Dar pe autostradă cu bolidul lui de 500 de cai putere omoară zeci de oameni și îl scoate vinovat. Da, corect, aveți dreptate. Păi am și zis mai devreme, pe terenul de fotbal n-are ce să se întâmple cu el. Dacă te urci la volan, Doamne ferește, faci carnagiu, cum a făcut ăla la Brașov. A făcut criză de epilepsie, s-a blocat piciorul, i-a înțepenit pe accelerație și a sărit peste rondul ăla și pe urmă a zdrobit oamenii aia. Doamne ferește, batem în lemn. Cicăra de la Brașov nu are epilepsie, asta e vrăjeală, omul se pare că a stat pe... Aia mă, lasă, dă-l încolo de telefon, că după ce sari peste aia și te... Nu cred, eu mai degrabă cred variant. Astea speculații, oricum. Dar eu tind să cred, dacă tot o dăm în speculații, e mai credibilă varianta cu epilepsia. Păi dă-l naibii de telefon, îți captează atenția o secundă, două, dar pe urmă, după ce te-ai zgâlțit, după ce ai intrat, ai sărit peste ăla, peste, cum îi zice, rondul ăla de la intersect, peste scoar, cât să te țină și telefonul ăla, că l-arunci, scapă de mână, dă-o încolo, tragi de volan, frânezi, nu, lăsați-o pe asta cu telefonul, că nu o ține. Adică nu are nicio logică, nu știu, ceea ce presupunerea asta cu telefonul. Și aici că ai dreptate cu medicii, dar credem că unii sunt la fel de buni, între ghilimele, ca noi. Nu știu ce să zic, eu mă feresc să judec specializările altor oameni atâta timp cât eu nu am muncit ca să am specializare. E ușor de pe margini și mai ales extrem de subiectiv pentru pacienți. Când îți moare cineva din familie, și cel mai ușor e să arunci vină. Ați văzut ăia de se duc de fac scandal, bat medicii, asistentele, dărâmă alea pe la spital, hai să fim serioși. Sau când ești dezamăgit că nu ți-a salvat pe cineva sau... Nu e chiar așa. Nu judecăm noi, mai ales chestiunile astea extrem de greu de practicat. Cum aș apuca eu acum să mă contrazic cu un specialist din ăsta de la NASA pe fizică moleculară, dar eu știu doar ce am citit pe TikTok, că a zis Coana Jana, care e vânzătoare la pâine, care are un văr care e cumnat de mamă cu paznicul de la NASA. Așa că hai să fim serioși. Și că ce s-a întâmplat cu vecinul nostru de la vest de Cincinnati? Nu s-a prezentat sau am mâncat bătaie? Nu știu, vă referiți la tenis probabil, nu m-am uitat, chiar nu, în afară de ce a făcut, că a avut noroc ieri să treacă mai departe Sorana Cârstea, în rest nu m-am uitat la ce s-a întâmplat pe la Cincinnati, la scoruri, nici la băieți, nici la fete. Recunosc că m-a prins în offside la faza asta. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, dar înaintea ei să citim câteva titluri interesante din ceea ce o să discutăm după ce ne întoarcem în direct. Rapidul a transferat un fotbalist exotic, un atacant din Burkina Faso, oameni buni, îl cheamă Cheikh Bebel Dumbia.
Mamă, rupe norma cu ăsta, mă, că și văd. Da, e, nu știu cum să zic, african din ăla super dark, nu știu cum să zic. Are avantajul că e tânăr, văd că și pe corp așa stă ok, pare zdravăn flăcău, are doar 18 ani și e format în fotbalul italian, asta e bine, la Casarano. În fine, o să vorbim despre Cech Bebel ăsta, după ce ne întoarcem. De asemenea, mă rog, despre meciurile de Liga Campionilor v-a vorbit mai devreme Florin. N-am stat să mă uit pe... Adică am știut și rezultate, dar nu stăm să analizăm din nou ceea ce a făcut colegul cu o oră în urmă și ceea ce vor face probabil și cei de la Traffic Sport după amiază, rezultatele înregistrate aseară în competițiile continentale. Chiar n-are rost, mă uitam așa, am săriseră în ochi totuși anumite rezultate, mai făceam haz de necaz, așa mai vorbeam și noi între noi pe grupul de hopa, bravo, a venit doamna Doinea cu cașcavalul să dea Dumnezeu sănătate. Așa, glumeam între noi dimineață pe seama rezultatelor obținute de echipele care au eliminat formații române. Bine, în primul rând, noi făceam mișto de o poză pe care a postat-o Marian Iancu pe rețelele de socializare, cu el zlăbuț, îmbrăcat în echipamentul celor de la Poli Timișoara, viitorul arată fantastic, fie să renască, Doamne ajută, și glumeam pe seama lui că e mare influență acum cu Poli Timișoara și pe ei bate și el în bărde, le sună apa în cap. Dar pe de altă parte trebuie să recunosc, uitându-mă la pozele astea, că-s invidios pe Marian Iancu la capitolul fizic. Frate, deci cât a putut să zlăbească, e ceva... jos pălăria. Deci, din punctul meu de vedere, are aplauze. Și glumeam și noi pe seama adversarilor de speriat a echipelor românești. Ați văzut ce, cu cât și-a furat-o Auda, celebra formație care a descălțat-o pe FCSB în competițiile continentale? 4-0 le-a dat Dinamo Tirana. Așa că ciocul mic și joc de glezne, ca să zic așa, pentru echipele românești în fotbalul continental. Da, mai scrie un prieten la mișto legat de performanța alpinistului maramureșan și că și a reușit să beau 3 pahare de vin în 45 de minute. Da, e adevărat, e și asta o șampioneală. Da, am văzut-o și pe cântăreața de la Snap. Băi, frate, mi s-au înțiuia urechile, deci n-am pomenit așa ceva. Aoleu... unii ar trebui să știe când să se oprească înainte să se facă de cacao și ar trebui ori să bage playback, ori ba exista autotune din ăla încă de la începutul anilor 90, la mijlocul anilor 90, ce naiba, băi, ce zbiere te-am văzut la Duduia, de la Duduia, e vârsta a doua spre a treia deja, spre locul verdeață, tanti de la Snap, aoleu, ce răgete, ce, bă, oribil. În fine, titlurile și pe urmă luăm pauză. Uite, bârfologia maximă despre care o să vorbim la capitolul ăsta când ne întoarcem în direct. Lewis Hamilton și-a oficializat relația cu Kim Kardashian pe Instagram. S-a terminat șmecheria, oamenilor, oameni buni. Și mă uitam că, apropo de Musiala și de... Bă, săracul, mi-e milă de data asta pe cuvânt. Florin Talpan a fost internat de urgență la spitalul militar, probleme cu plămânii, l-a băgat până în spital până la urmă Steaua. Da, nu o doresc nimănui. Momente din astea, ce să zic, să-i dea Dumnezeu sănătate. N-am fost niciodată un fan al dânsului, ba din contră, dar mi-e mil așa, că parcă s-a autodistrus așa, pentru o cauză care nu merită atâta tăvălugeal, nu știu, și distrugerea, autodistrugere, să ajungi în spital pentru... în fine, fiecare cum își așterne așa, doarme, dar nu-l invidiez deloc pe Talpan în momentul ăsta.
Dacă o să mai avem timp spre final, o să mai vorbim și de cele. O să vă citesc măcar...

orele de disputare ale celor 12 dueluri care sunt programate astăzi în play-off-ul Cupei României, pentru că avem meciuri și nocturn astăzi, mai spre seară. Da. Și mai era încă o veste interesantă pentru microbiștii români. Îl mai țineți minte pe Andrea Compagnu? A ajuns la 30 de ani italianul, care a făcut o figură frumoasă, mai ales pentru FCSB în fotbalul românesc, nu cu multă vreme în urmă. 2 ani jumate, 3 ani de când era, dar parcă a trecut o veșnicie de când era Andrea Compagnu pe aici. S-a întors în fotbal după o lungă absență. Majoritatea credeau că o să se retragă din fenomen din cauza problemelor de sănătate. Și în fine, ultima bombardea la capitolul transferuri vine evident tot din Turcia, după, atenție, după Mosalah, Trabzonspor, de unde aveau ăștia bani, frate, nu știu, Trabzonspor pregătește o nouă lovitură, atenție, Karim Benzema este dorit de formația din Turcia. Să vedem în ce măsură vor reuși să se înțeleagă, că am înțeles că cu francezul la bani s-ar fi înțeles, dar rămâne de discutat acum cu arabii de la Al-Hilal, dacă ar putea să-l regimenteze Trabzon în campionatul, în Super League-ul turcesc, pe fostul balon de aur, goalgetter național a Franței. Ar fi într-adevăr o lovitură de baros pentru adversarele din campionatul Turcii, dacă s-ar concretiza. Vă dați seama să ai o pereche de atacanți cu Sadio Mane în spatele lui Benzema în Turcia. Rupi, Dudu, vorba lui Narcis. Opa, ia uite, breaking news și pe urmă o pauză. S-a răsturnat unul care lucra la autostrada Sibiu-Făgăraș cu camionul la Boița Sibiu pentru că a rămas fără frâne. Camionul fusese la reparat, l-au reparat de tot. Doamne ferește, ce să zic, urât. Cicăsile, acum ăla de la Rapid, cred că are 18 ani în fotbalul italian. Că știi cum sunt ăștia, aș fac câte un buletin pe zi. Aia, totuși, a evoluat în Italia, hai să nu, poate acolo sunt mai serioase controlele. Mai zice alt ascultător, păi n-a spus nimeni că Auda este bună, până și meme a spus că sunt slabi, da, corect, doar că a uitat să spună că FCSB e și mai slabă. Acum ce să, haz de necaz, nu pot să vă contrazic. African tailandez Dumbia, ducă-se pe pustii, de cine vă zice, nu fiți răutăcesc cu domnul Talpan, că nu e, când e un om bolnav, nu e, chiar nu e frumos și civilizat. Să fie sănătos. Dacă vrei să ai adversități cu cineva, ai atunci când e în plenitudinea forțelor, nu când e căzut jos. Nu denotă niciun pic de onoare să lovești într-un om căzut. Ba chiar e foarte rușinos. Că era suficient despre ăla din Burkina Faso să spui că e mai negru decât Baiara. Da, altă glumă din asta cutentă, rasistă, pe care o dezavuăm. Așa, și că Talpan mestecă FCSB-ul cât poate, dar nu poate să-l înghită, nici eu. Un ascultător fan al Stelei București, probabil. Și că salut, în ce an a luat Benzema balonul de aur? 2022, parcă. Sau 2023, uite că nu mai știu. În orice caz, nu mai de mult de 4-5 ani, cam așa. A luat bal. Căutați și dumneavoastră pe internet și găsiți extrem de ușor. Dacă aveți acces să-mi trimiteți mie mesaje pe WhatsApp, sigur, sigurorum aveți acces și la un Google unde puteți să întrebați. Da. Uite, îmi trimite cineva asta, venem. O fi cu Benzema. Opa! Nick Kyrgios, da. Fails drugs test for cocaine. Mamă, l-au prins cu cocaină pe Kyrgios. I made a huge mistake, declară. Mamă, da, într-adevăr, mulțumesc, asta, da, știre. Bun, o să o abordăm, vorbim imediat după pauză, pentru că deja v-am citit o grămadă de titluri, măcar să le putem trata pe
pe toate sau să discutăm măcar foarte pe scurt despre

0: fiecare dintr-o parte imediat după ce trece pauza muzicală și publicitară. Rămâneți la Bârfe și Sport, revenim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la Bârfe și Sport. N-aș fi crezut că avem atât de mulți nostalgici. Știam că avem mulți ascultători la vârsta a doua și a treia, dar nu știam că avem atât de mulți nostalgici care să recunoască, să percuteze imediat la Charles Aznavour. Și, într-adevăr, uite, unul dintre voi a ghicit chiar și anul în care a apărut piesa, 1966. Vă dați seama, sunt 60 de ani de atunci, dacă stau să mă gândesc. O grămadă de vreme și numai puțin de 5, uite, și al șaselea. Acum a ghicit dintre voi cine este mai devreme. Armeanul Charles Aznavour, tatăl celebrului hit La Bohème și al multor altor hituri pe care o să le mai difuzăm de acum înainte, pentru că le-am adus aici în playlistul Sport Total FM. Și că mai are astăzi vreun cântăresc vocea lui chiar cu toate electronicele? Domnule, nu prea. Adevărat, mai ales acum la modă, când ești foarte la modă AI-ul și muzica artificială pe care nu o cântă nimeni, practic. După ce am auzit-o zbierând pe tantia aia de la Snap, bă, și îmi plăcea muzica din anii 90. Da, varianta înregistrată. Live e ca naiba. Da, ce să zic. Mai ascultăm din când în când și muzică bună, de pe vremea când trebuia să mai știi să și cânți, printre altele, ca să cânți, nu doar să arăți bine și atât. Da, am văzut cu Nick Kyrgios mai devreme, tot prin bunăvoința unuia dintre voi ascultători, News Alert, Nick Kyrgios suspendat pentru dopaj, pentru drogat, bine, intre automat și la dopaj, dar ce a folosit el, droguri recreaționale, l-au prins pozitiv la cocaină. Oameni buni, ce să zic, nu mai sunt vremuri de-astea. Ați văzut că în biografia lui, de exemplu, în autobiografia lui, la un moment dat, Andre Agassi recunoștea că și el s-a drogat chiar în timp ce era în activitate, în tinerețe, și n-a fost prins. Bjorn Borg, la fel, nu știți că dezvăluia că ajunsese la un moment dat atât de jos încât cobora în șlapi și în chiloți pe stradă în Italia. Roma și cerea droguri la, cerea motocicliștilor, gangurilor ăla de pe stradă, mafioților pe scutere și Doamne ferește să ajungi la chestii de genul ăsta. Oricum și-a cam distrus cariera, acum vă dați seama. Urmează să vedem perioada exactă cât va fi suspendat. Păcat de el,

Că talent a avut întotdeauna, dar a fost rău de gură. L-a ajutat fizicul, l-a ajutat șansa, dar ce să-i faci dacă n-a avut creier? De ce a ajuns în punctul ăsta? Numai el știe. Poate să dea niște explicații, dacă va avea curajul să apară în fața publicului, în fața fanilor și să explice. Oricum, cert este că și-a recunoscut vina. Deci, na, a spus că a făcut o greșeală, n-a încercat să se disculpe. Acum să vedem dacă vor ține cont de aspectul ăsta, organele punitive, ca să zic așa. Mă uitam pe comentariile de pe site-ul Eurosport și sunt mulți care își dau cu părere pe aici. Uite, zice cineva că Patrick Rafter, tot așa a fost un mare tenismen, spune despre, a declarat la un moment dat despre Kyrgios că este idiotul perfect. Da, se poate. Mie mi-a plăcut mult pentru că a fost un tenismen. Atunci când avea chef să joace, putea bate pe oricine, sincer. Kyrgios avea un talent dublat de un fizic excepțional, niște lovituri incredibile, dar insuficient exerțate, lipsă de seriozitate, multe scandaluri cu certuri a Zăzucu, dar are el, din punctul meu de vedere, și mi-a confirmat la un moment dat un tehnician, uite, dacă nu mă credeți, întrebați o dată și când o să fie în direct Mihai Rusu, poate e și el de aceeași părere, spunea unul dintre antrenorii cunoscuți de tenis că Kyrgios lovește perfect una dintre cele mai grele lovituri din tenis și cele mai spectaculoase pe care puțini o încearcă. Au încercat-o de vreo câteva ori în întreaga carieră, doar câțiva, dar lui ieșea cel mai bine dintre toate. Este vorba de semivoleul forehand cu o mână din săritură. Și chiar cu două mâini a încercat la un moment dat. Adică aștepta mingea să, după ce lovea pământul, s-a lovită chiar din voleu, a încercat odată și a ieșit hiper spectaculos, dar în general după ce atingea mingea terenul, o aștepta, e foarte greu să coordonezi lovitura aia, de-aia iese greu, dar și când iese e ceva incredibil, lasă gaură în teren, în zgură. Lovirea mingii de la o înălțime mare, de la peste 2 metri înălțime, în săritură, în punctul maxim al alonjei, al săriturii, și deschiderea unui unghi foarte mare, cum ar veni pe forehand, la balansarea brațului în spate aproape de maxim și lovitură din aia, bubuială, cum ar veni, din săritură. Ceva, n-ai cum, te uiți la aia și rămâi cu gura căscată. I-a dat odată una din aia, găsisem reluare și o pusesem chiar pe grupul de redacție într-un match cu Andy Murray. Îi reușise contra lui Andy Murray lovitura aia, doar a rămas așa cu racheta în mână, se uita la ea și pe urmă l-a aplaudat cu racheta mare și îndemna și publicul să-l aplaude, că și-a declarat pe meci că el a încercat de vreo 2-3 ori, dar nu i-a ieșit și n-a îndrăznit să dea niciodată într-un meci oficial lovitura aia. E bine, lui Kyrgios a ieșit de vreo câteva ori și într-adevăr este super spectaculoasă, pentru că vine mingea cu o viteză incredibilă, 260-270 de kilometri pe oră, ceva de genul ăsta. Nu, e imposibil să o miroase adversarul. Și se vede într-un mare fel, ca să zic așa. Da, el tot timpul a fost un rebel din ăsta. L-a bătut pe mai mulți, e adevărat, nu doar pe Nadal, în timpul carierei. Când își punea mintea și avea o ambiție anume și era și în formă fizică, era bine dormit, bine mâncat, Nick Kyrgios putea să bată pe oricine. L-am zis, a fost cam camarad Safin. Mare talent dat de la Dumnezeu, fizic potrivit, dar dublat de un jigodism rar pentru un jucător aflat la nivel înalt. Ai. Așa, ce care talent, într-adevăr l-a stricat anturajul când juca tenis, mi se pare că juca foarte relaxat. Ăsta este unul, da, mă rog, poate să fie unul dintre secret, dar când joci tot timpul relaxat, te relaxezi că nu e cazul. Ci că la un moment dat Novak nu avea set câștigat în fața lui din două meciuri sau trei. Păi da, v-am zis, își punea tot felul de ambiții din astea mărunte, prosteli din astea care n-aveau nicio logică. Adică vă dați seama că era un jucător valoros dacă e atunci când se ambiționa să nu-i lase un set, să zicem, lui Djokovic, și ieșea. Destul de rar, dar
Asta dovedea

forță și calitate. Dar, v-am zis, dublate, din păcate, de multe alte defecte. Bun, vă spuneam despre burkinezul, burkinabezul, de fapt, cum am înțeles că e mai corect în limba română, transferat de Rapidul, cu care așteaptă să rupă norma, să dărâme Dudu cu tot, cu fructe, cu crăci, cu frunze, cu tot, pentru viermii de mătase anul ăsta, giuleștenii. Cec Bebel Dumbia, echipa de fotbal FC Rapid București, ne transmite Agenția Națională de Presă, Ager Press, l-a transferat pe mijlocașul central burkinez Cec Bebel Dumbia sub formă de împrumut de la Genoa, anunță clubul giuleștean pe site-ul oficial. Format în fotbalul peninsular, Dumbia, în vârstă de 18 ani, și-a început parcursul la nivel juvenil la Cazarano, iar ulterior a evoluat pentru Team Altamura, înainte de a face pasul către Genoa. Tânărul mijlocaș din Burkina Faso a fost inclus și în lotul primei echipe a formației italiene în această vară, bifând ultima sa apariție în amicalul disputat de aceasta împotriva celor de la Leicester City, câștigat de Genoa cu 1-0. Dumbia este al 10-lea transfer efectuat în această vară de Rapid, după Bubania, care a fost ultima oară la Orenburg, liberianul Mohamed Camara de la CFR Cluj, atacantul Jason Patrick Odor de la Lecce, tineret, fundașul bosniac Daniel Grahovac de la FCSB, fundașul dreapta Ștefan Senciuc de la CFR, fundașul sloven Alin Kumer Celic de la Genoa, atacantul elvețian Filip Stoilkovic de la Pisa, mijlocașul ivorian Eric Ange Tape, Olympic Sport Dabobo. Așa. Nu, de fapt, dacă e ivorian, e Eric Ange Tape, ceva de genul ăsta. Și fundașul stânga burkinez Latif Ouedraogo, adus tot de la Genoa. Deci mai avem mare Rapid un burkinez, burkinabez în lot. Mai e și ivorianul ăsta Tape, Ange Tape, Ange Tape, Eric Ange Tape, care nu știu dacă se înțelege la vorbă cu ei, dar știu că sunt foarte mulți ivorieni în Burkina Faso. Am mai avut CFR-ul, dacă îl mai țineți minte, tot din naționala statului Burkina Faso, dar era ivorian, practic, prin naștere, origine. Dacă îl mai țineți minte, pe golgheterul CFR-ului, Isuf Kone, bun fotbalist. A fost chiar foarte bun sezonul ăla. A dat două sezoane parcă asta la CFR, acum vreo 20 de ani, a dat goluri atunci, a dat golul remizei cu Chelsea din Gruia, dacă mai țineți minte. A avut 1-0 CFR-ul atunci, gol Isuf Kone, și a egalat cei de la Chelsea prin Anelka, dacă nu mă înșel, spre finalul meciului. Deci au mai fost africani din zona asta foarte buni în fotbalul românesc. Să vedem dacă și la Rapid se va repeta povestea. Zice cineva că Marața fiind a fost jigodii din potriva. E, nu, întrebați-l pe Țiria, că el l-a manageriat și el a declarat. Că a zis că a fost cel mai ratat jucător dintre cei pe care i-a avut el în subord. Le-a manageriat și pe el și pe Sorosa. Sorosa a fost mult mai serioasă decât el din Marața Fina. A și fost lider mondial, a stat mult mai mult timp în vârf. Marața Fina a fost fulgerător, așa, avea talent deosebit, fizicul ajuta, dar... Na, neserios, s-a apucat să-și dea alcool la un moment dat, ca orice rus, na, ce vreți. Plus de asta, îl promiseseră că lansează în cinematografie niște producători din Franța, știți că el avea fața aia, asemăna foarte mult cu Muhammad Ali în tinerețe, Marața Fin, dar este departe de ce ar fi reușit. Chiar Țiriac a spus că dacă ar fi avut Safin la talentul și fizicul lui, ar fi avut conștiinciozitatea și puterea de muncă pe care a avut-o Guillermo Vilas, de exemplu. A zis că Țiriac tot timpul repetă că Vilas era cel mai netalentat jucător care a fost lider mondial, dar a compensat prin muncă. A zis, dacă ar fi fost la fel jumătate din cât a fost Vilas de serios, Marața Fin ar fi putut să fie mai mare decât mândria lui Taica Țiria, care a rămas încă Boris Becker, cel mai bun jucător din istorie pe care l-a pregătit și l-a manageriat.
V-am zis, nu mi-aparține mie opinia, îi aparține lui Înțiriac, da. Și dacă nici ăsta nu se mai pricepe la tenis și la managerea jucătorii, hai să fim serioși. Și eu tind să-i dau dreptate lui Înțiriac, pentru că a avut, într-adevăr, pentru talentul pe care l-a avut și el tot așa, a avut o carieră nu foarte... Ar fi putut mult mai mult, hai să zici. N-a fost chiar în halul în care a fost Chirios, dar nici mult n-a strălucit Marat Safin. Ci cred că cu aceeași lovitură asemenea lui Chirios. Da, și Monfis, corect, aveți dreptate. Și Monfis mai... Bine, primul care a încercat o istorie a fost tot un francez. Yannick Noah a fost primul care a dat forehand, semi-voleu forehand din săritură. Pe vârf de săritură, de fapt, cam așa s-ar numi tehnic lovitura, procedeu. Nu știu, Naci știe să vă explice mai bine că el joacă tenis. Din pasiune și știe mult mai bine chestiile astea, dar prima oară a încercat-o pe la sfârșitul anilor 70 și făcea chestia asta Yannick Noah. Și pe urmă, într-adevăr, și aveți dreptate, și Monfils, care și el a fost un jucător spectaculos. Așa, ia să vedem ce mi-a trimis cineva care este... Da, e glumă, într-adevăr, că v-am făcut... La ce vârstă ești considerați vârstnic, Boșoară? Da, dar chestia asta nu e, să știți, chiar dacă îmi trimiteți de la Organizația Mondială a Sănătății, OMS, nu e valabilă pentru toată lumea, pentru că speranța de viață diferă mult de la o țară la alta. Noi, în România, la noi de la 45-50 de ani în sus, ești considerat un bătrân. Dacă te duci la scandinavi sau la japonezi, la aia în Okinawa, unde sunt centenari, la aia de la 70 ești... în floarea vârstei. Așa că nu e. Vă mulțumesc pentru ce mi-ați trimis aici. Da, uite, citesc pentru ascultătorii care sunt curioși. 17-24 este adolescent, 25-65 adult tânăr, 66-79 vârstă mijlocie, băi să fie. 80-90 vârstnic. Asta cred că e valabil în Norvegia sau în Japonia, v-am zis. La noi, dacă ești vârstnic abia de la 90, pe ce naiba român mai apucă 80 de ani în prezent pe praful ăsta? Hai să fim serioși. Da, și de la 100 în sus centenar. Bravo, mersi. Ăștia sunt unul la câteva milioane, eu știu. Bun. Transfermarkt, Paul Pogba. Păi da, Paul Pogba se accidentase, nasol, ieșise din circuit. În fine. Da, avea privirea de lup, mai degrabă amețit, nu ucigător, Marat Safin. Așa, acum, pe vremea lui Țiriac erau alte vremuri, nu s-a aruncat atât de ușor cu adjective. Chelsea CFR 0-0 în 2008 sau 2-1 9-12-2008, că așa m-a bătut atunci, a fost 0-0 în deplasare și a bătut cu 2-1, au câștigat într-adevăr, aveți dreptate, Chelsea. A dat Issouf Koné și pe urmă a dat ca Salomon Kalou. Aveți dreptate, dar parcă n-a fost Mudobă, parcă știți minte că a fost Anelka atunci. În fine, poate și el eu. Nu mai țin minte exact. Bun, continuăm cu știrile. Ce spuneam eu, că cu ce vă mai... Așa, cu Lewis Hamilton, care și-a oficializat relația cu Kim Kardashian pe Instagram. A postat o fotografie romantică alături de noua sa iubită, vedeta de reality show Kim Kardashian, oficializând astfel relația lor pe pagina de Instagram a septuplului campion britanic de Formula 1, anunța agenția DPA. Pilotul de 41 de ani se întâlnește cu vedeta din Keeping Up with the Kardashians de la începutul anului, conform informațiilor din presa mondenă, iar ea și-a oficializat deja relația pe Instagram încă de la începutul lunii iunie, dar el tot făcea pe Niznaiu, acum trebuie să recunoască și el. Personalitatea media americană, care are 45 de anișori, mai purie ca el cu vreo 4 ani, a fost văzută susținându-l public pe Hamilton la Marele Premiu de la Monaco, după ce au fost văzuți participând la diverse evenimente, inclusiv la Super Bowl și la festivalul de muzică Coachella. Coachella, nu știu exact cum se citește. Într-o postare făcută marți pe Instagram, Hamilton a afișat o serie de fotografii, în cea mai importantă dintre ele apărând alături de Kim Kardashian îmbrățișați pe o plajă, pe, cum doar era să spună, la coadă, la Pingetava,
Vă dați seama, pun și aici, place la... Să placă la toată lumea, eventual cu fond de manele, pe... că nu-i crede parte de nivelul ăsta pe niciunul dintre cei doi, mai ales pe ea, ca să zic așa. Kim Kardashian a lansat...

un emoji cu inimă roșie pe postare, postarea care a fost distribuită celor peste 43 de milioane de urmăritori. Asta doar ai lui, ea cred că are mult mai mulți. Da. Că Kardashian a postat recent o fotografie similară în care se afla cuibărită pe o plajă alături de Hamilton cu un selfie intim în oglindă într-o postare cu titlul Somewhere Over the Rainbow. A, e piesa aia undeva dincolo de curcubeu. Da, imaginație maximă, ce să zic. Ei se cunosc din 2014, când au fost fotografiați la premiile GQ Man of the Year, alături de partenerii de la acea vreme Kanye West și Nicole Scherzinger. Asta, Nicole Scherzinger, asta a fost gagica lui și da, îl știu pe ăsta care a fost cu Kardashian, ăla cu buzatul, da, mă rog, care tot, a superat fon, ăla care încerca să, s-a făcut de râs când încerca să cânte ce naiba cânte, Bohemian Rhapsody. O variantă de-aia, nici hip-hop, nici, nu știu, ceva super nasol, adică moartea pasiunii, uscarea urechilor. În fine, nu sunt nici pe departe un fan. Dar mă, l-am văzut și eu pe ăla cu purcoiul de bani, mă, pe albanez. Dar ce să, n-ai ce să... Vă dați seama, ăsta face ce făcea... Lasă până Gigi când s-a dus atunci cu 600 ceva de miliarde de lire sterline într-o pungă la meciul cu Liverpool. Era măcar pe la începutul carierei lui în fotbal, ca să zic așa. Nu era la mulți ani după ce venise la FCSB. Mă rog, Steaua îi zicea atunci. Dar ăsta, nenea asta al albanezilor de la Dinamo Tirana cu punga de bani în vestiar mi-aduce aminte de ce povesteau cei trei fotbaliști români care au fost la un moment dat la, au jucat la cum se numea mă, echipa lui Ahmad, lui Kadyrov, dictatorul din Cecenia, unde au jucat ei acolo la echipa care se numește în prezent poartă numele tatălui Ahmad, în fine. Era vorba de Mărgăritescu, Florentin Petre și Pancu. Ei au jucat la echipa din Cecenia și povesteau cum venea Kadyrov cu... trimitea bodyguards cu o pungă din aia de leu, cum se zice la noi, din aia de plastic măricică și plină cu fișicuri, cu banii înfășurați așa cu elastic și sub elasticele alea băgate, sub teancurile alea de dolari, băga numele fotbaliștilor ca și ăla să uita pe nume și le dădea în mână așa, le arunca pachetele de bani, le făcea Kadyrov în timpul meciului în funcție de cum îi plăcea, cum juca fiecare, cum jucase în meciul ăla. Și aveau prime, ba mai mult, ba mai puține, aveau înțelegere între ei, care primea pachetelul cel mai gras după cât un meci, îi cinstea pe ăla. Și am înțeles că primeau zdravă, erau sume de câteva mii de euro, adică începând de la 5.000 lejer, de multe ori, de căciuliță la fiecare meci în Cecine. Bine, până la urmă n-au rezistat foarte mult, mai ales, știți că povestea și când i-a pus să danseze, au dansat Hora, toți trei, la o nuntă la care invitase Kadyrov, a trebuit să danseze bătuta moldovenească, i-a învățat Pancu și pe Mărgăritescu și pe Florentin, pe Petre Florentin, să joace. Aia e. Așa, despre ce vă mai spuneam eu la... Așa, devenirea lui Karim Benzema la turci, la Trabzonspor. Turcii își continuă strategia de a aduce nume importante în lot, s-au orientat către nouă vedetă a fotbalului mondial, clubul din Super League și-a manifestat interesul pentru Karim Benzema, atacantul francez al lui Al-Hilal, iar conform informațiilor jurnalistului italian Nicolo Schiara, cele două părți au ajuns, au deschis deja discuțiile privind o posibilă mutare și ar fi ajuns la un acord personal cu starul Franței, fostul star al naționalei Franței, că s-a retras Benzema. Interesul celor de la Trabzon pentru Karim vine într-un moment în care viitorul atacantului de la Al-Hilal este incert. Presa internațională a relatat în ultimele zile despre posibilitatea ca francezul să părăsească formația saudită în condițiile în care clubul analizează o restructurare a lotului. O eventuală mutare la Trabzonspor ar reprezenta o nouă lovitură importantă pentru gruparea turcă, unde a reușit în această vară să vină și care a reușit să-l aducă de fapt pe Mohamed Salah și negociază de asemenea

0: transferul lui Darwin Núñez, tot de la Al Hilal. Trebuie să vină la pachet cu Benzema. Mamă, ce de bani, frate. Da, asta e, turcul plătește, e zicală și în limba română până la urmă. Mai citesc câteva mesaje de la voi și îmi iau la bună reauzire. Așa, FC Barcelona, mai mult ca sigur, sezonul acesta o să câștige UEFA Champions League. Eu știu dacă ziceți voi, ziceți dumneavoastră, domnul Gilbert, așa o fi. E posibil. Și eu am spus treaba asta din postura de fan al Realului, declarat. Că e posibil ca sezonul ăsta Barça să obțină un trofeu important, pentru că eu cred că e mai puternică decât Realul în momentul ăsta. Are un lot mai închegat, mai bun, și nu știu, să vedem ce reușește, dacă reușește să facă vreo minune José Mourinho pe acolo, dar deocamdată eu cred că da, Kadyrov, corect ați spus, Terek Grozny, mă, așa că nu venea în minte, acum e Ahmad Grozny, i-a pus numele lui Taikăsu, dar se numea Terek Grozny, da, corect, echipa nu e Anjima Hacikala, e în Dagestan, sunt aia care l-a duseseră pe, la un moment dat, pe camerunezul, pe Samuel Eto'o, nu mai țineți minte, dădeau cel mai mare salariu din lume la vremea aia, 25 de milioane de dolari pe sezon. Era ceva nemai întâlnit. Era un magnat din ăsta al petrolului, gazelor naturale, nu mai țin minte cum îl chema, din Dagestan, care tot așa a abandonat repede când a văzut cât îl costă antrepriza asta la Anji Mahachikala. Așa, Lewis Hamilton e totuși mare, mare de tot. Da, este, am zis nimeni, între cei mai mari piloți din istorie. Acum, ce o fi trebuit lui să se lege la cap cu una dintre marile vedete care nu știu să facă nimic decât să pozeze cuibărită, n-ați auzit cum scria mai devreme? Așa, da, mă, mulțumesc pentru faptul că mi-ați amintit, dragi ascultătorii, că se numește Terek Grozny. Sunt 4-5 ascultători care mi-au trimis aici mesajul. Sunteți prompți, ca de obicei, cu atenția distributivă atunci când nu mi-amintesc câte ceva. Așa, mai zice cineva că Rapid mai aduce împrumut un ganez de 23 de ani, Ebenezer Anan de la Saint-Étienne, fundat stânga, dau pe el jumătate de milion de euro cu opțiune de cumpărare. Interesant. Mamă, dar ce fac acolo în Giulești, practic? Cuib euroafrican? Da. Să fie sănătoși, ce să zic, să meargă bine echipa, pentru că până la urmă e spre folosul fotbalului românesc per ansamblu. Bun, asta a fost pentru astăzi Bârfe și Sport, dragii moșului. Ne reauzim mâine de la aceeași oră 11. Până atunci, să fiți cât se poate de sănătoși. La bună reauzire. Pa, am tulit-o să cheltuiesc cașul de la Doina. Ciao!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem așadar, pentru că știți foarte bine că ne prindem și la Hunedoara. Sport Total FM se aude în Hunedoara de la începutul acestei veri. Așa cum v-am promis, Sport Total FM este prezent la Hunedoara. Sperăm că în curând sau în câțiva ani o să acoperim toate orașele importante ale României. Iar Hunedoara, după cum bine știți, șampionul Deva, de fapt, și Hunedoara pe 98,8 FM. Discutăm de la această oră cu performerul etapei, cu antrenorul Florin Maxim, care este legător direct cu noi după 3-0 cu CFR. Bună seara, Florin, bine te-am regăsit!
3: Bună seara, bine v-am regăsit!
2: Florin, o victorie entuziasmantă, ăsta ar fi cuvântul, la cum s-a prezentat aseară, la cât de bine s-a prezentat Corvin în fața CFR-ului, mai ales că tu îi mai învinsesei 4-0 în Cupa României, tot pe CFR.
3: Bă, a fost o victorie muncită, o victorie pregătită. Știam că vor veni după acea deplasare lungă la Tromso, știam că vor fi storși puțin, obosiți. Trebuia să stăm cât mai mult în 0-0, să nu le dăm șansele unor tranziții. Dacă ați urmărit meciul, ne-au lăsat liberați să începem construcția, să ne prindă pe acele mingi intrate la interior ale noastre, să ne prindă pe tranzițiile lor pozitive. N-a fost cazul, băiații au fost exact, s-au jucat ceea ce a trebuit, s-au adaptat foarte bine, au muncit, au luptat pentru fiecare bucată de teren și astfel au atras victoria de partea noastră. O victorie muncită, o repet.
2: Uh-huh. A venit acea explozie a lui Manolache, acel șut fabulos din colț acolo, multă lume spunând că, domne, sunt rare momentele când unui fotbalist ies, adică, e șutul perfect până la urmă, chiar dacă îl dai pe colțul scurt, că mulți ar spune că e portarul, de cele mai multe ori așa se marchează gurile spectaculoase.
3: Ați urmărit faza și chiar el chiar a vrut să șuteze scurt, sus, tare. Uitați-vă și la biomecanica lovirii și forța pe care a imprimat-o mingii. El a știut exact ce vrea să facă la acea fază. E drept că a intrat cu o doză de noroc, dar trebuie să încerci ca să ai noroc. A fost o execuție bună, chiar mă bucur pentru Manolo, pentru că e un băiat care ne-a ajutat, a pus umărul la toate performanțele echipei.
2: Uh-huh. 8 puncte, o singură înfrângere a Corvinului, cea de la Ovidiu cu farul. În rest, unii ar spune, oricum, cel mai bine dintre nou promovate stă Corvinul și chiar voiam să te întreb, uite, cu o echipă care nu a făcut foarte, foarte multe transferuri, adică ai mers cu mulți jucători din Liga 2.
3: Alo?
2: Da, ne auzi acum, Florin?
3: Mă auziți?
2: Da,
3: acum vă auzi.
2: Te auzim.
3: Da. Sunt 8 puncte la fel, muncite, putem spune că ar fi puține sau ar fi multe, sunt atâtea câte am strâns, înseamnă că atâtea am meritat. Nu am făcut transferuri, dar niciodată nu prea ne-am făcut transferuri doar să le facem, să ne ocupăm niște poziții. Am ținut cu tot din adinsul să ne betonăm la nivel de fundași centrali, la mijlocaj, mi l-am dorit foarte mult pe Fabri, atacanți centrali. Eboa, acolo un jucător de bandă înalt, cu Fuleu mi-am dorit un alt fel de profil, pentru că aveam și Pârvulescu și Mario Bratu și Hayatu, jucător spus de viteză, și mi-am dorit un alt fel de profil. S-a concretizat și cu Eboa, și Eboa va crește de la meci la meci, un jucător cu reale calități care 100% va pleca, nu știu dacă îl va prinde. Eu sper să încheie anul la noi, dar dacă o ține cum se pregătește și cum joacă, eu cred că va fi greu pentru noi să-l ținem.
2: El mai fusese și pe la CFR Cluj, parcă, într-o perioadă, nu?
3: Da, da, CFR l-a vândut.
2: L-a vândut în Danemarca.
3: Da, da, 1,5 milioane sau ceva.
2: Da, da, da, la Brøndby.
3: Cu calitate bună și are 23 de ani. Deci a făcut un transfer de peste 1 milion. Eu cred că e pe cale să-l facă și pe al doilea, pentru că muncește foarte bine, e conștient de calitățile lui, are și un fizic care îl ajută să facă față în fotbalul mare. Acum rămâne ca el să o dovedească la antrenamente, la meciuri, să fie sănătos și...
2: În cât timp crezi că vă mutați la Petroșani? Eu urmăresc, pentru că cei de acolo tot postează fotografii și filmulețe cum se cosmetizează noul stadion și chiar vreau să te întreb, în cât timp crezi că veți juca la Petroșani, mai aproape de casă?
3: Eu cred, după discuțiile avute cu domnul primar împreună cu Toni Eleșteanu și președintele nostru Sorin Cimpoc, au fost săptămâna trecută și au văzut stadiul lucrărilor de la Petroșani. Din ce am înțeles, meciul cu Voluntari va fi primul meci la Petroșani. Am văzut și eu tot felul de păreri. Este exact asta vreau să spun. Sunt niște lucrări de cosmetizare și modernizare a unui stadion vechi. Dar e un stadion, în momentul în care vor ajunge cei care critică probabil acel stadion, când vor ajunge la Petroșani, vor vedea un stadion mare, un stadion cu spații, un stadion bine gândit. E un stadion cosmetizat, cum a spus, vestiarul oaspeților a fost refăcut complet, tarchet pe jos, dușurile refăcute, totul nou, vestiarul gazelor la fel. E un stadion care 100% va fi pregătit pentru găzduirea unor meciuri de Liga 1. La gazon, la suprafață, se lucrează. Nu va fi cel mai bun gazon 100%, dar va fi un gazon care se vor putea desfășura. Am văzut gazoane, sincer, acum 3 săptămâni am fost și am văzut și eu gazonul. Nu arăta tocmai rău, nu era un gazon de primă ligă, dar se fac eforturi, s-au făcut lucrări și la gazon și 100% va fi un gazon care să permită, încă o dată, să permită jocuri de Liga 1.
2: Da, și plus că sunteți foarte aproape de casă, adică la câțiva kilometri sunteți, unde doar de...
3: Suntem în județ, asta trebuie să înțeleagă toată lumea.

Și eu mi-aș dori să, poate cel mai bine pentru noi era, cel mai aproape la îndemână era Sibiu, Aradu, din punctul de vedere al unității și faptul că sunt înfrățite galeriile. Eu zic că am luat cea mai bună decizie și le mulțumim încă o dată celor de la Arad.

0: Da, asta e foarte, foarte bine, mai ales că era urât ca o echipă nou promovată să joace tot timpul în exil cât mai departe de casă.
1: Da, și e relativ mai aproape, facem o oră, oră și un sfert până la Petroșani. Lumea din județ, accesul e mai facil și eu cred că e mai bine pentru noi la Petroșani. Chiar dacă, din punct de vedere al vizual, al condițiilor, nu se compară nici Aradul, nici Sibiu cu Petroșani, dar Petroșani sunt niște oameni care, la fel, și-au arătat sprijinul, vor să ne găzduiască, sunt alături de noi și încă o dată e în județul nostru.
0: Florin, chiar vreau să te întreb, cum ți se pare impactul cu Liga 1?
1: Meciurile sunt mai intense, chiar astăzi am făcut vizionarea noastră a meciului de aseară și am suferit și noi în unele momente, puteam să primim gol, dar învățăm din lucrurile astea, impactul nu e major, pentru că știam potențialul echipei și noi am mai discutat. Știam că în momentul în care vom face 3-4 transferuri importante, nivelul echipei va crește, nivelul din antrenament a crescut, intensitatea și ușor, ușor băieții au mai avut experiențe de genul și în anul câștigării cupei am întâlnit 4 echipe de Liga 1, cupele europene, ia căli cumva, știau și ei că nu e diferență, dar încă o dată dacă nu ești pregătit 100% de meci și în momentul în care nu ești 100% montat, orice meci, orice adversar poți avea probleme.
0: Asta mi-amintesc că voi ați mai aplicat așa o corecție CFR-ului în 4-0 în cupă, dacă mi-amintesc.
1: Da, și atunci a fost altă istorie a meciului. Ei au rămas în 10 oameni, noi am fructificat acea eliminare și a fost și altceva. A fost un stadion plin, s-a jucat la doar, s-a jucat în nocturnă. Ne doream enorm să performăm, să arătăm de ce această demonstrare. Ne-a ieșit și de data asta.
0: Dar arată foarte, foarte bine, Corvinu. Asta vreau să spun, că uite, cu jucători din Liga 2 poți să faci treaba. Adică un mix de ăsta de fotbaliști cu experiență, fotbaliști care au jucat prin Liga 1 și cu jucători care nu cunoscuseră până acum, plus cu portar foarte tânăr, și asta e interesant.
1: Da, și Codruț și Trunculescu,
0: exact.
1: Și Blaga al nostru, pe care l-am luat de la Gaz Metan, sunt niște copii cu calități, copii care cărora le-am dat încredere și chiar au crescut. Chiar discutam și cu Cristi Preda, cu antrenorul de portari. A crescut enorm și Codruț în ultimul an, la jocul cu piciorul, la luarea deciziilor, gândește mult mai matur, la vârsta lui e un portar de viitor și nu o zicem doar noi, cred că e în primii 5-6 portari din Liga 1, ceea ce spune multe. Referitor la ce a spus dumneavoastră, jucătorii de Liga 3-a, Liga 2-a, cine ne stabilește? Sau antrenor, cum se referă la mine, că sunt antrenor de Liga 3-a, Liga 2-a, cine ne pune această etichetă? Asta le zic și băieților, trebuie să devenim zi de zi, cumva să facem, să le schimbăm părerea celor care ne cataloguează ca fiind jucători de Liga 2-a sau antrenori de Liga 2-a.
0: Corect, că până la urmă evoluezi. Așa este, evoluezi. Exact. Da, corect.
1: Exact. Trebuie cumva să muncim, să dovedim câteodată, asta îmi și place să le spun și lor, câteodată ne iese, câteodată nu ne iese, mai în funcție și de adversar, dar noi trebuie să fim pregătiți, să știm ceea ce ne propune, ce vrem de la fiecare joc. Să avem o hartă, un plan al nostru și vedem după ceea ce obținem. Dar a fost mulțumit. Și în Liga 2 a fost altă presiune pe jucători. Aveam presiunea aceea de a promova. Am fost lideri din etapa a 4-a, a 5-a. Nu e ușor să conduci un campionat. Era presiunea, toată lumea s-a așteptat la victorie, la orice meci. Trebuia doar să ne prezentăm și

0: noi eram Corvinul și trebuia să câștige, să câștigăm meciul. Ușor, ușor, acea presiune a dispărut. Le-am zis, bă, băieților, n-au nicio presiune nici acum la Liga 1. Presiunea o au să dea totul la antrenamente, să fie pozitiv, să fie sănătos, să-și respecte meseria și de acolo să dovedim că nu suntem jucători de Liga 2, Liga 3 sau antrenori de Liga 2, Liga 3. Trebuie să dovedim zi de zi. Cam asta. Asta o avem noi ca moto, ca ce vreți să-i spune, cum vreți să-i spuneți.
1: Voiam să întreb, Florin, dacă vă interesează și cu Paraunii, pentru că peste două zile jucați cu Baia Mare, dacă nu mă înșel.
0: 100%, da, e competiția, acum am vorbit de Cupa României, e competiția în care ne-am făcut cunoscuți, îi dăm o valoare și 100% respectăm competiția, vom merge cu tot lotul, noi suntem rămași la Arad, mâine o să facem antrenamentul aici, plecăm spre Baia Mare, deci 100% suntem concentrați și conectați pentru acest joc.
1: Corect, că după aceea vă întâlniți cu UTA, cea care e condusă acum de Cluj.
0: Exact.
1: Bine, Florin, mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM. Mult succes și felicitări încă o dată pentru tot ce ai făcut la Corvin.
0: Mulțumim.
1: Numai bine. Florin Maxim, antrenorul echipei Corvin Hunedoara, despre victoria de aseară 3-0 cu CFR Cluj, care i-a provocat dureri de cap lui Marius Șumudică, șampionilor, l-ați auzit. Nu aleargă echipa. Jucătorul cel mai important a alergat 6 km, arată că echipa e nepregătită, zis că eram ca la Călușari, săream coarda ăsta seară și am mai spus și Șumudică mie din octombrie să îmi reproșați și să îmi dați rezultatele șampionilor, să răspund, eu răspund din octombrie, până atunci trebuie să pregătesc echipa, așa spunea Marius Șumudică.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători. De la această oră, Trafic Sport. Sunt Răzvan Toma. Alături de mine, în regie, Raleș Cotigă. Este o zi mai un pic mai ciudată, așa, din punct de vedere climateric. E cald, dar nu e soare. A și picurat puțin, foarte bine, cât să ne mai răcorească așa un pic pe cei care mergem. Dar așa, cât să nu, că nu, când zic picurat, în niciun caz nu mă gândesc la ploaie, pentru că aia este, nu vreau așa ceva. Am pățit acum vreo 2-3 ani, am pățit niște ploi de alea, am avut parte de niște ploi de alea zdravene de vară, așa, care m-au făcut ciuciulete. Lăsam când am ajuns, de două ori când mă duceam spre casă, odată când am venit pe radio, și lăsam în jurul meu când mergeam dâre de apă de cât mă udaste. Mi-aduc aminte, a fost una când am venit aici, aia când am venit la radio, începuse, eram undeva prin zona guvernului pe acolo, și a ținut până am ajuns la Casa Presei. În momentul când am ajuns, intram în Casa Presei, s-a oprit. Și începuse deja, doamne, în momentul când m-a prins și m-a udat și astea, n-am mai avut rost să mă duc, să mă bag, să mă feresc de... Am zis, lasă-mă, e ca și când aș fi plonjat într-o piscină. Așa, ce, în afară să mă ude, ce... N-aveam nimic în geantă să-mi ude, să fie ceva care să-mi afecteze. Și am mers mai departe. Și era o ploaie de aia, la un moment dat nu mai vedeai de ploaie de cât de deasă era. Se mai uitau unii care apucaseră să se adăpostească așa sub un copac, sub o streașină, așa, se uitau ciudat la mine, dar asta e, mi-am asumat. Trebuie să fie și un nebun care să meargă prin ploaie. Și în timp ce, deci aproape că ploaia, cum spuneam, eram undeva în zona muzeului satului, deci ploaia era pe final, începuse să se calmeze, atunci a venit alerta aia așa care zbiară de am înțeles că acum au renunțat la sunetul ăla oribil, și atunci mă anunțau că o să fie o furtună. Așa. Deci după ce a trecut, da, a fost așa o scurtă paranteză legată de vreme. Sunt meciuri astăzi, alte meciuri în Liga Campionilor. Ați văzut meciuri de play-off, ăsta, ultima înainte de faza grupelor, prima manșă, Dinamo Zagreb Viking 2-2, Fenerbahce Lyon 1-1, Levski AEK 0-0, deci au fost 3 meciuri ieri. Nu s-a decis absolut nimic, chiar dacă într-adevăr echipele, așa la prima vedere, echipele care au plecat neînvinse din deplasare ar avea prima șansă, pentru că joacă pe teren propriu, dar asta nu înseamnă că... Și în general, de pildă, Lyon și cu AEK, parcă sunt Lyon, având în vedere că vine din campionatul Franței, este peste fotbalul turcesc, dar Fenerbahce este o forță, totuși, la nivelul ăsta, din rândul 2, să zicem, că nu poți să o pui, când zic forță, nu pot pune acolo cu City, cu Bayern München, cu Paris Saint-Germain și cu altele din zona aia, dar acolo așa să joace, să ajungă în faza grupelor, nu e nicio surpriză. Totuși Lyon e din campionatul Franței, parcă e și joacă și pe teren propriu, ar avea prima șansă, așa, gândindu-te. La fel și AEK cu Levski, cam aceeași chestie. Am văzut meciul aseară, a fost așa, a fost echilibrat, totuși la Atena e Vakarmul ăla de acolo, adică e un avantaj în cazul ăsta, în acest meci

Caica Culevski e un avantaj de terenul propriu. La Viking cu Dinamo Zagreb, domne, Dinamo Zagreb e o echipă care este obișnuită cu meciuri de genul ăsta, adică este o echipă care poate să realizeze un rezultat cu care să se califice mai departe. Ieri au început în forță, era 2-0 în minutul 10 și încet norvegienii, așa cum fac ei lucrurile bine, au reușit să, tot în prima repriză, să reducă, să egaleze chiar, minutul 39. În partea a doua nu s-a mai întâmplat nimica, dar este un meci echilibrat, se poate întâmpla orice la pari. E cel mai echilibrat, mi se pare, dintre astea la T3. Astăzi sunt alte patru meciuri din preliminarea Ligii Campionilor, tot prima manșă, Celtic cu LASK, Hapoel Berșeva cu Sabah Baku, NEC Nijmegen cu Bodø Glimt și Slovan Bratislava cu Celje. Tot așa, meciuri foarte echilibrate, pentru că LASK este o echipă care poate face față Celtic. Așa, putem să punem problema și invers, dacă Celtic este o echipă care poate să-i facă față LASK. Spun așa, că Celtic are o anvergură mai mare, LASK e mai nou venit, e oarecum o campioană surprinzătoare a Austriei. Hapoel Berșeva, așa, pare favorită în meciul cu Sabah Baku, mai ales că a trecut așa cu mare ușurință de Țârvena Zvezda. NEC Nijmegen, ăștia sunt o surpriză din Olanda și ar părea cu șansa a doua cu Bodø Glimt. Bodø Glimt deja este o echipă consacrată în cupele europene. Așa, iar între Slovacia și Slovenia, tot așa, este un echilibru. Slovan Bratislava are o experiență mai mare, a și fost în grupele Ligii Campionilor, Celje a fost în alte grupe, nici ea nu este chiar o novice a cupei europene, dar așa, ca nume, parcă este Slovan Bratislava, așa sună mai bine. Dar este echilibrat asta, Hapoel Berșeva cu Sabah, dacă e să mă întrebați ce mai dezechilibrat, Hapoel Berșeva cu Sabah, mi se pare, da, dezechilibrat față de astea patru, că altfel și acolo echipele astea din Sabah, Baku este și ea o campioană care a pus capăt unei lungi hegemonii a lui Karabakh. Mai e și un meci din La Liga, Atletico Madrid cu Malaga, din prima etapă, la ora 22. Da, sunt meciuri interesante. Altfel, este foarte ciudat, continuă să fie foarte ciudat ce se întâmplă la CFR Cluj, chiar este vedeți, sunt chestii astea ținute sub preș multe vreme, până când la un moment dat nu mai poate preșul să acopere lucrurile astea și când ies se produce un șoc. Ia stai, domnule, Florin Talpan, hai să vedem. Florin Talpan a fost internat de urgență la Spitalul Militar, așa, ca să facem, să glumim puțin, el cam trebuia să stea mereu pe acolo. Deci Florin Talpan, potrivit din acesta, se confruntă cu probleme serioase de sănătate la plămâni. Iar starea asta, eu am crezut că în alte parte, dar la plămâni să fie sănătos, să-i dorim sănătate, că nu e nicio chestie. A făcut o grămadă de prostii și mult rău a făcut fotbalului și mai ales clubului cel mai galonat, care nu sunt fericit să spun treaba asta, că nu sunt deloc un fan al Stelei, dar a făcut un mare rău clubului cel mai galonat din România, a făcut acest război interminabil care nu a dus la nimic bun, la absolut nimic bun n-a dus. Cei cu minte, cei care au minte și pot să judece lucrurile care s-au petrecut, îmi dau cu siguranță dreptate. Florin Talpan, așa, internarea apare pe fondul unei perioade agitate. Nu, pur strict vreau să-mi văd ce spune despre el. Că perioada agitată și certurile de la tribunal, astea le știm. Da.
Să-i doresc sănătate. Îi doresc sănătate lui Talpan și să aibă mai multă grijă de sănătatea lui decât să-l văd prin pe site-uri sau la televizor. Ia să vedem. Deci patronul da, un material lui Daniel Nazare, Sebastian Mailat, pare că va semna cu Neftici Bacu. 400.000 de euro ar primi Botoșanu. Botoșanu așa a trăit. Botoșanu cu asemenea transferuri a reușit, a adus jucători pe bani puțin sau pe gratis și a reușit să le mărească cota și nu niște sume ieșite din comun, dar cât aveau nevoie era foarte bine. Valeriu Ieftime, finanțatorul, așa simte că fotbalistul nu mai este cu gândul la Superliga, ci la salariul din Azerbaijan, are dreptate. Acum 2 ani, mai exact în iulie 2024, Botoșanu îl dădea în Coreea de Sud, la Samsung Blue Wings, pentru 300.000 de euro. Acum, iată, și mai mult, deci cu 100.000 de euro în plus în Azerbaijan, nu mai e concentrat la noi, e clar, m-am înțeles inițial cu azerii, voiam să aduc doi winger, adică aripi, după ce pleacă Mailat, voiam să mai rămână și el, dar asta e viața, încă nu e gata transferul, nu știu dacă se va mai face, deci e o chestie așa, oarecum, sub semnul întrebării. Îmi este frică să mă uit la clasament, nu o fac pentru că îmi dă speranțe jocul, jucăm ofensiv și nu este posibil să nu vină victoriile. Anestis, care sezonul trecut ne-a scos cu paradele sale, acum a luat un gol de cascadorii râsului, ce am spus și eu ieri, este părtaș, din păcate pentru grec, este părtaș la succesul nemeritat al lui FCSB de alaltă ieri, pentru că FC Botoșan, la cum a jucat, nu merita să piardă. Și nu zic că merita să câștige, dar un meci egal era cât se poate de corect și golul ăla tâmpesc luat, deci după ce au condus cu 2-1, golul ăla tâmpesc luat la 2 minute după, ăla avea să atârne foarte mult și în general apărarea, deci apărarea a fost penibilă. Am spus ieri alături de colegul Ionel Luțan că Octavian Popescu și-a găsit și el niște fraieri care sunt jaloanele lui, trece când vrea de el și atunci revină lăudătorii lui că vai ce jucător, ce minunat, ce așa. Cu alții nu prea reușește treaba asta, dar cu băieții ăștia la Botoșan ar trebui să se împrietenească cu ei din când în când, să-i mai scoate la o bere, pentru că cu ei își mai aduce aminte că știe să dribleze. Oamenii ăștia care te ridică moralul din când în când, trebuie și tu să fii atent cu ei, să le mulțumești. Hai să vedem ce mai Gigi Becali de la toată. Dom'le, dacă ar fi să luăm așa bine, ar fi o cum să spun, autoflagelare. Să iei tot ce apare de Becali, iei site-uri, câte 4 site-uri, 4 site-uri cele mai tari de sport, 4-5 site-uri așa, și iei tot ce apare de Gigi Becali și face așa o cantitate, face o cantitate să vezi câtă este și cam ce spune, așa, ar fi foarte surprinzător, foarte spectaculoase rezultatele și ți-ai dat seama, tu cititor, cititorii ar fi bine să facă treaba asta, pentru că ei sunt principalii afectați, nu cei care le fac. Cititorul ar trebui să facă chestia asta și să-și dea seama, uitându-se pe știrile astea așa, cât de mult timp pierd și cât curent consumă aiurea accesând aceste știri și prin faptul că le accesează fac ca acest circuit să aibă un perpetuum mobile, să nu se mai oprească niciodată. Eu de-aia, deci de-aia chiar nu chiar când sunt chestii care ar fi, poate ar spune ceva, într-adevăr, că el e interesant când spune ceva legat de echipă, de un transfer, de câte o chestie de genul ăsta, așa, sau când mai spune că, pentru că el, cam ce spune el, cam asta se întâmplă, vrea să joace cu 3 fundași, uite, sau i-a jucat cu 3 fundași și a fost o tâmpenie până la urmă, dar a fost real ce a spus el, asta s-a întâmplat, altfel ce crede el despre viață, chestii de-astea, filozofie de-aia ieftină, primitivă, așa, aia, cu aia pierzi timpul, deci aia nu, că tot timpul auzi chestiile astea și îți spală creierul dacă stai conectat numai pe ele. De-aia vă sfătuiesc, domne, nu vă mai uitați pe știrile astea, pentru că așa le face circuit la cei care le...

le propun și în momentul în care văd atâtea accesări pe ele, non-stop vor fi, non-stop și o să, din cauza lor nu mai apar știri care chiar ar merita să te uiți pe ele. Chiar și știri internaționale.

gonit de, de finanțator, cu toate că el este, el este, el își făcea treaba. Explicația ține faptul că în perioada FCSB compania și-a făcut treaba, dovadă și cifrele sale, ce spuneam eu, 19 goluri în 45 de meciuri pe care le-a jucat. Da, dacă rămâne așa, a făcut rău. Dacă, deci e un articol de pe sport.ro. Așa, și nu văd cine îl semnează, că aș fi spus, cred că nu e semnat. Dacă am ce am spus eu, spune și articolul ăsta. Compania a ajuns la mai bine după plecarea din România. Mai întâi a strălucit în China la Tianjin Jinmen Tiger, formație pentru care a punctat de 17 ori în 26 de apariții în primul eșalon din China. Apoi s-a transferat nu departe la Jeonbuk Hyundai în Coreea de Sud, a realizat eventul cu această echipă, iar contribuția sa la dubla de atunci a fost imensă, 18 goluri în 33 de partide. Dar meciul care l-a făcut campion în Coreea de Sud, 2-0 cu Suwon, i-a adus și o accidentare gravă, cea mai gravă din carieră. În minutul 2 a reușit să marcheze, dar a fost așa a punctat în minutul 2, dar a fost schimbat în minutul 35 și cu targa a fost luat de pe teren. Ruptură de ligamente încrucișate, groaznică. Se întâmpla pe 17 octombrie 2025 și a urmat un drum lung și dureros spre refacere. Accidentarea a fost atât de gravă încât Jeonbuk l-a scos din lot pentru prima parte a sezonului din 2026. Acum, după 296 de zile în care a fost dincolo de teren, a ratat 28 de meciuri oficiale ale echipei sale, s-a întors, iată, după aceste 296 de zile pe teren. A primit 23 de minute în etapa trecută, în înfrângerea de acasă cu Jeju, 1-3, iar în weekend a putut juca mai mult, 30 de minute. Din păcate pentru el, într-o altă înfrângere, 2-3 în deplasare cu Bucion. Uite, când n-a mai jucat el, echipa a început să nu mai meargă. E pe locul 4, nu e chiar așa de așa, dar probabil că e o echipă de asta care e cu pretenții mereu să fie în preajma trofeelor. E pe locul 4, dar la 13 puncte de liderul Seul. Chiar și așa, fanii sud-coreeni au uitat de supărare și au organizat o primire emoționantă italianului cu ocazia revenirii sale pe gazon. Au realizat un clip. Fotbalul mi-a lipsit, meciul oficial mi-a lipsit, mai am până să ajung la nivel competițional bun, la ce concurență avem în atac, e clar că trebuie să trag tare ca să primesc minute, sper să joc din ce în ce. Da, lucruri care se spun în general în asemenea situații. Să fie sănătos Andrea Compagno și să-și revină, că încă este băiat tânăr, are 30 de ani. Bun, suntem aproape de și jumătate de prima jumătate de oră, să luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: No, împreună ați văzut că încă un sportiv a căzut victimă dopajului. Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis, ITI, a anunțat suspendarea jucătorului în vârstă de 31 de ani, Nick Kyrgios, în urma unui rezultat pozitiv la testul pentru benzoilecgonină, un metabolit al cocainei, dintr-o probă prelevată în timpul unui turneu ATP 250 desfășurat în Mallorca în iunie. Kyrgios a furnizat o probă în cadrul turneului respectiv la 22 iunie, iar la 17 iulie un laborator acreditat de WADA a confirmat prezența acelei substanțe. Cum ar fi fost să-l cheme pe un fotbalist cu numele ăla, atunci să-i văd pe băieții care comentează, cu siguranță găseau ei, îi puneau începutul numelui probabil sau sfârșitul. Așa, deci cocaina este un stimulant și o substanță care dă naștere la abuz, inclusă pe lista substanțelor interzise de WADA, fiind interzisă și în conformitate cu programul antidoping din tenis. Kyrgios, care în octombrie 2016 a atins cea mai bună poziție din carieră, locul 13 la simplu, are dreptul de a contesta această suspendare provizorie, dar nu a făcut acest lucru până în prezent. Pe durata acestei suspendări, el nu are voie să joace, să se antreneze sau să participe la niciun eveniment organizat sau autorizat de WTA, ATP, turneele de Grand Slam sau orice asociație națională. El a spus așa: recent am picat un test antidoping în Mallorca după ce am fost depistat pozitiv la cocaină, am comis o greșeală imensă și mi-asum întreaga responsabilitate pentru aceasta. Îmi cer scuze față de fanii mei, față de familia mea, sponsorii mei și toți cei apropiați, mai presus de toate îmi cer scuze față de copiii care mă urmăresc. Sunt conștient de exemplu pe care îl dau și sunt profund dezamăgit de mine însumi, a spus printre altele. El a afirmat că nu are nicio scuză, dar a descris situația unui jucător care se luptă cu apusul carierei sale, invocând impactul psihic al accidentărilor recente. Vreau să ofer câteva explicații despre situația în care m-am aflat. Ultimii 2 ani de accidentări m-au afectat enorm, atât fizic cât și psihic. Corpul meu nu a mai fost capabil să facă ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar acceptarea faptului că mă apropii de sfârșitul carierei a fost mai greu decât mi-am imaginat vreodată. Am spus întotdeauna că nu eu am ales tenisul, tenisul m-a ales pe mine, dar să renunț la ceva care a reprezentat întreaga mea viață este unul din cele mai grele momente cu care m-am confruntat vreodată. Uneori m-am simțit neputincios și singur. Da, este neplăcut, este neplăcut, ce să zici, să nu fii în pielea celor care au asemenea necazuri. Dragoș Nedelcu, hai să vedem, Dragoș Nedelcu, care cândva era o speranță, a jucat și în echipa națională, ultima oară s-a dus la acea echipă a unității militare, dublu campion al României, a rămas liber de contract în această vară după experiența cu echipa de care am spus mai devreme, a strâns 14 meciuri sub comanda lui Oprița, acum Nedelcu a făcut încă un pas în spate din punct de vedere al eșalonului care va evolua. S-a dus la Baia Mare, la minor Baia Mare în Liga 3-a, 6 meciuri are Nedelcu în echipa națională. Păcat, chiar îmi pare rău, pentru că era un jucător bun, era un jucător promițător, era un jucător promițător la un moment dat, nu degeaba a ajuns în echipa națională, a jucat la un moment dat și prin Zweite Bundesliga pe la Fortuna Düsseldorf, În fine, păcat, e adevărat, nu e așa un mare pas în spate față de echipa la care a evoluat înainte, pentru că este o echipă care se bate la promovare, așa, dar totuși e în Liga 3-a și un jucător care nu este la apusul carierei, 29 de ani, ar mai putea să mai joace vreo câțiva ani, în mod normal, așa. A și fost închinuit, într-adevăr, de accidentări. Dar, păcat, îmi pare rău când văd asemenea, când jucătorii de asemenea calibru, pentru că este un... Poți să spui așa ceva, că a fost un jucător care a ajuns în echipa națională, poți să spui că e un jucător de calibru. E păcat când vezi așa cum... Dacă avea vreo 35 de ani, 36 de ani, aș fi zis, da, domnule, el a final de carieră, încearcă și el să-și facă finalul mai acceptabil. Că vedeți ce înseamnă un final de carieră pentru un sportiv, ce a spus Nick Kyrgios. Și apropo de, deci, Baia Mare este, acum este, deci va trage, mă uitam că este, e minunea asta de Cupa României. Mă uitam, s-au jucat două partide, într-una Târgovi-Chindia a trecut de Râmnicu Vâlcea la lovituri de departajare și în a doua Petrolul a reușit să câștige la Reșița după prelungiri, deci numai prelungiri nu-i trebuia lui Petrolul, 3-2. A fost 2-2 după 90 de minute și până la urmă, da, nu știu cât e bine să se înțeleagă că nu vreau, trebuie să respect competiția, că de-aia există Cupa asta României, dar Petrolul nu știu cât o va ajuta prezența asta în

Cupa României, în grupele alea minune, care înseamnă că va mai juca 3 partide, când ea se va chinui cu problema existențială din campionat. Și eram curios ieri cu Ionel Luțan ce echipă va folosi. A folosit într-adevăr o echipă cu jucători folosiți mai puțin în acest start de campionat, dar și jucători care pot să-i consider titulari. Deci în poartă Rădulescu, Căpușă, Zaian, Argeșanu a jucat fundaș central, înlocuit de Sumbul la minutul 62, Ludewig a ajuns capitanul echipei, Hüseinov, Azeru, înlocuit în minutul 96 de Costache și Vega, închizători, David Paraschiv, înlocuit în minutul 80 de Tolea, Ioniță, înlocuit de Manolache, minutul 90, Jerdea, înlocuit de Țuțu, minutul 62 și în față Leescu, înlocuit de Nlundulu, minutul 72. Și uitați Reșița, deci Reșița este o echipă de asta care are bani acum, are bani de obiectiv pentru a promova. Și uitați ce jucători a adunat de peste tot. Nu mai zic că l-are antrenor pe Dorin Munteanu. Dorin Munteanu, un om al zonei, e născut în Grădinari, care nu-i departe de Reșița în Caraș-Severin. Deci Justin Popescu în poartă, Bloj, Mici, Apro și Chiera. Deci Bloj, care a fost la Csíkszeredo, Mici a fost și el în prima divizie, Chiera e al lor, a intrat Rimoveț, minutul 63, a revenit Rimoveț care a fost multă vreme, a jucat în naționalele juvenile, e om al Reșiței, copil al Reșiței, dar la un dat se certase cu ei, plecase, dar a revenit, văd așa, Chira, Salhi a fost capitanul echipei, ei au fost închizători, Bărbuț, înlocuit în minutul 57 de Ceasem, doi jucători care recent au jucat în prima zi, Zavnic, înlocuit de Laual 57, la rândul lui înlocuit de Buzan 99 și el până de curând prim divizionar, Dima, înlocuit în minutul 46 de Lenghel, Vișic, atacantul Metalul Globus anul trecut, înlocuit în minutul 70 de Alexandru Negru. Da, sunt echipe de-astea care au obiectiv, au dat de bani, așa, și au obiectivul să promoveze. A început bine formația reșițeană, să vedem dacă o ține. Dacă tot suntem la acest capitol, să vedem ce meciuri sunt astăzi, sunt multe meciuri. În afară de unul, toate încep la 17:30, Blaj, Progresul Spartac, Corona cu Tunari, Afumați cu Voluntari, CSM Slatina Șepși, Bihor Faru, Gloria Bistița Metalul Buzău, Minaur Baia Mare Corvinu, Minerul Lupeni Unirea Slobozia, Știința Poli Timișoara Astea Târgu Mureș, Popejle Ordeni cu Bacău, Gaura aia neagră, noua gaură neagră de la Iași, USV Iași Sporting Liești, iar de la 20:30 este Concordia Chiajna cu Oțelul Galați. Cupe europene, apropo de cupe europene, Dinamo City Tirana, cum se numește acum Dinamo Tirana, Dinamo City Tirana, este echipa care a eliminat-o pe cea care i-a făcut de petrecanie lui FCSB. Apropo, merită o echipă eliminată de Auda, merită să se vorbească, să se mai vorbească, măcar o perioadă, doamne, din bun simț o perioadă, să se mai uite puțin, să se ducă puțin fumul înfrângerii, eliminării de acolo și să fie lăsată puțin în pace, domne. Așa că merită să se vorbească atât, se bată apa în piu atâta despre echipă, mai ales că câștigă cum câștigă așa și nu arată nimic deosebit să merită să păstrezi atenția spre ei, așa. Lasă, domne, o lună măcar, o lună să treacă de când au fost terminat, o lună jumate de așa și aia încep să mai vorbești de ei. O fi, într-adevăr, este o echipă populară și are mulți suporteri, bă, dar nu știu cât vor și suporteri să auză într-una, că văd cu ochii lor ce se întâmplă. Ce să vezi într-una să vorbești despre o echipă eliminată rușinos de Auda? Deci Auda a fost la rândul ei eliminată cu ușurință de Dinamo City, asta Dinamo Tirana, iar după această eliminare Ardian Bardi, care este președintele celor de la Tirana, a intrat cu o geantă plină cu bani, cum intra

și înainte și el nu intra cu o geantă, intra cu el în buzunar parcă cu banii ăia și îi arunca așa. Iar apoi a dat cu ea de pământ și a început să sărbătorească împreună cu jucătorii. Albanezii nu au dezvăluit câți bani se aflau în geanta respectivă, însă au aflat ce sumă le poate intra în conturi dacă vor reuși să treacă de Paphos în play-off-ul Conference League și ajung în grupe. Au promis 500 de mii de euro dacă trec de Paphos. Această sumă este una uriașă, iar președintele Ardian Bardi încearcă să-i motiveze cât poate de mult, asta deoarece clubul este aproape de o performanță istorică. Nu a mai ajuns până acum într-o grupă europeană, pentru că nici nu avea cum, a fost multă vreme în eșalonul secund, la un dat era chiar amenințată cu retrogradarea. Echipele astea ale sistemului, Dinamo și echipa armatei, au avut de suferit după căderea regimului comunist în mai toate țările. Și printre echipele astea au fost și în Albania. Partizani mai puțin a avut de suferit decât Dinamo, dar Dinamo a suferit rău de tot. Era în Liga a doua și șansa lor este că au avut o anvergură câștigată înainte de comunism, când adjudecându-și multe trofee, au reușit să atragă și un număr destul de mare de suporte și datorită acestor mulțimi au devenit atrăgătoare pentru eventualii investitori. Și așa se face că aceste echipe au revenit, dar acum cu șanse mai egale decât erau înainte, când ei aveau mai toate, totul era de partea lor. Și ajungeau să se, în cele mai multe dintre situații, să se dueleze doar între ele, între aceste două ministere. Acum iată Dinamo Tirana, eu nu mă bucur că nu au dispărut, pentru că, domne, au rămas, asta e, cum am spus și de Steaua și de Dinamo, domne, nu le-am iubit absolut deloc, dar mi-ar părea rău și mi-ar fi rău să dispară, pentru că sunt un patrimoniu fotbalului românesc. Sunt acolo, sunt niște echipe, au istoria lor, au suporterii lor, sunt cunoscuți și în străinătate, adică ar fi păcat, de ce să distrugi ceva așa de dragul de a distruge? Dar să fie ceva echitabil. Bun, ne apropiem încet, încet de ora 3. Haideți să mai luăm o pauză și vom reveni apoi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, voi continua serialul legat de turneele finale ale campionatului mondial de fotbal. Nu mai am multe, am ajuns la ediția 2010, prima din Africa. A 19-a ediție a fost turneul respectiv, turneul

final. În Africa de Sud, între 11 iunie și 11 iulie în acel an, procesul de licitație pentru găzduire a fost deschis doar națiunilor africane. În 2004, Federația FIFA a ales Africa de Sud în detrimentul Egiptului și Marocului, devenind prima națiune africană care găzduiește un asemenea turneu final. Meciurile s-au jucat pe 10 stadioane din 9 orașe gazdă din întreaga țară, deschiderea și finala jucându-se pe Soccer City din cel mai mare oraș al țării, Johannesburg. 39 de echipe au trebuit să se califice, preliminarele începând în august 2007. În prima fază a grupelor turneului final, echipele au fost repartizate în grupe de câte 4, primele două din fiecare grupă avansând în faza eliminatorie, care a mai avut 3 tururi până la finală. Asta așa, pe scurt. Selectarea gazdei acestui turneu final din 2010 a fost aleasă ca parte a unei politici de rotație care n-a durat mult, abandonată în 2007. Atunci s-a gândit o alternare a găzduirii între confederațiile de fotbal și au dat seama după aia că continente, țări ale căror țări nu sunt capabile să facă față cererilor din ce în ce mai pretențioase pentru găzduirea unor asemenea mega competiții. 5 națiuni africane și-au depus candidatura pentru a găzdui acest turneu final. Egipt, Marocul nu putea să lipsească, Africa de Sud și a fost și o candidatură comună a Libiei cu Tunisia. În urma deciziei Comitetului Executiv al FIFA de a nu permite turnee organizate în comun, probabil că la vremea respectivă, Tunisia s-a retras din procesul de licitație. De asemenea, Comitetul a decis să nu ia în considerare candidatura individuală a Libiei, deoarece aceasta nu mai îndeplinea toate prevederile prevăzute în lista oficială de cerințe. Ar fi fost culmea o țară care la un dat nu mai putea să joace echipa ei națională. Deci până de curând, nu știu, acum un an, doi, Libia juca meciurile pe teren propriu în alte țări, pentru că era nesiguranță, tot felul de Al-Qaeda, tot felul de nenorociți de ăștia, criminali de ăștia, care s-au organizat în bande și nu exista. După ce a căzut, că așa se întâmplă, după ce cade un dictator cum a fost Gaddafi, apare un haos. Și haosul ăsta a ținut multă vreme. Era culmea să fie... Stați puțin. Scuze, la locomanda îmi ridic mâinile. E vorba de 2010, când era... Eu vorbesc acum de curând, da. Da, gata, e altceva. Am dat delete. Așa, da, gata. Deci nu se pune ce am spus mai devreme. Dar oricum, și în condițiile alea n-avea față Libia să găzduiască o asemenea competiție. Candidatura câștigătoare a fost anunțată de președintele FIFA, Josef Blatter, la conferința de presă din 15 mai 2004 la Zurich. În prima rundă de votare, Africa de Sud a primit 14 voturi, Marocul 10, iar Egiptul niciunul. Africa de Sud, care nu reușise la limită să câștige dreptul de a găzdui evenimentul în 2006, am povestit episodul, a primit astfel dreptul de a îl găzdui acum. Militând pentru acordarea statutului de gazdă Africii de Sud, Nelson Mandela vorbise anterior despre importanța fotbalului în viața sa personală, declarând că în timp ce era încarcerat în Robben Island, jocul de fotbal, îl cităm, ne-a făcut să ne simțim vii și triumfători în ciuda situației în care ne aflam. Am încheiat citatul. Odată cu câștigarea candidaturii, Mandela emoționat a ridicat trofeul Cupei Mondiale când a venit în țara sa. În 2006 și 2007 au circulat zvonuri conform cărora respectivul turneu final ar fi putut fi mutat în altă țară, așa cum se întâmplase cu cel din 1984 din Columbia. Franz Beckenbauer, Horst Schmidt și se pare că unii directori ai FIFA și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planificarea, organizarea și ritmul pregătirilor din Africa.

Africa de Sud. Oficialii FIFA și-au exprimat în repetate rânduri încrederea totuși că Africa de Sud, ca gazdă, va putea să facă față acelor exigențe, afirmând că există un plan de contingență doar pentru a acoperi catastrofele naturale, așa cum fusese în vigoare la cupele mondiale FIFA anterioare. Africa de Sud găzduise și alte mari manifestații cultural-sportive până atunci. Nu mai zic de cupele Africii, dar la Cupa Africii nu se compară cu pretențiile care sunt la un campion mondial, dar Miss Mond, mi-aduc aminte că a fost în Africa de Sud, dar și-au mai fost și altele. Pe 28 mai 2015, presa a relatat totuși de un caz de corupție al FIFA din 2015, cum că în alți oficii, nu există să nu apară când spui FIFA și chiar UEFA, când spui când și chiar CIO, când spui de comitete astea mari acolo care se învârt în jurul a mulți bani, există să nu existe și termenul de corupție. Cel puțin după 2000, după 90, după 90 încoace, permanent acest termen a fost adăugat la numele acestor mari organisme ale sportului din lume. Deci presa a relatat că înalți oficiali din Comitetul de Candidatură Sud-African și-au asigurat dreptul de a găzdui turneul final prin plata a 10 milioane de dolari americani mită vicepreședintelui FIFA de atunci, Jack Warner, și altor membri ai Comitetului Executiv al FIFA. Pe 4 iunie 2015, directorul executiv al FIFA, Chuck Blazer, după ce a cooperat cu FBI și autoritățile elvețiene, a confirmat că el și ceilalți membri ai Comitetului Executiv al FIFA au fost mituiți pentru a promova candidatura Africii de Sud pentru 1998 și 2010. Blazer a declarat, citem, eu și alții din Comitetul Executiv al FIFA am fost de acord să acceptăm mită în legătură cu alegerea Africii de Sud ca națiune gazdă pentru campionatul mondial din 2010. Pe 6 iunie 2015, The Daily Telegraph a relatat că Marocul câștigase de fapt votul, dar turneul i-a fost acordat Africii de Sud. Săracii marocani, cât s-au chinuit, cât au mituit și ei ca să obțină dreptul de a organiza și campionatul turneul final campionatului mondial, ca până la urmă prin mită să fie și ei învinși. Tragea sorția calificărilor pentru această competiție a avut loc la Durban 25 noiembrie 2007. În calitate de națiune gazdă, Africa de Sud s-a calificat automat la turneu. Ca și în turneul precedent, campioanele în titlu nu au mai primit un loc automat pentru turneul final, în cazul de față Italia, și ea a trebuit să participe la preliminarii. 204 din cele 208 echipe care sunt în cadrul FIFA au luat parte la preliminarii. Cupa Mondială din 2010 a împărțit cu Jocurile Olimpice de Vară din 2008 recordul pentru cele mai multe națiuni participante la un eveniment sportiv. Suporteri care urmăresc Slovacia își făcea prima apariție ca națiune independentă, dar fusese, deci cum am povestit și data trecută de Ucraina și de alte echipe care erau înglobate într-o țară mai mare, de această dată au fost ele însăși prezente acolo. Ea fusese reprezentată anterior ca parte a Cehoslovaciei. Corea de Nord s-a calificat pentru prima dată din 1966. Honduras și Noua Zeelandă își făceau ambele aparițiile pentru prima oară după 1982. Algeria pentru prima oară după 1986. Grecia prima oară după 1994. Serbia și-a făcut și ea de asemenea pentru prima oară prezența sub acest nume. Ea a tot fost prezentă și ca Iugoslavia,
și ca, deci,

în 1930 era Regatul Iugoslaviei, așa se numea, apoi ca Iugoslavia, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în perioada lui Tito, din 50 până 1990, și apoi ca Serbia Muntenegru, Republica Federală Iugoslavia și Serbia Muntenegru, care era, de fapt erau același lucru, erau cele două națiuni unite, Serbia și cu Muntenegru, și iar acum Serbia a apărut singură. Printre echipele care nu s-au calificat la acest turneu s-au aflat Arabia Saudită, care reușise să acceadă la precedentele patru ediții, Tunisia și Croația, care fuseseră prezente la precedentele trei ediții, Costa Rica, Ecuador, Polonia și Suedia, care fuseseră la cele două dinainte, Ucraina, care fusese în sfertul de finală în 2006, Rusia și Turcia, semifinaliste ambele la Euro 2008, deci o competiție apropiată temporal. Cea mai bine echipă clasată din FIFA ranking care nu s-a calificat a fost amintita Croație, care se afla pe locul 10 în respectiva ierarhie, în timp ce echipa cel mai slab clasată în FIFA ranking care s-a calificat a fost Coreea de Nord, ea se afla pe locul 105. Hai să vedem cele 32 echipe participante la turneul final din Africa de Sud. Deci din AFC, de această dată Australia venea de aici, nu mai venea din OFC, din Oceania, se mutase în Confederația Asiatică și ea alături de Japonia, cele două Corei au fost cele patru echipe venite de acolo, de pe continentul galben. Algeria, Camerun, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria și, bineînțeles, Africa de Sud sunt cele șase echipe provenite de pe continentul negru. CONCACAF a trimis Honduras, Mexic și Statele Unite. CONMEBOL, adică America de Sud, a trimis Argentina, Brazilia, Chile, Paraguay și Uruguay. A participat și o echipă din Oceania, Noua Zeelandă, a profitat că a rămas singură, și din UEFA a rămas singură favorită acolo, dacă a plecat Australia, că altfel trebuia mereu să se confrunte. Astea două, așa, odată parcă s-au confruntat Australia cu Fiji, dacă mi-aduc aminte, așa, a avut o formă mai slabă Noua Zeelandă. Iar din UEFA, 13 echipe din zona UEFA, zona europeană: Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portugalia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania și Elveția. 5 stadioane noi au fost construite pentru acest turneu, iar 5 dintre arenele existente au fost modernizate. Costurile de construcție erau estimate la puțin peste $1 miliard americani sau 950 de milioane de euro. Africa de Sud și-a îmbunătățit de asemenea infrastructura de transport public în orașele gazdă, inclusiv sistemul GoTrain din Johannesburg și alte sisteme de metrou în principalele rețele rutiere ale țării. În martie 2009, Dani Jordan, președintele Comitetului de Organizare al Cupei Mondiale din 2010, a raportat că toate stadioanele turneului erau conforme cu termenul stabilit, urmând a fi finalizate în termen de 6 luni. Țara a implementat măsuri speciale pentru a asigura siguranța și securitatea spectatorilor, în ceea ce însemna cerințele standard ale FIFA, inclusiv o restricție temporară a operațiunilor de zbor din spațiul aerian din jurul stadioanelor. La o ceremonie organizată pentru a marca 100 de zile înainte de eveniment, președintele FIFA Blatter a lăudat pregătirea țării pentru acest eveniment. Pe 8 iulie 2009, 70.000 de muncitori în construcții care lucrau la noile stadioane și-au dat demisia. Majoritatea dintre ei primeau 2500 rands, care asta însemna aproximativ 224 de euro pe lună, dar sindicatele au susținut că unii muncitori primeau și mai puțin bani. Un purtător de cuvânt al Uniunii Naționale a Minerilor a declarat că greva, fără muncă, fără plată, așa i-au dat titlul, va continua până când FIFA va aplica

ca sancțiuni organizatorilor. Alte sindicate au amenințat că vor intra în grevă până în 2011. Greva însă a fost rezolvată rapid, iar muncitorii s-au întors la treabă în decurs de o săptămână după ce începuseră aceste demersuri. După această grevă nu au mai existat alte asemenea situații, iar toate stadioanele și proiectele de construcție au fost finalizate la timp pentru a se putea începe, da startul competiției. FIFA a confirmat că valoarea totală a premiilor în bani oferite pentru turneu este de 420 de milioane de dolari americani, inclusiv plăți către cluburile naționale, undeva la 40 de milioane, o creștere de 60% față de turneul din 2006. Înainte de turneu, fiecare dintre cele 32 de participante a primit $1 milion americani pentru costurile de pregătire. Odată ajunse la turneu participantele, premii în bani au fost distribuite după cum urmează. $8 milioane pentru cele care doar au fost prezente în faza grupelor. $9 milioane, deci 16 echipe au primit această sumă. $9 milioane pentru echipele care au atins optimile, 8 echipe. $14 milioane pentru cele care au atins sferturile, 4 echipe. $18 milioane pentru echipa de pe locul 4. $20 milioane echipa de pe locul 3, $24 milioane pentru finalistă și $30 milioane pentru câștigătoare. Într-o premieră pentru un turneu final, FIFA a afectat plăți către cluburile naționale ale jucătorilor care reprezentau echipele lor la turneu. În total, $40 milioane au fost plătiți. Deci cum a fost João Paulo? Acum, ca să dau exemplu, FCSB a primit niște bani pe chestia asta. Acesta a fost rezultatul unui acord încheiat în 2008 între FIFA și cluburile europene pentru desființarea grupului G14 și renunțarea la cererile de despăgubire din 2005 privind costul financiar cauzat de accidentări în timpul turneului. Cum ar fi fost cea a clubului Charleroi din Belgia pentru accidentarea jucătorului Abdelmajid Ulmers, un marocan, într-un meci amical din 2004, precum și Newcastle United pentru accidentarea lui Michael Owen la turneul final din 2006. În 2005, organizatorii au publicat o listă provizorie cu 12 stadioane, arene care urmau să fie utilizate pentru turneu la Bloemfontein, Cape Town, Durban, Johannesburg, de fapt 12 orașe, Bloemfontein, Cape Town, Durban, Johannesburg cu două arene, Kimberley, Klerksdorp, Nelspruit, Polokwane, Port Elizabeth, Pretoria și Rustenburg. Acestea aveau să fie, din acestea aveau să rămână 10 care au fost oficial anunțate pe 17 martie 2006. Altitudinea mai multor stadioane a afectat mișcarea mingii și performanța jucătorilor, deși șeful medical al FIFA a minimalizat această situație. 6 dintre cele 10 stadioane se aflau la peste 1200 de metri deasupra nivelului mării. Cele două stadioane din Johannesburg, FNB Stadium, cunoscut și sub numele de Soccer City, cel pe care s-a jucat și finala, și Ellis Park Stadium, fiind cele mai înalte, aproximativ 1750 de metri. Stadionul FNB, stadionul Cape Town și stadionul Nelson Mandela Bay din Port Elizabeth au fost cele mai utilizate arene, fiecare găzduind câte 8 partide. Ellis Park și stadionul Moses Mabhida din Durban au găzduit câte 7 meciuri, în timp ce stadionul Loftus Versfeld din Pretoria, stadionul Free State din Bloemfontein și stadionul Royal Bafokeng din Rustenburg au găzduit câte 6 partide. Stadionul Peter Mokaba din Polokwane și stadionul Mbombela din Nelspruit au găzduit câte 4 meciuri fiecare, dar niciun meci din faza eliminatorie.
Hai să vedem.

să vedem cât de mari erau stadioanele. În Johannesburg, cum spuneam, stadionul FNB sau Soccer City avea 84.490 locuri, celălalt stadion din Johannesburg, Ellis Park, 55.686, cel din Cape Town, 64.100, cel din

Polocoane 41.733, cel din Nelspruit 40.929, cel din Bloemfontein 40.911. Comitetul de organizare al FIFA a aprobat procedura pentru tragerea la sorți pe 2 decembrie 2009. Tragerea la sorți, clasamentul s-a bazat pe FIFA ranking din octombrie 2009, iar 7 echipe s-au alăturat gazdelor Africii de Sud în calitate de cap de serie. Deci vorba de tragerea la sorți pentru turneul final. Nu au fost permise două echipe din aceeași confederație să fie extrase în aceeași grupă. Deci e o chestiile clasice, n-are rost să mai insistăm. Tragerea la sorți a grupelor a avut loc la Cape Town pe 4 decembrie 2009 la Centrul Internațional de Convenții din respectiva urbe. Ceremonia a fost prezentată de actrița sud-africană, frumoasă actriță sud-africană Charlize Theron, asistată de secretarul general FIFA Jerome Valcke. Biletele au fost extrase de echipele au fost extrase de bilele au fost extrase de starul englez David Beckham și de niște sportivi importanți ai Africii: Haile Gebrselassie, John Smith, Makai Antini, Matthew Booth și Simfiwe Ndlulu, ultimii doi fiind fotbaliști. Comitetul de arbitri al FIFA a selectat 29 de arbitri prin intermediul programului său de asistență pentru arbitraj spre oficial la această competiție, 4 de la AFC, 3 de la CAF, 6 de la CONMEBOL, 4 de la CONCACAF, 2 de la OFC și 10 de la UEFA. Arbitrul englez Howard Webb a fost ales să arbitreze finala, devenind prima persoană care a arbitrat atât finala Ligii Campionilor Europeni, cât și cea a campionatului mondial în același an. Apropo de Charlize Theron, a arătat că pe lângă faptul că e o femeie frumoasă, că este și inteligentă și că și știa ceva fotbal, la un moment dat, când a fost extrasă bila cu numele Franței, a spus Irlanda. De ce? Pentru că Franța s-a calificat la baraj în urma unui mare triș în fața Irlandei și a lăsat efectiv asistența mută când Charlize, nu se aștepta nimeni ca tocmai Charlize Theron să facă o asemenea glumă. Evident că francezii n-au gustat-o, dar au gustat-o restul lumii. Ca și în cazul turneului din 2006, lotul fiecărei echipe pentru turneul final din 2010 a fost format din 23 de jucători. Fiecare asociație națională calificată a trebuit să confirme acest lot până la 1 iunie 2010. Echipelor li s-a permis să facă înlocuiri de ultim moment doar în caz de accidentări grave, dar cu 24 de ore înainte de primul lor meci. Printre cei 736 de jucători participanți la turneu, peste jumătate au evoluat în 5 peste jumătate erau, nu e nicio surpriză, în cele mai tari campionate din Europa și putem să spunem și din lume. Din Anglia erau 117 jucători, din Germania 84, din Italia 80, din Spania 59 și din Franța 46. Deci după ce că sunt, vedeți cum e și situația asta, după ce că sunt cele mai bogate campionate din lume și e de la acest campionat mondial, prin acel acord că echipele astea care au avut jucători la acolo au beneficiat de niște bani, au beneficiat de cei mai mulți bani. Loturile Angliei, Germaniei și Italiei au fost formate în întregime de jucători de la cluburi din țările respective. Nigeria a fost singura echipă care nu a avut jucători legitimați la vreun club din țară. În total, 52 de țări, de ligi naționale, au dat jucători în loturile pentru acest turneu. FC Barcelona din Spania a fost clubul care a contribuit cu cei mai mulți jucători la turneu, 13 jucători din echipa sa fiind angrenați la competiție, 7 în naționala Spaniei dintre ei. 7 cluburi au contribuit cu 10 jucători sau mai mulți după

Deci după Barcelona au mai fost 7 cluburi care au dat câte 10 jucători. Într-o altă premieră pentru Africa de Sud, în acel an, o echipă a inclus 3 frați. Este vorba de Honduras, care i-au avut pe Jerry, Johnny și Wilson Palacios. De asemenea, a mai fost o pereche de frați mai ciudat, care au jucat în două naționale diferite calificate. Este vorba de Jerome Boateng și Kevin Prince Boateng, care au jucat în naționalele Germaniei, respectiv a Ghanei. Programul meciurilor turneului a fost anunțat în noiembrie 2007. În prima rundă sau faza grupelor, cele 32 de echipe au fost împărțite în 8 grupe de câte 4, fiecare echipă jucând odată împotriva celorlalte. Deci e chestia clasică, să nu mai pierdă timpul cu fiecare cu fiecare, fiecare având câte 3 partide. Echipele sud-americane au avut o prestație bună, toate cele 5 calificându-se, trecând mai departe. Însă din toate astea doar Uruguaiul s-a dus după aia în semifinale. Dintre cele 6 echipe africane, doar Ghana a avansat în faza optimă de finală. Africa de Sud a devenit prima națiune gazdă din istoria competiției eliminată în faza grupelor, în ciuda faptului că a învins Franța și a remizat cu Mexicul, în timp ce Ghana și Côte d'Ivoire au fost singurele alte echipe africane care au câștigat un meci. Performanța generală a echipelor africane în prima cupă mondială, primul turneu final găzduit pe continentul negru, a fost considerată dezamăgitoare de observatori, printre aceștia și fostul mare jucător camerunez Roger Milla. Doar 6 din cele 13 echipe ale din zona europeană s-au calificat în optimele de finală, un minim record de la introducerea acestei runde în 1986. Cu toate acestea, finala avea să fie disputată de 2 echipe europene. Într-o altă premieră la acest turneu final, cele 2 finaliste ale turneului precedent, Italia și Franța, au fost eliminate în faza grupelor. Italia devenind a 3-a campioană mondială, a un titlu care nu trece de faza grupelor, după Brazilia în 1966 și Franța în 2002. Noua Zeelandă, una dintre echipele cel mai slab cotate, a surprins pe mulți, remizând în toate cele 3 partide din grupă, încheiind turneul ca singura echipă neînvinsă. Haideți să luăm o pauză și revin cu urmarea acestui turneu final.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Înainte de a continua povestea despre turneul final al campionatului mondial din 2010, să spun că Pancu va fi suspendat două etape și am primit și o amendă de 360 de lei, deci nu va fi la meciurile cu Petrolul și cu CSU Craiova. Revenind la, am rămas la rezultatele din faza grupelor. Deci în prima grupă, Africa de Sud, Mexic 1-1, Uruguay, Franța 0-0, Africa de Sud, Uruguay 0-3, Franța, Mexic 0-2, Mexic, Uruguay 0-1, Franța, Africa de Sud 1-2, Uruguay s-a calificat pe primul loc 7 puncte și la gol averaj Mexic s-a calificat în fața Africii de Sud, câte 4 puncte au avut fiecare, dar Mexic cu plus 1, Africa de Sud minus 2. Franța o rușine în acel turneu final, doar un punct, a plecat acasă. A făcut diferența între Africa de Sud și Mexic, Uruguayul, care pe sud-africani

I-au bătut cu 3-0, pe mexican doar cu 1-0. În grupa B, Coreea de Sud, Grecia 2-0, Argentina, Nigeria 1-0, Argentina, Coreea de Sud 4-1, Grecia, Nigeria 2-1, Nigeria, Coreea de Sud 2-2 și Grecia, Argentina 0-2. Argentina cu 9 puncte și Coreea de Sud cu 4 s-au calificat mai departe, Grecia 3 puncte, Nigeria 1 punct, au părăsit competiția. Statele Unite au remizat cu Anglia în primul meci din grupa C, Algeria, Slovenia 0-1, Slovenia, Statele Unite 2-2, Anglia, Algeria 0-0 și Slovenia, Anglia 0-1, Statele Unite, Algeria 1-0, Statele Unite și Anglia au mers mai departe, ambele cu câte 5 puncte, Slovenia cu 4 puncte și Algeria cu 1 punct s-au întors acasă. Grupa D, Serbia, Ghana 0-1, Germania, Australia 4-0, Germania, Serbia 0-1, Ghana, Australia 1-1 și Ghana, Germania 0-1, Australia, Serbia 2-1. Germania și Ghana s-au dus mai departe 6 respectiv 4 puncte, Australia cu 4 puncte și Serbia 3 puncte au plecat acasă. Diferența de golaveraj între Ghana și Australia, 0 a avut Ghana, minus 3 Australia, ambele deci cu câte 4 puncte. În grupa E, Olanda, Danemarca 2-0. Japonia, Camerun 1-0, Olanda, Japonia 1-0, Camerun, Danemarca 1-2, Danemarca, Japonia 1-3, Camerun, Olanda 1-2, s-au calificat Olanda și Japonia 9, respectiv 6 puncte, Danemarca 3, Camerun 0 puncte, au plecat acasă. Grupa F, Italia, Paraguay 1-1, Noua Zeelandă, Slovacia 1-1, Slovacia, Paraguay 0-2, Italia, Noua Zeelandă 1-1, Slovacia, Italia 3-2, Paraguay, Noua Zeelandă 0-0, Paraguay și Slovacia 5, respectiv 4 puncte s-au trecut mai departe. Noua Zeelandă, cum spuneam, a părăsit neînvinsă competiția, dar a fost eliminată doar 3 puncte dintre egaluri. Și Italia, la fel ca Franța, și ea o rușine acelui turneu final, a plecat acasă cu doar 2 puncte de pe ultimul loc din grupă. Grupa G, Côte d'Ivoire, Portugalia 0-0, Brazilia, Coreea de Nord 2-1, Brazilia, Côte d'Ivoire 3-1, Portugalia, Coreea de Nord 7-0, Portugalia, Brazilia 0-0, Coreea de Nord, Côte d'Ivoire 0-3, Brazilia și Portugalia 7 respectiv 5 puncte s-au dus mai departe, Côte d'Ivoire 4 puncte, Coreea de Nord 0, au plecat acasă. Grupa H, Spania a fost învinsă în primul meci de Elveția 0-1, cine se gândea atunci că o să câștige turneul. Honduras, Chile 0-1, Chile, Elveția 1-0, Spania, Honduras 2-0, Chile, Spania 1-2, Elveția, Honduras 0-0, Spania și Chile s-au dus împreună cu 6 puncte mai departe, Elveția 4, Honduras 1 punct, au plecat acasă. Mergem mai departe, în această rundă fiecare, deci echipele sud-americane au avut din nou evoluție bună în optime de finală, 4 echipe calificându-se în sferturi, inclusiv Brazilia, care a învins Chile, deci o concurentă sud-americană s-a dus pentru că s-a întâlnit cu alta. Echipele europene și ele au mers destul de bine, o echipă europeană și una non-europeană au fost... Toate partidele au fost câștigate de echipele europene. Înfrângerea Angliei cu 4-1 în fața Germaniei a fost cea mai mare diferență de scor la un turneu final în zona respectivă. A fost de asemenea și prima dată când un meci din turneul final între aceste două rivale tradiționale a avut un rezultat decisiv la nivel regulamentar. Adică nu s-au dus în prelungiri sau la victorie de partajare. În cele 4 întâlniri anterioare, deci a fost cea mai, asta este traducerea, cea mai grea înfrângere dintre cele partide de cele două la un turneu final de campionat mondial. Ghana a învins Statele Unite pe prelungiri, devenind a treia echipă africană care a ajuns în optime de finală, după Camerun în 90 și Senegal în 2002. Și singura echipă africană care a obținut atât un loc în top 8, cât și un loc separat în top 16 în 2006. Paraguay, Ghana au ajuns în sferturile finale pentru prima oară. Runda a fost marcată și de unele decizii controversate ale arbitrilor. Un gol anulat a Angliei în acea înfrângere cu Germania, unde șutul Frank Lampard a depășise linia porții atunci când a fost transmis derulările televizate. Dar nu a fost acordat.

Un gol primit de Argentina în victoria lor împotriva Mexicului cu 3-1, unde Carlos Tevez s-a considerat că a fost offside atunci când s-au văzut transmisiile la TV. Nu exista pe vremea aia VAR. Președintele FIFA, Sepp Blatter, a luat o neobișnuită decizie de a-și cere scuze și Angliei și Mexicului pentru deciziile care au mers împotriva lor, spunând: ieri am vorbit cu cele două federații direct afectate de greșelile arbitrilor, mi-am cerut scuze la ambele, englezii au spus thank you și au acceptat cu toții că unii pot câștiga, alții pot pierde, iar mexicanii și-au plecat capetele și-au acceptat acest lucru. Am încheiat citatul. Blatter a promis de asemenea că va redeschide discuția privind VAR-ul. Deci asta la determinat. În mod firesc vom lua în considerare discuția despre tehnologie și vom avea o primă oportunitate în iulie la întâlnirea de lucru pe care o vom avea. Apelul lui Blatter a venit la mai puțin de 4 luni după ce secretarul general al FIFA, Jérôme Valcke, a declarat că ușa a fost închisă pentru tehnologia de linia porții și la fel și relorile după un vot al IFAB. Bun, rezultatele din această primă fază eliminatorie: Uruguay, Coreea de Sud 2-1, Statele Unite, Ghana 1-2 după prelungiri, Germania, Anglia 4-1, Argentina, Mexic 3-1, Olanda, Slovacia 2-1, Brazilia, Chile 3-0, Uruguay, Paraguay, Japonia 0-0 după 120 minute, 5-3 după lovite de partajare, Spania, Portugalia 1-0. În sferturi de finală, cele trei sferturi dintre echipe europene și cele sud-americane s-au încheiat cu victorii pentru europeni. Germania a avut o victorie cu 4-0 împotriva Argentinei, iar Olanda a revenit, a reîntors rezultatul cu Brazilia, provocând brazilienilor prima înfrângere într-un meci desfășurat în afara Europei. Se referă la turnee finale la campionat mondial din 1950, când Uruguay, deci de la meciul ăla, care a fost o dramă națională, pierdut cu Uruguay, de atunci nu mai pierdut rei la un turneu final în afara Europei. Spania a ajuns în semifinale pentru prima oară după 1950, după o victorie cu Paraguay. Uruguay, singura echipă sud-americană care a ajuns în semifinale, a învins Ghana la loviturile de partajare după o remiză de 1-1 în care Ghana a ratat un penalty făcut intenționat de Luis Suarez. Și până la urmă s-a dovedit, el a și fost eliminat lui Suarez, s-a dovedit că a fost foarte inspirată decizia lui, pentru că ar fi fost gol. Deci rezultate: Olanda, Brazilia 2-1, Uruguay, Ghana 1-1 după 120 de minute, 4-2 la lovitură de partajare, Argentina, Germania 0-4, Paraguay, Spania 0-1. În semifinale, Olanda s-a calificat pentru a treia oară într-o finală după o victorie cu 3-2 asupra Uruguayului. Spania a ajuns după o victorie 1-0 asupra Germaniei. Drept urmare, a fost prima finală a campionatului mondial în care nu a participat cel puțin una dintre Brazilia, Italia, Germania sau Argentina. De asemenea, a garantat existența unui nou campion mondial, pentru că niciuna dintre cele două, Spania sau Olanda, nu mai izbutise vreodată să câștige trofeul. A fost de asemenea prima finală din 1978 încoace în care nu au participat Germania, Brazilia sau Italia și este singura finală de până acum în care nu au participat Germania, Brazilia, Argentina, Italia sau Franța. Așadar, la Uruguay, Olanda 2-3, Forlan 41, Pereira 90+2, respectiv Van Bronckhorst minutul 18, Sneijder minutul 70 și Robben 73, Germania, Spania 0-1, Puyol cu capul, mi-aduc și acum aminte, minutul 73. Pentru locul 3, Germania a învins Uruguay cu 3-2, pentru ca în finală, pe 11 iulie 2010, pe Soccer City din Johannesburg, Spania să învingă Olanda cu 1-0, cu un gol marcat în prelungiri de Andres Iniesta, minutul 116. Victoria a adus astfel Spaniei primul titlu mondial.

devenind a opta echipă care îl câștigă și aceasta a fost prima nouă câștigătoare care nu a jucat pe teren propriu după Brazilia în 1958 și prima echipă care a câștigat turneul după ce a pierdut primul meci, cum spuneam la început. În ultimul meci s-au comis un număr mare de faulturi. Arbitru Howard Webb a acordat 14 cartonașe galbene, dublând un record anterior stabilit când Argentina și Germania de Vest au împărțit 6 cartonașe galbene în 1986, iar John Heitinga din Olanda a fost eliminat pentru că a primit al doilea cartonaș galben. Olanda a avut ocazii de a marca, cel mai notabil fiind în minutul 60, când Arjen Robben a fost deschis de Sneijder pentru a se afla față în față cu Iker Casillas, dar Casillas, portarul spaniol, a parat șutul, de fapt mingea trimisă de olandez. Pentru Spania, Sergio Ramos a ratat o lovitură de cap liberă după un corner când nu era marcat. Iniesta avea să aducă prin golul lui avea să tranșeze disputa după o pasă a lui Cesc. Acest rezultat a marcat prima oară când două echipe diferite de pe același continent au câștigat cupe mondiale succesive, după Italia în 2006, și a făcut ca Europa să ajungă la 10 titluri de campionat mondial, depășind cele 9 titluri ale Americii de Sud. Spania a devenit prima echipă de la Germania de Vest încoace în 1974 care a câștigat campionatul mondial în calitate de campioană europeană, adică câștigase în precedent cu 2 ani înainte campionatul european. Rezultatul a marcat de asemenea prima oară când o națiune europeană a câștigat un titlu care nu a fost găzduit pe pământ european. Bun, chestii de culoare, înaintea finalei a avut o ceremonie de închidere la care a participat Shakira, ea a cântat de altfel și imnul care mie nu mi-a plăcut deloc, imnul, nu Shakira. Ulterior, fostul președinte sud-american Nelson Mandela a făcut o scurtă, a apărut și el pe teren adus de o mașină. Bun, haideți să luăm o pauză și pentru că vom avea invitate la telefon cât de curând.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, luni când am prezentat rezultatele și câștigătorii de la ultima ediție a campionatelor europene disputată la Birmingham, îmi exprimam tristețea că atletismul românesc n-a avut nicio medalie, însă atletismul românesc am avut vești bune, foarte bune din partea lui, puțin mai devreme, cu o săptămână mai devreme, când la o altă competiție mondială am avut un aur, este vorba de Ștefania Uță, care a câștigat la 400 metri garduri la campionatele mondiale U20. Când am anunțat victoria Ștefaniei, am spus atunci că o să și vorbim cu ea și cu antrenoarea ei despre acel moment deosebit pentru sportul românesc, pentru atletismul românesc, și iată că avem acum posibilitatea să discutăm cu ele și să le, în primul rând, să le felicit. Dragilor, bravo, bravo, un sincer bravo, vă aplaud pe amândouă, și pe Ștefania și pe antrenoarea Alina Enescu. Bine ați venit alături de noi.
2: Bună ziua, mulțumim.
3: Bună ziua, mulțumim.
1: Cum e Ștefania acum la rece? Au trecut ceva timp de la victoria aia, te mai ciupești așa să vezi dacă visezi sau deja conștientizezi ce ai realizat la Eugen?
2: Am acceptat realitatea deja, nu mai e nimic, nu mai e așa nou.
1: Da. Dar probabil că la momentul respectiv nu îți dai seama așa ce ai realizat.
2: Da, păi au fost emoțiile și era așa, ireal cumva.
1: Da. Bravo. Alina, ce înseamnă această competiție? Ca să afle și ascultătorii noștri acest campionat mondial U20.
2: Acest campionat mondial U20 este

0: va a fer un campionat mondial de senior, referindu-mă la numărul de participanți, de țări. Nu știu, au fost în jur de 180 de țări participante, poate un pic mai puțin decât la campionatele mondiale de seniori, unde sunt peste 200 de țări.
1: Da.
0: Concurență mare peste tot. Cum era atletism de obicei.
1: Este, deci este cum ar fi o treaptă mai jos de, de seniori. Seniorii, seniori.
0: Mai jos de seniori. Bine, noi acum o să trecem la Under 23, dar Ștefania va concura și în competițiile de seniori.
1: Da, da, da. Da, da.
0: Sperăm că o va face cu, cu succes.
1: Cum ai evaluat? Știu că nu vreau să pun întrebarea tâmpită, că, domne, te-ai dus acolo să câștigi. Normal că, că nu te duci acolo să faci turism. Faci și turism dacă apuci, dar în primul rând te-ai dus pentru competiție atletică. Cum ai evaluat înainte concursul așa? Adică te gândeai că sunt, sunt șanse? Cunoșteai concurența?
0: Cu foarte puține dintre ele Ștefania a mai concurat, dar noi în cap aveam să mergem să câștigăm, deși era concurența foarte acerbă și Ștefania a plecat acolo cu a patra performanță mondială.
1: Da, da, da, da, da. Tu le știai, Ștefania, pe, pe fetele cu care, cu care ai concurat?
2: Nu, nu, nu am mai alergat cu niciuna dintre ele.
1: Da, pentru că am văzut că sunt multe, multe de pe alte continente, adică tu mai mult cu, cu cele din Europa te, te, te-ai confruntat.
2: Da, și până acum au fost cu un an mai mare decât mine și eu eram obișnuită cu acelea și fetele astea au fost așa de noi, nu știam ce e de ele.
1: Da, da, da, da, da, da. Dom'le, câteodată știi cum e, când mai bine când nu știi, că faci ceea ce știi tu mai bine, știi, că așa te gândești, mama, aia, aia e periculoasă, să, să am grijă la aia, să... Acum chiar, chiar la toate trebuia să ai grijă, adică ținea numai, numai și numai de tine cum, cum, cum alergi. A fost singura, singura probă la care ai, ai concurat sau ai mai concurat? Că știu că tu concurezi la mai multe probe de obicei.
2: Nu, nu am cum să, adică eu mai concurez la 400 plați,
1: da.
2: Și e cam imposibil să le fac pe ambele, pentru că se suprapun probele la un moment dat.
1: Da, da, da, da, da. Asta este de bază, 400 garduri.
2: Da.
1: Da, da. Ți-ai dat seama în timpul cursei că, că vei câștiga sau după, după finish ai, ai aflat că ai câștigat?
2: Mi-am dat seama din... cam de pe ultima sută, pentru că nu, nu mai vedeam pe nimeni în jurul meu. Dar nu pot să fii sigur decât până, să zic, după ultimul gard am fost mai sigură.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Ai avut probleme cu diferența de fus orar? Te-ai adaptat?
2: M-am adaptat destul de greu. Noroc că am reușit să plecăm mai devreme. Pentru că am avut ceva probleme la început, doar că am reușit să mă adaptez cam vreo două zile înainte. Am început să alerg din nou bine. A fost destul de greu.
1: Da, da, da, da, da. Acum te-ai readaptat la România?
2: Nu chiar. Tot mă lupt cu asta.
1: Acum nu-s probleme. Mai poate să mai treacă vreo, vreo ceva timp până, până îți revii. Alina, tu cum ai trăit cursa?
0: Eu am mai spus-o și o să spun tot timpul. Am cea mai frumoasă meserie din lume până vin concursurile. Ar trebui să cer sport de stres.
1: Da, da, da.
0: Cum? N-a fost chiar ușor, pentru că noi ne-am dus mai devreme cu vreo 12 zile,
1: da,
0: de serii, de cursa de la, din serii.
1: Da, da.
0: Și până cu 9 zile înainte se lipea de pistă, deci nu alerga nimic. Eram disperată, plecase într-o formă extraordinară din, plecaserăm din Estonia. Am ajuns acolo, aveam senzația că se înfige în pista, efectiv, deci nu, nu mișca nimic.
1: Da, da.
0: Eram, și noi avem și un raport deosebit, suntem foarte apropiate și nu puteam să mint copilul când mă uitam la ceas cât aleargă, pentru că mă cunoaște, adică vedea că schimbată la față, n-avea ce, ce să...
1: Da,
0: până,
1: da.
0: Cu, până duminica, dinaintea prima cursă a avut-o joia.
1: Da, da.
0: Până duminica, duminica a început să miște. Duminică, luni, da, luni extraordinar. Marți am avut zi de pauză, mă rog, miercuri o încălzire și joia a alergat. O, plus că noi când am ajuns acolo am avut surpriza să vedem că este o pistă normală, mă rog, nu știu exact ce tip de pistă au ei, dar era Mondo pe care se aleargă în Europa, în Africa,
1: da, da,
0: care este mult mai rapidă și care îi place foarte tare Ștefaniei. Uh-huh. Era așa un pic preocupate și i-am spus în serii să alerge tare până la gardul 5, după care să gestioneze un pic cursa, să nu-și dea viața în serii.
1: Da, da, da.
0: La fel și în semifinală, i-am mai adăugat două garduri la, la tema de acasă.
1: Da.
0: Și se pare că a fost foarte bună tactica aleasă, pentru că a fost proaspătă în finală, deși era deja pozitivă la COVID. Ștefania nu știu cum face, pe unde se duce, plenește câte ceva.
1: Da, da, da, da, da.
0: Avea deja manifestări cu o seară înainte, dar nu le-am dat importanță nici în ziua finalei, numai la COVID nu ne gândeam noi că are, am aflat când am ajuns în țară.
1: Da, da.
0: Când a început să fie deja cam rău și am dus-o la urgențe, dar acum e bine.
1: Da, da.
0: Ideea e că am ratat două competiții din cauza COVID-ului și a pusului orar, probabil. Și mai avem vreo două curse în 30 și în 2, din câte știu, la Brescia și la Padova și sperăm să alerge mai bine, pentru că o să alerge cu senioarele, iar la finală, ea cam de pe la gardul 2 a rămas singură pe stadion, având un culoar exterior, de la gardul 2 n-a mai avut pe nimeni pe lângă ea, efectiv a făcut o cursă solitară și...
1: Și da. Cum în serii și semifinale... Cum a fost? Că ai spus tu că în semifinale parcă a fost mai bine, nu?
0: Nu, dar și în serie a fost bine. Nu am lăsat eu să alerge foarte tare toată
1: da,
0: cursa,
1: da.
0: Că n-avea rost când
1: să
0: ai
1: nu,
0: trei
1: da,
0: curse,
1: da, da, da, să, da, da.
0: Îți ții un pic de rezerve pentru finală.
1: Da, da, da.
0: S-a
1: da.
0: Alergat, să zic, la serie la un 75%, mm-hmm. 80 da. Un pic pe la semifinală, iar în finală i-am zis, du-te, mamă, și mănâncă-le.
1: Da, da, da. Văd distanță mare între ea și Tumi Ramogopa.
0: De o jumătate de secundă.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Mai bine de o jumătate de secundă, adică...
1: Așa e, așa e.
0: Deși era considerată favorită și ea și cealaltă de pe nu știu ce culoar.
1: Iacovachi, grecoaica, grecoaica?
0: Nu știu, că Ștefania avea timp bun de anul da. Trecut, dar anul acesta noi pregătim competiția de obiectiv, nu trebuie să ne alerge tot anul bine.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Dar mai ai ideea.
1: Am înțeles.
0: Alerge când trebuie, nu...
1: Da.
0: În
1: da.
0: Mai să alerge tare și după aia la competiție.
1: Da.
0: Da.
1: Ștefania, pentru tine a fost un handicap materialul ăsta din care era pista de care spunea antrenoarea ta?
2: Nu, doar că prefer în Europa, de exemplu la europene, am alergat foarte bine pe pista Mondo. Adică de obicei alerg bine pe Mondo, dar așa că eram puțin mai tare, doar că a fost destul de rapidă.
1: Da, da. Vă așteptați și la, pentru că eu sper eu, deci mă duc cu gândul la Los Angeles, care tot pământ american, să fie o pistă asemănătă tot din același material sau să fie ceea ce știți voi cu Mondo?
0: Probabil că va fi din același material, că nu văd eu să pună ei în Statele Unite altul. Pistă europeană.
1: Da, da, da, da, da.
0: Mondo e făcută aici la prietenii noștri italieni și nu cred că o să pună. Dar nu, nu, pista n-a fost chiar, adică a fost ok, dar nefiind învățată cu ea, noi n-am avut acces la stadionul de competiție.
1: Da, da, da.
0: Ne-am
1: da,
0: antrenat da. Cât am stat acolo până la competiție, ne-am antrenat pe niște piste, pe la școli generale, colegii și tot felul. Deci nu știam cum să abordăm exact situația la locul faptei, cum s-ar spune.
1: Da, da, da, da, da, da. Dar e bine că v-ați dus cu ceva timp înainte ca să, pentru că sunt într-adevăr, trebuie adaptare, adică nu te-ai dus în Ungaria sau în Germania la doi pași aici.
0: Da, foarte greu ne-am adaptat, foarte greu. Nu am așteptat că toată lumea aici a ajuns, că toată lumea s-a adaptat în 2-3 zile. Da, probabil, dar fac alte probe, aruncă la greutate sau, nu știu, sar să alergi 3 curse de 400 de metri, nu-i chiar... atât de ușor și cred că nu vreau să zic, dar nu cred că avea șanse să câștige dacă nu pleca mai devreme.
1: Da, da, da, da, da. Sunt de acord cu tine, eu mereu fac paralele cu fotbalul, mi-aduc aminte naționala noastră în 1994, când a fost turneul final în campionatul european, în turneul final în Statele Unite, Ilie Dumitrescu,

0: trei jocuri din grupă, n-a jucat nimica și abia, deci îți dai seama, săptămâni bune a fost și abia în al patrulea joc din meciul eliminatorii cu Argentina și-a dat drumul la joc. Ai dreptate când spui da, treaba asta.
1: Nu știu, compara un pic cu antrenamentele la altitudine, adaptarea asta la fusorar, că în primele zile ești bine, după care ai o scădere așa totală de formă, de tot. Eu nu știam ce zice, noapte, nu... Chiar dacă noi ne odihneam, noi n-am pierdut, adică n-am stat nedormite, cum am ajuns, am încercat să stăm până noaptea, da. Am ajuns dimineața să stăm până noaptea, să nu dormim, să ne adaptăm mai repede. Deja două zile înainte încercam să nu dormim noaptea decât puțin și
0: da.
1: Să ne adaptăm cât mai repede, dar nu, fizic așa, la ea, la antrenamente, cred că de-abia în a 9-a, 10-a zi a început să fie bine.
0: Da. Tu n-ai fost, Ștefania, n-ai fost descumpănită așa de primele, ce spunea antrenoarea ta, că la început n-a prea mers, probabil că ai simțit-o și pe ea, că nu era chiar cea mai veselă.
2: Păi am simțit în primul rând eu, nu știam la ce să mă aștept,
0: da.
2: Pentru că nu mi s-a mai întâmplat să cad așa dintr-o dată. Mm-hmm. Eram, cum a spus și ea, eram într-o formă bună în Estonia și după a fost așa ca o surpriză, când nu mă simțeam bine, efectiv.
0: Da.
2: Alergam pe loc.
0: Da, era clar că era chestia asta, neadaptarea încă, nu te adaptase și încă la... Tu n-ai mai fost, știu că parcă ai mai fost, ai mai trecut oceanul, nu?
2: În America nu.
0: Nu, n-ai fost niciodată, nu, înseamnă că confund eu. Deci era prima oară când...
2: Da,
0: uite că a fost cu noroc, să tot fie cu noroc când treci oceanul pe acolo, știi?
1: Doamne ajută!
0: Da. Cum a fost lume în tribune? Adică a fost un eveniment pentru respectiva localitate, Iujen?
2: Da, a fost. Adică, sincer, mă așteptam să fie mai mulți, având în vedere că acolo se spune track town, adică e oraș atletismului pentru ei, cam ăsta e sportul principal.
0: Da.
2: Dar au fost destul de mulți, mai mulți cred că au venit de la celelalte echipe să-și susțină cu echipierii, dar în rest...
0: Mm-hmm.
2: A fost gălăgie,
0: da. Ți îți place când e gălăgie sau preferi să fie mai liniște? Sau nu știi? Nu știi că nu te concentrezi la cursă?
2: Cred că îmi place și gălăgia, cel puțin pe final. Mm-hmm. Îmi place, mă motivează așa puțin.
0: Da. Da, bravo, este foarte bine. Deci Alina, mai spune o dată ce urmează pentru voi.
1: În principiu, și Ștefania a simțit că ar fi putut alerga mai tare dacă ar fi avut vreo adversară pe lângă ea.
0: Da.
1: Și am vorbit cu managerul să ne mai găsească două, trei competiții. Acum nu e vina lui săracul că a lovit COVID-ul, mai bine, mai pe mine mai puțin. Și, nu știu, mai avem vreo două curse anul acesta, plus că în 23 august încep... calificările pentru Beijing de anul următor, campionatele mondiale de seniori.
0: Da.
1: Începe ranking-ul pentru Beijing și am vrea totuși să le facem, că nu ne strică să avem acolo niște puncte clasament.
0: Da.
1: Pe care probabil o să ne luăm și un pic de pauză, că copilul ăsta n-a avut pauză, noi nu mai știm ce înseamnă vacanță, nu mai știm ce înseamnă să stăm pe acasă.
0: Normal.
1: Suntem plecate cu lunile, suntem numai cu sarsanama în spate.
0: Da.
1: Și probabil va începe pregătirea de toamnă, care e cea mai nesuferită pentru ea și mai grea și mai vremea mohorâtă, ca să fie totuși și mai greu.
0: Da.
1: La iarnă vom pleca în țară caldă, acum nu știu dacă tot numai în Turcia sau poate legăm cu un pic de Africa de Sud, ceva pe undeva pe unde e cald. Am vorbit, poate reușim să facem un cantonament la Los Angeles să ne adaptăm pentru 2028.
0: Da.
1: Eu sunt foarte orientat așa și în general și nu las lucrurile la întâmplare și chiar cred că dacă mergi și în alte locuri unde se antrenează sportiv foarte valoros și ai lucruri numai bune de învățat.
0: Sigur.
1: Și poate și ei de la noi, că totuși suntem campioane mondiale, nu?
0: Mm-hmm,
1: poate
0: mm-hmm.
1: și noi de la ei.
0: Da.
1: Știe.
0: Da.
1: După care urmează sezonul de vară cu Cupa Europei, care sunt anul acesta în jocurile europene, ceva de genul acesta.
0: Pe echipe, aia pe echipe, nu?
1: Da, pe echipe.

0: Trebuie ranking-ul ăsta, nu? Să fie...
1: Da, pentru că s-au întărit baremurile de participare foarte tare, intenționat, pentru a se merge la mai multe meeting-uri atletice, cred că pentru manageri mai mult, nu știu, nu... Dar mai puțin de 25% din cei care pot participa din primii 40 în lume își fac baremul. Așa sunt de puternice. Și... restul, toată lumea se califică pe ranking.
0: Da, da, da, da.
1: Problema care este pentru noi din România, că campionatele internaționale ale României dau 15 puncte, care nu te ajută mai la nimic.
0: Da, da.
1: Și campionatele naționale, nu știu, 80-100, pe când un Diamond League, dacă îl câștigi, sunt 250 de puncte.
0: Da, da, da, da, e clar. Deci e limpede.
1: Da.
0: E limpede că
1: da,
0: trebuie să...
1: Da, este foarte greu, plus că sunt țări mici ca... nu știu, să zic, Slovenia lângă noi, care au în fiecare săptămână competiții care dau 80-90 de puncte,
0: da,
1: și bagă sportivilor acolo și atunci poți să ai surpriza să alergi 54-50 când baremul e 54-0 și să nu te califici la campionatele mondiale,
0: da, da,
1: și să meargă cineva cu 57 doar pentru că a avut competiții care dădeau puncte și tu să rămâi acasă.
0: Da,
1: să
0: da,
1: fii în rankingul pe timp, da, în funcție de pe care l-ai în primii 20 în lume, dar tu să fii pe rankingul lor cu puncte pe locul 50 și
0: da,
1: să n-ați văzut la campionatele mondiale.
0: Da, ar fi frustrant.
1: Dar nu știu dacă e echitabil ce au făcut ei acum.
0: Da,
1: nu prea,
0: nu pare să fie.
1: Nu este, pentru că să-ți adun punctele din punctul meu de vedere, cam de prin un an mai trebuie să pleci cu traiți în spate și să mergi numai la concursuri.
0: Da, da, da.
1: Și
0: da,
1: când
0: da,
1: trebuie să alergi tare, tu nu poți să alergi tare că ți-ai pierdut perioada care trebuia să o faci de pregătire, că ai stat să umbli prin lume, să aduni puncte, să ajungi la campionatele mondiale.
0: Exact, exact. Acum, da.
1: Eu sper ca Ștefania să fie atât de bună, să nu avem problemele acestea.
0: Da.
1: La fel și pentru Jocurile Olimpice, când 2 ani de zile mă gândesc că o secundă scade ca să se poată califica direct. Și dacă e sănătoasă, cred că nici ea nu-și dă seama cât de tare poate alerga.
0: Eu cred, Alina, eu cred și Ștefania, eu cred că dacă nu era cu COVID-ul ăsta, era mai bun timpul ăsta de 55-33.
1: Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar și, acum, știți care e ideea? Cum ne-am adaptat greu când ne-am dus. Același lucru, dacă nu mai rău, e și la întors. Era cu o sabie așa, cu două tăișuri, poate nu era COVID-ul, dar nu putea să alerge din cauza readaptării.
0: Se poate, se poate, da.
1: Că nici acum, sincer, nu mai e bine de o zi, două, dar nu e că se mișcă chiar bine. Nu poate, efectiv, nu-și simte picioarele, nu, exact cum spunea ea, are senzația că alergă pe loc.
0: Da, da, da, da, da.
1: Mai avem vreo două, trei zile și te fac cele 10 ore de diferență care le-am avut în Oregon și poate reușim totuși.
0: Da, da, da, da, da.
1: Ne adaptăm mai repede.
0: Doamne ajută! Este, Ștefania, este cea mai mare, cea mai importantă performanța ta de până acum, nu? Acest titlul mondial.
2: Da.
0: Și ca timp, este cel mai bun timpul sau ai avut și timp mai buni?
2: Nu, este cel mai bun timp.
0: E cel mai bun timp. Da, da, da, da. Domne, atunci este, chiar că este încurajator faptul că și cu probleme, și de adaptare și așa, ai reușit un asemenea timp, deci ești capabilă să realizezi cât de curând un timp și mai bun, exact cum vrem și noi cei care te urmărim și nu mai zic de antrenoarea ta. Cum ți s-a părut, Alina, timpul scos de Emma Zapletalova la europenele de la Birmingham, 52-91?
1: Cam pe acolo se aleargă. E ok, are anul acesta și mai bun timp. M-a surprins locul 2 cât a alergat. Este o domnișoară cu 3 ani mai mare decât Ștefania, care la campionatele europene de la Ierusalim de acum 3 ani, Ștefania a reușit să-i pure, între ghilimele, că tot așa a venit din spate, medalia de bronz la campionatele europene de juniori cu 3 mimi. Adică vreo 3 milimetri, cred că sunt 3 mimi. Da, m-a surprins un pic, știam că aleargă bine, dar un pic m-a surprins. Dar înseamnă că se poate și atunci, dacă Ștefania acum 3 ani a fost mai bună decât ea,
0: sigur,
1: probabil că și noi la 20 și ceva de ani, cât are ea acum,
0: da,
1: o să reușim să alergăm

0: atât de bine încât să nu ne mai facem griji de baremuri și de rankinguri și...
1: Te refer la englezoică, nu la Emily Newman.
0: Da, la Emily Newman.
1: Da.
0: Și am acesta, când am început noi sezonul, Ștefania era după 9 ore răceală, din nou cu antibiotice și antivirale și imediat după bacalaureat, am alergat împreună la Praga, dacă nu mă înșel, și i-a dat Ștefaniei mai bine de 3 secunde, iar acum diferența nu mai e atât de mare.
1: Da. Da, e încurajator. Ștefania, tu și când erai micuță, când erai copilaș, tot timpul te troznea câte o gripă de asta, câte un guturai?
2: Nici nu mai țin minte, dar am fost mereu puțin sensibilă. Dar acum nu știu cum am norocul de mă plesmeți de fiecare dată când nu trebuie.
1: Da. Te întreb pentru că și eu multă vreme, nu exista iarnă să nu mă ia, indiferent că umblam îmbrăcat bine sau mai puțin bine, că beam apă mai caldă sau mai rece, nu exista să nu mă ia până într-un an de pubertate, deci undeva prin la 16-17 ani, când din momentul ăla n-am mai avut vreo lume să ar trebui și la tine să vină momentul ăsta ca să nu mai ai atâtea emoții și tu și mai ales Alina. Da. Bun, fetelor, încă o dată vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Pe lângă faptul că apreciez tot timpul sportul românesc când e câte un succes, vă știu pe Alina, o știu de vreo 4 ani, așa de când tu erai o promisiune, o tânără promițătoare, și pe lângă toate astea sunteți amândouă foarte simpatice, așa că bucuria a fost cu atât mai mare când am văzut acest succes. La mai mare și să auzim, numai, să avem numai asemenea dialoguri.
0: Doamne ajută!
2: Mulțumim!
1: Cu bine, o vară cât mai din vara asta răcoroasă și plăcută să aveți.
0: La revedere!
1: La revedere! Dragi ascultători, le-am auzit pe performerele de la campionatul mondial U20 care a avut loc de curând în Statele Unite, în localitatea Eugene, Ștefania Uță și antrenoarea sa Alina Enescu. Haideți să luăm o pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai

0: jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, mai aveam ceva de spus legat de turneul final al campionatului mondial din 2010. Gogheter, a fost de această dată, n-a fost un singur Gogheter, au fost 5-5 care au avut câte 5 goluri. Thomas Müller, Wesley Sneijder, David Villa și Diego Forlan. Extrema sud-africană Sifiwe Tshabalala a fost primul jucător care a marcat la acest turneu final în meciul de deschidere care a fost egal al echipei gazda turneului Africa de Sud cu Mexicul. Fundașul danez Daniel Lager a fost creditat cu primul autogol al turneului în înfrângerea echipei sale 0-2 în fața Olandei. Argentinianul Gonzalo Higuain a fost singurul jucător care a reușit un hat-trick la acest turneu. Meciul contra Coreei de Sud 4-1 au câștigat argentinienii. A devenit al 49-lea hat-trick din istoria turneelor finale cel al lui Higuain. Spania a stabilit un nou record pentru cele mai puține goluri marcate de o echipă câștigătoare a trofeului, 8 goluri. Recordul anterior fusese de 11, stabilit de Brazilia în 1994 și de Anglia în 1966 și de Italia în 1938. De asemenea, a avut cele mai puține goluri primite pentru o campioană mondială echipa Spaniei, 2 în 7 meciuri, la egalitate cu Italia în 2006 și Franța în 1998, record pe care l-au dobărât în 2026, primind doar un gol în 8 meciuri, adică la ultima ediție. Victoria Spaniei a marcat prima oară când o echipă a câștigat competiția fără a primi gol în faza eliminatorie. Da, am spus cine au fost cei patru marcatori cu cele mai multe goluri. Gheata de aur a revenit până la urmă dintre cei patru lui Thomas Müller, germanului Thomas Müller, care a avut 3 pase decisive comparativ cu una singură pentru ceilalți 3. Gheata de argint, și la gheata de argint au fost... Deci gheata de argint i-a revenit lui Villa, David Villa, care a jucat în total 635 de minute, iar gheata de bronz lui Wesley Sneijder, olandezul, care a jucat 652 de minute. Diego Forlan, uruguaianul, a avut și el 5 goluri, o pasă decisivă și 654 de minute. După ei, după cei 4 cu câte 5 goluri, au fost 3 cu câte 4 goluri, argentinianul Gonzalo Higuain, germanul Miroslav Kloze și slovacul Robert Vitek. Da, se fac, a trebuit să facă, dar până la urmă în istoria, așa în istoria competiției, rămân cei 4, deci golgheterii sunt cei 4

cei patru cu același număr de goluri, 5. Pentru că m-am întrebat așa de-a lungul timpului, au fost atâtea cazuri și atâtea situații când la diverse competiții, campionate naționale, unde vreți, au fost co-golgheteri. Și mă întrebam eu, de ce nu s-a făcut niciodată o departajare să pui? Adică și mă gândeam să se facă o departajare, să-i dai titlul unuia care are mai puține goluri din penalti. Și s-a evitat să se facă această departajare, tocmai pentru faptul că penaltiul este și el foarte important. Uitați-vă ce înseamnă un penalti ratat, ce nenorocire poate să aducă. Și de-aia nu se face niciun fel de diferențiere, pentru că este un gol ca oricare gol și sunt specialiști în executarea penaltiului. De-aia există specialiști, oameni care au sângele mai rece, calm, știu mai bine, au tehnică mai bună de pentru așa ceva. Clasamentul final, știți că se fac de la o anumită ediție, au început să se facă un clasament final în funcție de rezultate și de marcatori și deci la primele patru era clar, dintotdeauna a fost clar Spania, în cazul de față Spania, Olanda, Germania, Uruguay, după aia erau toate eliminate în sferturi, aveau pe aceeași aripă, la fel alea din optimile de finală. Ei, acum avem așa, pe 5 Argentina, 6 Brazilia, 7 Ghana, 8 Paraguay, apoi cei din optimile de finală, 9 Japonia, 10 Chile, 11 Portugalia, 12 Statele Unite, 13 Anglia, 14 Mexic, 15 Coreea de Sud, 16 Slovacia, apoi toți ceilalți, restul de eliminații în faza grupelor, pe locul 17 Côte d'Ivoire, pe 18 Slovenia, 19 Elveția, 20 Africa de Sud, 21 Australia, 22 Noua Zeelandă, 23 Serbia, 24 Danemarca, 25 Grecia, 26 Italia, 27 Nigeria, 28 Algeria, 29 Franța, 30 Honduras, 31 Camerun și 32 Coreea de Sud. Am înțeles că în Coreea de Nord s-a dat, cei de acolo știu că Coreea de Nord ar fi câștigat competiția. Da, alte premii care s-au dat, Balonul de Aur i-a revenit pe bună dreptate uruguaianului Diego Forlan, care a avut 23,4% din voturi, pe locul 2 olandezul Wesley Sneijder, 21,8% din voturi și pe locul 3 spaniolul David Villa, 16,9% din voturi. Mănușa de aur pentru cel mai bun portar spaniolul Iker Casillas, cel mai bun tânăr jucător Thomas Müller, care recent s-a retras din fotbal, atunci era un tânăr jucător, și trofeul Fair Play a fost acordat Spaniei. Echipa All-Star, aici sunt dați cei 11, Manuel Neuer în poartă, apoi Lam, deci Neuer Germania, Lam Germania, Capdevila, Puyol și Sergio Ramos, toți Spania, Van Bommel, Olanda, Thomas Müller, Germania, Wesley Sneijder, Olanda și Sergio Busquets, Spania, și atacanți David Villa, Spania, Luis Suarez, Uruguay. Pentru prima dată FIFA a publicat această echipă all-time aleasă printr-un vot public online. Oamenii au fost invitați să aleagă o echipă în formula 4-4-2. Și cel mai bun antrenor, votarea a fost deschisă până la ora 23:59 pe 11 iulie 2010, participanții intrând într-o tragere la sorți pentru a câștiga un premiu. 6 dintre cei 11 jucători proveneau de la spanioli, la fel și antrenorul, restul echipei erau 2 din Germania și câte unul din Brazilia, Olanda și Uruguay. Mai departe, sunt două echipe, deci aia care m-am prezentat-o prima este echipa All-Star bazată pe indicele de performanță Castrol, iar asta este ce v-am spus eu cu votul online. Iker Casillas în poartă, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Puyol, Maicon,

mai apare Maicon aici, brazilianul, Xavi, Bastian Schweinsteiger, Wesley Sneijder și Andres Iniesta, David Villa și Diego Forlan, câteva mici noutăți față de 11-le ideal prezentat mai devreme. Un tricou al Spaniei din 2014 cu autograful membrilor lotului câștigător al Mondialului din 2010, expus la Madrid, a fost expus la Madrid. Sponsorii Cupei Mondiale din 2010 au fost împărțiți în trei categorii: partenerii FIFA, sponsorii Cupei Mondiale FIFA și susținătorii naționali din țara gazdă. Finala 2010 a amplificat gradul de conștientizare a publicului internațional cu privire la vuvuzele, un corn lung suflat de fanii sudafricani pe parcursul meciurilor, a fost adoptat și la acest turneu final. Mulți participanți la competiție s-au plâns pe bună dreptate de zgomotul cauzat de aceste claxoane, inclusiv francezul Patrice Evra, care a dat vina pe aceste sunete pentru performanța modestă a echipei. Aici exagerează. Printre alți critici se numără și Lionel Messi, care s-a plâns că sunetul vuvuzelor a împiedicat comunicarea dintre jucătorii în teren, ceea ce este real. La fel și că companiile de radiodifuziune, care s-au plâns că vocile comentatorilor au fost acoperite de sunet. E foarte adevărat, foarte enervante, foarte enervante aceste vuvuzele. Alții care urmăreau emisiunea televizor s-au plâns că semnalul audio ambiental de pe stadion conținea doar sunetele vuvuzelor, sunete obișnuite ale oamenilor din tribune fiind acoperite. Un purtător de cuvânt al ESPN și a altor rețele a declarat că vor lua măsuri pentru a reduce la minimum zgomotul ambiental din transmisiunea lor. BBC a investigat de asemenea posibilitatea de a oferi transmisiunea fără acest zgomot al vuvuzelor. Din fericire, a fost singurul campionat. După aia a fost adoptat, au apărut și chiar s-au comercializat și în România și în multe alte țări, dar n-au avut succesul, pentru că ce succes să aibă o chestie care face un sunet pe care nu-l poți suporta. Doar dacă vrei să-l enervezi pe unul de lângă tine, pe un vecin, ceva, altfel n-ai ce să-ți placă la el. Și de asemenea, a mai fost o chestie ciudată la sudafrican, avea un jucător But, B-O-O-T-H, But, și la ei tot îi strigau, îl încurajau pe respectivul, dar But, se auzea un U ăla ca și când ar fi huiduit. Așa, și mulți se întrebau ce au de huiduie sudafricane. De fapt, strigau numele acestui jucător. Mascota oficială a Cupei Mondiale a fost Zakumi, un leopard african antropomorfizat cu păr verde, prezentat pe 22 septembrie 2008. Numele său provine de la Z și A, abrevierea internațională pentru Africa de Sud, și termenul Kumi, care înseamnă 10 în diferite dialecte africane din Africa de Sud. Culorile mascotei reflectau cele ale terenului de joc al națiunii gazdă, galben și verde. Mingea a fost Jabulani, fabricată și ea de Adidas, care înseamnă aduce bucurie tuturor în limba Zulu. A fost a 11-a minge pentru un turneu final fabricat de producătorul german. Avea 11 culori, reprezentând fiecare jucător al unei echipe de pe teren și cele 11 limbi oficiale ale Africii de Sud. Mingea a fost construită folosind un design nou format din 8 panouri tridimensionale lipite termic. Acestea au fost turnate, de vorba de acele pentagoane, au fost turnate sferic sau hexagoane prin etilen acetat de vinil și poliuretan termoplastic. Suprafața mingii a fost texturată cu caneluri, o tehnologie dezvoltată de Adidas numită Grip Groove, care avea scopul de a îmbunătăți aerodinamica mingii. Designul a primit o contribuție academică considerabilă, fiind dezvoltat în parteneriat cu cercetători de la Universitatea Loughborough Marea Britanie. Mingile au fost fabricate în China folosind vezici de latex fabricate în India, elastomer poliuretanic termoplastic din Taiwan, etilen acetat de vinil, țesătură izotropă din poliester bumbac și lipici și cerneală din China. Deci o colaborare asiatică acolo. Unii dintre fotbaliști s-au plâns

de noua minge, argumentând că mișcările acestea erau greu de prevăzut. Portarul brazilian Julius Cesar a comparat-o cu o minge de supermarket care favorizează atacanții și defavorizează portarii. Antrenorul cunoscutul Diego Maradona, el a fost selecționerul argentinei la acest mondial, a declarat: nu vom vedea pase lungi la acest turneu pentru că mingea nu zboară drept. Cu toate acestea, o serie de jucători sponsorizați de Adidas au reacționat favorabil la minge. Normal, nu era să spună ăștia care îmi dau bani fac niște porcării. A fost melodia aceea care v-am spus, nu mi-a plăcut, Waka Waka, interpretată de Shakira. Este o melodie care se baza pe un cântec tradițional soldaților africani, Zangalewa. Shakira și Freshly Ground au interpretat melodia la concertul dinaintea turneului de la Soweto pe 10 iunie. De asemenea, a fost cântată și la ceremonia de deschidere din 11 iunie și la cea de închidere. Cântecul oficial al mascotei Cupei Mondiale din 2010 a fost Game On, iar imnul oficial a fost Signor Victory cu R. Kelly împreună cu Soweto Spiritual Singers, care a fost interpretat și la ceremonia de deschidere. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Rareș Cotigă în regie, Răzvan Toma în studio. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. E, iată că avem din ce în ce mai multă încredere în fotbalul pe care îl urmărim, dar rezultatele de aseară au fost peste poate, mai ales în Liga Campionilor, acolo unde au apărut trei rezultate de egalitate. E întâmplător, nu e întâmplător, chiar nu știu ce să vă spun, dar n-am mai văzut de mult 100% dintr-o competiție să avem parte de rezultate de egalitate. Dinamo Zagreb, Viking din Norvegia 2-2, o partidă care se va tranșa fără discuție acolo în Norvegia pe sinteticul lui Viking, unde lui Dinamo Zagreb cu siguranță nu-i va fi deloc simplu. Păcat că echipa croată n-a reușit măcar să câștige meciul la un gol diferență. A fost cam ageamia, am văzut rezumatele chiar astăzi de dimineață și mi s-a părut că Viking a căutat să atace mai mult, a și reușit să o facă, a avut și niște ocazii, putea chiar să câștige echipa norvegiană partida de aseară de la Zagreb. Fenerbahçe Istanbul, cu toate că a fost împinsă de la spate de o droaie de suporteri, dragi prieteni, n-a făcut altceva decât să remizeze în prima manșă a play-off-ului din Champions League disputat la Istanbul, amânând deznodământul pentru returul de săptămâna viitoare de la Lyon. Dar atenție mare, în Franța nu cred că echipa turcă va reuși să iasă la liman, pentru că principalul obiectiv a celor de la Lyon, în momentul în care au pășit pe stadionul Şucru Saracoglu, a părut să fie temperarea entuziasmului fanilor, o misiune pe care au îndeplinit-o cu succes prin pase succesive. Au ținut mingea la ei foarte mult, iar fanii și-au dat seama că formația gazdă ajunge greu în preajma suprafeței de pedeapsă a francezilor. Au făcut ei o atmosferă acolo electrizantă, dar fiind săracă în ocazii de gol, este limpede că nici ei nu s-au entuziasmat prea tare. Cea mai mare șansă a turcilor a venit în prima repriză după o centrare a lui Guendouzi, unde Vedat Muriqi a trimis balonul peste poartă cu o lovitură de cap. În rest, francezii au fost deosebit de pragmatici. Francezii au încercat să absoarbă presiunea publicului și să lovească pe contraatac, strategie care a produs puțin pericol până cu 5 minute înainte de pauză, când au reușit să deschidă scorul. Corentin Tolisso a găsit un spațiu liber în flancul drept, a expediat o centrare ideală pentru Openda, despre care vă vorbeam chiar ieri că este un jucător decisiv, a cărui lovitură de cap a avut nevoie de o ușoară deviere a lui Skriniar pentru a-l învinge pe Ederson în poarta gazdelor. Dar evident că după ce au pierdut meciul de debut în Super League 1-2 cu Gengler Birligi în weekendul trecut, Canarii Galbeni au revenit în forță după pauză, cu mare încredere că pot egala. Au avut nevoie de doar 90 de secunde pentru a stabili egalitatea și cred eu că ar fi putut să gândească pozitiv pentru a reuși chiar victoria pe final de meci. Dar nimic nu anunța pericolul la poarta lui Lyon când Greenwood a primit mingea, englezul a driblat până în careul de 16 metri și a expediat un șut imparabil în vinclu, un gol foarte frumos pentru echipa turcă care căpătase moral. Dar într-o a doua repriză destul de alertă, mult mai alertă decât prima, ambele echipe au nimerit bara, căutarea disperată a victoriei. Openda a pivotat și a șutat puternic la colțul scurt, lovind stâlpul porții de la 20 de metri, în timp ce Nene, intrat de pe bancă la Fener, a șutat în bara laterală dintr-un unghi închis. În final, până la urmă, cele două echipe nu au avut ce face și s-au mulțumit cu remiza, pregătind o confruntare de șoc în Franța pentru a decide cine va accede în faza ligii Champions League, având în vedere că Lyon a evitat înfrângerea în ultimile 6 meciuri directe cu Fenerbahçe, iar francezii ar fi putut fi mai încrezători în șansele lor de calificare, dar vă dați seama că returul va fi unul de foc acolo la Lyon. Levski Sofia a Ecatena, o partidă în care bulgarii au continuat să arate ceea ce au arătat și Craiovei la București. Levski și AEK au terminat la egalitate 0-0, această prima manșă a play-off-ului din Champions League. Nu știu în ce măsură presiunea publicului din capitala Greciei nu o va face pe Levski să cedeze. Ambele formații, să știți că au avut ocazii să se desprindă cu 1-0.

așa cum se întâmplă des la Sofia. Înaintea returului din Grecia, însă niciuna nu a reușit să înscrie. Campioana Greciei a avut cea mai mare oportunitate a primei reprize, l-am văzut pe Luka Jovic, în careu, iar atacantul a trimis din voleu peste, ba nu, în transversală chiar a trimis, nu peste transversală. Da, mingea s-a dus apoi peste poartă, dar Ekaterina a continuat să amenințe poarta bulgarilor și vreau să vă spun că a și reușit să aducă ceva ocazii în fața porții, dar Levski a răspuns și ea spre finalul reprizei. După mai multe intervenții ale defensivei oaspeților, mingea era cât pe ce să intre în poartă, pentru că El Mehdi, El Mubarik, a avut un șut din interiorul careului pe care l-a prins Thomas Starkoșa, portarul formației oaspete. E, Răzvan Marin, că despre el era vorba, mijlocașul formației AEK Atena, a încercat de mai multe ori să deblocheze tabela, însă execuțiile sale nu și-au atins ținta, cu toate că a șutat la poartă și a căutat golul. Dar a luat și el o notă destul de bună, 6,9, deci aproape 7, o notă modică, medie, aș putea spune, pentru mijlocașul român, care a avut 3 pase foarte importante, 3 pase decisive, dar golul încă nu a venit. Acum să știți că repriza prelungește seria excelentă a lui Levski pe teren propriu, nu pierde în competițiile europene, unde bulgarii au pierdut o singură dată în ultimile 11 meciuri, după cum ne spune statistica Flash Score. Pentru AEK Atena rezultatul este unul excelent, pentru că rămâne favorită în debutul acestui sezon. A pierdut și Supercupa Greciei în fața lui Ofi Creta, parcă la penalti, nu mi-aduc aminte. Dar formația ateniană va începe apărarea titlului în campionat sâmbătă împotriva lui Iraklis înaintea returului cu Levski Sofia. Și vă spuneam că am mai văzut un alt rezultat de egalitate. Până la urmă vreau să vă spun că acest rezultat de egalitate de așteptat între Dinamo Zagreb și Viking. Dar nu neapărat rezultatul de egalitate, cât faptul că ambele marchează. Unde o vedeți pe Viking Stavanger, indiferent că e acasă, indiferent că e în deplasare, indiferent că e în campionatul intern, indiferent că este în Europa, Viking Stavanger marchează, dragi prieteni, pe orice stadion. Acum, sigur că am intrat în linie dreaptă și vom avea parte și noi de o partidă pe care Universitatea Craiova va trebui să o câștige în fața lui Ararat Armenia. Pentru că echipa noastră, Știința Craiova, își continuă parcursul european cu dubla împotriva lui Ararat în următoarele, adică săptămâna asta și cealaltă, pentru că meciul de pe stadionul Ion Oblemenco, programat mâine, pe data de 20 august, va putea fi urmărit la TV, pe Pro Arena, iar online va fi disponibil pe Voio Sport 1. Interesant, pe Pro Arena, să vedem, pentru că drepturile de difuzare pentru partida de la Craiova au fost achiziționate de Pro TV. Oltenii au încercat să obțină calificarea în faza principală a Europa League după ce au trecut de Cup Scupio în turul precedent. Încearcă și acum să facă acest lucru, au reușit-o cu Cupio, dar va fi foarte greu cu Ararat Armenia pe Oblemenco. Sunt foarte sigur că echipa craioveană va câștiga partida de pe Ion Oblemenco, pentru că echipa lui Filipe Coelho, ați văzut, și-a început parcursul european în Champions League, însă a fost eliminată de Levski Sofia la un meci pe capace, așa, un meci de mare luptă. Dar, sigur că a ajuns ulterior în Europa League, Știința Craiova a eliminat-o pe Cups și acum mai are de trecut de Ararat Armenia pentru a ajunge în faza principală a grupelor Europa League. Meciurile europene, prieteni, evident că au influențat și alegerile făcute în campionat, pentru că Filipe Coelho a odihnit mai mulți titulari în primele etape ale Superligii, căutând să aducă cașcavalul în contul formației oltene în meciurile internaționale și până acum a reușit ceva. Craiova a acumulat 7 puncte în 5 partide și ocupă locul 9 în clasament, aflându-se la 4 puncte de liderul FCSB. Haideți să mergem puțin către tenis, pentru că, iată, Sorana Cârstea a reușit să fie în optim la Cincinnati și zic eu că această fată, care este una extraordinară și și-a rezolvat foarte bine traseul pe această ultimă perioadă,

de timp, vom avea o Sorana Cârstea față în față cu o jucătoare grea. O jucătoare a gazdelor, se numește Jessica Pegula, locul 3 mondial, un meci în care Sorana va face tot ceea ce stă în putință să obțină și ea victoria, după ce rezultatele din ultima perioadă o scot în evidență pe Pegula mult mai determinată în partidele cu Sorana Cârstea. Sunt două meciuri câștigate în 2021 și 2015 cu scorul de 2-0. Sorana așadar are în optimi un meci infernal. Ea și-a continuat, ați văzut, evoluții excelente din sezonul 2026, obținând calificarea în optimile de la Cincinnati, dar reprezentanta noastră, după ce a bătut-o pe rusoaica Ana Kalinskaya, a fost reușită să, aceasta a fost obligată să se retragă în fața sportivei noastre. E, de data aceasta, în faza optimilor, pentru Sorana apare o adversară de cel mai înalt nivel, campioana americană Jessica Pegula, ocupanta locului 3 în ierarhia mondială. Haideți să ne uităm puțin și în ceea ce înseamnă campioana americană. Jucătoarea din Statele Unite și-a asigurat biletul pentru meciul cu Sorana după ce a învins-o pe conaționala ei Emma Navarro. 2-0, nu foarte simplu, 7-5, 6-2, dar duelul din optimi va fi cea de-a patra întâlnire directă dintre Sorana Cârstea și Pegula. Americanca având un avantaj de 2-1, iată că n-am văzut cea de-a treia partidă, dar evident că întotdeauna statistica flash score ne ajută în acest sens. E 2-1 la general pentru Pegula, după ce ultimile lor confruntări au avut loc în urmă cu 5 ani. Da, Pegula este într-o formă foarte bună, așa că trebuie să fim foarte, foarte interesat să vedem această partidă. Eu cel puțin de-abia aștept să văd meciul acesta al Soranei din această seară la Cincinnati la ora 19:30. Jucătoarea noastră va intra pe suprafața dură de la Cincinnati. Înainte de acest meci joacă Iga Świątek împotriva franțuzoaicei Perry, care evident că are și ea șansa ei, dar până la urmă cred că șansa franțuzoaicei Diana Perry este șansa porcului de Crăciun. Apropo de Iga Świątek, i-a întors deosebit de spectaculos meciul cu Maria Sakkari și a ajuns în optimile de la Cincinnati. M-am speriat la un moment dat când am văzut că Maria Sakkari o conduce pe Iga Świątek cu 1-0, pentru că știam foarte clar că îi este inferioară Maria Sakkari Igăi. Dar venită după titlul cucerit la Toronto, unde a trecut de Elena Rybakina în finală, a avut nevoie de aproape 2 ore și ceva pentru a obține calificarea. Poloneza Iga Świątek a salvat 5 mici de break în primul set, dar n-a putut evita pierderea acestuia în fața unei adversare precum Maria Sakkari, aflată pe locul 32 WTA. Sakkari a încheiat partida cu 5 ași, însă nu a mai menținut același nivel în următoarele două seturi, când poloneza Iga Świątek a obținut a 100-a victorie în cele 127 de meciuri disputate pe hard la turneele WTA. De aceea eu cred că ea este o soluție și astăzi pentru cei care cred în șansa uneia dintre cele mai bune jucătoare a turneului, pentru că Diana Perry pare să fie modestă rău de tot, cotele duc în această direcție, aproape că nu există cotă pentru ocupanta locului 5 Iga Świątek în fața Dianei Perry, un meci care mai bine se joacă la perete decât să se joace între două combatante, atât de mare este diferența de valoare. Arina Sabalenka a câștigat azi noapte partida cu Wang Xin, 6-1, 6-3, un meci fără istoric, în timp ce Elena Alexandrova, despre care Sabalenka spunea că este o jucătoare de super calitate, pierde incredibil în fața cehoaicei Beilek cu scorul de 1-2. Astăzi cred că Mira Andreeva o bate pe Marta Kostiuk de îi merg fulgii, locul 6 mondial, foarte tânăra Mira Andreeva, aflată la 19 ani,
O va întâlni pe Marta Costiuc, o ucraineancă care probabil că se va gândi la ostilitățile militare dintre cele două țări și va căuta să o execute pe Mira Andreeva. Dar este clar că Mira Andreeva

se află într-o formă excelentă. Este o jucătoare care s-a maturizat foarte mult și eu zic că în această întâlnire pe care bookmakerii o îndreaptă în direcția jucătoarei din Rusia, dar atenție mare, echilibrul este la el acasă. Cred că Mira Andreeva nu va avea cum să nu câștige minimum un set în fața Martei Kostiuk. E diferență de calitate și de valoare în această partidă în favoarea rusoaicei. Elena Rybakina ar trebui în mod normal, că fiind ocupanta locului 2 în clasamentul WTA, să o bată măr pe Diana Schneider, dragi prieteni. Schneider a bătut-o pe Kvalinska din Polonia cu scorul de 2-0 și pe Tatiana Maria din Germania. Dar Rybakina a avut numai victorii cu 2-0 în ultima perioadă, 2-0 cu Townsend, 2-0 cu Magdalena Frech din Polonia și probabil că prinzând-o pe Diana Schneider, o jucătoare mai complicată așa pentru reprezentanta tenisului din Kazahstan, Elena Rybakina. Până la urmă, cred că tot Rybakina va fi cea care va câștiga. Meci foarte tare între Linda Noskova și Amanda Anisimova. Locul 8, Noskova, și locul 10, Anisimova. E foarte posibil ca acest meci să se încheie în 3 seturi, deci peste 2,5. De ce spun asta? Și ultimele două jucate în ultima perioadă de timp, în 2025, de fapt, Anisimova 2-1 cu Noskova, în timp ce la Wimbledon tot Anisimova a bătut-o pe Noskova și tot cu 2-1 în 2025, când s-au întâlnit, iată, de două ori. Nu mai vorbesc că forma de moment înclină către această Anisimova, care este o reprezentantă a Statelor Unite, cu toate că numele ei sună destul de rusește, aș vrea să vă spun. Hey, Korigov o întâlnește pe Buskova, mare atenție la această Buskova. Korigov nu e niciodată previzibilă, a bătut-o pe Lee, conaționala ei, cu scorul de 2-0, s-a încurcat puțin tel cu Samsonova bătând-o cu 2-1, Elena Rybakina a executat-o pe Korigov la Toronto, scor 2-1 și nu o văd în acest moment prea bine pe Korigov în întâlnirea cu Buskova, cu toate că astăzi în bătaie de joc bookmakerii o consideră câștigătoare pe Korigov. Dar mare, mare atenție! Urmăriți foarte atent această cotă de gol marcat pe care Korigov o primește, nu este deloc una reală. Buskova e capabilă să-i pună serioase probleme. Acum nu știu dacă să o elimine, dar evident că sunt foarte tentat să cred că vom avea parte de un handicap pe mâna jucătoarei din Cehia, Buskova. Spun asta pentru că toată lumea va miza pe mâna lui Korigov, sunt foarte sigur de lucrul acesta, însă tenisul oferă întotdeauna mari, mari surprize. Iar o victorie a jucătoarei din Cehia nu mi se pare una chiar ieșită din comun. Așa că haideți să ne gândim la variante deosebit de interesante în această partidă. Handicapul la game-uri, puteți să prindeți un handicap foarte bun că această Coco Gauff nu o bate pe Marie Buskova la 7 puncte diferență. Și aveți o cotă minunată, dragi prieteni. Nu văd să câștige Coco Gauff 6-2, 6-3. Adică mi se pare enorm. În timp ce nu mai vorbesc să câștige 6-2, 6-2 sau 6-1, 6-3. Nu este la discreția lui Coco Gauff această partidă. Să ferească Dumnezeu, puteți vedea chiar un minim set pentru Buskova, ceea ce ar aduce o cotă ce vă dublează investiția. Extraordinar dacă Marie Buskova va câștiga un set în fața lui Coco Gauff, care de fiecare dată ne păcălește cu locul 4 pe care se așează. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți cu ceea ce se joacă pe suprafața dură de la Cincinnati. Da, meciuri deosebit de tari, tot în ceea ce înseamnă evoluția fetelor, ceva mai târziu, la noapte, Madison Keys va juca cu Wang Xin. Nu va fi o partidă atât de ușoară cum a fost partida cu Siniakova, câștigată azi noapte de Keys

cu scorul de 2-0, dar de-a dreptul impresionant 6-1, 6-3. Adică nici n-a mișcat reprezentanta Cehiei în acest meci. Sigur că a trecut și ea de 30 de ani, e o jucătoare mai mult de dublu, regina Cehiei, așa cum este ea, știu eu, poreclită, că până la urmă e poreclă, n-a făcut mare lucru pentru Cehia, sunt jucătoare mult mai importante decât această Siniakova. Este clar că ea a părăsit competiția, că n-avea cum să meargă mai departe, și reprezentanta Americii, Madison Keys, se întâlnește cu o altă jucătoare modestă, Wang Xi, din China, parcă este această jucătoare. Da, locul 108 mondial la 25 de ani. Cum naiba a ajuns de pe locul 108 să aibă pretenții de a ajunge în sferturile de finală ale acestei competiții. Atenție mare la partida Korigov-Buskova, care nu e atât de dezechilibrată pe cât o crede cineva. Tot la noapte și tot în competiția feminină, dragi prieteni, Arina Sabalenka are un meci lejer, zic eu, cu ocupanta locului 35. Este vorba de blonduța Sara Bejlek din Cehia. Sara Bejlek a bătut-o pe Alexandrova, o adversară dificilă, 4-6, 6-1, 6-2. Dar vă dați seama, când va veni tancul bielorus peste ea în această noapte, e clar că nu-i va fi deloc moale jucătoarei din Cehia, pentru că Arina Sabalenka servește tare de tot, are o cotă, mi se pare, destul de mică, mai mică decât un gol marcat, așa că pare că Sara Bejlek ar avea șansa ei. Pentru mine nu are nicio șansă, pentru că Sabalenka se duce glonț către finală cu serviciile sale care rup pur și simplu capacitatea adversarei de a juca punctul. Acum mai avem și competiția băieților la Cincinnati, ceva târziu, foarte târziu la noapte. Cred că Oje Aliazim va trece de Tiafoe. Un jucător de culoare foarte dur este acest Tiafoe, dar ultimul meci, să știți că la Halle, în Germania, a fost câștigat de Tiafoe cu scorul de 2-1. Dar există și antecedente de victorii a lui Oje Aliazim, canadianul fiind foarte, foarte pragmatic și câștigând la Paris, dar și la Barcelona, pe suprafața roșie de data aceasta de zgură. Se pare că Tiafoe nu este ușor de bătut și de aceea cred că Oje Aliazim va avea viață destul de grea în această noapte cu Tiafoe. Spun bookmakerii că ar câștiga Oje Aliazim această partidă. Eu nu bag mâna în foc că va fi o victorie cel puțin ușoară. El văd pe Tiafoe câștigând cel puțin un set în fața lui Oje Aliazim din Canada. Mai avem totodată și alte partide, dragi prieteni, destul de interesante în tenis în această seară. De la ora 18, spaniolul Hodar îl va întâlni pe Flavio Coboli, un adversar greu pentru Rafa Hodar, care are o serie remarcabilă, are însă un test dificil în fața italianului, pentru că efortul fizic și mental pe care l-a depus în ultima perioadă începe să spună cuvântul pentru Hodar după tenisul fără pauză pe care l-a practicat pe durata US Open. Ei, cu toate acestea, el continuă să dea dovadă de caracter și de o mentalitate puternică, calități care îi separă adesea pe jucătorii buni de cei modești. După ce a ajuns în finală la Washington și a continuat rapid cu un parcurs până în semifinalele Masters-ului de la Montreal, iată-l pe Hodar continuând să adune victorii și la Cincinnati. L-a bătut pe penibilul Denis Shapovalov în primul tur, apoi l-a dominat și pe Tabilo 6-2, 6-1. Parcursul lui Flavio Coboli începe să devină interesant, să știți. Și site-ul Flash Score anunța acest lucru, pentru că de-a lungul sezonului Flavio Coboli a evidențiat un tipar foarte clar. Fie părăsește competițiile de vreme în primul tur sau al doilea, fie după ce trece de obstacole grele, se transformă într-un jucător agresiv și ajunge foarte departe. De aceea mi se pare că astăzi spaniolul va avea viață grea în fața italianului Coboli. Dragi prieteni, e foarte posibil să-l vedem pe Coboli câștigând această partidă. Eu cred că italianul Coboli, care a prins acum elan, va reuși să obțină minimum un set. L-a bătut pe Kecmanovic, l-a bătut pe Bloc din Belgia. E un jucător care cât se poate de interesant, pentru că e a doua prezență a lui Coboli în optimile de finale ale Masters.

Masters-ului de la Cincinnati și în 2024 a fost aici, a pierdut în fața lui Hurkacz, polonezul bătându-l atunci greu. Dar atenție mare, Flavio Cobolli nu a ajuns niciodată în sferturile de finală ale unui Masters pe hard. Așa că e destul de delicat. Eu cred că Flavio Cobolli are șansa să ajungă în sferturi astăzi în fața

0: încercare de încrezătorul tânărul Thiago Augustin Tirante, care a depășit cu mult așteptările de la US Open. Dar pentru Mesnic urmează o perioadă foarte solicitantă în condițiile dificile din America de Nord, unde oboseala și limitele fizice pot deveni cu ușurință factori decisivi. Argentinianul parcă e mai aproape de condițiile de acolo. Sigur că Mesnic a avut un traseu destul de favorabil, n-a fost nevoit să facă ceva spectaculos, a câștigat 6 din cele 8 meciuri disputate pe hard, inclusiv o calificare în sferturile de finală de la Montreal. De aceea merg totuși pe mâna lui Mesnic în această întâlnire. Îl văd pe jucătorul ceh care a disputat de 4 ori sferturile de finală la un Masters, inclusiv la cel mai recent turneu de la Montreal, ca având prima șansă. Da, nu știu, să vedem ce zic și bookmakerii vis-a-vis de partida dintre Tirante și Mesnic. Da, merg pe mâna cehului, dragi prieteni, bookmakerii. Așa că e o zi plină de tenis, dragi prieteni, plină de tenis acolo la Cincinnati, unde se fierbe foarte serios suprafața dură, iar francezul Phil și Alex de Minaur vor da și ei un spectacol extraordinar, pentru că nivelul constant bun afișat de francezul Fils îl face pe Deminaur să se teamă de acesta. Dar victoriile lui Deminaur în 2024 și în 2026 împotriva lui Fils au arătat până la urmă că experiența lui Deminaur, locul 8 mondial, ar trebui să aibă un cuvânt mare de spus. Dar Alex Deminaur a cedat setul în fața lui Tsitsipa și Quentin Halis și a fost aproape să piardă și împotriva lui Duckworth și Arthur Ferry. Are vulnerabilitățile sale. Cred că francezul Fils va reuși să obțină minimum un set împotriva lui Deminaur, cu toate că, mă uit așa, cotele ar spune până la urmă altceva. Deminaur este cu șansa a doua, zic bookmakerii. Doamne ferește, locul 8 mondial nu poate să fie cu șansa a doua în fața unui loc 21 pe care stă Arthur Fils. Minimum un set Deminaur. Nuno Burș s-a strecurat, oameni buni, incredibil, până în optimi. Nu pot să cred că Nuno Burș, cu șapca-i pe o parte, așa cum îl vedeți pe el în toate pozele în care apare, îl va bate pe Nakashima. Dați-mi voie să cred că jucătorul american, evident naturalizat, Brandon Nakashima, îl va bubui pe Borș din toate direcțiile, pentru că serviciile acestui jucător Nakashima l-au răpus recent și pe Daniil Medvedev din Rusia, un jucător cu mare, mare experiență. Nu mai vorbesc că l-am vist pe Kovacevic de la Spartan 2-0 acest Nakashima. E foarte clar că Brandon Nakashima e jucătorul favorit al partidei cu Nuno Borș din Portugalia. Pe lângă că joacă mult mai aprig, Nakashima are și avantajul terenului propriu, pentru că se joacă practic în Statele Unite această întâlnire, iar Nakashima e jucătorul favorit al publicului. Da, mult tenis, așadar, o vom urmări pe Sorana în această seară, îi doresc foarte multă baftă, la ora 19:30, un meci foarte, foarte greu în fața Jessica Pegula din Statele Unite. Hai să luăm și noi un scurt moment de publicitate, prieteni, după care să revin, pentru că vom avea parte cu siguranță de fotbal, fotbal foarte mult, în această ultimă parte ne vom arunca chiar pe stadioanele Ligii Campionilor, unde astăzi evoluează echipe foarte cunoscute și care ne pot aduce satisfacții. Vă dați seama că azi nu o să mai fie niciodată multe rezultate de egalitate. Da, vor fi maxim 1. N-am cum să cred că după 3 egaluri aseară și astăzi vom avea vreo 2-3 X-uri pe panoul Ligii Campionilor. Pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și

0: pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Un solist cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, prieteni. Haideți să vedem ce ne-ar putea oferi panoul Champions League. Slovan Bratislava cred că este cel mai mare solist acasă cu publicum țelie din Slovenia. Nu știu, urmărind așa pe Slovan cum defilează în campionatul intern, păi oameni buni, are golaveraj în 3 etape 12-0, n-a primit niciun gol. Acum o fi slab campionatul Slovacii, nu o fi slab, dar oricum nici cu publicum țelie din Slovenia nu mi se, adică nu mi-e rușine. În sensul că eu cred că Slovan pe teren propriu va încerca să revină în faza Ligii UEFA Champions League după o absență de un an. Pentru că în 2024-2025 Slovan Bratislava a fost acolo. Ia înfruntă în această seară o echipă publicum țelie care vrea să scrie istorie, dar nu știu în ce măsură poate, pentru că jocurile ei din deplasare nu conving deloc. Faza ligii trebuie să pară acum tentantă pentru Slovan, în mare parte datorită seriei de un singur eșec în ultimile 16 meciuri din preliminari. Seria foarte bună a început în iulie 2024, după cum scrie statistica FlashScore, iar acum gazdele sunt într-o formă bună și cred eu că acest lucru s-a văzut în victoria cu 2-0 împotriva lui Mjällby din Suedia în returul ultimei runde, rezultat care a decis calificata. Iar Slovan va încerca să profite de această formă excelentă pentru a lua un avantaj serios înainte de meciul din Slovenia, bătând-o pe Celje chiar la mai mult de un gol diferență. Acum să știți că și Celje este o echipă pragmatică, e încă neînvinsă după primele 4 meciuri din acest sezon de pârva Liga Slovenă, dar grație victoriei cu 3-1 din weekend se pare că ea are un moral destul de bun. A trecut de Ararat Armenia cu scorul de 3-2 la general, 2-1 pentru Ararat în tur și 2-0 în partida retur pentru Celje. Forma europeană a acestei formații din Slovenia din deplasare rămâne însă dubioasă și conferă un motiv de îngrijorare suporterilor, pentru că apropo de meciurile de afară, Celje a câștigat doar două dintre ultimele

6 meciuri jucate pe teren străin. Așa că ne ajută foarte mult această statistică a site-ului FreshScore și ne trimite către un rezultat victorios în această seară pentru victoria lui Slovan. Și credeți-mă că se pot înscrie chiar și mai mult de 1,5 goluri. Dar până la urmă, cred că solistul de 1 este suficient la partida dintre Slovan, Bratislava și Celje. Dacă vreți să vă închideți, să vă acoperiți cumva, dubla de 1x e perfectă. Dar zic eu că ar putea să vă ajute și winnerul pe 1, adică la rezultat de egalitate să primiți cotă 1. Trebuie încercat ceva pe mâna lui Slovan, pentru că Celje nu e capabilă să dea lovitura în deplasarea din Slovacia în această seară, unde, repet, această formație campioană a țării, repet, are un golaveraj de 12-0, te și sperii dacă te uiți cum le-au omorât pe toate fără să primească gol în acest început de campionat. Acum, de aceea cred că e marele solist al zilei. Un alt meci care de data aceasta mi se pare destul de delicat e cel dintre Celtic, care după o pauză de un an speră să se califice în faza principală a Ligii Campionilor, atunci când o primește pe teren propriu pe echipa austriacă LASK Linz. Acum știți ce? Istoria spune că LASK Linz nu a ajuns niciodată până acum în faza grupelor Ligii Campionilor și după ce Celtic a fost eliminată la loviturile de repartajare în runda de baraj a UEFA Champions League în sezonul trecut, scoțienii vor încerca să abordeze altfel această dublă manșă, mult mai în forță cu LASK, care echipa rata calificarea în cupele europene sezonul trecut după ce a evoluat șters în faza grupelor din Conference League, când nu a reușit să câștige niciun meci. Și aici mi se pare o diferență foarte mare de valoare în favoarea lui Celtic, care evident că la ea acasă pe Celtic Park, la fluierul arbitrului elvețian Schrarer, va reuși victoria și cred că și peste 1,5 goluri. Dacă vreți și aici ceva, cred că raportat la cotele care ni le oferă bookmakerii, dubla de 1x și peste 1,5 goluri la Celtic LASK, zic eu că ar fi din nou cea mai indicată variantă. E, m-a speriat Hapoel Berșeva, prieten din Israel. Ea joacă și aseară, în această seară, dar pe arena din Giulești, partida dintre Hapoel Berșeva și Sabah Baku. Acum, nici Hapoel și nici Sabah Baku nu au ajuns vreodată pe tabloul principal al UEFA Champions League. Ar fi o premieră, una din două va ajunge, astfel că învingătoarea acestei duble de baraj va scrie istorie și se va califica pentru prima oară pe tabloul principal în Champions League. Hapoel Berșeva încearcă să devină doar a patra echipă israeliană care ajunge pe tablou, iar o astfel de performanță ar fi remarcabilă, mai ales că problemele din țara ei o privează de avantajul terenului propriu. Războiul, scandalul, atentate pe acolo. Prima manșă, iată, se dispută pe Giulești, în fața suporterilor Diști, după ce în precedentele două tururi de calificare și-a jucat meciurile de acasă în Ungaria. Hapoel Berșeva a trecut de Vikinguri, Reykjavik și de Steaua Roșie Belgrad. Sincer, rușinos a fost eliminată Steaua Roșie Belgrad de Hapoel Berșeva, dar a fost întrucât învinsa Sabah Baku, care n-a ajuns niciodată până acum pe tabloul principal, după ce a reușit pentru prima dată în istorie dubla campionat cupă în sezonul trecut. Sabah își propune să devină doar a doua echipă din Azerbaijan care va merge pe tabloul principal al Champions League. Dar problema este că ambele echipe n-au mai jucat niciodată una cu cealaltă, iar pentru Hapoel acesta va fi primul meci împotriva unei formații azere. N-a mai întâlnit fotbal în Azerbaijan Hapoel Berșeva. În urmă cu 2 ani, Sabah s-a calificat într-o rundă preliminară în fața unei echipe israeliene, Maccabi Haifa, câștigând meciul din deplasare cu 3-0. Acum, fiind vorba de terenul neutru, arena din Giulești e un teren neutru pentru Hapoel Berșeva, să nu credeți că va fi ușor pentru Hapoel să o bată pe Sabah Baku. Și spun asta pentru că Sabah Baku văd că spulberă și în campionatul intern, a bătut-o pe Capaz recent cu 2-0, a învins-o cu 4-0 pe Aarhus din Danemarca. Incredibilă victoria împotriva unor jucători destul de luptători, aș putea spune. Această Sabah Baku impresionează una peste alta cu

0: jucătorii pe care i-a adus în curtea lor. În primul rând, acest Simić, marcator, aripa dreaptă a acestei formații, un jucător venit din zona sârbă și un vârf de atac, un atacant, aș spune, periculos, practic, acest Mbina venit din Gabon, un vârf de atac al naționalei gaboneze, care joacă la Sabah Baku. Da, jucători pe care îi poate folosi, jucători foarte, foarte prolifici, aș putea spune, pentru echipa azeră. În formația de bază a lui Sabah Baku mai joacă, dragi prieteni, și vârful de atac Michels, un jucător venit din Rwanda. Deci a pescuit așa jucători de pe peste tot Sabah Baku. Acest Joy Lance Michels din Rwanda este în curtea lui Sabah și pune osul cât se poate de serios la această formație. Bă, s-o bați pe Aarhus 4-0, parcă nu e deloc ușor. Unde cred eu că vor fi goluri de ambele părți? La partida dintre olandezii de la NEC Nijmegen și Bodo Glimt. O știm pe Bodo Glimt, la fel ca și aseară echipa islandeză Vikingur, care a marcat și a două goluri în deplasare la Zagreb. Cred că și Bodo Glimt va da lovitura în Olanda la Nijmegen. Dar NEC Nijmegen vine din un campionat mult mai puternic decât cel norvegian și e la o singură rundă de o premieră pentru club, calificarea în faza principală a Champions League. Nu va fi ușor însă cu Bodo Glimt, echipă care a impresionat practic în competiția de anul trecut. Bodo Glimt a răsturnat calculele hârtiei și a ajuns în optimile UEFA Champions League sezonul trecut. Nu uitați, după ce a învins câteva dintre marile cluburi ale Europei. Să nu uităm că s-a calificat în fața lui Royal Union Saint-Gilloise cu scorul general de 6-5. Așa că Bodo Glimt e super, super periculoasă, având până la urmă și un jucător puternic în atac, Andreas Helmersen, atacantul care a fost de fiecare dată în echipa câștigătoare din ultimile 11 meciuri, înscriind pentru Bodo Glimt o mulțime de partide. Așa că, ce să zic, peste 2,5 pare să fie, marchează ambele echipe, da, la partida din Olanda dintre Nijmegen și Bodo Glimt. Și în Olanda se marchează mult, așa că putem să avem o viziune. Indiferent cine câștigă, cred că va fi GG, cel puțin la meciul Nijmegen-Bodo Glimt, dacă nu chiar GG3+. Da, este o etapă, o mini-etapă astăzi, cam pe mâna gazdelor. Celtic pare mai bună decât la Sclinț, NEC Nijmegen pare parcă mai bună decât Bodo Glimt, nu mai vorbesc Slovan Bratislava, pentru care eu bag mâna în foc că ar trebui să fie marele solist al acestei zile împotriva lui Publicum Țelie, care până la urmă cred eu că tot cedează. Atenție mare, în La Liga Spaniolă, la ora 22, Atletico Madrid va încerca să lase în urmă un sezon dezamăgitor 2025-2026, jucând împotriva micuței formații Malaga, care debutează în La Liga și este o echipă proaspăt promovată. Evident că toată lumea va miza bani destul de mulți pe Atletico, care va încerca să pornească cu dreptul după ce a încheiat sezonul trecut cu cel mai mic număr de puncte din ultimii 14 ani. E o statistică interesantă pe care Flash Score ne-a pus-o la dispoziție și cred că merită remarcat. Malaga a revenit săraca în prima ligă a fotbalului spaniol după o absență de 8 ani. A stat cam mult în divizia secundă, a bătut în barajul împotriva Almeriei, deci pe mare luptă a reușit echipa albicelestă să acumuleze punctele necesare unei promovări în fanfar. Acum ar fi de ajutor să păstreze elanul din sezonul trecut echipa lui Francisco Fiune, rămânând neînvinsă în ultimile 9 meciuri. Dar când vii în La Liga și mai ai în față și un Atletico Madrid care va intra pe teren fără discuție cu Lukman, cu Ortiz, cu Koke, cu acest neobosit Simeone, cu Grimaldo, greu, greu, oameni buni, să te pui de acurmezișul. Nu va juca în schimb Julian Alvarez, care se pare că e lipsit de pregătire pregătire fizică, și Sorloth, un important jucător al formației Atletico Madrid, care are niște contracturi musculare care îl țin departe de gazon. Mulți jucători lipsă și de partea echipei Malaga, semn că nou promovata ar trebui să ia cât mai puține goluri astăzi. În mod normal, dacă nu e ca Cacalma, atunci ar trebui să fie un solist imens pentru Atletico de Madrid, redutabilă, evident, fără niciun fel de problemă, super redutabilă la ea acasă, pentru că nu putem spune că acolo în fiful propriu pe arenă Metropolitano, Atletico Madrid ar putea să clacheze în fața echipei din Malaga. Da, fotbalul văd că e destul de proeminent astăzi și mă bucur pentru voi, în primul rând. Avem și prin Cupa României Betano câteva partide. Echipa noastră de suflet, FC Voluntari, evoluează la Buftea la ora 17:30 împotriva lui CS Afumați. Da, Voluntariul are o sarcină grea, să evite retrogradarea în prima divizie. Nu știu în ce măsură cupa este un obiectiv important, s-ar putea să fie, nu zic nu, dar evident că Voluntariul se va canaliza pe partidele din campionatul intern, pentru că meciul care urmează pentru FC Voluntari la finalul săptămânii este unul cât se poate de periculos. A fost bătută acasă de Petrolul, ați văzut și dumneavoastră, și Voluntariul acum caută, vă dați seama, să obțină un punct, puncte, câte o putea săraca de ea, pentru a se menține acolo la linia de plutire. Oricum, campionatul este lung, dar FC Voluntari va avea în față o echipă grea pe Universitatea Craiova, care nu știu în ce măsură e dispusă să cedeze puncte pe Ion Oblemenco. Așa că să ne uităm și la meciul de cupă de astăzi, în care Voluntariul e favorită în fața echipei iată, din Afumați. Pentru că Vasile Neagu este un antrenor foarte, foarte viclean și știe el cum să pună de așa natură echipa în teren încât să creeze probleme Voluntariului. Un meci aspru, cu multe goluri, zic eu. Cred că se va marca de ambele părți la partida CS Afumați, CS Voluntari. Am mai avea și astăzi un alt solist interesant, că zic eu că formația din Popești, Leordeni, foarte arțăgoasă acasă, e capabilă să o bată pe Bacău. De asemenea, Corvinul va da lovitura la Baia Mare, n-am niciun dubiu că echipa Corvinului, specialistă a cupei, până la urmă câștigă la Baia Mare. Ar mai trebui să fie și o victorie a Politehnicii Timișoara împotriva lui ASEA Târgu Mureș, echipă care și-a pierdut niște jucători importanți în ultima perioadă, iar Poli vine așa pe val, în timp ce, iată, FC Bihor, Farul Constanța, este meciul cel mai echilibrat, aș putea spune, astăzi la Oradea, unde Farul se duce sub bagheta lui Ioan Ovidiu Sabău să se califice. Cam asta se poate vorbi despre fotbal. Luați pe și pe Vitebsk, pentru că o știți foarte bine din partida cu Craiova. În campionatul intern, echipa bielorusă cam domina acolo ostilitățile și are și în față o echipă pe care o poate bate chiar la mai mult de un gol diferență. Este vorba de echipa FC Baranovici, ocupanta antepenultimului, undeva pe acolo prin zona retrogradării, această Baranovici, cu rezultate destul de contradictorii. Dragii mei, haideți să îl lăsăm și pe Sile să-și facă treaba singur, probabil că a venit, da, este evident, a venit singur și va vârfi pentru voi, pentru că este o zi interesantă de 19 august 2026, unde subiectele se perindă cât se poate de rapid și zic eu că aveți multe, multe de discutat cu el. La revedere, pe mâine, prieteni!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
1: Fluier final.
2: Fluier final.
1: S-a bâlbâit un pic mixerul șampionilor. Bună seara. Borchi aici. Ne reunirăm aproape o lună de pauză, că fusem.
2: Dar între timp am mai făcut emisiuni.
1: Știu, ai făcut cu Sile.
2: Da.
1: Ai făcut cu Sile, doar că eu am fost în concediu.
2: Da.
1: Și când fusei aici la muncă, fusești în concediu.
2: Welcome back.
1: Am reunit duoul de aur.
2: Da.
1: Da. Tripleta de argint.
2: Romina și Albano.
1: Albano și Romina, da. Champions League. Bine v-am regăsit, șampionilor. Se joacă Cupa României la această oră. Asta vorbim, că Champions League și alte. Avem Craiova mâine seară.
2: În Champions League, da.
1: În Europa League.
2: Hai mă, nu, e în Champions League.
1: În Champions, da, corect. Ai văzut?
2: Aici e echipă bună, Levski Sofia și aseară, ai văzut?
1: 0-0 cu AEK Atena.
2: Da.
1: Fii atent că
2: cele
1: se
2: două echipe care au avut legătură cu Craiova, Narcis, în ultimele două sezoane.
1: Exact, și AEK Atena și Levski, da, corect.
2: Da.
1: 0-0 aseară. Aseară mai garo a fost. Dinamo
2: Zagreb. Da, 3 rezultate de egalitate, da.
1: 2-2, Fenerbahçe cu Lyon, l-ai comentat tu.
2: Da. Ce gol a dat Greenwood, mama.
1: Da, fotbalist. A fost la Marseille și a venit la Fenerbahçe.
2: Da, super.
1: Da, a intrat și Lukaku în locul lui Muricic.
2: L-a băgat târziu, dar l-a băgat. Era presiunea mult prea mare să nu-l bage Narcis. Uh-huh. Era publicul, îți dai seama, trebuia să debuteze.
1: Azi avem Celtic cu LASK Linz, Hapoel Berșeva cu Sabak Baku se joacă în Giulești, pe arena Rapidului. Neg Nijmegen cu Bodo Glimt și Slovan Bratislava lui Aia Ture cu Encațelie, care a bătut toată lumea.
2: Să știi că sunt echilibrate într-un final valoric, adică nu e diferență mare.
1: Da,
2: poate la
1: da.
2: Celtic cu LASK Linz un pic să fie dezechilibrat, dar asta rămâne de văzut.
1: Exact, da. Minutul 37 în Cupa României, avem televizat FC Bihor cu FC Faru, 1-0 pentru Bihor, Modan a lovit. Blaj, Progresul Spartak 0-1, Corona Brașov Tunari 1-1, CSE a fumat FC Voluntar 0-0, CSM Slatina Șepși 0-0, Gloria Bistrița Metalul Buzău 0-0, Minaur Baia Mare Corvin 1-1, Minerul Lupen Urina Slobozia 0-0, Poli Timișoara Asea Târgu Mureș 0-0, Popeș Leordeni Bumbeș Livezeni cu FC Bacău 0-1 și USV Iași Sporting Liești 1-0. De la 20:30 Concordia Chiaj întâlnește Oțelul Galați. S-a reunit NND cu BD. Da, exact. Narcis Dejan cu Dragoș Borchină.
2: Eu sunt Demrădurescu, că a fost vecinul meu la Vâlcea.
1: Da?
2: Da. Stat foarte aproape unui cel.
1: Nu știam, uite, vezi?
2: Da.
1: Aflăm chestii noi.
2: Bine, el a plecat de foarte mult timp, dar da, a fost, nu știu, la 200 de metri, nu de celălalt.
1: Născut în 31 și a murit în 2000, Demrădurescu. 69 de ani.
2: 69 a avut?
1: Da, încă trebuia să-i împlinească, cred că în 30.

0: sau parcă știu că înainte câteva zile de ziua lui a decedat. Dăi Mărădulescu, un actor excepțional și regizor și profesor de teatru.
1: Da.
0: Absolut fantastic. Da.
1: Un adevărat om de comedie, pur și simplu. Acea generație.
0: Și un om al scenei, al teatrului.
1: Al teatrului, da. Dar comedia fantastic. A fost
0: da, normal.
1: Direcția principală.
0: Lui, da, corect. Da. A jucat într-un film serios?
1: Cred că a jucat, dar...
0: A avea un rol serios în vreun film, Dăi Mărădulescu, acum am... Mă stăteam și mă gândeam. Dacă vă amintiți voi...
1: Da, să ne spuneți.
0: Eu nu mi-amintesc să-l fi văzut pe Dăi Mărădulescu în altceva...
1: Uite golul marcat aici de...
0: De Modan, da. Mamă, dar ce greșeală. Larii al nostru, cred că e de pensionat șampion.
1: Da, are o vârstă.
0: Are o vârstă și se simte.
1: Da. A plus că Bihorul acasă e redutabilă, să știi.
0: FC Bihor.
1: Da, Bihorul e redutabil acasă.
0: Da, corect.
1: Adică nu e o problemă.
0: Cac vă șansă, cac tărim ojet.
1: Hopa.
0: Ce e hopa?
1: Să negrise ecranul și a revenit.
0: Te-ai speriat.
1: Da.
0: Un pic
1: e
0: așa.
1: Un fed ăla așa făcut din...
0: Un
1: terenul arată bine, e ceva lume la stadion, ceea ce e ok. Dar e clar că și Oradea avea nevoie de un stadion nou. Sala o are. Are și bazinul de polo.
0: Da, e spectacol.
1: E spectacol.
0: E senzația acolo.
1: Are aeroport, are prim-ministru, e ok. Orașul arată bine, județul de asemenea.
0: Prime, are un premier... cum să spunem, cum să-i zicem, că e demisionar?
1: Sunt scriptic, da, contează ceea ce face. Mm? Lucru valabil pentru oricine.
0: Exact. Și că în filmul îngrăbește-te încet să joacă serios.
1: Da?
0: Da. Spor și răcoare vă doresc. Hai că azi nu mai fost așa cald.
1: Da, nu, de câteva zile. Și oricum, în general,
0: ieri a fost foarte cald.
1: Da.
0: Ieri a fost foarte cald, dar astăzi a fost bine. Și oricum mai e foarte, foarte puțin șampion și vine toamna. Deja când plecăm de aici e beznă seara la 9. Pe când pe zi șampionilor nu mai e așa de... Cel puțin dimineața e răcoare. Gata, cred că ușor, ușor ne îndreptăm spre fabula sau toamnă. Nu?
1: Da.
0: Încă puțin.
1: Păi oricum de la 1 septembrie intrăm cum ar veni în toamnă, doar că sigur că o să fie vremea mai bună, dar una peste alta nu poți să spui că a fost o vară complicată sau...
0: am ajuns la Sarie, în Liga 2 din Turcia. Fotbaliști care la noi îi luăm de mari scule, neamul Șoimănești Șoimăreștilor și în secretul lui Bahus. Era un film făcut în anii 50, interpreta un personaj în anii 50. Da, corect că joacă și secretul lui Bacchus, care nu e comedie. Așa. Dăi Mărădulescu a jucat un singur rol serios al servitorului Tudor Șoimaru, neamul Șoimăreștilor. În teatru a jucat în piese serioase, Grăbește încet e tot o comedie. În teatru a jucat în Regele Moare al lui Eugen Ionescu. Da, așa e. În teatru chiar a jucat roluri serioase.
1: Da.
0: În piese de teatru, exact. În Regele Moare al lui Eugen Ionescu este chiar o piesă foarte matură. Despre moarte până la urmă. Despre cum acceptă oamenii moartea.
1: Ce contract frumos și ce ocazie pentru Oradea. Superb.
0: Mm-hmm.
1: Superb.
0: Fii atent că o să avem, presim că o să avem multe surprize în seara
1: asta.
0: Păi
1: na, îți dai seama. Ai văzut, ai mei de la Vâlcea iarăși au pierdut la penalti, ori parcă e Universitatea Cluj.
0: Da.
1: Am ratat calificarea.
0: O, Cluj ratează
1: anul
0: șampion,
1: trecut cu Bistrița la penalti, ori la Vâlcea, în promovarea în divizia B, Liga a doua. Acum în Cupa României, da.
0: În Cupa României,
1: da.
0: Cu
1: la Vâlcea.
0: Chindia.
1: Cu Chindia, da. Aia.
0: Da. Popeș, Leordeni, Bumbeș, Diveze. Dar Târgu Jiu a câștigat la penaltiuri.
1: E, na.
0: Mai devreme, turul trecut în Cupa României.
1: Da, Chindia e al calibru, știi? E echipă superioară, echipă de Liga a doua cu aspirații de Liga a întâi, na.
0: Da. Cred că și secretul lui Bahu și Grăbește încet putem să le trecem la Comedy Champion. Deja anunțată Overkill pentru Rockstatul de anul
1: viitor.
0: Anul viitor, da.
1: Au fost și la Posada.
0: Da.
1: Și anul ăsta sau anul trecut?
0: Văd că sunt anunțați deja.
1: Da?
0: Mm-hmm. Pentru... eu am anunțat acum șampioni.
1: Bun. Să mă ții la curent.
0: Overkill, Mâgla... și cam asta am văzut momentan.
1: Rockstar 2027.
0: Da. Au anunțat acum Overkill. Care a fost, cred că, și anul trecut.
1: Pe anul și anul trecut și a fost și la Posada.
0: Și la Posada, da, da, da, da, da.
1: Nu, nu știu, anul trecut sau cu 2 ani?
0: Sau 2, parcă da.
1: Și
0: Corvinul face, Corvinul face 2 la 1 cu Mina Urbana, da? Mare. Da, în Cupa României. Șampionilor. Pentru cei care... oricum vă ține la curent tot ce se întâmplă în, în Cupa României, în această după-amiază șampionilor, în această seară. Da. Bihor Faru în continuare 1-0, uite câtă lume este la Bihor pe stadion, la Oradea, la Oradea, cum spunea regretatul Emery Kenei. Iar știre de ultim moment, șampion Jamal Muziala se retrage din fotbal cu efect imediat. Urmează un comunicat pe care îl pregătește Bayern München, așa că se pare că problemele lui sunt destul de grave. A căzut de două ori de pe, a leșinat de două ori într-un interval de săptămână. În urma unor investigații medicale urgente și amănunțite, personalul medical a sfătuit insistent să înceteze complet activitatea sportivă pentru a-și proteja sănătatea pe termen lung. Conducerea clubului Bayern a fost informată de staful medical. Clubul este în stare de șoc, dar îi oferă tot sprijinul lui Jamal Muziala și familiei sale la fiecare pas. Contractul său va fi reziliat de comun acord din respect și în curând este așteptat un comunicat oficial din partea clubului Bayern München. Aveam discuția asta seară, că Sile era foarte relaxat așa și eu spuneam că nu e normal ce se întâmplă și cu siguranță se va întâmpla ceva și uite că vine decizia asta, șampion, și are doar 23 de ani. Jamal Muziala, un super fotbalist, calități excepționale, dar din păcate nu mai poate să continue activitatea sportivă. Ce zici de asta?
1: Păi na, mai sunt și alții care joacă cu pe la inimă, cu stand-uri și cu toate chestii de astea, știi?
0: Doar că el se pare că sunt alte probleme.
1: Da, da, sunt alte probleme și mai bine să rămână în viață, da? A câștigat niște bani, de ce are din ce să trăiască, poate deveni conducător, nu știu, poate deveni antrenor, orice altceva, dar e clar că nu mai poate să facă față.
0: Hai să vedem, șampion. Dacă eu... e nasol. Și văd că și Florin Talpan a fost internat de urgență la spitalul militar.
1: Opa!
0: Din cauza unor probleme la plămâni.
1: Eu și
0: 52 de ani, probleme serioase de sănătate.
1: Și echipa are probleme. Că n-au început bine.
0: N-au da, început. Da.
1: Daniel Oprița a zis că și-a dat demisia.
0: Da, deci iar generalul a spus că încă n-a primit nicio demisie.
1: Sunt niște, cel mai probabil acolo încearcă să-l convingă să nu renunțe.
0: Posibil.
1: E foarte complicat să vină cineva să ia echipa Narcis, să știi. Pentru că riscul e mult prea mare. Știi, adică acolo s-a pierdut entuziasm, echipa nu mai e motivată, oricum s-a schimbat lotul, au venit 10-11 jucători.
0: Da.
1: Ei nu pot promova, sunt mai multe lucruri acolo și

0: te poți trezi cu...
1: Au acceptat toată situația asta, vezi, până la urmă.
0: Ei și-au făcut din punct de vedere sportiv treaba, el ca antrenor staffului și jucătorii.
1: Normal,
0: și jucători.
1: A promovat de,
0: sigur, de
1: 4-5 ori,
0: sigur
1: că a promovat,
0: matematic,
1: da.
0: Și atunci te dezamăgire mental, nu mai poți să-i ții în mână și toată lumea se prăbușește.
1: Da, a stat mulți ani aici.
0: Păi are 5 sau 6 ani.
1: Că are șampion, cred că are 8 ani.
0: Da, mă rog, nu știu de când a...
1: 7-8 ani, cred că are Oprița. Da, și probabil că acum, când situația e foarte nasoală, s-a întârziat și bugetul, n-a venit absolut nimic, e cacvă șansă și a zis, zăvârșe, gata, pun stop, nu vreau să mai aud. Și de aici s-a oprit. Asta a fost. Te anunț, eu să fac semborchi.
0: Ok, bine.
1: 9 minutes.
0: 9 minutes?
1: Aha, ok. Bine, ar trebui să vină mai
0: minutes
1: devreme,
0: edit time.
1: Da, exact. 1-0 pentru Bihor cu farul, ocazie de 2-0.
0: Deci s-au urcat bine de tot orădenii pe Constanțe. Bine de tot, îi presează, dar nu se poate.
1: Da. Da, farul n-a arătat mai nimic până acum, din ce am văzut în prima repriză.
0: Probabil că farul se duce clar pe campionat, cel mai probabil. Cred că acolo vor canaliza totul.
1: A început binișor, să știi.
0: Da.
1: Că nu stă rău.
0: Da. Ei, au și un antrenor experimentat acum, știi? Bine, au mai avut și pe parcurs, că a fost și Rednic acolo, a mai fost și câțiva, dar știi cum e. Neluțu, după părerea mea, are și marele avantaj acum, că el mult timp a fost colegul nostru la Prima Sport, că știi foarte bine că a fost analist. El a stat niște ani buni în studiul de televiziune și a urmărit. A putut să vadă echipele, a putut să-și dea seama de niște lucruri de care înainte nu-și dădea seama când antrena, știi? Și apoi a revenit cu altă mentalitate, că și el a spus de fapt că și-a schimbat niște lucruri în mental.
1: L-a avut când? Chiar înainte de concediu și spunea că da, că singura problemă în momentul de față e asta legată de cum îi spune, de faptul că e departe de casă.
0: Da. Acum e cel mai departe de casă. Cel mai departe de casă, da.
1: Da.
0: Așa este.
1: Adică...
0: Păi e practic în capătul celălalt al țării, pe diagonală.
1: Da, corect, de la Cluj până la Constanța.
0: Aia nu e o problemă că are avion. Problema e că ajunge foarte greu acasă, decât eventual când joacă la Cluj cu CFR și cu Universitatea Cluj. Sau, nu știu, prin zonă pe unde ar mai putea să fie. În rest e foarte complicat pentru că e distanța mare, știi?
1: Da, am dezbătut ieri cazul ăsta cu spre Bacău să-mi bag așa în fabula sau, da? Așa, ia să vedem. Am dezbătut ieri. Zi tu, Borchi, acolo ceva.
0: Păi hai să vedem rezultatele la pauză. Blajul cu Progresul Spartac 1-1 s-a terminat deja prima repriză. A fumat cu Voluntari 0-0, Slatina cu Șepși 0-0, FC Bihor cu Farul spuneam 0-0, Bistrița cu Metalul Buzău de asemenea 0-0, Minaur Baia Mare Corvinul 1-2, de asemenea, la pauză, Popești de Orden cu FC Bacău 0-1 și Iașul cu Sporting Iești 1-0. În minutul 45+4, ASEA Târgu Mureș egalează la Timișoara pe Politehnica. Tot în minutul 45+4, Minerul Lupen cu Unirea Slobozia 0-0. Iar în minutul 45+2, Corona Brașov cu Tunari 1-1. Deci mai avem 3 meciuri până la pauză. Doar în 3 partide nu s-a marcat. Doar în 3 partide nu s-a marcat. Dar cel mai probabil o să marcheze. Sunt la ce rezultate avem acum, sunt cele mai multe dintre ele se duc în prelungiri.
1: Cum ar fi să se joace aproape toate meciurile?
0: Da, ar fi interesant.
1: Dar am vorbit ieri despre cazul cu Adrian Lie de la Steaua, care a pus spre Bacău să puncte în puncte tău și după aia a pus ochii de maimuță și acoperă ochii și...
0: Acoperă-ți ochii cu ceva.
1: Și I love you, da? Iar... Farul joacă cu echipa a doua, joacă cu echipă, așa cum să spun,
0: cu un amestec de prima echipă cu a doua, că oricum e deja în momentul în care ai 5 schimbări, premise de regulament, e foarte greu să spui totuși că

0: e prima echipă sau cum și la handbal. E complicat că deja nu mai, știi? Sau cu echipele care joacă în cupele europene, prima echipă sau nu, îți trebuie două echipe.
1: Timișoara văd cu ASEA ia 1-1, egalat ASEA.
0: A egalat, da, am zis mai devreme, a egalat minutul 45 plus 5. Acum să ducem meciul minutul 45 plus 7. Deci înseamnă că s-a întâmplat ceva acolo, Narcis. Celelalte meciuri de asemenea s-au terminat și e singura partidă care se mai joacă. Gata, acum s-a terminat și la Timișoara. Gata. Deci e pauză peste tot. Și nu uitați de Chiajna cu Oțelul Galați de la ora 20 și 30 de minute. În Spania, Atletico Madrid Malaga la ora 22. Cele trei echipe mari vor intra și ele în acțiune în La Liga.
1: Păi vă spun echipa farului. Buzbuc în poartă.
0: Așa.
1: Bine, sunt aiurea puse pozițiile. Alibec joacă, Cercel, Larie, Banu, Buzamușa, Sima, Gonciar, Joao Ferreira, Tănasă și Nicolae Popescu. Rezerve Barbu, Maftei, Podoleanu, Voituș, Cojocaru, Păcuraru, Furtado, Pereira, Budescu și Marincean.
0: Pe de altă parte, antrenorii trebuie să-i vadă și pe ceilalți, Narcis.
1: Da, da, uite că joacă și din titulari.
0: Da, da, da, nu, sigur că da. Nu, nu, nu poți să faci o echipă doar cu nu știu, cu, să zicem, o treime din lot, adică să zicem, nu știu, ultimele 7-8 rezerve, da, cum are. Nu, nu merge, trebuie să bagi și titula, n-are cum.
1: Da, da, așa este, se vor forma grupele după această fază. Este play-off-ul.
0: Da, da, da, e play-off-ul, da, e play-off-ul.
1: Da, pe lângă echipele calificate ieri, mai avem și cele 6 din play-off-ul ligii întâi, care sunt calificate direct în grupe. Craiova, Ucluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid și FC Argeș.
0: Iar sezonul acesta, grupele încep mult mai devreme decât de obicei. Am văzut și la Champions League același lucru. Sigur, la Champions League e forțat de faptul că avem o nouă formă din Liga Națiunilor cu mai multe meciuri într-un interval scurt. Atunci au devansat.
1: Trei meciuri acum ai văzut.
0: Da, am mai avut acum 2 ani parcă, sau nu știu când, 3 meciuri, dar 4 parcă n-am avut niciodată. Au mai fost acum, nu știu, la precedenta ediție, cred că, de Liga Națiunilor, a mai fost o perioadă cu 3 meciuri, dar 4 nu mi-aduc aminte.
1: Da, da. Așa.
0: Vietnam, Malaysia 2-0.
1: Champion League.
0: Finish it. Așa scrie aici. Asian Championship.
1: La Bihor Far am văzut o scenă în care Antoche îl ia de față pe Tănasă, dar am impresia că l-a luat așa, prietenește, că îl cunoaște, mi-așa îmi dă impresia. Da, Nicolas Popescu e băiatul Gică Popescu.
0: Da, da.
1: Da. După această etapă de cupă, da, așa se întâmplă, v-am zis, vă zisei. Se formează meciurile de fabula sau. Da, șampion. Așa se întâmplă. Vom afla și grupelele aia. Cu câte 6, dar se joacă doar 3 meciuri. Bă, uite că Martin O'Neill văd că și-a revenit, fusese și el internat în spital.
0: Da, da, da, arată bine. Pe 2 septembrie e prima etapă din grupele Cupei României, deci cu vreo 2 luni mai devreme,
1: adică
0: ceva de genul.
1: Adică peste 2 săptămâni.
0: Da, cum și Champions League-ul începe peste 3 săptămâni. Etapa a doua pe 28 octombrie, etapa a treia pe 2 decembrie, Narcis. Sferturile în 3 martie anul viitor, semifinalele 21 aprilie, finala pe 12 mai.
1: Okay. Foarte bine.
0: Da.
1: Da, avem și mâine meciuri în Cupa României, dar până mâine șampionilor e, cum să spun, avem Craiova mâine cu Ararat Armenia. De la ora 20.
0: Da, mâine Steaua cu Csíkszereda și Șelimbărul cu Botoșani în cupă. Mamă, ce de meciuri în Europa League.
1: În Europa și în Conference.
0: Ia uite ce e acolo, Narcis. Mamă.
1: Da, da, da. E jale.
0: Da, da.
1: E spectaculau.
0: Unele dintre ele interesante. Uite, joacă și Rapid cu Hertz. Rapidul joacă, s-a calificat
1: Viena.
0: În play-off din conferență.
1: Rapid Viena, șampion.
0: Și Dinamo cu Pafos.
1: Da, da, da, exact. Ai văzut patronul de la Dinamo Tirana?
0: Ce a făcut?
1: N-ai văzut?
0: Ce?
1: A venit cu geanta de bani și a aruncat cu banii în jucători.
0: Da.
1: Săptămâna trecută când i-a scos pe Auda. Și asta, acum joacă în play-off-ul Conference League. Dinamo Tirana

0: Cu Paphos, parcă ai zis, nu?
1: Da.
0: Meci foarte greu.
1: Uh-huh.
0: E în... da, uite, Dinamo Tirana cu Paphos, da, ora 22, mâine seară. Arunca cu banii, șampion.
1: Era.
0: Patron de 55 de ani, n-ai văzut?
1: Nu. Unde e clipul?
0: Vino cu asta, ți-l arăt. Ia, fii ante noi, poate dăm și cu sonor. Ce mă, Mila? Am dat eu astăzi cu retweet, stai așa. Era pe aici, stai așa. Ia uite-l. Ia.
2: Cu jenale! Cu jenale!

0: Ce zici, Burchi, e? A venit omul și a aruncat cu banii, ai văzut?
1: Păi, așa era și până la noi în anii 90-2000.
0: Deci a luat, avea o gentuță de asta, o, cum să zic, o borsetă mai mare, o geantă, trebuie să-i zice,
1: da? Da, unde îți pui un parfum, o ceva sau...
0: Exact, și a scos, frate, chișca de bani, a aruncat banii în vestiar, l-a stat. Da, da, prima,
1: bănuiesc că erau

0: Da, da, da. Așa că Champion League. Da. Deci băiatul a aruncat, ai văzut, a venit patronul, 55 de ani. Aștia nu ai niciodată, cum îi spune, garanția și nu știu de unde vin, prin Albania, la câte facă e acolo. E unul dintre cei mai mari, cum să zic, unul dintre, o, putem spune, unul dintre oraș, țările, unul dintre țările cu o rată a corupției fenomenală. Da. Povestea Elis Bakayt, doamne ce am povestit.
1: Aia, acolo e balcanismul maxim, ca să zic așa, nu?
0: Plus că toți, gândește că aproape toți toți mafioții sunt acolo șampioni.
1: Păi e recunoscută mafia albaneză, peste tot în lume, nu doar în...
0: Și au și în Ndrangheta și în,
1: da, da,
0: în Camorra și în toți ăia în Italia, când au nevoie să facă treabă murdară cu cineva, angajează un albanez, știi? Da. Deci omul a venit cu chișca de bani, probabil că o fi încasat atunci pe vreun transport ceva.
1: Eu zic că a plătit impozit.
0: Da, hai, sigur, hai a venit și fiscalizație.
1: A fiscalizat, i-a luat din bancă, frumos, i-a declarat.
0: Da, da, da, da, da.
1: Băieții apoi o să plătească și taxe și impozite.
0: În povestea Luțu, ți-am zis, cum le veneau salariile la Shakhtyor Karagandy, da? E ceva înfiorător. În povestea Luțu, mă. Și că îi chema la stadion, ei se antrenau undeva șampionilor, ci că pe la vreo 40-50 de kilometri de stadion.
1: Acolo era baza de pregătire.
0: Acolo era o bază de pregătire, da. Deci că în general făceau antrenamentele la stadionul lor, dar în ziua de salariu îi ducea la baza asta la vreo 50 de kilometri. Și chema seara la 6-7, îi chema să vină și venea și cu o dubă din asta...
1: La propriu.
0: Cu niște băieți din ăia care aveau probabil vreo 40 de ruși înecați pe fundul mării.
1: Tu știi că n-am mai vorbit, am văzut împreună la Tiraspol treaba asta când am fost în 2007.
0: Exact, exact, 2007. Da.
1: Eu am văzut cu ochii mei la Tiraspol.
0: Deci erau băieții...
1: Gealați de aia cât dulapuri.
0: Da, așa erau și ăștia la cază în Kazahstan.
1: Da.
0: Și venea o doamnă, cică, na, contabilă, ăștia îi căreau sacii. Cică cu sacii veneau, cu sacii coborau din tubă, puneau sacii pe masă. Și era o doamnă care se uita cu un ochi la fotbalist, cu un ochi la bancică.
1: Da.
0: Așa avea privirea.
1: Da.
0: Înțelegi? Femeia avea privire periferică.
1: Corect, corect.
0: Și...
1: Oricum un contabil trebuie să aibă și asta.
0: Da. Și le număra, știa, pe și cât aveai Hagi atunci. Bă, aveam cam 25.000 de dolari pe lună. Deci erau fotbaliști care aveau mai mult. Eu aveam printre ce erau și cu 26, dar cam era între 15 și 26 de mii de dolari salariu.
1: Da.
0: Și ea dădea salarii la toată lumea. Stătea câte ore stătea acolo numai să le numere.
1: Da,
0: e adevărat că erau puțini care numărau, că erau gata, a făcut, știi, Luțu. Punga, direct în chișcă. Și ce făceai, Hagi? Plecai? Și că puneam banii, puneam așa la punga la sub braț și mă duceam spre casă.
1: Era ca și luam cu borseta, cu...
0: Da.
1: Parfumul și cu mașina de...
0: Da. Deci lua 25.000 de coco, înțelegi, pe lună.
1: Numai salariu. Că erau și primele.
0: Da.
1: Numai salariu, nu mai pui.
0: Nu mai pui, da. Veneau băieți exact așa, veneau cu banul, știi? Venea băiatul cu banul.
1: Da, e o altă lume acolo, Narcis, o altă cultură. Probabil că lucrurile s-au mai schimbat între timp, dar atunci așa era.
0: Atunci da, dar uite
1: atunci
0: că și
1: era
0: acum.
1: Haiducie, mă,
0: păi
1: ăsta
0: în Albania, când a venit cu banii așa și a aruncat în vestiar, tu crezi că e în Albania, nu fac la fel? E adevărat că sunt puțini care îți vor povesti, că stau și...
1: Sigur.
0: Păi acum este, începe campionatul în Albania weekendul ăsta.
1: Da.
0: Și...
1: Bine, nu toate echipele au astfel de patroni. Astea sunt excepții, că nu se întâmplă la toate echipele. Că or fi câteva la care se întâmplă, da. Dar nu la toate echipele, pentru că nu toate echipele au o finanțare atât de puternică. Până la urmă, bugetele în Albania sunt mici, sunt reduse, știi? Că or fi 2-3 patroni care fac gesturi de genul acesta, da. Dar nu știu dacă sunt 12 sau 13 patroni sau 7. Nu sunt. Făceau și pe la noi în anii 90-2000, nu știi că povesteau și sunt publice, sunt celebre, sunt oficiale, nu e o problemă. Ce?
0: Exact.
1: S-au prescris, na, cum se zice.
0: Da.
1: E adevărat că asta e la zi, e făcută ieri. Asta nu e prescrisă.
0: Asta e de acum, de săptămână, de fapt.
1: Da. O săptămână?
0: Da, e după ce i-au bătut pe Auda, joia trecută.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Okay.

0: zile.
1: Ok, ok, ok.
0: Da. Deci are câteva zile și spectacol, a intrat patronul. Asta e că ei s-au calificat în play-off-ul conference. Adică de aici, dacă îi scoate Pafos, se torc acasă. Nu?
1: O să-i pună patronii să-i dea banii înapoi, să jucătorii să-i dea banii înapoi.
0: Da, da, da.
1: Și o să vină jucătorii cu ei în vestiar și o să-i arunce patron. Ia patroane înapoi, că na. Mm-hmm.
0: Între timp, Nick Kyrgios a dat un comunicat, a zis să vă spun eu, să nu vă spună OADA și toate cele. Uh-huh. Am fost depistat pozitiv la cocaină.
1: E, na.
0: Nu e nicio surpriză, adică...
1: Nu mai cocaină.
0: Sincer, mie mi se pare că e numai cocaină, da. Adică mie mi se pare că l-au descoperit cam târziu. Mă așteptam oricând ca unul precum Nick Kyrgios să fie testat pozitiv la cocaină. Da.
1: Revenind la patronul din Albania, imaginează-ți dacă s-ar califica echipa în faza grupei principale. Cum o arunca după aceea cu banii? Că acolo îi vin niște milioane.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Acolo o să vină cu 3 de alea de, sau cu 4.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Vine cu lădițele după el. Ia, luați.
0: Da.
1: În sfârșit.
0: Da, șampion, îl vedem acum. E, în fine, până la urmă, șampionilor, e cagvă șansă ca actă nimojătă. Eu a șters.
1: Cine?
0: A șters Romanul. A șters postarea Fabrizio Romanu, asta cu Muziala.
1: Da?
0: Uh-huh. Că la el era. Uh-huh. Căutam și eu acum să văd dacă... Uh-huh. Și a șters-o.
1: L-au sunat aia. Vezi că...
0: Bă, vezi că spui mai prostii.
1: Da, posibil și asta.
0: Da. Da, m-a șters-o. Da. Dar am văzut că face multe în ultima vreme, Romanul ăsta, dă multe gherle. Eu nu știu de pe ce se bazează. Dar dă foarte multe gherle, să știi.
1: Da.
0: Da.
1: S-a băgat și în alte lucruri decât unde dădea știri adevărate. Așa e când te bagi în mai uh-huh, multe, știi? Uh-huh, uh-huh. Rămâi și de acolo unde știi că ești sigur, la transferuri, acolo e. La celelalte mai subțire. Sau
0: exact,
1: nu știu.
0: Exact, exact.
1: La alte tipuri de știri. La principiul uh-huh. același.
0: Da, deci ce zici de Nick Kyrgios?
1: Păi, Nick Kyrgios acum o să fie într-o vacanță bine meritată, că oricum el e într-o vacanță de
0: bine, el de multă vreme.
1: Da?
0: Da,
1: deci,
0: da.
1: Câți ani are Narcis?
0: 31 sau 32.
1: Păi, s-ar putea să se nu? Și lase chiar.
0: 95 e născut.
1: 95?
0: 31.
1: El mai putea să joace 3-4 ani, asta nu e o problemă.
0: Da, dar nu prea mai juca.
1: Nu mai juca, acum depinde.
0: Era
1: ce...
0: Era locul 919.
1: Cât?
0: 919. Păi nu mai juca.
1: Da.
0: A fost testat pe 22 iunie la turneul de la Mallorca.
1: Aha.
0: A ieșit pozitiv la cocaină.
1: A fi venit de la Ibiza.
0: Da. Prezență de benzoilecogină.
1: Ce e asta?
0: Este principalul metabolit al cocainei. Benzoilecogină.
1: Doar cocaină.
0: Da. O substanță plusă organismul în procesul de descompunere a acestei.
1: Probabil că un an...
0: A fost suspendat provizoriu începând cu 4 august, însă nu i s-a spus exact cât. Probabil că se va judeca. El zice, ultimii 2 ani cu toate accidentările m-au afectat enorm atât fizic cât și psihic. Corpul meu n-a mai fost capabil să facă ceea ce mintea mea s-a așteptat să facă. Am simțit că mă apropii de finalul carierei, a fost mai greu să-mi imagine așa ceva. N-am ales eu tenisul m-a ales pe mine, dar să renunț la ceva ce a reprezentat întreaga mea viață este unul dintre cele mai grele lucruri pe care a trebuit să mă confrunt vreodată. Vestea bună este că acest lucru a fost un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile mă voi retrage pe rețelele de socializare din viața publică și mă concentrez să-mi pun viața în ordine. Le cer oamenilor să-mi respecte intimitatea în această perioadă și cel mai important să respecte intimitatea familiei mele. Îmi pare rău, voi face tot ce trebuie și mă voi întoarce mai bun. A fost mesajul lui Nick Kyrgios pe Instagram.
1: A făcut și el 13 milioane din tenis, mă rog, asta e brutul.
0: Bă, știi că îmi vine și mie să renunț la toate conturile de social media, mă crezi?
1: Mm.
0: Da, pentru că simt că pur și simplu e degeaba. Hai, Lupeniu, să dăm un gol milioarelor de slobozeni. E pe YouTube meciul, nu șampion?
1: Sunt, păi, sunt, da,
0: roșu

0: și negru sunt culori frumoase, asta scrie pe stadion mare. L-au prins cam târziu, era prăjit, că și praful ăla l-a ales pe el, exact. Așa e, și cocaina l-a ales pe el, nu el a ales.
1: Da, da,
0: trebuia să spună. Asta, da. Da, el trebuia să spună
1: bună
0: noi.
1: Bună asta, da, da.
0: Și bicarbonatul m-a ales pe mine, nu eu pe el.
1: A câștigat, a nu, a, la dublu a câștigat Australian Open. Da, da, în 2022, dacă nu, scuze.
0: Deci stai mă să dau că dacă este comentariu de la Lupeni, deci săptămâna trecută, fiind în concediu, am ascultat acasă și m-am uitat pe YouTube, a fost comentat meci între Lupeni și Jiu Petroșan.
1: Oho, între ei acolo.
0: Bă, băiatule.
1: A, genial.
0: Băi, dar știi cum comentau? Erau doi bătrânei.
1: Da? Erau pe stadion?
0: Vrei să ascultăm?
1: Ba, dacă e Caterinca,
0: ia,
1: da.
0: Ia, fii. Acum este în direct, Minerul
1: e
0: Lupeni.
1: E în direct?
0: Unirea Slobozia, ia.
2: Ia parcă tot cu
3: să supără hotelul.
2: Da. Și să spunem că foarte dur arbitrul de centru, Alexandru Bălăscu.
3: Da, nu i-ar fi nimic.
2: Nimic. Trei cartonașe și galbene pentru...
3: Să ripură imprudentă, după părerea mea, lui Crăciulescu. Să vedem dacă... Chiar vreau să... Făcând așa o glumă, să pun un pariu când ia Crăciulescu galben. Da. A scăpat ieftin, totuși.
0: Ce fabulos, mă, ăștia doi, fiecare comentează meciul lui,
1: înțelegi? Da, ei n-au, ei
0: deci nu... ei nu au nicio legătură unul cu altul.
1: Nu interacționează, nu.
0: Da, deci ascultă-i încă o dată, ia, ascultă-i, e în direct meciul. Un stric, ia.
3: Este mereu nervos, era Slobozia. Pur și simplu înșoră ca un birjar.
2: Da,
3: toți arbitrii de remarcat. Nu știu, dar de la început a avut un comportament absolut... Absolut, absolut.
2: Nu numai la deciziile.
3: Nu, a comentat tot timpul. Nimic nu i-a plăcut. Nici cum bate vântul, nimic, absolut nimic.
2: O să vedem
3: despre cine e vorba.
2: Tabelul cu oficialii, dar o să ne documentăm, să vedem despre cine e vorba. Atacul formației din Slobozia, mingea se duce undeva într-o zonă la care noi uităm foarte greu. Da? Și s-a terminat această...
3: Cred că dacă l-ar fi auzit arbitrul că l-au jurat și de mamă și de alte organe, îi dădeau.
0: Da. E un deliciu, mă, s-a scus comentariul. Genul Tutu și cu încă un nene. Amândoi sunt în vârstă.
1: Unul nu se aude, celălalt se aude bine.
0: Da, da, genul Tutu se aude bine și probabil că i-a dat microfonul mai în celul ăsta, pentru că săptămâna trecută,
1: așa,
0: la meciul dintre Jiu Petroșan și Minerul Lupeni,
1: da,
0: era, cum să spun, unul parcă vedea un meci, era alt meci.
1: Aha, aha.
0: Și probabil că acum s-a supărat genul Tutu și a zis, bă, fii atent, dați-i microfonul ăsta mai încet, știi?
1: Da, da, da.
0: Tovarășul lui și îl carotează. Ia uite, se vede, bă, în sfârșit acolo se vede că au închis mina. Știi că stadionul e fix în spatele
1: minei. Știu
0: că
1: am jucat acolo, am arbitrat
0: da,
1: acolo.
0: Da, da, da. Și acum s-a înverzit acolo frumos, au crescut copaci, că numai înainte era uscat totul, era numai negru în jur.
1: Da, da, da, da.
0: De la mină, era mină de cărbune,
1: da,
0: acolo la
1: Lupeni. Da, era totul cenușiu și în general în orașele astea unde au fost combinate, da, da, da, totul era cenușiu, da, totul era maroniu, totul era
0: mina
1: negru.
0: Era fix lângă stadion, este chiar în spate, dar nu la tribuna întâi, ba nu, aici în spate sau la cealaltă, nu mai știu exact.
1: Nu, cred că la
0: cred
1: tribuna,
0: că la tribuna întâi, da, în spatele tribunei întâi, așa este, era mina.
1: Că în partea cealaltă e orașul.
0: Exact, corect.
1: Eu nu văd acum, dar știu
0: așa
1: din memorie.
0: Așa e, așa este, așa este, nu ai dreptate. Aici unde era, aici în spatele tribunei 1, uite aici în spate, era mina.
1: Da.
0: Dar acum văd că e, nu mai, s-au crescut și copacii, e super.
1: E altceva, da, da, da.
0: Dar nu mai au peluza asta, uite, vezi? Ia uite-o.
1: Care din ele?
0: Nu mai e peluza din
1: stai,
0: peluza nord. Vino cu asta, vezi? Hai să ne uităm la meci. Hai că între timp mai dau comentariu? Ia auzi.
3: Să plec.
0: Ia uite Borchi, vezi?
1: Da, da, da, da.
0: Uite, nu mai este, nu mai e peluza,
1: zici,
0: vezi?
1: Sunt monumente istorice, arene romane.
0: Exact, zici că Coloseumul din Lupeni.
1: Da,
0: uite, da, uite, uite cum s-a înflorit. Aici era, uite ce frumos s-a înflorit, bă, incredibil. Natura.

0: natura după ce au închis mina, corect, vezi?
1: Corect.
0: Pământul se regenerează, e
2: da,
0: super.
2: Da, da, da.
0: Ia. Hai să-i ascultăm pe anfitrionii.
3: Puta în vasă, bă. Birbic.
4: A dat coș spre arbitru central.
3: Da. Birbic execută cu piciorul stâng.
4: Da,
3: mă, mă întreb și eu. Să aflăm că nici eu, m-am uitat și eu la... Să nu fie...
0: Champion League a dat cu spray-ul, bă. A dat cu spray-ul, superb. Mă dau cu spray de 1000 de lei.
1: Da, da, da.
0: Fabula sa, mă. Deci asta spun, sunt un deliciu să asculți comentariile astea de meciuri.
1: Din, localnic, da, local,
0: da, sunt da,
1: locale, comentariile da. Locale, ca să zic așa.
0: Da, da, da, care sunt și părtinitoare. Dar să știi că săptămâna trecută, fiind două echipe acolo în Vale,
1: îți dai seama ce rivalitate.
0: La Jiu cu Lupeni au comentat destul de obiectiv așa, doar că unul părea că ține cu Lupeni, celălalt cu Jiu. Păi... genul Tuțu cu Jiu Petroșan Clar, că e legendar acolo. Te-a bătut vântul și acum nu mai se vede roșu, se vede și negru sunt victorioase. Culorile roșu și negru sunt victorioase. Și acum culorile roșu a fost luat bannerul de vânt. Avem niște sponsori, uite aici, primăria municipiului Lupeni. Și uite, vezi că au și pubere de gunoi pe teren, șampion. Ai văzut? Ia uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau or fi alea în care își fac recuperarea în gheață după meci, îi bagă
1: da,
0: acolo.
1: De zi.
0: Da, mă, da, că în aia îi bagă, știi? Mina e în spatele porții de autocarul. Da, șampion, acolo, acolo e mina, corect, bravo. Ne spune Vlad, care e chiar de acolo.
1: E chiar din Lupeni, Vlad?
0: Cred că e din Petroșani.
1: Sau din Petroșani, ok.
0: Ba nu, din Lupenie.
1: Din Lupenie?
0: E din Lupeni, Vlad Stavilă. Păi stai mă, că Vlad Stavilă n-a fost taică-s-o șampion, n-a fost tatăl tău, n-a fost vreun șampionic pe acolo, pe la Lupeni? Nu e celebru Stavilă? Hm? Ia, hai să poate ne spune
1: poate
0: șampionul.
1: Poate răspunde, da, da.
0: Ia, poate ne spune Vlad. Fii atent că e băiatul lui domnul Stavilă,
1: da?
0: Care nu mai e printre noi, din câte știu eu.
1: Ce-a fost, primar sau ce-a fost?
0: Nu mai știu exact. Sau la echipa de fotbal.
1: Conducător sau ceva, da, da.
0: Mm? Bă, sigur a fost, a fost un Champions League pe acolo, pe, prin zonă. Ia, hai că ne scrie. Am dat pe discuția cu el. Ba da, mă, el este. El este. Băiatul e rocker, ia uite-l.
1: Ia, da?
0: Da, cu metale, cu alea.
1: Bun, nu?
0: Administrator, mă, vezi, uite.
1: Da?
0: Da, da, da. Administratorul bazei a fost. Aha. Vezi, mă?
1: Aha.
0: Vezi că știam?
1: Da, da.
0: Da, bă, incredibil, uite, și e fiul său. E născut în Lupeni. Ia uite, cât de mică e lumea și câtă lume ascultă Sport Total FM. Sunt plecat de 12 ani în United Kingdom, ne zice Vlad. Da. Și știu că tatăl său nu mai e printre noi. Nu o să-l odihnească. Da, mă, era administratorul bazic. Când mergeam la meciuri acolo, ne întâmpina domnul Stavilă. Că vorbeam cu el. Și când era echipa în Liga 3, îl sunam să ne dea echipele. Da, așa este. Deci, mai vrei comentariu?
1: Păi, e delicios. Hai. Acum.
3: Domnul de spectator asistă pe o vreme, acum, într-adevăr, excelentă.
4: Și la mijloc de săptămână.
3: Da, da, este important. Păi, gândește-te că dacă Argentina ar fi luat campionatul mondial, președintele țării ar fi dat liber la toată țara.
4: Da.
0: Champions League, de asta și la Lupeni trebuie să dea liber toată
1: păi
0: țara.
1: Au făcut-o președintele Paraguayului
0: da,
1: asta.
0: Da, da, da.
1: A făcut-o
0: da.
1: Președintele Paraguayului
0: păi
1: care...
0: s-a calificat cu Germania.
1: Da, care un fost, nu știu dacă președinte, fostul conducător al Băncii Naționale din Paraguay, dar a lucrat în Banca Națională a Paraguayului.
0: Exact.
1: Și e tânăr, are 47 de ani și după ce au câștigat cu nu știu cine... Cred că primul meci sau al doilea, nu mai știu când, le-au dat liber, a dat liber la toată, la toată
0: aceea,
1: țara.
0: Ce a zis aici, ce cântă băieții ăștia afară?
1: Da, nu știu, da, e, sunt cântările.
0: Vremea e frumoasă,
1: da, da.
0: Lupeniu va... Uite-l pe Ilie Poenaru la Slobozia.
1: Da?
0: Mhm. Ia.
3: Se bate mult repriza asta. Tiganj, am vorbit cu el la pauză și mi-a spus exact cum se pronunță numele lui, Ervin Tigaș. Este sloven, vârstă de 27 de ani și ultima oară a jucat la Știința Mihoș.
0: E Tigaș, dacă e sloven, este Tigani.
1: Da.
0: Da? Iar în limba lui, iar sârbii zic țiganii,
1: da.
0: Da? Deci nu este Tigaș, da?
1: Da, da, da.
0: Poate că e Tangaj. Dar fiind din Slovenia, nu poate să-i, dacă scrie T-I-G-A-N-J, da. Este țiganii sau țiganii. Simplu, nu Tigaș. Tigaș, bă. Asta e cum a zis mutul lui Bututau, i-a zis Batatau aseară. Da, ai auzit?
1: Nu, n-am auzit.
0: Bututau sau Batatau?
1: Da, mă rog.
3: A fost sirbit, sirbit.
2: Lătis Pop a fost, nu? A fost acolo și a fost

0: interesant așa.
1: Afară lumea e minunată, da. Lupeniu va mai câștiga o dată, asta
2: cântă. Nu mai știu, după aceea nu s-a mai
1: așa cântă, da, da, da. Deci afară lumea e minunată, Lupeniu va mai câștiga o dată. Senzațional, bă. Deci ăștia sunt direct bacovieni aici.
2: Da, da, da, da, dincolo de Bacovia.
1: Dincolo de Bacovia, da,
2: e aproape,
1: da,
2: de Eminescu.
1: Peste. La Schopenhauer.
2: La
1: Dar știi câtă lume se uită în acest moment?
2: La meci?
1: Deci fii atent, când am intrat erau 400 ceva. De când am spus eu că e pe pagina, da, lui Genu Tuțu de YouTube, deja are 652 de persoane care se uită la meci.
2: Creștere de peste de 50%.
1: Deci i-am adus campionilor, da?
2: Să-ți facă cinste pentru trafic.
1: Da, da, da. Așa că... Deci el a zis Tiganj. De,
2: imaginează-ți dacă ar prinde faza grupelor Lupeniul, cum,
1: da,
2: ar fi.
1: Da, da, da.
2: Cât e scorul?
1: 0-0.
2: 0-0 e?
1: Mhm. Ia, ce mai zici aici?
0: Și evident pentru mine Lupeniul. Haide, Lupeniul!
3: Lovitul mine a executat de către un 10. De Toma, cel care l-a numit în minutul 46.
0: Aș vrea să mă fac o muscă, să văd și acum sufletul lui Emil Părău, lansatorul...
1: Băi, este senzațional comentariu. Aș vrea să mă fac o muscă acum, să mă duc în sufletul lui Emil Părău. Borchi, ia lecții de comentat,
2: da,
1: aici.
2: Da, da, da,
1: ai,
2: da,
1: de,
2: da,
1: învățat.
2: Da, da, da.
0: Ceva de genul ăsta.
3: Am văzut că ai vorbit observatorii. Am văzut o egalitate după 90 de minute.
0: Da, da, da, da, da, da.
3: Exact cum a trebuit.

0: probabil prima curs ce spun acum, dar față de sezonul trecut pare o echipă mai dinamică în interior, mai la minge, cum se spune. Are imprimat un alt aplomb.
1: Este problema cea mai importantă pe care putem să spune. Este o concurență pe posturi la
0: Bihor. E adevărat și asta, am înțeles că sunt aproape 30 de jucători. Nu știu dacă vor umple toți, evident, dar nu, concurăm, uite, ne uităm pe listă, da, pe rezervă.
2: Atmosfera e de bombonier, așa
3: da, da.
2: Și aia, băi, și ne uită bombonier, am auzit așa tobele.
3: Așa.
2: Deci băieții aia cântă non-stop de 90 de... cât? Minutul 61, suntem, e 0-0. Hai să vedem ce mai întâi în celelalte stadioane.
3: Sporting Iești egalează acum la Iași.
2: Deci fii atent, avem așa, Borchi, Blaj, Progresul Spartac 1-1, Corona Brașov, Tunar 2-1, Afumați Voluntari 0-1, CSM Slatina Șepși 0-0, FC Bihor Faru în continuare 1-0 într-un 63 este pe DigiSport meciul
3: și, prima
2: și pe Prima Sport, Gloria Bistrița Metalul Buzău 0-0 și se desprinde singura echipă, Corvinul face 3-1 la Minaur Baia Mare, Minerul Lupen Slobozia, unde aveți detalii aici live și în direct și în reluare, 0-0, Poli Timișoara face 2-1 cu ASEA Târgu Mureș, Popeșle Orden, FC Bacău 0-1 și USV.

0: Iaș vă spunea cu Borchi, cu Sporting ești 1-1. Da. Auzi. Champion League, bă, băiatule, bă. Vezi? Ăsta este meciul pe care trebuia să-l vedem întotdeauna. Ia uite, 691 de inși acum. Toți radioascultătorii Sport Total FM.
1: Îți dai seama.
0: S-au dus pe fotbal Cupa României Minerul Rupeni Unirea Slobozia pe canalul Genu Tuțu. Da, cel care se aude mai bine este Genu Tuțu. Pe celălalt nu mai știu cum îl cheamă, dar îl cunosc. Adică dacă îl știu din vedere, având și el o vârstă, fiind și el asenectute.
2: S-a produs prima înlocuire. Așa a fost.
3: Minerul Rupeni a schimbat la pauză. A intrat pe șut de locul lui Para. Apoi Popa a intrat în locul lui Jun, minutul 80, și Baidu în minutul 85 în locul lui Tigaci. Da, târziu, a făcut schimbări de târziu. Dar nu știu, mă rog, deocamdată nu se impune. Probabil, din punct de vedere fizic, să apară probleme, dar altfel nu văd.
0: L-ai auzit pe ăla, hai bă!
1: Da.
0: Senzație, bă, șampion.
1: Da.
0: Da, e spectacol. Spectacol absolut minunat ce vedem.
1: Bine, nu
0: acolo
1: sunt condiții pe stadioane de genul acesta, dar ar merita transmise la televizor dacă ar fi aceste condiții, știi? Adică ar fi un spectacol total.
0: Da.
1: Adică e mor de râs. Mor de râs.
0: Da, cu comentariul lor da, să-l dai.
1: Nu poți să faci așa ceva.
0: Așa aș lăsa, mă.
1: Nu.
0: Eu aș da un asemenea meci.
1: Îl dai în pay TV dacă vrei.
0: Sau da, pay-per-view.
1: Pay-per-view, pe plătești și asculti în felul acesta. Da,
0: uite, așa-l vedem, avem privilegiu să-l ascultăm gratuit, șampion, vezi? Ia, contra-atac, Lupeniu, fii antenă, ia. 2 contra 3.
1: Ia, păi dă și ea și ce zic acum?
0: Ia.
3: În prima fază.
1: Da.
3: A, minge ușoară.
0: Dar Lupeni e Relu Stoian în poartă, văd.
1: Relu Stoian?
0: Da.
1: Păi
0: da.
1: E, cine l-a făcut celebru pe Relu Stoian pe TikTok?
0: Tu l-ai făcut.
1: Păi, da.
0: Eu știu de la Juventus Colentina.
1: Da.
0: Eu uite și pe Toma la Slobozia în teren, bă, cred că are 45.
1: Tomița are 37, 38 sau cât are?
0: Cred că are 40, mă.
1: Se aduce spre 40?
0: Lejer.
1: Da.
0: Ia, Toma Slobozia. Cred că are 40.
1: Constantin Toma. Era capitanul echipei.
0: 87. 39 de ani.
1: 39.
0: La anul face în martie, a plecat pe 40. E alb tot.
1: Da.
3: S-ar putea să fie cu
2: capitanul. Capitanul echipei Arbenze, Grădinarul, centrată și...
3: Offside, a ridicat.
2: Da,
3: corectă decizie, era de mult cu Ramona Udrea din Târgu Jiu, cu Fabianul sus, abia acum.
0: Dar l-ai auzit pe șampion sau cum a zis? Și gol. Dar și gol. Nu. Cu aia nu sus era Ramona Udrea, aia offside. La fel, știi? Genul Tuțu se uită și la tușier, pe când șampionul a văzut doar mingea în poartă. Și gol. Offside, da. Se joacă, deci dacă te uiți șampion la meci... Vai de capul meu, e un fel de... Bine, și gazonul din Lupeni este...
1: E arsă, am văzut.
0: Ce ars, mă, dar e super denivelat
1: acolo,
0: terenul.
1: Acolo era gazon bun pentru că era și aerul sănătos, era și apă.
0: Era, e bine spus era, dar acum...
1: Dar acum nu mai e, da.
0: Și ai, mă, deci arată înfiorător, joacă...
1: E de nerecunoscut.
0: Deci e groaznic.
1: Trebuie tăiat și are, gazon.
0: E vălurit așa, deci are moment... La mijlocul terenului, dacă te uiți, e înclinat așa, e... Hai de mine.
1: Ia uși.
0: Vino să vezi. Uite, hai vino încoa să vezi. Uite și tu cum arată, abia sare mingea, deci este înfiorător. Ia fii atent, uite la mijlocul terenului, uite unde au trasat ăștia, uite-te și e vălurit, ia uite-l. E groaznic, mă, zici că jucam noi în anii 80-90, ia uite-te și tu, e înfiorător gazonul. Și uite cum sare mingea, deci e, ia uite, hop, aluneci, ce mă, e crunt. Plus că e ars complet.
1: Da.
0: Complet, deci, nici măcar nu vezi... Vezi câteva fire, ia uite reluare, au și reluare, bă, șampion. Mă, ce zici de asta? Hop, fault.

0: fotbal. Putea să dea și galben aici, să știi. Ce zici? Că tu ești arbitru. Ai fost. Genutuț, Champions League. Terminerul Lupenul era Slobozia în 67-0-0. Uite-te și tu cât de urât e. Și acum dacă dai cu pământul în fața porții, ai mari șanse să marchezi. Dar ideea e să aibă și cine să dea. Ia uite, ia. Dă tata acolo. Aoleu, ce centrare a dat ăla, bă, băiatule, bă. Vai de cap.
1: Când facem o vizită la Lupen, la Uricani, pe acolo, pe la Sabă.
0: Bă, uite,
1: la...
0: facem și un live, mergem într-o zi.
1: Și dăm de acolo, da.
0: Și dăm de acolo live. Da, e îngrozitor. Șampionul arată, se prezintă în gazonul din Lupeni. Mai bine niște blesteme zotrie decât ăsta. Dă-mi și mie, te rog, link-ul la Mineru. Hai să-i dăm omului link-ul la Mineru.
2: Între timp, FC Bacău a făcut 2-0 la Popeșle Ordeni.
0: Ia uzi! Surpriza, zice.
2: Probabil că se joacă la Clinceni, cel mai probabil.
0: De ce?
2: Păi nu, că acolo a jucat Leordenul pe la Liga 2. La...
0: Păi cred că în Cupa României pot juca,
2: da,
0: și la ea
2: depinde,
0: acasă.
2: Da.
0: E posibil să joace acasă, nu știu.
2: Hai să ne uităm la delegări, la arbitrii, să vedem unde e foaia de joc. Ia că vedem.
0: Da.
2: Superliga, Cupa României.
0: Ia vezi.
2: Nu sunt delegările.
0: Da, am văzut că nu le mai anunță pe site, nu înțeleg de ce.
2: Nu, sunt pe site special highlafotbal.ro, dar acum văd că nu sunt trecute. La Liga a doua și la Liga a întâi, da.
0: S-a luat pauză de hidratare.
2: Da?
0: Da. Luăm și noi o pauză?
2: Hai.
0: Hai să luăm și noi o pauză, șampionilor, că avem o oră. E spectacol cu Paroniei. Îi auziră și pe șampionii noștri de la Lupen cu Unirea Slobozia 0-0.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Alteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: E 1-0 pe final pentru Lupen, care chiar acum câștigă. Ia să ascultăm bucuria.
1: Minerul s-a făcut 1-0 în fața echipei din Slobozia. Gol înscris de Cucanii, a primit un cartonaș roșu.
2: Da, o să luăm pe Gabi să rămână în emisiune, ne vom la revedere.
3: Și să sperăm că ne vom vedea aici cu o echipă de Liga 1.
2: Poate 2-3 minute să mai rămână. Cam asta a fost un meci spectaculos cu Minerul Lupen, care a crezut din primul până în ultimul minut în victorie, ceea ce iată a ieșit pe final de partidă. Gelu Tuțu și Nicu Gavra, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, ne vedem în campionat și, evident, Cupa României în grupe cu Minerul Lupen. Numai bine și în continuare o vară frumoasă!
0: O vară frumoasă. Bă, tu știi ce gol a dat? A. Vai de mine, am văzut acum pe final. Deci fii atent, a venit mingea, șampion. Tigania a marcat, Tigania a scris. Da. El a marcat. 1-0. Bă, șampion. Deci a venit mingea lui Tigania ăsta. El a dat golul și în... a dat golul și cu Petroșani, 1-0. Da?

0: Ia uzi.
1: Bă, și-a dat din afara carului așa superb.
0: E rău în folia seca.
1: Da. Tiganii, tiganii. Acum o fi. Spectacol.
0: În Slovena.
1: Superb.
0: Bun, au început meciurile să se termine. Deci a fumat voluntar 0-1. Voluntarul merge în grupele cupei României. O competiție pe care de altfel a și câștigat-o voluntariul. Mhm. Uh-huh.

0: Blajul cu progresul Spartak. Acum Șepși marchează la Slatina în minutul 91-92, 1-0 pentru Șepși. Interesant. Minutul 100, Blaj cu progresul Spartak 1-1. Minutul 98, Corona Brașov cu Tunari 3-2. Și de ce e pauză la Gloria Bistrița cu Metalul Buzău 0-0?
1: Pentru că s-a întâmplat în
0: e pauza da. Pentru...
1: Ca la USV cu Sporting Liege.
0: Da, ok.
1: Farul eliminată.
0: Da.
1: Blaj cu Spartak și Corona cu Tunari sunt în prelungiri deja. Văd, e repriza a doua. A, încă nu s-a terminat meciul. Și e 3-2.
0: Nu s-a terminat meciul,
1: da. Nu s-a terminat meciul, da, corect, așa este. Deci avem calificate momentan Petrolul și cine a fost aseară? Și Chindia la penaltiuri. Petrolul, da. Chindia, da. Corona Brașov, FC Voluntar, Șepși, FC Bihor, Corvinu, Minerul Luperni, Poli Timișoara, FC Bacău și cele șase din play-off-ul ligii întâi.
0: Și să vedem de la 20:30, adică peste oră, ce se întâmplă în Chiajna cu Oțelul
1: Galați.
0: Da,
1: și mâine mai avem
0: și
1: Steaua.
0: Mâine, da.
1: Exact,
0: da.
1: Mâine avem Steaua cu Csíkszeredo și Limburg FC Botoșani. Și tot astăzi aflăm acum la Blaj Progresul Spartak, este 1-1. La Bistrița Metalul Buzău și la USV Iași cu Sporting Liești. Da. Deci era dat Țiganii gol, șampion. A dat și golul victoriei, da?
0: E acest Talisca al Lupeniului. Că și Talisca de la Fener a dat în toate meciurile, în tururile 2 și 3 preliminare pentru Fener. N-a dat aseară, e adevărat, dar a dat 4 meciuri, 4 goluri. Și a dat și în campionat pentru Fener.
1: Cine a dat aseară pentru Fener, că nu mai știu. A condus 1-0 la pauză.
0: A dat, păi, Mason Greenwood, da, la începutul reprizei.
1: Golul,
0: da,
1: ăla.
0: Super golul ăla, da, cu stângul din careu.
1: Uite, că s-a șterat Corona Brașov, Tunar 3-2.
0: Da?
1: Ok. Slatina Șepși 0-1. Bă, stai că Slatina cu Șepși și s-a terminat 0-0 și în prelungiri...
0: Și au început prelungirile, prima
1: da,
0: repriză, da?
1: La prima fază a dat Șepși golul de 1-0.
0: A, da, Mason Greenwood pentru Șepși.
1: Șepși, da, da, da, da. Gutui pe balcon, ia uite, cineva...
0: Gutui pe balcon?
1: Da, cineva a pus gutuiul într-un ghiveci. Va trebui să-l scoată în fața blocului la un moment dat. Mama mare când trăia Minerul Lupeni. Lo. Dar cum cântau ei acolo? Cântau într-un fel.
0: Da.
1: Cum ziceau, afară e minunat, Minerul Lupeni...
0: Mai câștig o dată sau ceva de genul undeva
1: da,
0: pe aici.
1: Cum era?
0: Era o rimă, oricum era o rimă.
1: Da. Suna bine.
0: Da, suna bine, da. Se potrivea.
1: Da. În tau afară e minunat, Minerul Lupeniu. Mai câștig o dată sau nu mai câștig? Uite, am uitat, vezi?
0: A mai înscris o dată sau mai marcat o dată sau ceva
1: da,
0: de
1: da.
0: Mai câștig o dată.
1: Mai câștig o dată, da, ceva de genul ăsta era, corect.
0: E pauză la Blaj cu Progresul Spartak acum.
1: Da.
0: Da, deci trebuie Biserim, să înceapă da. Prelungirea. Da.
1: Spectacol.
0: Da. Până la urmă, la câte zeci de meciuri în cupă sunt, trebuie să fie și vreo 4-5 cu prelungiri măcar. E greu să se termine toate după 90 de minute, Narcis.
1: Uh-huh.
0: E greu. E play-off, știi cum sunt echipele din diviziile inferioare, nu le cunoști practic și de aici apare surpriza. Să mobilizează, să... Na, au terenul, apropo de ce ai văzut mai devreme de la Lupen cu...
1: Groaznic, da.
0: Cu Slobozia și atunci n-ai ce să faci. De exemplu, stadionul de la... Terenul de joc de la Slobozia e fabulos. E fabulos, e. Știi?
1: Uh-huh.
0: Și te duci și joci la Lupen pe un asemenea teren, pierzi, că asta e.
1: Exact.
0: Ce-ți faci? Poate să pierd în condițiile astea, poate să pierdă și FCSB-ul acolo, și Craiova, și nu știu, și Dinamo.
1: Corect,
0: și
1: că e...
0: N-ai ce să faci.
1: E hazard
0: și
1: acolo
0: mai mult. Ei se antrenează în fiecare zi în condițiile astea. Da?
1: Exact.
0: Tu vii și joci, te face o încălzire 20 pe... de minute și după aia intri să joci.
1: Uh-huh,
0: te poți să zici cu 0-2-0-3 în prima repriză, nicio problemă. Și n-ai ce să le faci. Și...
1: Vorbește cu Eliu în acest moment,
0: da,
1: vrei să-l ascultăm?
0: Da, dacă poți
1: să... Hai să-l ascultăm, ia.
2: Și tu să le zici la chitar.
1: Stai așa.
3: But in the penalties, I think on the league, in 33-0 match I'm here, one penalty for us. You didn't ask penalties, I'm sorry.
4: No,
3: But when you go to the data, it's important. 30 match, one penalty for us.
4: Un singur penalty pe care l-am primit.
3: In Petrolul, I think, when we are winning 3-0. one penalty for us, other 29. But on the European competition, we have a lot of penalties. Yeah, we are better in the box in the European
2: the goal
3: competition.
2: The goal's too early.
3: And the goal's too early. It's one thing that we need to improve.
4: Este un lucru pe care trebuie să îl îmbunătățim referitor la golurile pe care le primim foarte rapid în timpul meciului.
3: The set pieces. We are trying to improve and we are improving.
4: La fel și în materie de faze fixe încercăm să le îmbunătățim, de asemenea.
3: Score more goals. We want to improve as well.
4: Ne dorim de asemenea să înscriem și mai multe goluri, lucrăm la acest aspect.
3: We are trying to improve a lot of things, but it's important. In 38 days, you know how many games we have?
4: În 38 de zile știți câte meciuri am jucat în total până acum?
3: 12. And 12 means more or less play between 3 and 3 days.
4: Și înseamnă mai mult sau mai puțin că am jucat de fiecare dată din 3 în 3 zile toate aceste partide.
3: If they play at 9 or today, for example, tomorrow do you think that we can train with them? These kind of things? It's impossible.
4: Este imposibil să putem
3: să facem aceste lucruri. And after the minus 1 and after we go again, we try to go by video, by our methodology, by exercise without intensity, but we need to look for the good things as well.
4: Încercăm să lucrăm foarte mult în aceste perioade, fiind timpul atât de scurt, pe ceea ce înseamnă, de exemplu, analiza video sau anumite exerciții cu o intensitate mult mai scăzută.
3: Until now, we have the players without big injuries.
4: Și partea bună este că acum avem jucători care nu au probleme medicale foarte mari.
3: This is good. We already won one Super League. We already qualify to the conference. We will try to do everything to go to the Europa League. And as all the teams, you have things to improve and you are trying to improve. But don't look to these two problems. We are very happy. We are very, very happy and we should be very proud of the guys. Very proud of the players.
4: Am reușit să câștigăm Supercupa în startul sezonului, am reușit să ne asigurăm faza principală de UEFA Conference League. Acum luptăm pentru ceea ce înseamnă faza principală a UEFA Europa League și ar trebui să fim mândri, foarte mândri de acești băieți și de ce au realizat până în acest moment.
3: And let me defend the guys because they deserve. Some of them have 10-12 days after the last season play 59 games plus the guys that go to the national team.
4: Aș vrea să iau și apărarea unora dintre jucători, pentru că foarte mulți, de exemplu, gândiți-vă că noi am avut în total 59 de meciuri jucate în toate competițiile sezonul trecut, iar mare parte dintre ei au avut doar 10-12 zile de pauză, de odihnă propriu-zisă, ca să mai punem la socoteală și jucătorii care au fost la echipele naționale în acea perioadă.
3: And they came to all the matches, do his best and run and fight every time. And it's not easy.
4: Și au intrat de fiecare dată în toate meciurile cu dorință de a alerga, de a se lupta fără frică de fiecare dată.
3: So we should be very proud of them. I'm very proud of them. Very proud. We cannot analyze the result because if you want to analyze the result, I already say and you are mixing everything. The results are good. What we achieve now are good. We lost against Sarges. We didn't deserve lost that game, as you know. We lost the last match, in my opinion, we draw, we didn't deserve. But it's okay. With more 3 points, maybe you are saying, we are in very good shape. No, we know the way. We keep working. We have a lot of things to improve. But it's not a problem. Look, what these guys are doing, it's very good. It's very good.
4: Din punctul meu de vedere, rezultatele în acest moment nu reprezintă o problemă, suntem în startul campionatului și dacă ar fi să ne raportăm, de exemplu, luăm partida cu cei de la FC Argeș, cu siguranță nu am fi meritat să pierdem acea partidă, luăm partida de la Galați împotriva celor de la Oțelul, la fel am fi meritat să câștigăm acea partidă, așa că e clar că avem și noi lucrurile noastre de îmbunătățit pe parcurs, dar eu sunt foarte mândru de ceea ce am realizat până în acest moment, așa cum am spus și înainte, și trebuie să fim mândri de băieți.
3: We are trying to do everything our best to achieve better results, to make proud the Romanian football.

0: Cam să facem tot ce putem ca să reușim să câștigăm, să câștigăm partidele, să facem mândru tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc.
1: I repeat, unfortunately, we are the only ones in the European competition. And I'm not happy with this, but it's the truth.
0: Și vă spun, din păcate, chiar dacă nu-mi place chestia asta, suntem singura echipă românească în momentul de față care este în continuare angrenată în competițiile europene, dar ăsta este adevărul.
1: We are the only ones that are giving and can give more points for the football Romanian.
0: Suntem singurii care în acest moment putem să mai aducem în continuare puncte și coeficient pentru țară, pentru România.
1: 6 matches, 1 defeat.
0: 6 meciuri
1: against the champions.
0: 6 meciuri, o singură înfrângere împotriva campioanei.
1: And all the time we try to look for the bad things, for the bad things, for the bad things and the good ones, because you never ask me good ones.
0: Și de fiecare dată parcă încercăm să ne uităm numai la lucrurile negative. Haideți să ne uităm și la lucrurile pozitive de fiecare dată.
1: Yeah. 3 victories, 2 draws and we lost 1 time away in Sofia.
0: 3 victorii, 2 remize și acea înfrângere la Sofia împotriva campioanei Bulgariei Lefty.
1: We need to analyze everything and check and analyze the...
2: De fapt, la Craiova a pierdut meciul, nu la Sofia a fost egal.
1: For us, a lot of efforts, physical efforts, trips, a focus and different competitions. And it's not easy. It's not easy. If it's easy, we are not the only one in this moment in the European competitions. If it's easy, and we are not playing... With all the respect, last season we play against the 3rd and 4th of the countries. You are playing against the champions. The champions, we are playing against the teams that won the Champions Leagues in these countries. So they are good as well.
0: În acest sezon, față de sezonul european precedent, de exemplu, trebuie să vedem faptul că jucăm împotriva unor campioane, nu jucăm împotriva unor echipe care poate în sezoanele europene trecute au fost pe alte locuri mai jos în clasament. Și trebuie să vedem și partea aceasta.
1: We draw in cups.
0: Am făcut egal la cups?
1: And you think, oh, very bad result, or blah, blah. We won against cups. But cups last year was champion and in the Conference League. Do you know when they go out?
0: Cups a fost campioana Finlandei și au jucat în faza principală a UEFA Conference League. Știți unde au ajuns?
1: You know, no. You don't know. But you should know. Ask him to tell me. Because he needs to do his job as well.
0: Unde a ajuns Cups după acea campanie europeană?
1: You know, no. Where? Cups. Which school, when Cups goes out of the Conference League? Against who? When?
0: Împotriva care echipe a ieșit Cups?
1: You don't know. So it's better you check the things in order to say they are easy, they are not so good, they are... No. It's very difficult. Play football in our days against these teams is very difficult, very difficult.
0: E foarte dificil în vremurile de astea să poți să joci fotbal împotriva unor astfel de echipe.
3: Care este situația jucătorilor în acest moment? Asad Al-Hamlaoui este 100%? L-ați retras ca să-l protejați în campionat când a evoluat. Și am văzut că a revenit la antrenamente Webster.
0: What is the situation of our squad so that they asked if Asad Al-Hamlaoui is 100% ready for the game and also they saw that Ronaldo Webster is back in the trainings, if he will also be available?
1: About Asad, he stopped 2 weeks. And 2 weeks, look, he's more time than in the holidays. If you understand sometimes. When a player stop 2 weeks, is more time than the holidays that they had.
0: Legat de Asad, da, a fost acea pauză pricinuită de accidentare de 2 săptămâni.
1: He's playing step by step. Last game he played, I think, more or less 70 minutes.
0: Meciul trecut a jucat aproximativ 75 de minute în partida cu Oțelul.
1: He's getting better. He's a player that can help us.
0: Este din ce în ce mai bine și cu siguranță este un jucător care ne poate ajuta în meciurile următoare.
1: About Webster, he started to join me the group 2 days ago.
0: Legat de Webster, a început deja antrenamentele cu echipa cu 2 zile în urmă.
1: And he needs to get rhythm because in the last 2 months he didn't training too much times.
0: și trebuie să înceapă să aibă ritm, pentru că în ultima perioadă nu a avut

0: diz não
1: unfortunately he has he was injured unlucky as you saw in the Dinamo.
0: De asemenea, a fost din păcate și Ghinionesc a fost accidentat în partida contra celor de la Dinamo.
1: Let's try to recover him, help him. Is our way. Help each other in the good moments, in the difficult moments, in the injuries, in the good moments. Is that's why we say that we are a family.
0: Suntem o familie, de aceea trebuie să ne ajutăm în absolut toate momentele, în momentele bune, în momentele mai puțin bune, atunci când jucătorii traversează anumite perioade mai dificile cu accidentări.
2: Anzor, faptul că Universitatea Craiova a jucat în precedenta ediție de Cupe Europene cu o formație din Armenia, Noah, vă avantajează, îi cunoașteți, le știți stilul?
3: Gabriel Liviu Balica. Legendarul. Am greșit, mă, a fost 2-2 la Craiova și 1-0 pentru Levski la Sofia. A fost egal, nu știi. Rămâns la ideea că era 2-0 minutul 19 pentru Bulgari, ți minte.
4: Conference League in the group with Noah and I have some friends I spoke with them that this club has a lot of foreign players, so.
0: Da, așa este cum a spus și dumneavoastră, am jucat în precedenta campanie UEFA Conference League împotriva celor de la NOA și am niște prieteni cu care am putut să mai dialoguez și am înțeles că au foarte mulți jucători străini în lot.
4: They have new teams, so even them who are playing in Armenian League, NOA for example, they don't know some of the players, so it's kind of for us also new club.
0: Au o echipă nouă, inclusiv cei de la NOA, de exemplu, când au jucat în campionatul armean împotriva celor de la Ararat, nu cunoșteau foarte bine echipa respectivă.
4: And also I wanted to say that they have only two or three Armenian players who are playing in the first 11 like last time, so will be different game, different team, different culture, so we will see.
0: Și de asemenea știu că au 2-3 jucători armeni care au jucat în primul 11 în sezonul trecut, dar este un meci diferit, cu un fotbal diferit, cu o cultură diferită.
5: Anzor, cu lotul de aproape 5 ori mai valoros decât celor de la Ararat, să văd grupele Europa League?
3: Anzor, Tăncescu, bă!
0: The group stage of the UEFA Europa League, Champion League. The fact that our squad is evaluated 5 times more than Ararat, considering the statistic on transfer market.
4: I understand your point, but the team is like not only the value of the players, you know, it can be like the small team. For example, I give you one example, Bodo Glimt, you see how they go, how the far they go, and how the Norwegian league just like fly. And you can see today, Norwegian, they have 5 teams in the conference Europa Champions League, and after you will see their values and they're not even like us, but it's not about this.
0: Da, referitor la aceste aspecte legate de cote, Transfermarkt, aș vrea să vă dau și un exemplu, de exemplu Bodo Glimt, care clar este, a fost campioana Norvegiei și a jucat atât de departe în UEFA Champions League și de asemenea au mai avut și alte echipe din același campionat care au reușit să prindă grupele principale UEFA, Europa League, Conference League și sunt unele dintre ele care poate nu se aseamănă sau nu se apropie cu valoarea noastră de pe Transfermarkt. Și cu toate astea au fost acolo.
4: Last year we played against Mainz and Ajax and their values were like 10 times more than us, but you see that if we are like well connected on the game and we do like things that it's important and we focus, we can play football because I think today Craiova have a very good team and very good possibilities.
0: Eu cred că noi avem o valoare foarte bună, avem posibilități foarte mari și dacă ar fi, de exemplu, să ne raportăm la campania precedentă în UEFA Conference League și noi am jucat împotriva unor echipe puternice, de exemplu Mainz, pe care am și învins-o, a cărei cotă de piață este chiar de 10 ori mai mare decât a noastră, conform Transfermarkt.
5: Juventus, Milan, Marsil, deja sunt în grupe. Pe cine ai vrea să
3: Marsil! Cine? Marsil a zis Tăncescu, mă rog, de Olimpic Marseille. Marsil, dacă l auzea Banciu.
6: Păi îl aude, stai, află, aude. Îi spune cineva.
3: Îl căpăcea.
4: Marsil. Una asta. Every club, I hope we go like to have more games because to play in Europa League is like very, very, very big thing. So I think the people will be has to be happy. And I wanted to say like before that last 30 years this.

0: club was not in the European competitions, and now it's very good time. So I think we have to be, and all of the fans and all the city, I know they are happy, but they have to be humble also, because it's the process that everybody has to believe. So the time will come that this club will go in the Champions League, and this club will be one of the best in the world, but there have to be patient.
1: E clar că este un proces lung, tocmai din acest considerent, toată lumea trebuie să înțeleagă și suporte și toți cei care sunt angrenați, că e clar că la un moment dat Universitatea Craiova va fi un club uriaș, va fi un club care va juca și în Champions League, și trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor, faptul că ne aflăm în fața acestei bătălii pentru UEFA Europa League, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi, înseamnă meciuri extrem de puternice, meciuri în care vom putea să progresăm, și este foarte important ca toată lumea să conștientizeze acest lucru și să lupte și să înțeleagă că trebuie să fie alături de noi în această în acest
0: to speak about these clubs is like future, so we have to think about tomorrow's game. It's the tomorrow's reality, so we have to play, we have to enjoy tomorrow, and we will see after what we will have in the future, so we have to try our best.
1: Referitor și la ceea ce spuneam mai devreme, e clar că în acest moment focusul nostru și gândirea noastră este pentru meciul de mâine. Clar, nu trebuie să ne gândim mai departe, dar am vrut doar să punctez acest aspect, că o să urmeze și lucrurile pe care le-am spus puțin mai devreme.
2: Se va umple stadionul? Ai primit mesaje de încurajare de la suporteri, de la prieteni?
1: Do you think that the stadium will be sold out? Did you receive some messages from the fans, from other people?
0: Yeah, of course I have friends in our fans, and they were always like this red, where we are not win the game, but they understand us, they are very happy with us, and I think tomorrow they will come because it's like historical night also for them.
1: Am prieteni, cu siguranță, prieteni care sunt suporteri ai Universității Craiova, și e clar că mâine seară poate să fie o nouă seară istorică pentru noi. Cu siguranță ei cu toții sunt alături de noi în această luptă.
0: So this also help a team a lot, because it's very nice to play in Oblomenca Stadium.
1: Asta poate să ne ajute foarte mult, pentru că este extrem de plăcut să poți să joci pe stadionul Ion Oblomenco.
2: Ultima întrebare pentru Mister. Tot fotbalul românesc este conectat la meciul Universității Craiova. Un meci de glorie și mulți bani. Ați primit mesaje de încurajare? Credeți că tot fotbalul românesc este alături de dumneavoastră?
1: Mister, all the Romanian football is connected to our game from tomorrow night. Did you receive maybe some special messages from representatives of the Romanian football before this game?
3: No. From you mean representative people? The representative people that encourage me is the people on the street, the people that speak with us, is the only ones that talk with us and only give us good support.
1: Cele mai importante persoane sunt persoanele cu care mă întâlnesc pe stradă, persoanele care ne încurajează de fiecare dată, persoanele care sunt pe stadion alături de noi.
3: From the people that you told me, I can tell until now I didn't receive nothing, only maybe during the conference, but no, nothing. But it's not important as well for me.
1: Nu am primit până în acest moment alte mesaje, poate acum în timpul conferinței pe telefon, dar n-am avut timp să verific.
3: The most important for me, and it's important, I already told this in the previous conference, look, Who made this club special are the supporters.
1: Suporterii fac ca acest club să fie extrem de special.
3: And I will repeat what I told you before a lot of times. And they are the only ones in Romania that can help the players and this club. The only ones.
1: Și vă voi repeta încă o dată, suporterii noștri sunt singurii din România care ne pot ajuta pe noi.
3: So we need to be together.
1: Așa că trebuie să fim împreună.
3: Team needs us, me, we need to do our part and we are doing.
1: Noi trebuie să ne facem partea noastră, eu, jucătorii, stafful, toată lumea.
3: Nobody wants to win more than these guys and than me. Nobody.
1: Nimeni nu-și dorește să câștige mai mult decât mine și decât băieții.
3: They can want to win the same, but more. It's impossible.
1: poate își doresc să fie la fel, dar mai mult decât noi, clar, nu își dorește nimeni în acest moment.
3: And they are the only ones that can help us

0: So the guys that come here, my wish is that they give more power for us for tomorrow and in the next match, not only tomorrow, we keep going in the good way. And my wish is that they can look for the what we are doing to the positive things, to the positive things.
1: Dorința mea, bineînțeles, este ca suporterii să ne ajute și să înțeleagă că încercăm să facem lucrurile într-un mod special prin care să-i facem fericiți.
0: And tomorrow, I repeat, we'll do our best. If they do, it's best as well as they did a lot of times. If they are connected with us, we can go ahead, at least go to the next leg with a good result. This is our goal for tomorrow. Do everything to go with a good result for the next game.
1: Obiectivul nostru clar în acest moment este să obținem un rezultat foarte bun în perspectiva meciului retur din Armenia și pentru acest lucru vom da absolut tot ce ne stă în putință.
2: Thank you.
3: Da, deci asta a fost conferința de presă live a Craiovei, acum s-a încheiat șampionilor. Așa că
4: toată bănia trebuie să fie alături.
3: Conectată și România. Țara. A zis foarte bine.
4: Da.
3: Felipe Coelho a spus foarte bine că până la urmă e singura echipă din România
4: care poate să aducă
3: da,
4: punctaj.
3: Pe mine mă șochează că tot dăm exemplu Norvegiei în condițiile în care Norvegia e de așa de vreo 20 de ani. Eu nu înțeleg de ce noi nu ne trezim acum cu asta, ne-am trezit cu Norvegia să o dăm exemplu. Păi stai-vă puțin, voi ați uitat de Rosenborg, de Viking Stavanger, de Brand Bergen. Păi ăla joacă de 20 de ani la nivel înalt în Champions League și Europa League și acum mai nou Conference League. Eu asta nu înțeleg. Cum deodată ne-am trezit că fotbal norvegian e scurt la nivel de cluburi? Păi așa de vreo 30 de ani, dacă e să ne uităm la performanțele echipelor în cupele europene. Uite să vezi.
4: Da,
3: norvegienii,
4: n-au fost absenți.
3: Păi asta zic, norvegienii, suedezii au fost tot timpul.
4: Da, au avut.
3: Crescut acum Finlanda, Islanda, astea de pe lângă.
4: Da, da,
3: de asta să zici.
4: Da. Danemarca oricum a fost, chiar mai mult.
3: Păi asta zic, Danemarca tot timpul a fost, a avut și FC Copenhaga și Brøndby.
4: Corect.
3: Adică au fost, mă. Da? Adică la un moment dat, ăia, Norceland, da?
4: Da, păi n-au jucat și cu FCSB, că au jucat cu FCSB, da.
3: Aia zic, și Norceland, și au fost tot timpul la corupe europene.
4: Au avut.
3: Cu rezultate bune.
4: Din zona aceea, permanent, au venit 6-7 echipe care au fost, în general, constante în cupele europene. Deci nu e... mai degrabă ar trebui să ne comparăm cu Cipru, care vine cu 3 echipe în play-off-ul de Conference League.
3: Exact.
4: Și două dintre ele au jucat între ele. Deci mai degrabă asta. Cipru, care are 2 milioane de locuitori, cât jumătate din București. Adică, știi?
3: Da, exact.
4: Aici
3: asta spun și eu, le spun oamenilor, bă, șampioni, stați-mă puțin că avem memoria de pește, adică tot observ toată lumea, mamă, că a avut pe Bodo Glimt.
4: Nu.
3: Păi da, dar Rosenborg care dădea de pământ cu Real Madrid, cum era?
4: Da.
3: Cu Galacticii la Real Madrid.
4: Da. Da? Păi da, că i-au fost Galactici.
3: Păi da, deci au bătut pe ea de la Real Madrid Rosenborg, da?
4: Era, nu știu, el aveau pe John Kerry atunci, parcă.
3: Au avut pe toți și pe ăsta, cum îl cheamă, pe... Au avut numai scule, Mini Jacobsen, ții minte, echipa aia excepțională pe care a avut-o. A jucat și Dorsin la ei.
4: Da.
3: Și ăsta, cum îl cheamă...
4: Mi se pare că și CFR Cluj a luat de la ei la un moment dat.
3: Da, pe Iusuf Cone și pe Michael Dorsin.
4: Da.
3: Care erau Champions League. Asta zic.
4: Nu, ei au avut, cam în fiecare decadă din zona aceea au venit
3: asta
4: câteva echipe.
3: Mai ales Norvegia. Norvegia, dacă vă uitați, Norvegia are de aproape 30 de ani, da? Hai, 25 de ani. De fapt, de când s-a reformat, din 92, de când s-a reformat Champions League. Da? Noul format ăsta de UEFA Champions League. De atunci vedem super echipe. Pentru mine e așa un șoc, cum oamenii uită atât de repede ce performanțe fabuloase, fenomenale.
4: Au avut și Molde, că tot de acolo
3: Molde, exact.
4: Așa.
3: Rosenborg a jucat sfert de finală de Champions League.
4: Deci ei au avut 4-5 echipe prin rotație care au fost, și vorbim doar de Norvegia, așa cum ai spus tu, și din Suedia și din Finlandia.
3: Da, nu trec mai departe de fotbal. Fotbal nordic din totdeauna a fost puternic. Adică noi am uitat când a jucat Rosenborg sfert de Champions League. Cred cu Barcelona, că nu mă înșel. Sau cu Real Madrid. Nu mai știu. În fine, că jucau atunci, ei scoteau pe toți. Că erau cu grupe. Tu ții foarte bine minte. Ce n-ai bagă?
4: Da.
3: Chiar comentai atunci. UEFA Champions League. Da, comentai.
4: Anii 2000?
3: Da, anul 2000, da. Nu comentai?
4: Nu.
3: Dar când ai comentat Champions League?
4: După 2003, din 2004.
3: Păi și atunci
4: au fost. Niște echipe, au fost.
3: Dar și atunci erau Rosenborg.
4: A fost.
3: Normal că erau.
4: A fost.
3: Păi amintește-ți când i-a bătut pe FCSB.
4: Da.
3: Da?
4: Nu.
3: Când era 3-0, minutul, nu știu cum, și-a admirat la 2 autogol.
4: Ei la echipe de club au funcționat mult mai bine decât cu echipa națională, că știm cu toții, nici ei nu mai fuseseră la mondiale din 98 ca și noi. Ok, acum au revenit. Dar cu echipele de club au funcționat. Au funcționat, adică nu poți să spui că echipele din zona scandinavă plus Finlanda, că Finlanda nu e inclusă în zona scandinavă, au dus lista de echipe noi. Da. Uh-huh. Că nu în fiecare sezon au ajuns până în, nu știu, optimi, sferturi, aia nu, normal, aia nu e o problemă. Dar au fost, adică nu...
3: Asta zic.
4: Nu, au fost.
3: Nu poți să zici că
4: da.
3: N-au avut și că erau...
4: Nu. Suedia e într-o ușoară scădere, dar Suedia e într-o ușoară scădere și cu echipa națională e într-o scădere cu totul.
3: Suedia e de multă vreme, așa e...
4: Dar rest, celelalte au funcționat, da.
3: Păi, asta spun.
4: Da.
3: Că echipele au fost acolo la înălțime. All the time in the world.
4: Și au produs suficientă valoare pe care au și exportat-o în campionatele grele.
3: Corect.
4: În Anglia, în mod special în Germania, pe stilul lor mai degrabă, știi? Deci cel puțin în 2-3 campionate tari din Europa ei au livrat jucători, știi? Livrează și antrenori, de exemplu. Deci nu e o problemă.
3: Asta spun.
4: Nu, ei n-au avut neapărat o problemă. Că n-au avut bugetele cu cluburilor din top 5 Europa, normal că nici acum nu le au, nimeni nu le are. E greu să te bați cu ăștia. Nici măcar turcii, deși turcii au bugete, au 4-5 echipe care au bugete. Dar e doar atât, știi?
3: Și acum vine și Trabzon tare, ai văzut.
4: Păi îți dai seama, Narcis, le-a luat Galata, 5 ani la rând titlul, iar Fener a terminat 5 ani pe locul al doilea. E frustrare mare, e frustrată nu doar Fener, e frustrată și Beşiktaş, e frustrată și Trabzon.
3: Păi n-ai văzut că ce transfer au făcut?
4: Păi aia zic, și ăștia au băgat bani în transferul acum, vor să o termine pe Galata. Aici e frustrarea mare, e față de Galata, știi? De asta au băgat ăștia bani în transferuri. Unii au dat bani, alții nu, dar cel puțin au adus jucători, n-au băgat bani în transferuri, au băgat în salarii.
3: Galata n-a adus cine știe
4: da,
3: ce vara asta.
4: Dar au băgat bani în salarii dacă n-au dat pe bani pe transferuri și tot au investit. Deci investiția e indiferent cum e, că e în transferuri sau în salarii sau și sau doar în într-una din ele, nu contează, e investiție, știi? Și acum ăștia vor să, toate trei vor să le dea în cap, să-i dea în cap Galatei. O să vedem dacă vor și reuși.
3: Da, avem de urmărit.
4: Trebuie să, dar abia a început campionatul, da. E la prima sport în exclusivitate, deci îl puteți urmări.
3: Da, e foarte interesant.
4: Cel mai tare campionat din ultimii 5-6 ani de zile, cu siguranță.
3: Zic că de multă vreme n-am mai avut așa.
4: Au mai venit de-a lungul timpului jucători străini, că știm foarte bine.
3: Dar nu ca acum,
4: așa, au fost 4-5 de ăștia grei de tot care au venit. Și n-au venit doar la o echipă, au venit la toate ăstea, știi?
3: Păi uite la Fener ce echipă are.
4: Da,
3: super. La Beşiktaş.
4: Da.
3: Păi Vlahović a semnat cu Beşiktaş.
4: Da. E bine că s-au dus la 4-5 echipe și nu la una, două, că se băteau alea două, dar ducându-se la 4-5 ai mai multe echipe tari și e altceva, e concurența mult mai mare, știi? Aici e, da, e bine. Deci distribuirea valorii e făcută ca lumea.
3: Da, o să vedem.
4: O să vedem, da, exact ce se întâmplă, o să vedem.
3: Că ei au mai avut momente din astea de... în care au investit foarte mult și n-a ieșit mare lucru.
4: Și s-au dus în datorii, exact, după aia lira turcească s-a prăbușit și cele trei cluburi au ajuns la datorii de 1 miliard, 1 miliard jumate.
3: Situația e, vorbeam cu un băiat care a jucat la tineretul Gaziantep, Gazişehir. A arătat poze de pe Instagram-ul lui. Da? Și îmi spunea că situația e foarte nasoară.
4: Da.
3: Adică salariul undeva la 600 de euro.
4: A, tu vorbești de populația normală.
3: Populația civilă. Mi-a zis că salarii foarte bune sunt în Istanbul, dar în Istanbul muncești pentru banii de te căpăcești.
4: Ok, dar Istanbul are 20 de milioane cu cei în jurul lui și atunci e normal că e...
3: Cum s-ar spune, jumătate țară.
4: Păi sigur, da. E cât România, Istanbul, ca populație.
3: Peste.
4: Da, mă rog.
3: Peste, cu aia care stau...
4: Poate să fie și o fluctuație de plus minus, dar în general cam asta e populația.
3: Da, și mi-a spus că situația e dramatică din punct de vedere, știi?
4: Da, mă, pentru că s-a prăbușit lira turcă.
3: Mi-a zis că situația e foarte grea, au dus-o bine, mi-a spus la un moment dat, mi-a zis, la un moment dat eram...
4: Da, până în urmă cu 3-4 ani.
3: Așa mi-a zis, că acum vreo 5 ani, de fapt, au început să apară primele semne.
4: Primele semne, corect.
3: Da,
4: corect,
3: da.
4: Corect.
3: Iar acum, aci că e groasă rău de tot situația. E nasoală rău de tot. Pentru cei care nu știu. Da. Și îmi spunea că povestea că uite, dădea exemplu.

0: exemple, că uite, în familie și mai departe, că au trebuit să muncească toți pentru că sora lor a făcut leucemie și pentru tratament, că acum sora e bine și că muncește toată familia și că înainte putea să muncească doar unul singur în
1: Da.
0: casă și n-aveau problemele astea, înțelegi? Adică erau foarte, foarte multe discuții, am vorbit mult cu șampionul
1: Da.
0: și m-a pus așa pe gânduri, știi, că te gândești că totuși e o țară care are o putere economică absolut fantastică, Turcia. E
1: Ei.
0: adevărat că are niște, cum să spun, niște limite, dar gândește numai la economia subterană, șampion, care face bani
1: Wow,
0: de
1: da.
0: rupe, adică au
1: Acolo
0: fake-uri
1: probabil că
0: peste
1: economia
0: fake-uri.
1: subterană este cel puțin odată cât economia albă.
0: Eu zic că e peste.
1: Da, păi aia să zic și eu, cel puțin, cel puțin.
0: Eu zic că e peste.
1: Da.
0: Adică fac ăia bani de
1: Na.
0: rup. Da, i-a lovit și cu tremurul în zona
1: O,
0: aia,
1: da, o, da.
0: în Gaziantep acolo și în unde a mai fost. În zona
1: Da, în zona aia
0: aia.
1: jos, de
0: Acolo,
1: la
0: acolo.
1: Izmir în jos,
0: Acolo,
1: în
0: exact.
1: Antalya, în zona aia.
0: Antalya și că n-a fost
1: N-a
0: afectată.
1: fost afectată?
0: Nu, că i-am întrebat eu.
1: Aha,
0: I-am întrebat și mi-a zis că nu a fost
1: aha. Aha.
0: afectată
1: Înseamnă
0: Antalya.
1: că e Altofalie sau ce e acolo?
0: Da, a spus că Antalya nu i-a fost afectată, ci după aceea, înspre Alania
1: Aha,
0: încolo.
1: spre Alania, mai sus, da. Am comentat anul trecut în vară, cred, campionatul european de handbal pe plajă la Alania.
0: La Alania, da.
1: Alania, vreau să zic că era atât de cald, Narcis, încât la pauză jucătorii și jucătoarele sportivi intrau repede la aer condiționat 2-3 minute, după aia reveneau pe...
0: Mă,
1: că
0: vreau să
1: pauza era
0: spun
1: 5
0: că
1: minute între reprize.
0: deși foarte multă lume și eu știam, m-am așteptat la cei mai rău.
1: Aha.
0: Și a zis, mamă, și acum la început de au să fie jale, știi? Aici se era destul de răcoare când am plecat, până n-am avut cea mai călduroasă zi a fost de 34 de grade. Dar fiind lângă mare nu era o problemă. Însă seara, șampion, dacă ieșai afară din casă, era o umiditate incredibilă. Zici că erai la tropice.
1: Ia uși.
0: Vai de mine, deci foarte greu de respirat aerul. Ziceai că eram în Thailanda, Malaezia, Singapore, Vietnam.
1: Da.
0: Da? Nici măcar în Panama nu era așa umiditate. Deci umiditate absolut fantastică. Era un aer foarte greu de respirat. Dar ciudat, asta în condițiile în care pe zi nu simțeai disconfortul ăsta termic. Bine, erai și lângă mare, știi, aveai multă apă în jur, dar totuși, bă, îți spun, în timpul zilei, în seara, după ora 8, când se lăsa noaptea, vai de mine,
1: Se
0: era
1: lasă
0: înfiorător.
1: seara,
0: Da, dar
1: celelalte cuvinte.
0: în rest era impecabil, n-am
1: Da,
0: avut
1: da.
0: nicio problemă, niciun disconfort
1: Înseamnă
0: termic.
1: că e într-o schimbare și Turcia cu vremea, pentru că până anul trecut multă lume mi-a zis că ziua nu puteai respira, atât de
0: Bă,
1: cald era,
0: n-am
1: atât de...
0: simțit așa. Hai să-l avem la telefon pe Marius Croitoru,
2: Alo?
0: antrenorul formației FC Botoșani.
1: Bună seara!
0: Bună seara,
2: Bună seara!
0: Marius!
2: Mulțumesc de invitație!
0: Bine te-am regăsit, Marius. Care sunt așa primele tale concluzii după aceste prime 5 etape, mai ales pe meciul ăsta cu FCSB, când o spune toată lumea și se vede clar că echipa a pierdut, să spunem, mincinos.
2: E clar că echipa arată foarte bine. Păcat că am pierdut, nu știu dacă mincinos, că nu aș vrea să
0: Rezultatul,
2: admit
0: rezultatul final,
2: greșelile, dar
0: Marius, că ați
2: până la
0: pierdut.
2: urmă spune.
0: Rezultatul că
2: Până
0: ai
2: la urmă.
0: pierdut, adică știi, pierzi la aproape la ultima fază, într-un meci în care nu meritai să pierzi, dar asta spune mincinos, știi?
2: Da. Echipa a jucat foarte bine, echipa a jucat foarte bine. Se apropie de ceea ce vreau din punct de vedere tactic, din punct de vedere fizic. Cam așa trebuie să arate un meci de fotbal realizant. Nu cred că v-a plăcut tuturor. Cam asta e ceea ce îmi doresc eu ca antrenor.
0: Corect, că nu jucați lungă și pe a doua. Botoșaia nu joacă lungă și pe a doua.
2: Nu va juca niciodată lungă și pe a doua, atât timp cât va fi marcat ca antrenor.
0: Mi se pare normal. Nu, dar chiar așa este. M-am plictisit de meciuri de astea în care pur și simplu se trage așa mâța de coadă, te plictisești uitând de la meciuri, adormi, nu mai zic că primi tu 40,
2: Da,
0: te-a luat somnul.
2: Narcis. De ce? Pentru că lumea spune, domne, antrenorul nu joacă. Nu, antrenorul este forțat să facă rezultat fără, cum să spun, rezultat cu orice scop. Pentru că dacă nu faci rezultate, da.

0: ne învârtim într-un cerc mincinos, într-un cerc mincinos, în care toată lumea spune, domnule, vrem să jucăm spectaculos. Nu! Antrenorul în România nu pot avea timp să joace spectaculos. Decât dacă ai un patron care poate să înțeleagă și care te obligă. Cum sunt eu, la FC Botoșan, domnul Sibiu mă obligă să joc spectaculos, așa cum știu eu.
1: Deci Valer nu se supără. Nu se supără, domnul Valer, dacă echipa joacă frumos.
0: Nu, nu, nu, nu. Împotrivă. Am documentul de la voluntar, era foarte supărat și mi-a zis că mai bine pierdea decât să fac egal. Dar să joc fotbal. Să nu simt dominația doar repriză. Asta este diferența. Înțelegeți?
1: Da.
0: Pentru că își dorește altceva. Și atâta timp cât îți dorești altceva, și tu ca antrenor ai curaj. Dar în România, antrenorii sunt forțați să facă rezultate de azi pe mâine. Când ești în Europa, lucrurile se complică puțin. E ca și cum ai avea rezultate la juniori, dar de fapt, după 20 de ani de antrenor, n-ai niciun produs.
1: Corect.
0: Cam asta este. Sunt legate lucrurile. Faci rezultat sub orice formă, și când ajungi să vinzi un jucător sau să mergi în play-off sau să mergi în cupele europene, atunci vine nota de plată. A jocului făcut sub, a rezultatului făcut sub orice formă. Practic ne învârtim din punctul meu de vedere. Poate greșesc, n-am zis, nu știu. Greșesc? Posibil. Posibil să greșesc.
1: Apropo, sunt foarte, foarte mulți oameni care spun că, domne, hai să nu ne... Să nu fim îngrijorați, sunt primele etape, începutul campionatului. Și chiar voiam să te întreb ca un antrenor care în primele 5 etape ați avut 3 remize și 2 înfrângeri, te îngrijorează că până acum n-ați câștigat sau te așteptai că o să fie un start foarte greu?
0: Îngrijorează, bineînțeles că îngrijorează. Dar nu în felul în care să fiu disperat sau să nu-mi urmez procesul. Nu. Avem un proces bine pus la punct, din punctul meu de vedere, al staff-ului, al patronatului, președinte. Știm exact ceea ce ne dorim. Ne dorim să dezvoltăm jucătorul, ne dorim ca jucătorul să dezvolte jocul, iar jocul să aducă rezultate.
2: Sunt schimbări, Marius, față de sezonul anterior? Sistem de joc, mentalitate, lucruri de genul ăsta, ai schimbat lucruri?
0: Poftiți?
1: Te întreba colegul meu, Dragoș, dacă ai reușit să schimbi mentalitatea, dacă ai făcut schimbări în sensul
2: de
1: ăsta.
2: Sistem, de sistem, de filozofie, și atunci sunteți într-un proces de construcție.
1: Da, filozofie de joc.
2: Da.
0: Filozofia de joc este aceeași. A mea, și cred că mă cunoașteți foarte bine, de a juca fotbal, de a face spectacol, de a duce lumea la stadion, de a marca goluri. Sistemul este puțin important în fotbalul modern. Rolurile sunt mai importante decât sistemul. Sistemul este doar o așezare pe hârtie în care nu are nicio legătură cu rolul pe care tu trebuie să-l interpretezi. Iar rolul ți-l dă calitățile pe care le ai tu, profilul tău de jucător. N-are nicio legătură sistemul, că am mai auzit sistemul. Sistemul este puțin important. Este important rolul pe care îl dai jucătorilor. Că poți face 3 și cu alți jucători din echipă. N-are nicio legătură una cu alta. Poți să ceri la un fundaj stânga sau la un fundaj lateral să intre la interior sau să fie winger. N-are nicio importanță sistemul. Pregăți-mă. Important este rolul pe care îl trasezi jucătorul pe care trebuie să-l îndeplinească în faza de atac.
1: Și cred că mai ales să înțeleagă jucătorul, că aici cred că e o problemă.
0: Calitățile astea, am spus, profilul jucătorilor dă și rolul pe care trebuie să-l interpreteze. Antrenor trebuie să ai stilul, să ai propriul tău stil de joc, după care, în funcție de jucători pe care ai, să te adaptezi repede, să poți să vezi exact. De asta, de multe ori, anumite antrenori au nevoie de schimbări să-și aducă jucătorii pe calitățile pe care, sau jucătorii care pot îndeplini anumite roluri pe care le trasează în ideea lui de joc. De asta spun, nu este ușor, nici mie nu este ușor, dar nu mă plâng, pentru că rolul nostru de antrenor este să găsim soluții, variante, asta este din punctul meu de vedere. De asta spun, ca proces ai nevoie de timp.
1: Dar Botoșaniu are nevoie de
2: jucători,
1: de transferuri sau rămâi cu echipa pe care o ai acum?
0: Mai avem nevoie și noi de 2 jucători pe care cred că îi putem aduce săptămâna aceasta. Unul cred că este mai mult ca sigur săptămâna aceasta și ajunge la Botoșani. Rămâne să facă testul medical, după care să

0: să semneze cu noi. Un jucător foarte bun, un jucător de bandă, un jucător cu reale calitate, așa cum v-a obișnuit de-a lungul timpului FC Botoșani. Cel puțin cât timp a fost cu mine, nu?
1: Uh-huh. Presupun străin, nu?
0: Străin.
1: Uh-huh. Da.
0: Străin ca naționalitate, nu străin de fotbal.
1: Da, am tot văzut în ultimii ani. Ne-am săturat de cât am văzut din ăștia, așa, da, da. E tot discuția asta, domnule, că îi aducem pe ăștia pentru că fotbalistul român e foarte, foarte scump. Chiar povestea și Dani Coman că...
2: Sunt pretențioși, scump.
1: Da, că a cerut un atacant de 35 de ani, clar că se referea la Aurelian Chițu, care s-a dus la Timișoara până la urmă, 9.000 de euro pe lună și 20.000 la semnătură. Și a zis că, hai că înțeleg, poate făceam rost de salariul ăsta, că la noi ăsta este maximul admis 9.000 de euro și totuși e mult.
0: Da.
1: Dar zicea, bă, dar și 20.000 la semnătură, că e foarte, foarte
0: da,
1: mult.
0: Da, ce sunt prohibiții, nu știu că lucrurile interzise sunt mai scumpe, cu cât ești mai rar, cu atât ești mai scump. Dacă jucătorii români sunt rari, e normal să fie scump, cel pe care îl iei. Și mai ușor să activezi, să acționezi pe piața de afară, pentru că sunt foarte mulți jucători. În România, ce e bun, îl vezi la Craiova, la CFR, la Rapid, la Dinamo, la Steaua. Uh-huh. Restul suntem și noi.
1: La CFR, la CFR cât s-o mai vedea, că e posibil să dispar de acolo.
0: Cât s-o mai vedea, dar sunt, uh-huh, nu? Sunt jucători. Ca timp că jucătorul bun vrea salariu mare, jucătorul român, numai că te obligă federația, că cred că dacă n-ar obliga federația, am vedea mai puțin. Dacă n-am avea această regulă de 12 români. Cred, uh-huh, părerea mea.
1: Uh-huh. Ești interesat de Cupa României sau te interesează mai mult campionatul? Că mâine jucați cu Schellinger.
0: Mă interesează ambele competiții. Mă interesează orice meci pe care discută echipa mea și amical să-l câștig. Ne dorim tot sufletul să venim, suntem deja la Sibiu, să câștigăm. Asta este scopul nostru. Noi trebuie să înțelegem că atât timp cât întâlnim echipe în această competiție de Liga 2, singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să ridici la nivelul lor de dorință. Nu e nimic altceva. Pentru că net superior suntem din toate punctele de vedere.
1: Uh-huh.
0: Nu te poți compara FC Botoșani cu echipa de Liga 2 din punctul acesta de vedere, al valorii. Dar ei se pot ridica la nivelul tău doar prin atitudine, prin dăruire, prin dorință. Noi trebuie să fim prezenți la același nivel. Atunci suntem convins că nu vom avea probleme. O echipă care joacă de nivelul pe care l-a făcut cu TCSB-ul, clar că nu poți să ai, din punctul meu de vedere, valoric probleme cu echipa de Liga 2, dacă ești la același nivel. Repet, uh-huh, dar nu vreau să par arogan, dar cred că ești de acord cu mine la ceea ce spun. Pentru că echipele de Liga 1, lucrul la care suferă cel mai mult este vorba de atitudine.
1: Așa spun și eu, că fotbalii sunt, se vede, și Dumiter, și Papa, și Bodișteanu, și Onghenda, și Mailat, și Laș, și Miron, adică Anesi sunt poate, adică chiar sunt, se vede că sunt fotbaliști de prima ligă, nu sunt fotbaliști de retrogradată, hai să fii serioși. Aia chiar și aia pe care ai pe bancă, Coftaliuc, Mitrov, Sadicu, ce mai de Vega, Crei, Bordeanu,
2: poate să facă schimbări, da, poate
1: asta
2: să facă
1: zic, chiar și uite Marcovici ăsta care, pe care știu de la 16 ani.
0: 16 ani,
1: da. De atunci îl știu, de la 14 știu, de la Craiova. Era, juca cu ăsta, cum îl cheamă, cu Bayram la... însă, la vremea respectivă, uite, mărturisesc că la Gala Fanatic din... când a fost în ianuarie sau nu știu când a fost în decembrie, a venit Bayram la mine și mi-a zis că ați avut dreptate când mi-a spus că dintre toți ăștia pe care eu o să ajung fotbalist, ați avut toc bun. Pentru că eu la Marcovici, când m-au întrebat, dar ăsta nu se pare că ăsta e cel mai bun dintre ei, și am zis, bă, dar are o lene și nu știu, mi se pare atitudinea lui, prin atitudine greșește. Deci l-am mirosit de atunci de la 14-15 ani. Adică el are niște calități absolut fenomenale pe care rar le vezi la un fotbalist, dar are o atitudine asta, o delăsare
2: e
1: din asta.
2: Comod,
1: e o comoditate, cred că e și foarte greu să lucrezi cu el.
0: Când un copil cu un asemenea talent se poate irosi, eu nu mă refer la el, că nu cred că și-a spus ultimul cuvânt.
1: Păi nu și-a spus, că are 25 de ani.
0: Când înseamnă că cei de lângă el probabil undeva nu și-au făcut cum trebuie treaba din alte puncte de vedere. Când un copil, e ca și cum ai un copil, nu e ce trebuie, înseamnă că noi ca părinți undeva am greșit, nu?
1: Normal. Să te duci pe educație.
0: Cam asta gândește lumea, corect, nu?
1: Corect, te duci pe educație, exact.
0: De asta spun, adică el ca și fotbalist, în decursul vieții,

0: unde a fost, probabil cineva, cândva, cumva, a făcut o mică greșeală pe celălalt el sau i-a făcut un mult mai mult bine decât el l-a înțeles. Înțelegeți ce vreau să zic.
1: Da, da, da, înțeleg foarte, foarte bine, da, corect.
0: Probabil la un moment a fost ținut în brațe sau a fost ținut în palme.
1: Așa e. Mi s-a spus că e cel mai mare și cel mai tare. Așa e.
0: Și era, și era, și era.
1: Corect.
0: Să recunoaștem.
1: Așa e.
0: Era. Foarte tare. Și atunci probabil a înțeles acest lucru altfel decât îl înțeleg alții care joacă la 16 ani sau la 17 ani finale de Champions League sau de campionat european mondial. Asta este diferența. Pentru că noi avem această problemă mare să facem fotbaliști. Suntem cea mai niciodată. Suntem jucători mai buni la 19 decât la 21.
1: Da, corect. Așa este. Așa e, așa e. La noi cu cât înaintează, cu cât înaintează în vârstă în perioada junioratului, cu atât începe să le scadă nu neapărat exact valoarea, cât atitudinea.
0: Exact. Asta este. Nu este nimic altceva. În loc să muncești mai mult, să dorești mai mult, să fii mai dur cu tine, să fii mai drastic cu tine, lumea de lângă tine să spună adevărul, lumea de lângă tine să spună când greșești. Chiar dacă te superi.
1: Corect.
0: Chiar dacă te superi, că pe vremea noastră așa era.
2: Marius, aveți ceva la Academia Clubului pe care la un moment dat să te bazezi, să-l promovezi, mai insistând la prima echipă, să-l bagi să
0: avem,
2: joace?
0: Avem copii buni, avem Ilaș, avem Șorodoc, avem Suceanu, avem... sunt copii buni care au mers cu bine în cantonament, care au mers cu bine în cantonament și 2009-2008 o să-i vedeți în Liga 1.
1: Corect, Ilaș care a confirmat. Ilaș, zic că era confirmat, adică e deja...
2: El joacă, da, e constant.
1: Joacă, e constant, da.
0: Vedeți ce înseamnă un club de Liga 1 într-o zonă în care de-a lungul istoriei nu prea au scos. În ADN n-au avut și n-au avut Vali Bordeanu, cine a mai fost? Marius, Luca.
1: Cam atât, vreo doi.
0: Acțiuni de patra și a mai fost în rest.
1: Păi ce, la tine la Giurgiu nu la fel, că și la Giurgiu la fel, a fost puțin. Tu și cu încă vreo 3-4.
0: A fost un Narcis Coman.
1: Corect, uite, fost, da, că era tot din Giurgiu. Da.
0: Marian Savu.
1: Da, așa e. Uite, Marian Savu, da.
2: Gino nu e și el din Giurgiu?
0: Giurgiu a fost fotbalist.
1: A avut.
0: Liviu Ciobotariu. Am fost la Scarache, care a fost...
1: Da, mamă, ce chiar. Liviu Ciobotariu.
0: Cu Steaua. Adică am fost jucători care...
1: Da, Liviu Ciobotariu era din Ghimpați.
0: Da.
1: Da.
0: Tot de acolo, din zonă.
2: Gino, mă, și Gino Iorgulescu, tot din Giurgiu. Gino e din Giurgiu, că știam eu ceva. Gino e din Giurgiu,
1: da. Așa este, așa este. Da, voi e mai mult ca Botoșani, corect. Da.
0: Nu, adică, vă rog frumos, vine și mai aproape de București. În general, sudiștii, din punctul meu de vedere, zona aceasta de sud, Oltenia, Bucureștiul, Dobrogea, plus Banatul, cred că au fost cei mai mari fotbaliști și cei mai mulți.
1: Da, Oltenia, așa e sudul ăsta, Oltenia, Argeșul, Craiova, sudiști. Corect, așa e sudul, da, corect. Sudul a scos super fotbaliști. Da, dar în ultima vreme sunt din ce în ce mai puțin, cum ai spus și tu. Tot mai rar.
0: Ne învârtim într-o zonă periculoasă, într-o zonă în care au ajuns să fie mai mulți antrenori străini decât români, în care rezultatele contează cu orice preț, absolut orice preț. Nu mă interesează absolut nimic, din punctul meu de vedere, să nu dezvolți jucătorul, să nu înveți să joace fotbal. Pur și simplu se interese ca patronat. Un antrenor în România, dacă ai neșansa să dai peste un loc în care nu ți iese o lună de zile, deja trebuie să plece. Chiar dacă tu ai avut rezultate bune în altă parte, se întâmplă și vede și un altă antrenor nu mari, foarte mari. La cluburi la care au făcut rezultate mari, au câștigat trofee și în altă parte nu au reușit.
1: Da.
2: Marius, ce părere are clubul tău despre reînființarea campionatului de tinere și dacă economic v-ați permite măcar o parte din buget să-l susțineți cu o asemenea echipă?
0: Păi, dacă stai bine și te gândești la ce înseamnă cheltuieli cu elita, credeți că mai contează o echipă de tineret? Din punctul meu de vedere, un meci de tineret este mult mai important decât ar fi un meci de elită. din punctul meu de vedere.

0: Elita, gândiți-vă câte cheltuieli supun. Ai două echipe de elită, joci în toată țara, sunt cheltuieli de Liga 1, cu deplasări, cu merg 50 de oameni, 60 de oameni, cu două echipe. Cheltuielile sunt aceleași, credeți-mă. Dar cred că un meci de tineret, o zi înainte, cum am prins și eu în anii 99-2000, cred că este mult mai benefic. Pentru că avea posibilitatea să dai și celor care sunt în lot și în ultimul lotul să joace.
1: Uh-huh.
0: Și atunci, din punctul meu de vedere, este mai important decât competiția de elită.
1: Uh-huh.
0: Părerea mea.
1: Crezi că a fost...
0: punctul de vedere al clubului, pentru că nu am discutat foarte mult pe tema aceasta.
1: Uhum. Crezi că a fost startul ăsta dificil, adică totuși cu Cluj, Rapid, FCSB,
2: asta
1: zic, în 5 etape,
2: da.
1: Pe lângă faptul că la voluntari a tratat victoria.
0: În condițiile în care am plecat în cantonament o jumătate din titulari care nu sunt, care n-au prins pregătire. Morsel la Petrocear, la Lucas, la Ogenda, la Brian, la Markovic. Că am avut probleme din punctul acesta de vedere. Dar nu mă plâng. Este realitatea, știam situația, sunt antrenor, sunt pus să găsesc soluții, nu să mă plâng. Și greu să-ți impui stilul de joc, mai ales așa cum vreau eu, cu minge de la portar. Și gândiți-vă că rezultatele, când joci și din 50 de minge joci și din careul tău, procentajul să greșești în jumătatea ta este mare, nu?
1: Uh-huh.
0: Și atunci, normal că ai nevoie de timp. Necesită timp. Că lumea vede. Și nu e ușor să pun mingea la 6 metri, să cer portarul să joace minge lungă, să nu vină FCSB în pressing. Nu?
1: Da, corect. Adică să-i ții tot timpul undeva acolo, la
0: da,
1: 40.
0: Da, dar atunci ai face antrenament 10 minute.
1: Da, așa e. Da.
0: Înțelegi?
1: Da, corect.
0: Dom'le, cine dă cel mai tare? Tu. Pune mingea și dă cât mai tare.
1: Uh-huh,
0: din punct de vedere, asta nu este fotbal.
1: Da.
0: De-aia și reuși și Botoșanu cu mari scriitori antrenori să vând atât de mulți jucători, pentru că a avut joc. Iar jocul atrage.
1: Dar poți
0: atrage
1: să...
0: Atrage oameni de fotbal, atrage spectatorii. Atrage.
1: Da, Marius,
0: poate
1: ești...
0: De vedere, poate greșesc, nu știu.
1: Da, e și întrebarea asta pe care o pun. Da, domnule, dar putem să jucăm fotbalul ăsta modern cu construcție de la portar când nu avem fotbaliști de mare calitate?
2: Și când ei nu sunt învățați de la copii și juniori să joace așa.
1: Exact. Adică tu
2: vin cu reflexul ăsta de la juniorat.
0: Va face 15 ani de antrenorat la copii juniori și nu scoți niciun copil, aici se vede.
1: Aici da, se corect.
0: Vede. Că uh-huh. Și la nivel de copii și juniori a început lumea să ceară rezultate. Nu, la nivel de copii și juniori, singurul rezultat al tău ca antrenor este produsul finit, jucătorul. Învață să joace de la portar, învață portarul să joace cu piciorul, pentru că lumea care vine de afară și dă 500, 700, 1 milion, el știe, eu de la zona 2 de la 30 de metri în sus, am un jucător care face lucrul ăsta. Eu am nevoie de un jucător care îmi duce mingea până acolo. Unde îl găsesc ca să-mi pot să-mi permit să dau 300-500? Mergem și noi în țările astea, Serbia, Croația, România, ca să iau și un jucător cu 700-800 de mii în România și îl vând și peste 2 ani, peste 3 ani cu 5 milioane. Ca și în circuit, că nu poți să vinzi România în Anglia, direct. Au dus vremurile.
1: Da. Corect.
0: Ca să joci vezi, acolo trebuie să joci în Champions League, cu rezultate, nu să fii jucat bătăie. Și atunci te întreb, domnule, procesul e corect? Nu-i corect. De ce nu-i corect? Pentru că toată lumea vor rezultate mâine. Mâine nu se pot face. Nici la nivel de copii juniori și nici la seniori.
1: Uh-huh.
0: Da. Punctul meu de vedere. Am zis, n-ar să poate greșesc.
1: Nu, până la urmă nu e. Până la urmă e filozofia ta, gândirea ta, e normal. O respectăm. Da, nu...
0: Se voltă jucătorul. Iar dacă
1: și eu sunt total de acord cu tine.
0: Fiecare culoare.
1: Exact.
0: Nu are cum să nu
1: ajungă. Asta zic, mie nouă nu. Așa e, uite că suntem din aceeași generație ca, na, eu, tu ai ajuns fotbalist, eu n-am ajuns, nici Borchină n-a ajuns.
2: Dar eu l-am comentat pe Marius, când jucam, am făcut interviuri cu el.
1: Și eu l-am jucat, am scris în ProSport, i-am dat și 4 stele.
2: Am comentat 10 de meciuri cu el.
1: I-am dat puținul fotbalist 4 stele, da? De-aia îmi plăcea să dau garsoniere, mergeam la meciuri de-astea cu un ProSport, da? Dar Marius i-am dat și 4 stele. Da, l-am prins.
0: Era fotbalul mai boem.
1: Da, corect.
0: Și la fotbalul cu mai mulți decari.
1: Exact. Și la Bacău.
0: La fiecare echipă. Da. E mai spectaculos. Cu alte vicii și cu alte probleme decât în ziua de astăzi.
1: Te-am prins.
0: Ca metodică, ca și condiții, ca multe.
1: Da, te-am prins într-un meci Bacău-Craiova 4-1. Ți-am dat 4 stele ție și lui Andrei Cristea 5, că a dat vreo 3 goluri meciul ăla. După aia s-a dus la Steaua, dacă nu mă înșel. La

0: Steaua.
1: Da, meciul ăla nu o să lui doarme, cum ai jucat în meciul, ai dat niște pase, ai jucat, ai fost Maradona în meciul ăla. Bacău Craiova 4-1, bă, ne-a rupt în două Bacău atunci. E, și te țin minte perfect, la debutul la Bacău, după aia la Steaua și la Vaslui.
2: La Vaslui,
1: la Vaslui ai jucat senzațional.
2: Da.
1: Campionatul în 2006 ai fost man of the match, adică ai fost

0: nici atunci. Adică da,
1: și erau veneau... mai mulți, era presiune mai mare.
0: Exact, și tu știi foarte bine că tu tu la junior jucai la Giurgiu, nu jucai la Steaua, la Dinamo sau la Craiova. Eu am fost la Craiova.
2: Doamne,
0: aia zic, dar nu-și cerea nimeni rezultat. Nu spunea nimeni, bă, trebuie să-i bateți pe aia, trebuie să-i faceți. Nu știu. Eu țin minte că noi beldeam așa de relaxat că venea și eram Craiova și ne spunea, bă, băieți, cu ce v-am învățat eu, cu ce mai știți voi, batem pe ăștia. Așa ne spunea. Adică n-aveai de asta că trebuie să jucăm 4-2-3-1, vezi că ăla te întâi acolo. Nu, tată, la noi ți spunea clar om la om și să te dezvolți ca fotbalist.
2: Erau foarte multe, erau foarte, aduți aminte câte echipe erau în Craiova. Flatina, te prindea Flatina, te rupeam două.
0: Exact.
2: Steaua, Dinamo, Electroaparatajul.
0: Exact.
2: Nu mai vorbesc de ce era Liga 3-a. Danubiana, Versa, Mecanică Fină. Câte nu erau Electroaparataj. De asta zic, adică sunt, gândește-ți ce arie de selecție era. Faur, Rocaru. Bătea Rocaru pe cine vrea.
0: Așa e, corect.
2: Deci de asta vorbim. Vorbim de echipe de Liga 3-a care nici nu vreau, sau Liga 2-a care nici nu vreau să urce.
0: Dar nu-și cerea nimeni să ajungi fotbalist. Nu punea nimeni presiunea asta pe tine să ajungi fotbalist cum e astăzi. Că bă, vine părintele... Exact.
2: Că vine... Oricând nu mai vrei să joci, orică erau prea mulți tineri buni care veneau din urmă și îți luau locul. Asta era Liga. Liga 3 erau 16 ani, 17 ani și era de 30. Nu găseai de 24, de 25.
1: Da, pe vârsta tot. Intermediară, da, da, da, da.
2: Da. Eu așa știu. Eu am prins la Giurgiu 94-95. Ori ce nu jucau pe la Steaua, pe la Dinamo, pe la Rapid. Sau ăștia bătrâni care au fost toată viața, 32-33 de ani. În rest, gata, 30-32 maxim. În rest, nu am văzut jucătorii mai 24-25 să fie de acolo din oraș. De tot.
0: Da.
2: Dar eram fotbaliști și nu aveam metodica și nu aveam condițiile și nu știam de fotbal, nu aveam informații. Tot ce trebuia să faci era să te trezi dimineața la 6 sau la 7 să poți să-ți cumperi ziarele ca să afli ce se întâmplă. Adică trebuia la o pagină, pe ultima pagină.
0: Exact, exact.
2: Asta zic, am fost crescuți altfel, am fost educați altfel. Ei acum au acces foarte mult la informații. Noi nu știam ce se întâmplă la echipă, nu știu, acum că vrei să dai de un jucător, îl găsești în 10 minute găsit.
0: Exact.
2: Dar asta e dureros. Pentru mine, unul. Să ai atâtea la dispoziție, să ai atâtea informații, ce să mănânci, cum să mănânci, când să te odihnești, cum să te hidratezi, lucruri pe care noi nu le aveam. Noi mergeam și înainte de felul 1 mâncam un coș de pâine.
0: Da, corect.
2: Că n-aveam educație, nu ne învăța nimeni.
0: Sau da, corect.
2: Asta e realitatea. Asta este realitatea.
0: Așa e.
2: Acum toată lumea mănâncă carbohidrații, înainte, după meci, lucruri pe care mi se par foarte normale. Dar s-a avansat știința. Acum ai pus testere, acum nu, înainte, cu ce începem noi cantonamentele acum, terminam cantonamentul noi acum 25 de ani, 30 de ani. Alții mai rău.
0: Foarte corect.
2: Înțelegeți? Uh-huh. Asta spun, mă doare pentru că văd copii tineri care au talent, care pur și simplu nu vor să înțeleagă că dai fotbalului 7-80 ani în viața ta și iar fotbalul îți dă și pentru copiilor tăi. Dacă ești deștept.
0: Uh-huh.
2: Dacă ești deștept și știi ce înseamnă sacrificiu pentru familia ta și pentru tine, te sacrifici 10 ani în viața ta când ești tânăr, când ești frumos, când ești în putere, iar fotbalul te răsplătește în zecit.
0: Apropo, Marius, ești mulțumit de prestația lui Miron, care e și capitan din meciul cu FCSB?
2: Da, toată echipa a făcut un meci foarte bun din punctul meu de vedere.
0: Uh-huh.
2: Că se întâmplă greșeli, n-a greșit decisiv la niciun gol, n-a fost implicat în nicio fază. Am văzut că lumea vorbește...
0: Da, spune că e foarte lent, că nu mai poate, că...
2: Poftiți?
0: Spune lumea că e lent, că nu mai poate.
2: Asta este altceva, dar nu are nicio legătură cu... N-a greșit la niciun gol.
0: Înțeles.
2: Că nu este nimic așa, din punctul meu de vedere. Nu este lent, nu este... El, George Miron, este un jucător important pentru noi, este capitanul echipei. Am aceleași sentimente pentru el și aceeași gândire. Am avut-o toată viața mea, am jucat cu el împreună, îl cunosc foarte bine. Știu ce fel de om este, știu ce jucător este. Că sunt anumite... Gândiți-vă că noi vorbim de o poziție în care... Cei mai buni jucători sunt sus, nu?
0: Adicare, da,
2: direct. Da. Rapid, forță, viteză, tehnică. Reajungi la echipe de Liga 1 în față, nu?
0: Exact.
2: La un moment dat, să văd și lucrurile. Că e puțin mai încet, nu lent, cum zic unii. Da, asta este, nu?
0: Corect. Marius, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la
2: Sport
0: Total.

0: FM, deosebită.
1: Mulțumim, asemenea, seară plăcută, seară bună. Și mult, mult succes
0: vă
1: pentru că...
0: Drag, vă pup cu drag și vă mulțumesc.
2: Și ai cu prima victorie.
1: Hai, să vină,
0: da.
1: Să vină victoriile și...
0: Victorie să vină în cupă mâine și
1: după aia luni. Cu Cixere, dar miercurea
0: ciuc. Și vă spun eu, nu mai mă sunați, dumneavoastră vă spun eu.
1: Așa facem, da.
0: Da.
1: Te pupăm.
0: Vă pup cu drag.
1: Numai bine, seară plăcută.
0: Vă pup cu drag, seară bună.
1: Da, bună radiografia făcută de... Ne ceartă un radioascultător aici, ampion, stai așa.
2: De ce ne ceartă?
1: Că îl face mare antrenor. I-am zis noi că e Capello, ampionul. Este un interviu cu un antrenor din Liga 1.
2: Cum facem cu toți antrenorii.
1: Da, l-am întrebat dacă e mulțumit de Mirol, l-am întrebat dacă... Unde l-am făcut noi mare pe bune? O luat și raza, eu cred că ai probleme cu el. Dacă s-a întâmplat ceva, dacă s-a dat la una dintre femeile tale din viața ta, scrie-i tată, scrie-i tu, dar nu că tu ai cășunat pe noi aici, că ne facem noi de râs. Că, ce performanță am, că de ce îl sunați pe ăsta? Bă, oameni buni, noi sunăm, l-am sunat și pe Eugen Beza de la Șelimbă, îi sunăm pe toți, ce? Mă, sunt în fotbalul ăsta românesc. Nu spunem despre ei, noi am spus, suntem la radio aici alături de reputatul antrenorul Marius Croitu.
2: Da.
1: Nu i-am spus, păi da, nu i-am spus reputat, nu i-am spus că e Capello, nu i-am zis că pupața ștălpile tale, Marius, ce antrenor ești. Nu am spus nimic, adică noi pur și simplu am pus niște întrebări și a cășunat pe noi, hai să spun și cum îl cheamă pe radio ascultătorul nostru, așa, Jata sau
2: Iata,
1: așa, Ismail Cartal, așa.
2: L-am comentat eu aseară pe Ismail Cartal.
1: Că, îmi pare rău să vă acuz, dar sunați antrenori de 2 lei. Unul ca croitorul care spune că e mulțumit cu 3 gași, 2 înfrânge, ca ce antrenor e ăsta? Să zic, mai fotbași de calitate care trebuie dat cu multe echipe. Antrenor ca ăsta care îmi cere spune unde a antrenat, în afară de Botoșani, pe unde a fost, ce performanțe are. Pe bune, voi vă faceți de rușine că vreți să lăudați pe unii care nu au nicio performanță ultima vreme. Dar să nu se mai plângă că dacă nu ia Botoșan, nu ia nimeni. Îmi cer scuze nu pentru voi, vreau să vă jignesc, pentru antrenorii români care se vaită că vin antrenorii din alte țări, înseamnă că ai nu-ți de folos. Voi lăudați, dar ei sunt zero ca antrenori. Unde i-am lăudat, mă?
2: Vorbim cu ei, asta nu înseamnă că îi lăudăm.
1: Exact.
2: Le adresăm întrebări.
1: Până așa. El n-a realizat nimic, în afară de, bă, deci îl face varză, mă, de zici că i-a luat nevestele, i-a luat, zici că era în ambulanța neagră.
2: Neagră, sau,
1: da. Adică ce aveți, mă, cu omul, mă, că, dar l-am lăudat, dacă mă apucam și sunam și spuneam, Mâncața-și tricoul tău, ce antrenor ești, atunci da, puteai să spui, bă, Drejan, ești penibil, îl sun pe ăsta și îl milogești într-un hal fără de hal.
2: Da, nu.
1: Fabulos, bă, băiatule, bă.
2: Numai, presa asta face, stă de vorbă cu oamenii și cu cei care au performanță și cu cei care nu au performanță. Pe cei care au performanță îi întrebăm cu fac, de ei au performanță, pe cei care nu au, de ce nu au. Dar tu trebuie să stai de vorbă cu toată lumea, tu nu poți să vorbești cu 3-4 antrenori sau cu 3-4-5 echipe, că nu se poate.
1: Uh-huh.
2: Trebuie să vorbești cu toată lumea, nu poți să vorbești doar despre handbal, despre fotbal, mai vorbești despre handbal și despre volei și despre basket și despre karate și de ce nu face lumea sport, campania voastră și așa mai departe. Trebuie să vorbești de mai multe. Dar asta nu înseamnă că l-am făcut mare pe, nu știu, l-am făcut David Popovici, că nu e David Popovici, da? Dar trebuie să vorbești cu el. Și de câteva ori pe sezon tot trebuie să stai de vorbă cu un antrenor. N-ai cum să nu stai de vorbă.
1: Exact.
2: Ce, asta, dacă
1: normal.
2: Dacă dimineața când Gabi și cu Daniel îl sună pe finanțatorul de la Botoșani, asta ce înseamnă? Că îl sună să-l facă mare conducător sau mare patron? Sună, n-am înțeles.
1: Corect.
2: Și asta e valabil cu oricine, nu știu. Îl sunați pe Pârvu de la voluntari.
1: Da, voluntari. Și acum ce înseamnă? Îl facem pe...
2: Care treaba? Nu înțeleg.
1: A promovat cu ăia, cu toată lumea și...
2: Te suna că ai promovat, ai retrogradat. Ăla de ce a promovat, ăla de ce a retrogradat.
1: Exact.
2: Nu, trebuie să stai de vorbă. Plus că echipele astea au suporteri, mă. Că unele echipe au mai mulți suporteri și altele mai puțin, da. Dar trebuie să stai de vorbă cu toată lumea.
1: Exact. Mă, șampion, tu trebuie să înțelegi. Noi avem răbdare cu toți radioascultătorii noștri, da?
2: Da.
1: Mai ales că tu nu înjuri, ești cinstit, aici ești civilizat. Mă, șampion, dar nu mai cășuna așa pe om, că pe bune, adică te comporți exact ca în ăla, cu, da, domne, cu... Și,
2: și oricum vine Valeriu Ftime și spune, băi, Marius, nu mai putem, că
1: cum
2: nu mai
1: era
2: merge.
1: În operațiunea monstru cu și bicicleta, etajul 5 și cățelul doamnei, știi? Înțelegi? Da, adică, dar tu te-ai apucat să-l jignești pe om, să-l faci zero bara, nici măcar nu-l cunoști. Adică ai stai să vorbești cu el. Vezi că omul vorbește normal. Da. Dar noi nu l-am lăudat.
2: Nu.
1: Adică, ok, poate ție nu-ți convine că noi sunăm, dar bine, îți promit că de mâine o să încerc să-l sun pe Guardiola, pe Klopp, pe Mourinho e mai greu. Guardiola și Klopp, ba nu, Klopp nu mai trebuie, că l-a luat Federația Germană.
2: Nu contează, da? Poate să vorbim, ce?
1: Păi nu cred că vorbește, dar Guardiola că e liber. Promit că mâine fac tot posibil, te zic lui Chirițoi, bă, Alex, dacă în 10 minute nu faci jos de numărul lui Guardiola, îți dau afară. Înțeleg? Tu probabil așa îi faci dacă ai fi în presă. Zice, bă, dă-l afară pe producător, că nu sună pe Guardiola. Dar îți promit că mâine sunăm așa, Didier Deschamps, că e liber de contract, da? Așa, Beb Guardiola, da? Așa, pe cine mai vrei să mai sunăm? Șampion. Da? Pe Roberto Martinez.
2: Marcelo Lippi, că e liber.
1: Așa, pe Marcelo Lippi. Promit că de mâine... mâine șampion, îți spun că de mâine mă apuc și fac spectacol, zic. Pe Zidane, că n-a semnat, a semnat. Pe
2: da?
1: Cum să nu, l-a luat
2: da,
1: în Franța.
2: L-a luat Federația, da, bravo.
1: L-a luat Franța. Da. Deci pe Deschamps, pe Southgate, da?
2: Ok.
1: Că e liber.
2: Da, okay.
1: Pe Guardiola, pe Arne Slot, ba nu că sau să spune că dacă îl sunăm pe Arne Slot, ce sunase pușcăria asta? A luat campionatul cu Liverpool.
2: Ce a făcut ăsta?
1: Pe Nagelsmann, da?
2: Nagelsmann.
1: Da. Asta e pușcărie. Pe Joachim Löw, pe Ronald Koeman, că și ăsta e liber de contract.
2: Păi da, că a venit Xavi acum.
1: Pe Eddie Howe, pe Sean Dyche.
2: Sună și pe Eddie al nostru.
1: Așa, Rudy Garcia, că și ăsta e liber de contract, numai la belgeni.
2: Sunt măcar 10.
1: Așa.
2: Măcar 10.
1: Cine mai e? Antonio Conte.
2: Deci mâine, da, bravo.
1: Și e liber.
2: Da.
1: Big Sam, Bielsa, e liber.
2: Bielsa, bravo.
1: Mâine pe Barcelo, Bielsa, fraților, da. Așa?
2: Are lambuzare echipă.
1: Are, bă, a câștigat 2-0 acum. Stefano Pioli, și ăsta e liber. Cine mai e liber?
2: Deci sunt 10-12 ca popa.
1: Zisă-i mulți, ce să mai. Da, zisă-i foarte mulți, șampion. Deci avem antrenor o grămadă liberi, așa că Van Persie mai e, nu mai e, că l-a luat afară. Prandelli! E liber și Cezare Prandelli. Nu mai antrenează, a uitat de când n-a mai antrenat. Da? Și îi sunăm pe ăștia, șampion. Van Hal, nici el nu mai antrenează pe nimeni, are vreo 75 de ani. Steve Clark, nici el nu mai antrenează, că l-au executat ăștia.
2: Păi,
1: a fost la Naționala Scoției. A
2: stat mult timp.
1: Aia zic. Laurent Blanc, cred că și el e liber. Deci avem pe cine să sunăm. Da? Și unați-l pe Șumudică, poate așa ar mulțumi pe Jata. Poate Giovanni vă ajută cu Mourinho. Aralambus nu, șampion. Pe Felipe Scolari.
2: Are echipă.
1: Așa, pe antrenorul de la Roberto Zidru. Mai nu mai cred că mai există Roberto Zidru.
2: Ce ocazie, dar a fost fost sau ce?
1: Și pe Roy Hodorokson. Seven Hag. Da. Păi ăsta are echipă,
2: pe
1: șampion.
2: Pe Gordon Strachan ar trebui, că l-am înțeles nimic
1: Strachan,
2: ce
1: da, exact. Dacă sunăm vreun scop. Păi și pe Steve Clark, la fel. Dacă sunt scoțieni sau irlandezi.
2: Da, spun eu din experiență, mamă.
1: Nu înțelegem absolut nimic. Da.
2: Turbezi.
1: Da. Dar asta aveam să spun, că șampion nu...
2: Bă, Sir Alex Ferguson nu mai are de mult echipă. Wenger nu
1: mai
2: are
1: uite,
2: echipă de
1: Wenger,
2: mult.
1: Da. Bine, ei nu mai...
2: Rafa Benitez a plecat de la
1: Panathinaikos. Ăștia nu mai sunt activi ca antrenori.
2: Nu contează, îi facem noi activi la radio.
1: Da.
2: Le găsim noi echipe.
1: Angel Postecoacă e la... E la Al-Nasr.
2: E la Al-Nasr, da, e la Arabia Saudită. Da, e la...
1: Așa este.
2: La Cristiano Ronaldo acolo.
1: Îmi cer scuze dacă așa s-a înțeles, n-am nimic cu nimeni, dar asta e părerea mea. Scuze dacă jignesc, nu-l cunosc, recunosc. Dar nici n-a făcut vreo performanță. Oricum îmi place să vă ascult pe voi, vă iubesc așa cum se ne spune Jata.
2: Vă iubesc necondiționat.
1: Da, exact. Între timp, deci avem așa, Progresul Spartak s-a calificat, a câștigat 3-1 în prelungiri cu Blaj. Corona Brașov bătut pe Tunar 3-2, Corona Brașov merge mai departe. CSEA Fumați Voluntar 0-1, se califică voluntariu. Slatina Șepși 0-0 după 90 de minute, 0-2 după prelungiri. FC Bihor Far 1-0. Gloria Bistrița Metalul Buzău 4-1 la penaltiuri, șampion.
2: Da.
1: Deci
2: 0-0 după 120 de minute.
1: Au ratat două penaltiuri și unul că au bătut ei primii și s-a terminat 4-1. La minutul 120+7, la ultima fază a meciului, Metalul Buzău a ratat penalti, șampion.
2: Incredibil.
1: Incredibil. Și au pierdut la penaltiuri.
2: Incredibil.
1: Minaur Baia Mare, Corvinul 2-3, Minerul Lupeni, Unirea Slobozia 1-0, Poli Timișoara, FC Astea Târgu Mureș 2-1, Popeșle Orden, FC Bacău 0-3, USV ia Sporting Liești după prelungiri 1-2. Echipele care au câștigat sunt în grupele Cupei României, la care se adaugă Petrolul

0: și Chindia, plus cele 6 din play-off-ul Ligii 1 sezonul trecut, Craiova, Ucluj, CFR, Rapid, Dinamo, FC Argeș. E acum se joacă Concordia Chiajna Oțelul de la ora 20:30, este minutul 13:00 nocturnă șampionilor. Mâine mai avem Șelimbăr cu Botoșan și Steaua cu Cixere Damier Cureaciuc. Șampion, întrebați-l pe, dacă vrea să nu la micii de la Obor, să băgați o laudă acolo, da. Îl bagă și pe Ian C. Cum e posibil să-i dai amendă doar 16.000 de dolari lui Medvede după ce a spart pe acolo toate microfoanele pe la Sinsinete, nu-i cam puțin? Champion League. Mă sună Radu Naum, da, asta în emisiune. Champion. Hai că îi scriu aici, îi dau un mesaj că... probabil a terminat emisiunea sau e în pauză.
1: Păi da. nu că e meciul, deci nu e în pauză. Nu e emisiune.
0: Da. Champions League.
1: Da, nu uitați în această seară la ora 22 alte 4 meciuri în play-off-ul Champions League. Celtic cu LASK Linz, apoi Berșeva cu Sabah Baku, Nijmegen cu Bodo Glimt și Slovan Bratislava cu Celje. Și puteți vedea pe Giulești meciul dintre Hapoel Berșeva și Sabah Baku. E o oportunitate chiar.
0: Da, corect. De play-off-ul Champions League
1: n-am mai văzut cu echipele românești de mult, așa că putem vedea cu echipe străine.
0: Uh-huh.
1: Da.
0: Da. Nu șampion, noi nu te certam, doar atrageam atenția că ai cășunat rău pe croitorul și mai ales ai înțeles greșit că noi nu, când îi sunăm pe oamenii ăștia, noi nu-i lăudăm, nu ne apucăm să le scoatem, că dacă îi spuneam, mamă, Marius, mai ții minte când ai câștigat Champions League la sate. Că, na, știm și noi care este nivelul de la noi. Da.
1: Și da, într-adevăr, un antrenor la noi, și nu doar antrenorul român, ci și antrenorul străin care vine în România, uh-huh, e constrâns de niște lucruri. Unele de bază, altele care sunt mai sofisticate și asta e. Are de-a face cu o valoare scăzută a jucătorului autohton, da, care vine nepregătit din preseniorat, adică din juniorat.
0: Uh-huh.
1: Și e complicat. Baza de pregătire, condițiile, sunt multe lucruri.
0: Exact.
1: Obiectivele clubului, stabilitatea sau instabilitatea clubului, situația din oraș, nu știu, sunt o grămadă de lucruri, nu e complicat. Uh-huh. Nu e, știi, adică noi nu avem foarte multe cluburi stabile, știi, din cât mai multe puncte de vedere. E o instabilitate destul de mare și la Liga 1 și la Liga 2.
0: Ia uite, bă, ce că se retrage din campionat Roberto Ziduri. Uite, ne-a trimis Ionuț Bocanciu din Dâmbovița.
1: Așa.
0: Nu este un adiu, este doar pe curând. Ținem să le mulțumim tuturor celor care de-a lungul celor 10 ani au pus umărul la performanțele clubului ACS Roberto Ziduri. Fie că au fost antrenori, conducători, conjucători sau membri ai staffului medical, cu toți au avut o contribuție importantă. Cel mai mult însă trebuie să-i mulțumim omului care a făcut ca toate aceste lucruri să fie posibile, celui care a strâns în jurul său atâți oameni de valoare și a construit pas cu pas povestea acestui club, Daniel Negriloaia. Nu ne-a fost ușor să luăm această decizie, însă în acest moment considerăm că este decizia corectă și logică. ACS Roberto Ziduri se retrage din campionat.
1: Mm.
0: Pe curând, semnat Toma Bobeică, președinte ACS Roberto Ziduri. Deci gata, dispare un brand. La revedere. Sile mâine va face pomană aici la Sportul Telefon.
1: Pomană.
0: Vine cu colivă. Da, Sile mâine s-a dus colivă pentru Roberto Ziduri. Da, asta a fost emisiunea șampionilor. Seară plăcută.
1: Seară plăcută.
0: Ne auzim pe mâine. Șampionilor, vedem da, știrea asta bate orice, așa e. Știrea asta chiar bate tot, fraților. Asta cu Roberto Ziduri retrasă din campionat. Bate și știrea despre Jamal Muziala. Da, deci nu există știre mai mare. Și că am depășit datoria din PIB, nu?
1: Aia e nasoală.
0: Aia e groasă rău de tot.
1: Aia e nasoală.
0: Da, peste 60%, vai de capul nostru. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe mâine.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

to hear you. You stay

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.